Силою Всевишнього Ісусе ти обгорнув апостолів, що перебували в Єрусалимі, і мене позбавленого добрих діл обгорни теплотою Твого Святого Духа, та дозволь співати.

Бачимо, що промовці велемовні, наче риби німі перед тобою, Ісусе, спаси наш, бо неспроможні пояснити, як то ти воднораз

світ спасти бажаючи, прийшов ти сходи від усіх сходів сонця до темного заходу єства нашого, та й упокорився аж до смерті, тому ім'я твоє.

Світло дайно світильника для тих, що в темряві незнання перебувають. Спершу Павло переслідував тебе, але почувши твій голос богомудрий, умить просвітився душевно, просвітиш так само темні очі душі моєї.

Оспівуючи Твоєго чоловічення, величаємо Тебе всі і віримо разом з Тобою, що Ти є Господь і Бог, що з Отцем царюєш і що будеш судити живих і мертвих. Отоді дозволь мені стати

0: На Радіо Марія розпочинається молитва Розарію.
1: В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Вірую в Бога, Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого і народився від Діви Марії, що страждав за Понтія Пилата, був розіп'ятий і помер, і був похований, і зійшов у відхлань. Третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих. Вірую в Духа Святого, святу Вселенську Церкву, сопричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, вічне життя. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Таємниця перша, радісна, благовіщення. Війшовши до неї, ангел сказав їй: «Радуйся, благодатна, Господь з тобою, благословена ти між жінками».
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою.

0: благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, яка була на початку і нині і повсякчас і на віки вічні. Амінь.
1: Таємниця друга, радісна. Відвідини святої Єлизавети. Єлизавета сповнилася Святим Духом і викликнула сильним голосом: «Благословена Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого».
0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, яка була на початку і нині і повсякчас і на віки вічні. Амінь.
1: Таємниця третя, радісна. Різдво Христове. Вона народила сина свого, первородного, сповила його та поклала в ясла, бо не було їй місця в заїзді.
0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, яка була на початку і нині і повсякчас і на віки вічні. Амінь.
1: Таємниця четверта, радісна, стрітення Господнє. І як сповнились дні очищення їхнього, вони за законом Моїсея привели його в Єрусалим поставити перед Господом, як написано в Господньому законі. Кожний хлопець первородний буде посвячений Господеві.
0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, яка була на початку і нині і повсякчас і на віки вічні. Амінь.
1: Таємниця п'ята, радісна. Дитятка Ісуса знаходять у храмі. Через 3 дні знайшли його у храмі, як він сидів серед учителів та слухав і питав їх.
0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, яка була на початку і нині і повсякчас і на віки вічні. Амінь.
1: Під Твою милість прибігаємо, Пресвята Богородице Діво. Молитвами нашими в скорботах наших не погордуй, а від бід захисти нас, Діво преславна і благословенна. О, володарко наша, заступниця наша, посередниця наша, утішителько наша, сином своїм примири нас, синові своєму доручи нас, своєму синові віддай нас. Амінь.

0: Україна під покровом Богородиці.
1: Києво-Печерська лавра – православний монастир, заснований у 1051 році монахами Антонієм і Феодосієм поблизу Києва. В XI столітті монастир став центром розповсюдження і затвердження християнства у Київській Русі. У XII столітті монастир отримав статус лаври – головного великого монастиря. Назва Лаври Печерська походить від слова «печери», бо саме у печерах на її території оселялись перші монахи. Монастир став своєрідною академією православних ієрархів. Тільки на початку XIII століття з числа його іноків у різні міста Київської Русі було призначено 50 єпископів. У лаврі працювали відомі літописці – Нестор, Нікон, Сільвестр. У XIII столітті було укладено Києво-Печерський патерик – важливе джерело історії Києва. На сьогодні Києво-Печерська лавра – це найбільший у світі християнський монастир. У лаврі зберігаються численні святині, серед яких 150 нетлінних мощей святих ченців, голова другого римського папи Климента та чудотворна ікона Успіння Богородиці, яка за переказами була подарована самою Небесною Пані для Кам'яної Успенської церкви монастиря. На сьогодні Києво-Печерська лавра – це найбільший у світі християнський монастир. У лаврі зберігаються численні святині, серед яких 150 нетлінних мощей святих ченців, голова другого римського папи Климента та чудотворна ікона Успіння Богородиці, яка за переказами була подарована самою Небесною Пані для Кам'яної Успенської церкви монастиря.
0: Україна під покровом Богородиці.

0: На радіо Марія програма «Життя святих».
1: 14 липня. Сьогодні, 14 липня, згадуємо святого апостола Акілу. У діяннях святих апостолів читаємо. Після цього Павло вийшов з Атен і прибув до Коринту. Він тут знайшов одного юдея на ім'я Акила, родом з Понту, що прибув недавно з Італії, і Прискиллу, його жінку. Бо Клавдій був звелів усім юдеям вийти з Риму, і він пристав до них. А що він був того самого ремесла, то перебував у них і працював, бо ремесло їхнє було виробляти намети. Як бачимо, Акила і його жінка Прискилла мусили покинути Рим, де мешкали, бо імператор Клавдій вигнав з міста всіх євреїв. Було це 51-го року. Вони перебралися до Коринту. Приблизно 52-го року апостол Павло прибув туди і зупинився у цього подружжя. А що були вони одного ремесла, то трудився з ними, а кожної суботи навчав у храмі. Чи Акила і його жінка вже були християнами, чи прийняли хрещення від святого Павла, невідомо. Через півтора року апостол покинув Коринт і вирушив до Єрусалиму, а з ними Акила і Прискилла, його вірні учні. Він залишив їх в Ефесі, а сам подався далі. Невдовзі до Ефесу прибув учений єврей Аполлос, родом з Олександрії. Святе хрещення він прийняв від Йоанна. Він був наставлений на шлях Господній і, палаючи духом, бесідував і навчав точно про Ісуса, дарма що знав тільки хрещення Йоанна. Отож він сміливо почав говорити в синагозі. А почувши його Прискилла і Акила, взяли його до себе і, точніше, виклали йому путь Божу. Коли ж він хотів піти в Ахаю, брати заохотили його до того і написали учням, щоб його прийняли. Як бачимо, Акила і його жінка брали активну участь у розвитку християнської громади в Ефесі. Тут вони перебували і тоді, коли апостол Павло писав своє перше послання до коринтян, в якому він згадує їх. «Вітають вас у Господі сердечно Акила і Прискилла з їхньою домашньою церквою». Коли Акила з жінкою повернулися до Риму 58-го року, зразу ж причинилися до поширення Христової віри серед поган. Святий Павло у своєму посланні пише до римлян так: «Вітайте Прискиллу і Акилу, співробітників моїх у Христі Ісусі, які за мою душу шию свою склали, яким не лише я один дякую, але також усі церкви поган». Останній раз святий Павло згадує про це святе подружжя в другому листі до Тимотея, де пише: «Вітай Прискиллу та Акилу». Згідно з переданням, апостол Павло висвятив святого Акилу на єпископа, а той навчав в Азії, Ахаї, Гераклеї і навернув багатьох до Христової віри і врешті-решт разом зі святою Прискиллою був стятий мечем.
0: Ви слухали програму «Життя святих». Наступний випуск слухайте завтра у той самий час.
2: Не дозволь, щоб зло тебе перемогло, але перемагай зло добром. Вчись пробачати з Радіо Марія.
3: Передача звучить у повторі, телефони прямого ефіру не працюють.
0: Зустрічі зі знаковими людьми. Їхні погляди, бачення, міркування на релігійні теми.
4: У ваших намірах.
0: Програма «У ваших намірах». Слухайте зараз.
5: Слава Ісусу Христу! Вітаю, дорогі радіослухачі! В програмі «У ваших намірах» з вами, з нашої київської студії, я ведуча Ганна Михайличенко. І радо представляю вам гостя нашої програми, отець Міхал Бранкевич, духовний наставник дієцезіальної місійної семінарії «Редемпторіс Матер». Слава Ісусу Христу, отче!
6: На віки слава!
5: Що ж, запрошуємо всіх вас, дорогі слухачі, до цієї програми. Сьогодні ми пороздумуємо і, власне, почуємо, можливо, деякі відповіді на особисті питання на тему заздрості. Отже, знаємо, що заздрість є один з гріхів, зазначених папою Григорієм Великим. Є та головні 7 гріхів, які папа Григорій Великий визначив, і перший з них – це є гординя, гордість, та, і, ну, там далі є ще і лінь, інші, та нечистота, жадібність, ну, і один із них є заздрість. Власне, що таке заздрість? Можливо, так і мені здається, що це щось таке приховане, що ми можемо часто не визнавати або так пропускати в нашому житті, перебуваючи насправді в цій емоції чи в цьому почутті. А так, якщо усвідомлювати, що це є гріх, то, можливо, варто звернути увагу і віддати на сповіді, та якщо раптом виникає це почуття. Що таке заздрість і чому вона виникає, які є причини?
6: Ну, главная причина то есть зрівняння себе з другою особою. Ми зрівняємось з другою особою і завжди бачимо, що чогось нам бракує. Або щось нам подобається в другій особі, а в нас цього немає. І то зрівняння з другою особою є таке дуже небезпечне. Небезпечне, бо з однієї сторони забирає нам певну частину своєї особистості, а з іншої сторони є теж небезпечна, бо входить в певну, як би сказати, таку небезпечну теж відношення до другої особи. Починаємо другу особу трактувати в заздрості чи завісті, трактувати jako swojego wraga. Czasami traktujemy go jako no nie zawsze przyjaźń. To są wtedy niebezpieki. Faktem jest, że w mojej praktyce spowiednictwa rzadko ludzi spowiadają się z zazdrości. Dużo rzadko. Jest to, jakby сказати, taki grzech nas tylko często jego zostyczają w naszym życiu, co zaczynają do jego prywykaty i nas nie odziwiaje, że my na przykład możemy traktować podrzędzielno jakąś drugą osobę, to muszę zazdrimo. Zazdrość zawsze wzbudzuje albo z jednej strony jakieś kompleksy. Możemy wpaść w kompleksy. Kompleksy, które zawsze nam przeszkodzą czuć siebie osobą w jakiś sposób pewną, osobą niezależną. Mieszajmy się naszej niezależności w zazdrości, bo spoglądajmy na drugich i zrównajmy z nimi postino, żeby oceniować, kto jest kraszczy, czy ja, czy ta druga ludyna. Gospodź chciałby nas wyzwolić z tej niebezpiecznej zależności. Bo to niebezpieczna zależność, zazdrość, która jest powszechna. Każdego dnia praktycznie odczuwajmy częstsze i mniejsze ten taki ukoł zazdrości. Kiedy patrzymy o kogoś, kto wygląda krasze, patrzymy o kogoś, który ma krasze rzeczy, kiedy patrzymy o kogoś, który ma krasze zdibności, na przykład. Wyobraźmy zazdrość, która jest niedobrym wyczuciem i nas переміняє в таких монстрів незадоволених самих себе і монстрів, котре мають претензії до всіх за те, що вони не є такі, якими хотіли б бути, хоча хотіли би бути. Так що заздрість є недобрим відчуттям. Mm-hmm. Недобрим відчуттям, тому що воно, я би сказав так, що гріхом, тільки

0: zazdrість, наприклад. Ми бачимо якусь когось, хто має якусь цікаву річ, виглядає якось цікаво, чи сказав щось. Появиться та зазвість, але вона швидко мінує. В цей момент то не має змісту сповідатися з такої заздрості, бо то все таки не заздрості, виникаючи з нашої природи. Природи людини, яка хоче завжди бути кращою, хоче завжди на фоні других людей себе показати кращою. Але коли людина є свідома того, що має таку привичку, можна так сказати, в цей момент та привичка не є небезпечна по даному слові, що ми то віддаємо Господові. І, наприклад, говоримо, прости мені, Господи, що я такий, що я відчував такі відчуття. Або звільни мене, Господу, від цього відчуття. І бо Господь звільняє дуже швидко. Так що тут є. Але якщо заздрість є довга, якщо заздрість зв'язана потім з якимось конфліктом, наприклад, якимось непробаченням, ми комусь не потрапимо пробачити, бо заздрімо йому, не знаємо чого. Якщо заздрість зв'язана з наклепом, дуже часто буває так, що ми в заздрості починаємо думати, а звідки та особа має то, що має, а я цього не маю. Є певне ця такі несправедливості, яка теж зв'язана з заздрістю. Та несправедливість каже нам других людей трактувати як противників, як тих, які наші неприятелі, бо вони в якийсь спосіб не подозріваємо, що вони в якийсь спосіб нечесні здобили своє можливості. І в цей момент ми починаємо процес, який вже є чистим гріхом, яким є наклеп. Починаємо задумуватися і думати, і розповсюджувати інформацію, що дана людина в нечесний спосіб здобула то, що не здобула, не перевіряючи, чи це правда, чи неправда. Нам тільки така здається, що це неправда. Бо не може бути так, що в такий спосіб звичайно та людина могла отримати такі, а не інне здібності, або могла такі, а не інне матеріальне блага отримати, правда? І в тем випадку є такі серед жінок, дуже часто появляється теж власне наклеп, зв'язаний з заздрістю. Заздрімо якісь там жінці, а вона отримала головну роль, напевно, вона то там, правда, подарувала своєму режисеру. То są takie, i wtedy w tym wypadku to już jest ciężkie. Bo zaczynajemy niesprawiedliwe, nieprawierne, nieprawdziwe informacje predawać dalsze. I to jest właśnie такий плід заздрості.
1: Тобто заздрість нищить. Я вчора побачила буквально та напередодні, готуючись до ефіру, сьогодні таку картину, не згадаю зараз художника, але картина називається «Заздрість». І стоїть така жінка якось так з носа, рота, таке щось викручене є і очі, але вона стоїть в такому вогні. Тобто в ногах такий вогонь, який розпалюється.
0: Страшний вогонь. Заздрість той страшним вогнем. Воно так нас розпалює внутрішнє, що є то таке страдання, така каторга така. Велике страдання.
1: Отже, це смертельний гріх. Ми так багато можемо теж згадати в різній художній літературі. То часто говорять, то, наприклад, всім відома драматургія Отелло Шекспіра, де про заздрість є тема.
0: Це така ревність, що заздрість чоловіка, ото, що може... Так, то може друга особа втручатися або посідати цю особу, яку ти так дуже кохаєш. Чоловіча заздрість, є небезпечна. Небезпечна, бо приводить часами до речей страшних. Але буває.
1: А я чула ще таке, що з грецької мови заздрість і ревність – це є одне. Як ми це маємо сприймати?
0: Але на інне джерело. Заздрість і ревність. Ревність зв'язана є з таким почуттям

0: особистої власності. Ми вважаємо другу особу, наприклад, за свою власність, що ніхто не має права її бачити, з нею говорити, з нею спілкуватися. Є то таке нечесне, таке нелюдське трактування другої особи, як елемент моєго майна. Елемент моєго майна. Теж є дуже небезпечна справа, і то теж є гріх. Не шануєш другої людини, правда? Та друга людина стається для тебе якимсь важливим елементом твоєго життя. Але завжди то є зв'язане, завжди то є зв'язане з таким глибоким відчуттям власності. Та друга людина є моєю власністю. І в цей момент то є неправильно, не так не повинно бути. А знову заздрість, яка проявляється в таких відчуттях повсякденних, коли ми зрівняємо з другими людьми, то є така заздрість, яка заздрість з нової шляпи у моєї сусідки, то рівність вразила, правда? А часто буває. Псує нам життя заздрість. Але, на щастя, часами розумні люди вміють розпізнавати це відчуття. І зовсім заздрість характеризує людей, котрі не мають високого внімання о самих себе, не цінять себе, не цінять своєї вартості. І завжди чують конкретну потребу, щоб зрівнятися з другими, щоб постійно підтверджувати свою цінність. І втеді бачимо, що наше головне життя то є зрівнятися з другими, щоб мати висновок, що я кращий. А зрівняння з другою особою приводить або до погорджування другою особою, або до ненависті другої особи із-за заздрості чи завісті. О, є ще одна, можна так сказати, ще один оттінок заздрості, завість. Ми пам'ятаємо, що 10 Божих заповідей теж є, щоб не завідувати, правда, другому. Mm-hmm. Не завідуй жона, ані речі другої людини, правда, не завідуй. То не заздрі, то є завість, то є такий оттінок заздрості. Я не знаю, може часами можна сказати, це рівноважно заздрості. Завість є більш сильним відчуттям. Завість, то є така одразу нам кояриться з конкретним ділом, з конкретним діянням, що ти, коли завість даної особи не приймаєш, погоджуєш, часами потрафиш обіжати дану людину, тільки тому, що ти їй завідуєш. Mm-hmm. Так, власне, як вірити тих висновків є тego відчуття і такі небезпечні висновки тego відчуття. Власне, починається від takiego niewinnego zrównania siebie z drugim. Dlaczego ty zrównujesz siebie z drugim? Dlaczego? Ty jesteś jedyny, niepowtórzony. Nikogo takiego drugiego nie ma w tym świecie. Dlaczego ty zrównujesz się z drugimi? Bóg ciebie stworzył w swojej wielkiej miłości, uczynił ciebie zrobił ciebie unikalnym, znaczy niepowtórzonym, autentycznym, wolnym, swobodnym, nie mającym który nie musi być zrównany z nikim drugim. О тим забуваємо, на жаль.
1: Амінь. Отже, часто можна так в людській розмові почути, що «Ой, я тобі заздрю», ну, світлою заздрістю. І так, як ніби людина каже, а потім так додає, ну, це світлою заздрістю, як ніби хоче все одно з любові. Тут ми, що це є? Це такий голос Божий, який говорить, що, ну, не може бути тої світлої. Що ти зараз говориш? Ну, так, як ніби торкає. Чи маємо пильнувати? Ну, навіщо я це зараз говорю? Та, можливо, все-таки, чи є така світла заздрість? Як ви скажете?
0: Є, я вважаю, що є. Так що тут це у тебе немає ніяких сумнівів, що є така заздрість, котра може бути таким, можна сказати, позитивним відчуттям. Ти говориш, я тебе заздрю, якісь даної речі, Але бачиш, що та заздрість є тільки таким елементом поважання другої особи. Заздрю твоєї красоти, така ти сьогодні красива, можна так сказати. Він може то бути комплімент, чи міє слово, правда? Заздрю твоєму вкусові, які маєш, коли дозволяє собі такий гарний спосіб одягатися. Заздрю твоєї елоквенції, то значить красомовності. Ти так красиво виговорюєш, збираєш думки. І якщо ми відчуваємо до даної людини позитивне відчуття, якщо це наш друг, якийсь наш знайомий, якщо маємо позитивне ставлення до другої особи, ці моменти слова są czymś pozytywnym, bo jest to taki pewien komplement.
1: Stan любові, tak? Stan любові, можливо, перевірка така.
0: Tak. Tak, że tutaj trzeba spoglądać na takie elementy zazdrości, jako na rzeczy pozytywne, bo tam nie ma podtekstu tej zawiści, jakiejś złości takiej. My jednak starajmy się dla drugich ludzi być przyjemnymi, miłymi, i ludźmi, którzy nie chcą nikomu robić tej krzywdy, prawda? Chociaż najczęściej zazdrimy w sposób, znaczy, jeśli jest zazdrość taka, znaczy osobista, można tak powiedzieć, której my nie dzielimy z nikim drugim, tylko my sami zazdrimy gdzieś tam w sercu swoim, i ale nam Bóg pozwala spoglądać na to spokojnie i pozwala nam też згадувати собі, що ми, що не стоїть нам, якийсь там спосіб заздрістю споглядати на других. Цей момент та заздрість є чимось короткотривалим. Якщо коротко триває, то навіть є категорія легкого гріха. Jeszcze, który przechodzi w zawiść, który przechodzi w wyczucia, który przechodzi w zawiść, od zawiści do nienawiści, jest duże, duże blisko. Można tak wskazać, zawiść to jest też pewna forma nienawiści, można tak wskazać. I w tym momencie już jest poważna sprawa i wtedy trzeba już próbować szukać dopomogi zowni. U Boga, u świeczenika, u jakiejś osoby, która pomoże nam zwinnić świat tego wyczucia. Pozwolić nam spoglądać na tę sytuację w inny sposób. Dużo często zawiść wynika z tego, że my nie baczymy wszystkich aspektów danej sytuacji. Zawidują inni ludziom drugim pewnych rzeczy, a potem okazuje się, że te rzeczy nie są aż tak ważliwe, jak nam zdawało się. Albo zawiduję drugim ludziom pewnych uspichów, a nie znajemy, jaką cenę ten uspich był zdobyty. Te znania o tym, jakie są drzewa jakiegoś tam uspichu, czyli rzeczy, jaką my zawidujemy, w ten moment to nam też pomagaje zwolnić się od tego złobnego wyczucia, jakim je zawiść. Także to próbujemy zawsze prosić Gospoda, żeby nam pozwolił zwolnić się od tego wyczucia.
1: Отже, я почула нещодавно таку молитву від заздрості. Чи можемо ми нею користуватися? Вона звучить так. Господи, дякую, що ти дав так багато цій людині, ім'я можна назвати, та? Дай їй ще більше, а наді мною змилуйся.
0: Можна, під одним словом, що ми так говоримо щиро. Що дійсно ми настільки, знаєш, глибоко жаліємо того, що ми вошли в те відчуття заздрості, что teraz прагнемо, чтобы та заздрість не доторкнулась другої людини. тієї людини, яка може бути для нас кимось важливим, може цінним. Ми можемо завжди з цією особою близьким. І в такий спосіб хочемо, щоб та особа не страдала із-за нашої заздрості, не відчувала в наших відношеннях з нею якогось там тіня недобрих відчуттів. Бо таке знеохочення, зв'язане з якимись там такими неприязними думками, ми одразу відчуваємо відношення з людьми. Друга людина починає по-другому споглядати на нас і якийсь там спосіб відноситися до нас, бо має якісь там не до кінця ясне поняття о наших якісь там відчуттях. Тут треба бути дуже осторожним, а Господь хоче нам допомагати і звільняти нас. Та молитва, якщо є виговорена щиро, що ми дійсно прагнемо, щоб та друга особа мала всі потрібні благодаті, є молитвою, яку можна вживати.
1: Отже, ви сказали, Господь хоче нас звільняти, Він любить нас. І, власне, я зараз думаю про цю причину, та звідки ця заздрість та виникає. Та, можливо, це є втрата також невіри у таку безумовну любов Бога, який не порівнює нас один з одним, який та просто любить і хоче нам давати свою любов.
0: Так, так. Коли ми забуваємо те, що Бог нас любить такими, якими є, не прагне нас взагалі других, ну то втеді, дійсно, теж є теж є така можливість розуміти, що ослабна то відчуття любові Бога до нас, і тому ми шукаємо як диби доповнення своєї цінності в других людях. А якщо ми чуємо, що Бог і все Христі нас любить такими, якими є, і то безгранична любов'ю, котрий хоче віддавати цей час себе за нас, бо то є божественна любов, Бог є любов'ю, в цей момент то відчуття злагоджує, а часами знищує почуття заздрості. Бо ми починаємо радуватися, що друга людина має такі, а не інші здібності, так, а не інакше виглядає, так не інакше використовує свої здібності, є так обдарувана, за що можна Богу дякувати і не можна радуватися тим. Под тим условом, що ти пам'ятаєш, що ти створений таким, яким ти є, з любові. Тебе таким, яким ти є, створив, щоб зреалізувати з тобою план спасіння, який буде спасати не тільки тебе, але конкретних людей. І тому створив тебе таким, а не другим. То цю другу людину він створив до того, щоб вона в своєму оточенню і своїх знайомих спасала, а ти створений і поставлений в цьому місці, в якому ти знаходишся, щоб в цьому місці своєю покорою спасати других людей, своєю терпеливістю, тим, що ти можеш в тій своїй дійсності показувати другим, що вона, що можна дякувати Богові. Навіть за речі, котре не виглядають так радосно, як нам здається.
1: Отже, в Святому Писанні можна віднайти, наприклад, в книзі «Вихід», що Бог є ревнитель, і що Він палко ревнує за духом, що в нас живе. Чи є така Божа заздрість, чи ревність така, щоб та нам любов'ю нас врятувати, любов'ю наповнити у Бога?
0: Ми так називаємо то заздрістю, але то є зовсім така забота Бога о то, щоб ми, наприклад, піддаючись тому такому іскушенні, щоб шукати якісь там підтримки в ідолах, в якийсь там спосіб зраджуємо Бога. Mm-hmm. Невірні Богові. Бог в тим момент, ми говоримо, що є ревнивий, що не виносить його. Mm-hmm. Своє доступництво особи від віри, наприклад, Бог дуже сильно противляється тому. Але робить то тільки з одної причини – з любові. Он не хоче, щоб ми попали в ситуацію, яка буде для нас жахлива, бо ми втратили здібність шукання і розв'язування своїх проблем з Богом. І в цей момент наступає ten небезпечний момент, котрим можемо починати поклонятись другим богам. Бог хоче нас берегти від небезпеки, втрати єдності з Ним. Mm-hmm. Бо та єдність гарантує нам радість і щастя.
1: Дякую вам. Отже, дуже-дуже цікаво почути, і сподіваюся, що і наші радіослухачі, можливо, щось для себе почерпнули в цій розмові. Дякую, що були з нами. Це була програма «У ваших намірах». Отець Міхал Бранкевич, духовний наставник дій соціальної місійної семінарії «Редемпторіст Матер». Дякую вам, отче. Слава Ісусу Христу!
2: Слава. Зустрічі зі знаковими людьми. Їхні погляди, бачення, міркування на релігійні теми. У ваших намірах. Програма «У ваших намірах».
3: На радіо Марія програма «Святий дня». Про життя і діяння святих. Сьогодні церква згадує святого Каміло де Леліс. Святий народився 25 травня 1550 року в Букіаніко в єпархії К'єті від матері дуже похилого віку, яка померла незабаром після народження сина. У віці 6 років він також втратив і батька, і тому це пояснює, як маленький Каміло, покинутий сам на себе, мав дуже вільну молодість, поки Господь не покликав його змінити своє життя в 1574 році. Як тільки його вік дозволив, він перейшов до професії зброяра, якою вже займався його батько. Справді, бідняк, який усе більше і більше захоплювався азартними іграми та ризикував у них великими сумами, невдовзі опинився в крайній бідності. Потім він покинув професію зброяра і, щоб прогодувати себе, був змушений працювати чорноробом у монастирі капуцинів. Опікун, побачивши в ньому добрий характер, дав йому по-батьківському повчання, яке Каміло вислухав зі смиренністю. Потім, кинувшись до ніг монаха, він пообіцяв виправити скоєне зло. Насправді, після кількох днів роздумів і молитви, він попросив прийняти його до дітей святого Франциска і зміг одягнути габіт капуцинів. Але його рана, отримана солдатом на підніжжі стопи, яка ставала все більш прикрою від постійного постукування габіту, змусила його покинути монастир. Важко було ревному послушнику відкинути цю звичку і покинути те місце, але повністю віддавшись постановам Божого проведіння, він відправився до Риму. Тут було поле його апостольства. Під керівництвом святого Філіпа Нері він перейшов на службу невеликовним у лікарню святого Джакомо, і там виникла ідея заснувати конгрегацію монахів з єдиною метою служіння хворим. Каміл вже був у похилому віці. Близько 1580 року він почав відвідувати перші курси навчання з дітьми. Його співучні, молоді й безтурботні, насміхалися з нього. Але Каміл був постійним і мав радість стати священником. Його привітні та гарні манери привернули до нього деяких інших священників, і святий зміг започаткувати жадану конгрегацію клириків, регулярних служителів хворих. Нелегко сказати про добро, яке чинили і чинять ці монахи в церкві. Святий Філіп Нері називав їх не людьми, а ангелами в тілі. Такою була їхня делікатність і турбота про хворих. Серце святого Каміла раділо, коли бачив полегшення багатьох болів і допомогу багатьом душам в їхніх останніх хвилинах. І він завжди був першим біля ліжка хворих, щоб щедро обдарувати його мудрою турботою. Господь відзначив цю ревність, дав йому дар чудотворіння і пророцтва, яким святитель полегшував людські страждання. Поглинений позбавленням і важкою працею, і одночасно вражений п'ятьма різними дуже болісними недугами, які він назвав милосердям Господа, він помер, щоб отримати винагороду за своє працелюбне життя. Помер у Римі 14 липня 1614 року у віці 64 років, Молімося. Славний святий Камілле, особливий захиснику бідних хворих, який протягом 40 років зі справді героїчною любов'ю присвятив себе полегшенню їхніх духовних і тілесних страждань, нехай тепер, коли ти є святим у небі, допомагай їм ще щедріше. Випроси для них від Бога зцілення від недугів, на які вони страждають, або терпеливість і християнське змирення, що освячує і потішає їх у годину їхньої смерті, і водночас випроси нам велику благодать жити й померти у Твоєму прикладі, у практиці божественної любові. Амінь. Ви слухали програму «Святий дня». Приєднуйтесь, щоб дізнатися про життя та діяльність святих католицької церкви.
2: Радіо Марія. Події, акції, оголошення.
4: Кожного дня об 11:20 та о 16:00 катехиза на Радіо Марія. Слухайте тлумачення християнського вчення та спілкуйтеся зі священниками у прямому ефірі. Телефонуйте, ставте запитання та коментуйте у програмі «Катехиза на Радіо Марія». Щодня об 11:20 та о 16:00. Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку «Радіо Марія» вже зараз.
2: Події, акції, оголошення. Радіо Марія.

0: Україна під покровом Богородиці.
1: Почаївська Свято-Успенська лавра – один з найбільших монастирів Західної України. Почаїв – це невеличке місто у Кременецькому районі Тернопільської області. Відомий тим, що у ньому знаходиться Почаївська лавра – один з п'яти монастирів зі статусом лаври в Україні. Початок Почаївської лаври приховано у пітьмі століть. Почаївський монастир – ровесник лаври Київської. На вершині Почаївської гори відбулось чудо об'явлення Богородиці, яка залишила по собі відбиток стопи. З цієї стопи понині витікає цілюще джерело. З 1597 року у лаврі зберігається відома на весь світ чудотворна ікона Богоматері. Також останній прихисток тут знаходять мощі святих Іова та Амфілохія Почаївських.
0: Україна під покровом Богородиці.
2: Дорога до перемоги. Мета, праця, досягнення. На радіо Марія програма «Люди справи».
3: Слава Ісусу Христу всім, хто слухає та дивиться Радіо Марія. Перед мікрофоном Олександр. Це програма історії життя, рубрика історії життя в рамках програми «Люди справи». І запрошую вас, друзі, також долучайтеся до нашої чудової бесіди. А сьогодні ми будемо говорити про покликання. Гість програми «Історії життя» брат Капуцин Павло Лясоцький. Слава Ісусу Христу, брате Павле.
4: Слава навіки, Павло. Вітаю.
3: Радий, що ви погодилися взяти участь у цій програмі. І, власне, сьогодні ми будемо говорити разом з вами про покликання, про те, чому ви вибрали саме шлях богопосвяченого життя. І хотілося б дізнатися деталі та тонкощі ось цього покликання. І, можливо, саме ваша історія допоможе нашим радіослухачам знайти свої відповіді на питання покликання. Отже, ви знаходитеся зараз у Вінниці, в парафії Пресвятої Діви Марії Ангельської. І давайте розпочнемо із того, де ви народилися, якою була ваша родина, сім'я, чи є у вас брати та сестри?
4: Народився я в Гдині, жив ціле життя, 15 років свого життя в Гданську. Виходжу з повноцінної сім'ї, папа, мама і дві сестри, одна старша. Магдалена, 4 роки за мене, друга молодша, 14 років. Taka niespodziewanka dla moich babci. Przyszła na świt, kiedy one w Rzeszowie nie spodziewały się. A ja w Seredy. Taki rodzynok, tak? Można wskazać. Do 15 roku życia ja był doma, piśnicze, technikum, liśnicze, wyjechał praktycznie z Batkiewskiego domu w 15 roku. 20 roki podlało tak, jak historia.
3: У 15 років, і, власне, ви покинули вже свій дім, і куди ви потрапили, навчалися, працювали?
4: Поїхав в Тухолу, то є така місцевість, 120, трошки більше кілометрів віддалена на південь від Гданська. В Польщі там вчився в технікум лісничому, технікум лісничим 5 років. Tam większe, można wskazać, zustryczał się, że z Bogiem być świadomo, bo do tych pier ja znał Boga z nas łóżki. To mówiły mi pro niego katechety, siestry, monaszki, druzja. Ja był w ruchu światło życia. Przez 15 tomu roku życia ja poczynał. Mama posłała mnie, żartuję, że i ty poznajesz tam haroszu dziewczynę katolicką. Na co coś bude. Ja zawsze wtedy nie rozumiał, że mama хоче мені сказати, з радістю пішов, тому що це була середа молоді, котра на тих часи в соціалістичній Польщі дуже гуртувалася, власне, в різних движеннях, і рух світло життя був, можна б сказати, так, найбільш знаним в наших приходах і розповсюдженим, також там я більш почав зустрічатися більш свідомо з Богом, читаючи Слово Боже, Біблію, rozmawiając z druzjami, z naszymi animatorami, moderatorami, którzy już seriozo nam mówiły pro Boga i mówiły to, że pro rozpoznania wyzwania.
3: А ким ви мріяли бути от в цей юний вік?
4: Ну, лісником, ясна справа. Мої діти, прадіди всі були лісниками. Зі сторони батька, а папа був спортсменом, пізніше будівельником, його папа теж був лісничим. Ну, мама собі взяв, папа взяв собі жінку надлісничого. Сам не був лісником, також я з мамою їздив до праці дуже часто в ліс, і це була моя мрія. Лісництво, навіть не думав спеціально про супружество. В моїй сім'ї всі мужчини женилися допіро після 30-го року життя. 30-40 він заказав собі, і я почекаю. Також спеціально не влюблявся в жодну жінку.
3: О, ну, в цьому є велика мудрість, адже, власне, вже до 30 років чоловік здобуває, власне, впевненість, розуміє, хто він, куди він йде, а хтось і 40 років, а хтось і ні. Але в більшості вже приходить зрілість така до стосунків, до відносин і таке мудре ставлення.
4: Думаю, так. Так. Це було в моїй сім'ї. Я був дуже доволений, що виїхав з дому в 15 років. Мамочка, папочка не мішали. Докрива.
3: Життя допомагало, так?
4: Так, так, абсолютно.
3: Мені також ця історія імпонує вашого життя. От, власне, бо я покинув свій дім у 14 років і також вступив в навчальний заклад, навчався, жив в гуртожитку і по-всякому було. Але приємне... Ось полягає в тому, що я самостійно мав змогу і заробляти гроші, і навчатися, і забезпечувати себе. Ми ходили, копали городи ось тоді в училищі, і нам за це платили гроші, за які ми могли купити собі їжу. Ось, а як ваша проходила юність от того часу, що ви згадуєте, хобі, можливо, заняття ваші в студентські роки?
4: Дуже швидко, можна б сказати. Ці 5 років технікума лісничого практично пройшло як один рік. У мене теж подібно було, ми теж їжджали в село, але теж працювали в лісу, сажали ліси, рубали ліси, будучи цими техніками, лісниками, можна б сказати. І подібним способом час минув дуже, дуже швидко. Ну, дуже мені допомагало в розвитку власне духовному цей світлої життя. Ми там були далеко від батьківського дому. В Гданську я був радше членом спільноти руху світло життя, а в Тухолі цього руху не було, więc ми з другом одним пішли до настоятеля приходу. І спитали, чи він був би заінтересований тим рухом. Он каже, да, нема, ну нема хто цього робити. Я сам не знаю, як це угристи, як цим зайнятися. Ви двох парнів приходите, поможіть мені. Ну і так, дійсно, ми основали, можна б сказати, цей рух там в Тухолі. Я мав групу дівчат, мій друг групу хлопців. І це дуже, дуже прискорило наше перебування в цьому технікумі. Учоба як учоба, але я там не дуже був працьовитим, можна б сказати, працьовитою людиною, więc учився тільки перед екзамінами, бистро їх здавав і так проходив на наступний рік. А духовне життя – це була радість. Я сам не розумію, дачого мав групу дівчат, вони там всі по колеї не влюблялися, ну може не всі. Я на них дивився, як дурні, нічого не розумів. Про що їм йдеться, правда, і так далі. Слухайте, я не маю жодних планів на пока, на майбутнє, на супружество. Дайте мені всі спокій, помагайте мені вчитися, бо я булінчай. Тамті часи і трошки ще залишилося, правда. І до сьогодні німецькі дівчата з радістю мене вчили і математики, і польські мови, і других там речей, щоб я приготовлявся до екзамінів. А я їм помагав приближатися до Бога через, ну, так, як мене навчив, будучи аніматором такої групи. Цікаво.
3: Цікаво.
4: Та була в Гданську дівчина, котра мені дуже подобалась, ну, вона була як моя подружка. Я практично з нею міг про це порозмовляти. І так потихоньку я бачу, що вона влюблялася в мене, і я потихоньку влюблявся, ну, ми не тронули один одного, тому що так вдома нас виховано. Цікаво, власне, щоб в наших домах про Бога ніхто не говорив. Батьки більше давали примір молитви. Я завжди пам'ятаю мого батька, як він ставав на коліна рано, вечір молився. То само мама. Ну, то дуже, це все було дуже так індивідуально. Ніколи я з ним не розмовляв про Бога. Але вони якось інтуїційно відчували, що в церкві їм допоможе. Чи то допоможе, чи то священники, чи то сестри монашки, чи то пізніше мір'яни, котрі були нашими менторами. I zawsze ja jestem dużo, dużo wdzięcznym. Ja rozmawiał później z batkami, czemu one by mnie pro Boga nie mówiły. Mówiły to oczywiście prosto. Nasi batki nam to, że niczego nie mówiły, bo one nam po prostu pokazywały, co było swoim życiem. To prawda, to prawda. Ja patrzył, że moje rodzice lubią to od mojego ojca, bo była niemowierna, ponieważ moja mama zawsze na papu kryczała. Papa spokino jej oprynimał, prynimał, prynimał, koło już nie wytrzymywał, to huknął, to my ze stroju ryżowały, że to będzie dalsze. Następnego dnia one obnimały od jednego, odsiłowały od jednego i my rozumiły. Wsio, raczo, wsio dobre. No i takim czynom, pani ma już to jest, takoj to Bóg, który im pomagaje.
3: Ох, так красномовно звучить ваша історія життя, от особливо юні роки, дитинство, так, і виявляється, що Бога, про Бога можна говорити саме ділами, і діти спостерігають за батьками, особливо за рішеннями, за кроками, за діями, і ці дії, вони, я чув якось, знаєте, прислів'я одне, так, що замість того, щоб говорити і використовувати багато слів про Бога, краще проповідуйте ділами. Ось так. І виявляється, що для сім'ї важливо все-таки, щоб батьки приносили Бога у своїх ділах. І от це дуже потужне свідчення. Коли ви зрозуміли, що от, власне, хочете посвятити своє життя Богу, і це бажання було більшим, аніж бажання бути лісником?
4: Я цього ніколи не хотів. Призвання приходить від Бога. І в моєму житті так теж було. Я був набожним хлопцем, я любив ходити собі в костьол молитися. Перший момент, коли я це дуже сильно зрозумів, то був момент, коли я собі сів з камійця в костьолі і побачив іконку, хіба Христа Милосердного, я вже не пам'ятаю. Очевидно, з цікавості подивився, що це за іконка, відвернув її, і там ззаду була молитва про покликання презвітерське. No i przyszła do mnie dumka malić. Ja mówię, no pewnie, pomolisz za kogo to człowieka, bidołachu, хорошо, za niego ja pomolę. I kiedy ja zacząłem modlić się tej modlitwą i przyszła duża, silna dumka i ja wierzę, że to był pierwszy to uczowit Boga, który mówi, durak, malisz za siebie. Ja nie raczu. No durak to dobawił ja, ponieważ Bóg zawsze z mną i dużo delikatny, nieżny i tak dalej. No ale tak ja to zrozumiałem, czy ja mam modlić się za siebie. Ja od razu to wskazał. Nie, ja nie chcę być nie takim świeszczennikom. Absolutnie mnie to nie interesuje, ja chcę być liśnikom. Nawet nie dumał pro siemiu. No dużo chciał pracować w liściu, to daleko od ludzi, jak najdalsze. Przyroda, tworzenie, liść i wszystko. I do zobaczenia, nikakich ludzi, to muszę ja dosyć od nich firma i trudny charakter. Мені з людьми, ну, різно, по-різному було. І з гори, з гірки, і під гірку, під гору. Так, що не думав я про це. І то вже перша моя думка, ну, щоб бути священником, треба багато вчитися, треба йти в семінаріум, філософія, богослов'я і так далі. Я знав вже з розповіді різних семінаристів чи священників, що це не просто. Семінарія то не є проста річ. Я кажу, ніколи в житті я там не піду. Я не хочу вчитися, я хочу до праці. Jakie tam wczenia? No, budući w oazji, w ruchu światu, światło życia, jakie ludzie mnie mówili, ty będziesz animatorem, ty będziesz bliższym moderatorem, mało jakieś rozeznanie. Idea, jakie mówili, ty na pewno będziesz świeszczennikom, to muszę, ty z dziewczatami nie chodzisz. Ja każę, no to jeszcze niczego nie świeczy, że ja z dziewczatami nie chodzę. Ja tak ryszył. Bliższe, ja думаю, lubiąś na co przychody dwremia. No, koło mnie mówili, że będę świeszczennikom, ja cię wzoksim absolutno nie rozumiem. Коли прийшов час миропомазання, я взяв собі ім'я святого Франциска з Асізі, тому що то вже так досить інфантильно понімав, що то був святий від тварин, від природи. Він так любив природу. Написав ту пісню соняшну, правда, про любов до природи. Так. Я нічого з цього не розумів, думав, що Франциск любив Бога. Це, і він Бога любив то, що в усіх створіннях, і бачив його в усіх створіннях. Ну, я цього не розумів, але то був такий мій улюблений святий. I pitki net tego techniku ma liśniczego, koło my gotowały się wrze do matury, to takiego egzaminu do zrywosti, który zakończył to technikum liśniczy, to i mi druh, który był animatorem chłopców, mówi, słuchaj, pojdź do miasta Piła, do Piły tam jest kapucyny, braty mniejszy kapucyny, I one robią takie rekolekcje rozpiznawania pokłykania. Ja każę, za czym ja mają tam jechać? Czemu ty mnie tam kłyczesz? A on mówi, słuchaj, bo mi brat jest świadczennikom. Mi młodszy brat chce być świadczennikom. Moja mama chce, żeby ja był świadczennikom. I one mnie ci tam posyłają na te rekolekcje, a ja nie chcę być świadczennikom. Ja każę, ja też nie chcę. No on umolił mnie, żeby ja na niego tam pojechał. Dla świętego spokoju. Potem ja tu synu też znał. No to ja pojechał i tam poczęło się tam na tych rekolekcjach kapucyny tak kareszowe były, że mówiły nam bardzo prosto próżestwo. No to, że mówiły, że to jest drugie warianty, prawda? Jest eparchialnym świadczennikom, jest może być buty kapucyną. Ja jestem wdzięczny, że one robiły ci rekolekcje tak, że nie były nas tojczymi. Dawaj do nas, ponieważ jak ty, że do nas popał, to ty na wierno do nas popłykany. Czego tam nie było. Uroczy mądry ludy. No ja począł modlić się, to dykryć na tym, że do Boga, действительно, co ty chcesz? Ja bardzo, że ty masz swoje plany, a ja mam swoje. I to były 2-3 tury tych rekolekcji. Wywozyły nas na dozera, w góry, żebyśmy baczyły krasotę tej przyrody stworzonej Bogiem. I tam Bóg począł głęboko w moim sercu i mówił, ja chcę, żeby ty był w tym ordynie. Ja każę, co bordaki, mużyki, w sukienkach, nie chcą łapić, a nie podobali się, bo oni nie, to nie po mojemu. Moje hobby, ty raniej zapytał, była armia, wojsko, ja dumał to, że może budu kołyś soldatom, jak nie wyjdę, to listnictwo, bo mi dużej do środniejszych pier tak. Podobali się formy, prawda, raz no, widu raznych armii i tak dalej, no takie hobby już na środni, no nie 57 roki, to troszkę infantylne, można wskazać, no ale coś jeszcze. Jeszcze z ciało zaleczyło się. Ja raczej w tym napiamku dumał, a Bóg mnie mówił o czym wyraźno. Nie, ty masz buty, w tym ordynie, to jest moja wola. I mówił mnie duże mitne, wiesz, rzeczy. Mówił, że budesz do mnie, budesz podobny do mojego syna, budesz lubyty jowo ponad usę. Wszystko zaczyńczy się Chrystom, starasz daniom. I dumajesz, że wszystko będzie słodko, ale nie bij się, będziesz szczęśliwy, będziesz lubyty drugich ludzi i pójdziesz tam, gdzie ja tebe poszlu. Idę za mną. I on takie wiesz, ja słyszał. Koło ja ich słyszał. No jasna sprawa, że kapucynero były razne katechezy, razne homilie. Choworyły do nas postajanno, choworyły słowo. No Bóg począł z mną i przez się rozmawiać. Ja nie mam żadnych sumni. Kiedy ja mu choworył, a żena, a dity, a seks, a Bóg choworył, ciało, twoje mużyki. Nie będę. Wybieraj. To jest moje przyzwanie. Ja tebe kuczę. No i ja to ty jak wczesny Jewrej każę, no to dawaj zrobimy 50-50. Pohandlujemy się troszeczkę, tak? Zrobimy bartel. Jak to ja zdam egzaminy, to ja pójdę w ten ordyn. Ja był chytry, bo ja znał, że ja ich nie zdam. Ja po prostu nie chcę. Ja tak pani mał, że pewnie ja nie znam tych egzaminów. Jak to ja ich nie zdam, ja będę mać żenu, siemię, ja sobie pójdę blisz. I Bóg mówczał, nie mówił niczego. Egzaminy przyszły i ja zdaję polską mowę, poszła atliczno. Matematyka atliczno. Ja już oczy wytkrywali, zaczynają mać coraz bolszy strach, że to chcę. I przychodzi geografia. Akurat przedmiot, którego ja nauczył się, bo dla mnie ona była prosta i nie lubię. Pouczył ja pod egzaminatora pytania. Odne, drugie, trzecie, ja mówczył. Nie może odpowiedzieć absolutnie niczego. Profesor był drugą mojej mamy, więc począł mnie i wskazywał tego, no i tak dalej. A ja dalej siżę jak baran, nie mogę niczego wskazać. I w ten moment ja zrozumiałem. Bóg mówi, nikakich bartel, nikakich handli, ty ze mną nie handlujesz. Ja tobie kazał, albo idziesz za mną, albo ty wytrzymajesz moje głowy. I działaj, co chcesz. Ponieważ ja tobie nie zmuszę do tego przyzwania, do niczego ja tobie nie zmuszę, do lubowi ja tobie też nie zmuszę. Ty możesz sobie, że ty jak chcesz, ty ci znali, to szczęśliwy nie pójdziesz. No ja chciał być szczęśliwy, tak dałem, że Bóg mi skazał, kapisza, dobra, to jak ty mi proponujesz szczęście, ja chcę być szczęśliwy. I praktycznie tak, ja zrozumiałem, że to jest moje przyzwanie.
3: Ох, дякую вам, друзі. Ви слухаєте Радіо Марія. Це програма «Історії життя». І з нами в ефірі про покликання спілкується і розповідає брат капуцин Павло Лясоцький. Отже, ми дізналися, друзі, що брат Павло хотів бути лісником, але все-таки Бог покликав до себе, і на реколекціях брат Павло почав задумуватися серйозно над своїм покликанням і над Божою волею, хоча і було протистояння та діалог з Богом. Ставте ваші запитання брату Павлу на Facebook-сторінці, YouTube-каналі Радіо Марія. І також, друзі, можете надсилати ваші запитання на Viber Радіо Марія плюс 38-066-563-0724 або ж телефонуйте, долучайтеся до нашої розмови. Брате Павле, зауважу і вперше в ефірі Радіо Марія скажу, що я теж люблю географію. І ще один фактор, який мене здивував, я також хотів бути лісником. Мені дуже подобається ліс, я народився на Київському Поліссі, і моє дитинство пройшло фактично на воді, на річках і в лісах київських, Київської області, поліських лісах. І найбільше задоволення і я отримую саме, власне, як хобі, це подорожі, природа, де люблю молитися і досліджувати, власне, і піклуватися про ліс. От в мене ініціатива навіть є, де ми із волонтерами збираємося і прибираємо території вже з 2016 року. Вам запитання від нашої слухачки Наталі пише. Ви сказали, що Бог говорив. Якими знаками Він говорив? І дякую наперед вам за відповідь. Отже, якими знаками Бог вам?
4: Дуже просто, через слово. Бог говорить через слово. Люди проповідують, люди діляться своїм опитом. Слухаючи слова, Бог доторкнув мене десь глибоко в серці, збуджуючи в моєму серці глибокі прагнення. Допитує понад усе. Любити в ньому других людей. Я розумію, що це неможливе по-людську. Це неможливе. Все, що є написане в Біблії, бо багато що ти Біблію читав, я говорю собі, це все утопія. Це все понад людські голови. А Бог говорить, але ж мій син це все виконав для тебе. Дає виконаним собі, дає в Духу Святим. Віруй, що я того Духа даю тобі тоді, коли це слово проповідував. І дійсно так було. Слово пізні, читайство, ясна справа. Так як Бог нормально це передає в церкві. І то вже спілота. Ну, на той час була то спілота оладова. Там були хлопці, дівчата. Була спілота тих хлопців, які приїжджали на реколекції до капуцинів. Тоже ми створили якусь спілоту, де могли разом порозмовляти, разом бути з собою. І так, Бог мені показував певні знаки власне, що Он кличе мене до себе. То вже такий антизнак. Мені не подобалися мужчини в юбках. Ну, пізніше я свій кабінчин полюбив. Я не знаю, коли мені об'яснили, що то хабіт є знаком Христа, на котрим ти будеш розп'яти пізніше в житті з любові до людей. І то знову було слово, котре дуже сильно тронуло мене. Завжди, коли я бачив розп'ятого Ісуса Христа, то приходила до мене думка, то є щастя. То є єдинстві щастя. Вмірі з любові до других людей, до грішників. Нема другого щастя. Нема. І то мене трогало. Це таємниця, тому що деякі люди, смотря на розп'ятого Христа, говорять, ну то прокляття якесь ужасне, страшне. Розірваний чоловік на хресті. Якась дурниця, суєтниця, як можна бути щасливим. А Бог трогав мене власне так. Смотря на хрест, щастя. Будеш щасливий, хоча будеш мати ворогів, будеш мати свого юду і так далі. Очевидно, ці речі приходили до мене пізніше. Не на самому початку. На самому початку я був по просто захоплений тими монахами, тому що було видно, що вони щасливі. Вони щасливі, довольні, маючи жон, дітей. Я думав, що воно все таке, не чекає мене супружество, і то буде моє щастя. А Бог сказав, ні, буде зовсім по-другому. Внутрішнє переконання, котре приходило від Бога.
3: Так, дякую вам, брате. Дякую вам за відповідь. І бачу, слухачі починають ставити запитання, телефонують нам у прямий ефір. Давайте послухаємо і наших слухачів Радіо Марія. Слава Ісусу Христу! Звідки телефонуєте? І ваше запитання брату Павла.
5: Вітаю вас! Пане Павло, вітаю вас. Я теж дуже люблю ліс. Це моє дитинство пройшло послухати.
3: Пані Галино, перебивається зв'язок. Можливо, є можливість відійти в сторону. Так, зараз краще.
5: Слава Богу. Я кажу, вітаю вас, пане Олександре, вітаю вас, пане Павло, і дякую, що ви прийняли волю Божу для вашого життя. Дякую за ваш прекрасне почуття гумку, за вашу щирість, те, що ви його цей рід, я гусів рід, дуже люблю географію. А за це давай.
3: Будь ласка, ще раз запитання, бо зв'язок поганий.
5: Зараз добре?
3: Ліпше, так.
5: Запитання таке. От ви вже не перший рік, але як змінити ваше бачення до нашого покликання, і що саме головне покликання до нас? І друге, рішення рухи,
3: друге запитання взагалі не розбірливо. Ще раз, будь ласка, коротко.
5: Перше, як змінилось бачення монашого покликання, коли ви прийшли із до кухні? Це перше. Що саме головне, тобто свідомство покликання монашого?
3: Дякую, пані.
4: Щоб я зрозумів, так? Це вот вже
5: бачить.
3: Пані Галино, дякуємо вам.
5: Дуже дякую вам, пане Павле.
3: Дякуємо щиро. Отже, як змінилося бачення ваше щодо покликання і що саме головне у покликанні монаха?
4: Як змінилося? Я завжди дивився, так. Ніколи мене не інтересувало життя священників і монахів. Я був від цього далеко, хоча ті, котрі вчили мене катехези до першого причастя, сповіді причастя, миропомазання, пізніше готували нас до шлюбу, був дуже добрими людьми. Відно було, що вони люблять молодь, він то були хороші люди. Я ніколи не думав, що кимсь таким я можу стати. Пізніше, коли я почав жити в ордені, ставлення зовсім помінялося, тому що я дійсно в ордені зустрів святих людей, котрі мною пікувалися, котрі говорили много про Бога, котрі жили тим Богом, то було видно. Я зрозумів, що Бог має різні плани на життя людини, різних людей, має призвання. Действительно, то есть призвание, и когда людина есть послушна, и думаю, что в каждом призвании есть самое главное слушать Бога, быть ему послушным, выполнять его волю, переживать монашеское життя, священское життя, подружное життя, згідно з волею Божою, не так, як нам хочеться. Бо, наприклад, я не мав жодних планів, яким монахом я буду. Певні плани були, певне таке бачення було, що я буду багато молитися, працювати фізично в монастирі, людей теж не буду часто бачити, тільки на слові Божій і під час сповіді. Так я думав, буду переживати на своє життя. Нам там тлумачили, що капуцини – то контемплаційно-чинний орден. Значить, багато молитви, і трошечки з людьми. На протязі 30 літ мого монашеського життя, вже 40, від 87-го року практично, трошки менше як 40, я є монахом і я бачу, що плани і воля Божа була зовсім друга, чим я собі це представляв. Я сьогодні маю молитися, багато, то правда, але то, що багато є з людьми. По-другому Бог не хоче. Каже, маєш молитися, маєш перебувати з іменою в рамках етого ордену, до котрого я тебе покликав, але так, як я хочу. А я хочу, щоб ти багато молився, не тратив время на ерунду, і та молитва має принести плоди перебуванню з людьми, тому що маєш мене давати людям через слово і через життя. Тут верну власне до своїх батьків, що життя. Батьки життям переказують віру, але теж мають говорити, мені цього забракло. Я зараз переконую, бачу родителів, які дуже багато говорять своїм дітям про Бога. І переживають цього Бога, і говорять про цього. І то є повнота. І цю повноту Бог дає мені теж з Буттю, монахом, капуцином. Молитви, дуже багато молитви, студіум, читання. Я не кажу, що я це роблю. Так.

0: відгуки від нашого інтерв'ю і спілкування. Отже, брате Павле, запитує пані Надія, пише нам на Viber Радіо Марія. Дуже цікаво, чим же закінчився екзамен з географії?
1: No, очевидно, був добавочний екзамен з географії, який я здав вже будучи монахом. Ніхто не знав, що я пішов в постулат, я був постулантом. Постулат був 3 місяці, я вкував матеріал. Вкував, приїхав в формі лісника, щоб здавати екзамен, і я бачу, що екзамінаторами були люди від пропедевтики комунізму. Тобто люди, котрих я ненавидів, будучи в технікумі, вони мене ненавидили. Я кажу, все, капець, я не здам цього добавочного екзамену, що буде далі. Но вони зі мною так ніжно і спокійно розмовляли, говорячи, ми знаємо, який є твій світогляд. Ти католік, християнин, ми атеїсти, ми зовсім розходимося. Пішов вон, ти здав цей екзамен. І все, закінчується.
0: Нагадаю, друзі, що умова була з Богом брата Павла така, що якщо він здасть екзамени, то, значить, тоді вже вибирає монастир, долучається до братів капуцинів. І був впевнений брат Павло на той час, будучи студентом, що він не здасть екзамени і далі буде лісником працювати подалі від людей, ближче до природи. І ось виходить так, що комуністи сказали, ми знаємо про твій світогляд, ти здав. Іди геть. Так. Неочікувано. Неочікувано.
1: Абсолютно.
0: Чи думали ви, брате Павле, от з'являлися у вас такі думки, щоб знайти монастир десь у лісі, щоб там і Богу служити, і про ліс піклуватися?
1: Може, десь такі думки проходили, тому що у капуцинів є можливість таких спільнот присутності. І в Польщі, і в Італії, в інших містах є такі монастири, де живуть монахи далі від особнення. Но я коли приїхав зараз після рукоположення в Україну, то зустрівся з дуже розбудованим капуцинами душпастерським життям. І практично зрозумів, що Бог кличе мене до того, щоб проголошувати Євангеліє. Już nie тікати. Бог сказав мені в певному моменті то, що ідеш в другий ліс. То є чоловічий ліс. Так? То є зоопарк різних екзотичних тварин, то є одною з них, очевидно, в Шкопках. Oktał mnie wspólnoty rizni kapucyński, było tam po radnomu, nie zawsze była taka szczera chrześcijańska lubow, to muszą lepiej zdawały sobie kangryśniki. I Bóg dał to, że mnie rizni wspólnoty, rizne dystrykulności cerkowne, którym ja służył. Cielodnia to jest droga nauka tekumenalna, to muszą koło ja przyjechał w Ukrainę, ja wyszło od razu w głęboku kryzu. Ja tu przyjechał na wertaty tych ateistów, komunistów, ruskich, wtedy ja nawet nie rozumiem, że jest Ukraina i tak dalej, dla nas Polaków to są ruskie. No ja każę, ci ruski Boga nie znają, ja ich się nawernu. O jakże ja pomylał się. No, dużo szybko przekonał się, że nikakiej wiery ja nie ma już, ja nie jest nikakiej chrześcijanin. Факт є дуже просте, не знаю, чи в ефірі я то буду говорити, тому що я можу говорити в малій спільноті, люди зрозуміють, а в раді люди різні слухають і так далі. Но правда є така, що я вийшов в дуже глибоку кризу і був дуже близький самоубивства. І цікаво, я не переживав того все з Богом. Я крутився тільки вокруг самого себе. Но ціле щастя мав монахів, котрі любили мене, одним з них був брат Юстин Русин, багато католіки в Україні його знає, мій настоятель. І він сказав, ну що ж, можемо тебе в такій ситуації вислати в Польщу, але я думаю, що твоя ситуація не зміниться, тому що Бог посилає на тебе определену кризу віри. Ну, і Бог щось хоче з цього зробити. Або підеш на катехези неокатекуменальні, є акурат катехісти в нашому приході, проповідують керигму, проповідують Ісуса Христа, померлого і воскреслого. Слухай цього слова. І я не хотів, тому що я говорив, я був в Оазі, я є монахом, я був відновив в Святому Дусі. Для чого мені ще одна дійсність церковна? Ну, Йостин був мудрий, говорив, підеш під послушанням, я тобі наказую, як ти настояти. І наскільки він був мій дух і величезний авторитет, я сказав, хорошо, тебе я слухати буду. Я не буду проти цього бунтуватися. І слухаючи, як

0: Efes, ja drugie, nie ja, Chrystos, drugie mnie zostrył i skazał mnie ci same rzeczy, koły płykał mnie wody. Tylko bardziej głęboko. Skazał, już nie będziesz podobny do mojego Syna Jezusa Chrysta. Ty będziesz jak Jezus Chrystus. Ty nie potrzebujesz iść śladami Jezusa Chrysta. Ja dam tobie ducha, że ty będziesz żyty, jak mi, lubity, jak mi. Będziesz mać jego przyrodę. To dużo silno mnie trochało. Ja dopuścił tę sytuację, w której ty dumajesz nakryty na siebie ruki, bo twoje życie pocierało z myśli. Ja za tym stoję. To ja boję się z tobą. Żeby ty wyszło na wyższy rywę wiery, potem już to ta wiera, którą ty zaraz imieniesz, ten kakania wiera, to jest jakaś no, fundamentalna religijność. No ty nie lubisz mnie, nie, bo nie priamo to sprawa. Ty jest moim wrogą. No ja ciebie lubię. O, duże ciebie lubię, takim jakim ty jest. I ci te słowo przyniosło mi wielczyzną na Dio. I skazał mi, no bo biedny wiesz, ja dam tobie żywą cerkow, dam tobie wspólnotę. Drugą wspólnotę, nie taką jak twoja monaszeska, bo tam sami muszkiny. Ja dam tobie sopróżeństwa, dzitej, babówok. Dam tobie ludzi obrazowanych i oczyn prostych, zwyczajnych, selian, nie znaj. Tak byś mężczyzna mówił. I to mnie dużo zainteresowało. Bo mówił, ja chcę tobie dam, ty niczego dla mnie nie musisz robić, ty tylko z czego dni zaraz powieruj. Jeszcze ja z tobą zostrzeczać. I to było 30 roki w tomu nadza. Bóg zrealizował to trzęsienko, wszystkie swoje obiszczanie. Dał mi wspólnotę, która się ogólnie składała się z 70 ludzi. Z 18 sopróżes, 12 prezwiter i 90 dzisiaj. Żywą cerką. Wspólnotę, pierwszą wspólnotę, był katekumenalną. Przychodzi przez Świętej Dziwy Maryi Angielskiej na winicę kapucynów. No to jest bomba, ci ludzie wsi, bolszewscy były ateistami, dalekimi od Boga. Jak to dumały pro sopróżestwo, to dumały pro dwoje, dzisiaj nie Polsze. A sobotnie to jest sopróżestwo, które ma 10, 8, 6, 5, 7 dzisiaj. To jest cuda Boże, które moje oczy patrzyły i Bóg skazał, tam tobie. Czy ja mam zaraz przyrodę Jezusa Chrysta? Nie mają. Dalej dumają, że ja nie jest chrześcijaninem. Co może szokirować ideja. No ja wierzę już, że to stanie się w moim życiu. Kiedy? Koły? Może się wodni. Może się wodni. Ja dużo nie lubił mediów, nie chodził wystupaty, no ja tu mam jeszcze rady tego, żeby wskazać, co Chrystus zrobił w moim życiu. Warto. Może komuś chce pomóc. Chrystus zrealizował wszystkie obiszczania i ja czekam jeszcze na następny, potem już dumaj, że budu świętym. Chociaż moi bracia kapucyny skażą, on zaczyna mnie świętym. No to ja śmieję, da, Bóg się otworzył mnie dla tego, żeby wystały światy i potem już to z imną lekko nie jest żyty. To korzyn z moich datów powtory.
1: Ох, дякую вам за щире свідчення. Брат Капуцин Павло Лясоцький з нами у прямому ефірі на Радіо Марія. І дякую, що дочекалися. Нам телефонують слухачі. Слава Ісусу Христу. Звідки телефонуєте і як вас звати?
2: Ой, Господи, Марія, я вітаю вас, пана Олександре, і вітаю пана брата Павла. Я слухаю передачу. Я часто буваю в церкві. І буваю там наша церква, як подати на вулиці Лісна. І на далекій церкві є монастир і такий пошов. І там дуже багато прийняли наші студенти жуть, які потрібно прийняли. Але я хочу запитати, яка була реакція родичів брата Павла, коли він пішов в монастир? Як вони на це зреагували?
3: Батьки.
2: Як батьки зреагували на це? Дуже цікаво.
3: Дякую.
0: Це дуже цікава історія, коли я вже рішив йти в монастир. Ніхто про це не знав, мої батьки теж ні. Ми сиділи в машині, папа був за рулом, мама біля нього. Я кажу, батьки, я йду в капуцини, йду в монастир. Папа тільки міцніше зловив за руль, мама замовкла. 5 хвилин мовчання, і мама каже, а я вже інститут тобі залатвила. Лісничий, щоб ти був мав вище образування. Папа говорить, я хочу мати дітей з тебе, онуків і так далі. Ми маємо свої плани. Я кажу, знаю, але то є воля Божа, то не є моя воля. Tak, mnie powiedzieli, bo działajcie z tym, co chcecie. Wy wychowywały mnie tak, jak wychowywały. No ja, pani, ma już to, wy jakim to nie być sposobem wiry tego Boga. Jak to jest wola Boża, ja jemu sprotywnę się nie. І тоді отець сказав, знаєш, для мене найголовніше, щоб ти був щасливий. І пізніше він екзамінував мене кожного разу, коли я приїжджав на канікули, тому що я з моїми батьками бачусь раз на рік. Папа вже відійшов від Бога, мама ще жива, має 85 років. І папа завжди мене питав, ти щасливий? Я йому говорю, та абсолютно. І він бачив по мені, що я щасливий, наскільки це було можливе, тому що різні кризи я теж проходив в своєму житті, але про це я батькам не говорив. Хоча там була одна щира розмова, яка мені була потрібна з родителями, щоб з ними примиритися, тоді я сказав про мою кризу, про близьку смерть і так далі. Но на сьогодні я бачу, що для них папа так примирився абсолютно, він очень хотів мати онуків. Я є останній ласоцький з мого роду, рід уж по мене в цій гівці помогав папі, уж не продовжиться. Но коли мій отець умирав на моїх руках, я йому говорив, папа, ти йдеш в небо, йдеш до отця, відвай, не бійся, він умирав на рака. Я бачив, що він умирав, як святой. Говорив, не приїжджай з цієї України, бо як ти прийдеш до цієї України, то я помру. А мама каже, приїжджай, приїжджай, бо то останні дні отця. Я приїхав, і він помер на моїх руках. Ну, помер щасливий, зреалізований, довольний. Навіть, коли не має онуки з мене, коли носить фамілію. Мама, теж їй це не подобало. Ну, я бачу, що на кінець, вона є мудра жінка, дуже інтелігентна, каже, що я буду воювати з Богом. Моє плани, є моє плани. Боже плани, є то Боже плани. Я бачу, що ти довольний, щасливий, тоді я теж щасливий. Мені це достатньо. Ніколи не робила мені упреки, що я її покинув. Тому що я був любимчик мамочки. Правда. Моє сестри завжди ревнували до мене. Єдинственний синочок. Ну, Бог помагав мені різати емоціональне пуповини з матір'ю дуже різко часами. То було для неї трудне, але кожна жінщина знає, що фізичну пуповину треба різати теж емоціонально, теж афективно. І Бог допоміг мені і сьогодні ми з мамушкою розмовляємо. Прекрасно, прекрасно. Не робить вона мені жодних упреків. Раз на місяць ми з нею бачимось і після місяця вона каже, виїжджай вже на цю Україну, бо тебе вб'ю. Да. Также прекрасно.
1: Пише слухачка, оскільки мова в нас йде про кризи також, то запитання, ми його розкрили вже трохи, проте якщо є що додати, то прошу, брате Павле, розкрийте. Пані Наталія запитує, як долаєте кризи у покликанні, які поради можете надати тим, хто з мирян розпізнає покликання життєвого стану? Ось.
0: Ну так. Прямо то, що я переживаю, є абсолютно необхідна християнська спільнота. Не ходження в костіл, на єдину службу Божу, сповідь раз на місяць, розарій, приватна молитва. Сьогодні це мало. Це було добре до революції. Коли середа була християнська, коли всі практично були християнами, не потребували ніяких спільнот. Сьогодні є потрібна спільнота формаційна, де є браття, з котрими ти дуже добре знаєшся, ходиш на літургію з ними, переживаєш таїнства, розмовляєш, молишся з ними. Це трудно деяким розпізнавати, приймати, тому що багато є таких католиків, які не мають своїх спільнот. Но мені особливо в кризах допомагає спільнота. Я маю своїх катехістів, людей, котрі ведуть мене духовно. Цікаво, люди світські, не тільки священники, але теж мирян. Я бачу, що мають віру, глибоку віру, більшу для мене. Це мої батьки хресні, так звані батьки хресні, можна б сказати, катехісти мої, котрі ведуть мене. Мають свою спільноту, чи супружества, братів, мужчин, жінок, котрі товаришать мені в цих кризах. І то є браття, котрі є на мене відкриті, і я є відкриті на них. Тобто, коли я страждаю, коли я маю бунт, коли я злюсь, я їм попросту про це говорю. І прошу його молитву, бо я розумію, що як люди, вони не можуть мені допомогти. Допомогти може тільки Бог. Але є дуже важливо, що так я розумію, так це бачу, що Бог допомагає через конкретних людей, котрі попросту мене люблять. І не люблять мене афективно, так як я хотів би. Чуші-муші, да? Чум-чум, чом-чом. Ні, то є люди, котрі говорять мені правду, котрі говорять, навертайся. Криза є для того, що ти відійшов від Бога. Вертай до Бога, починай молитися. Ми тобі не поможе. Бо може тоді Бог, але теж люди, котрі мені реально говорять про мої гріхи, про мої слабості і показують, що вони мене приймають таким, яким вони. Хто їм це дав? Бог їм це дав. Тобто то є перша річ. Ну, друга, то є ясно, що в кризі завжди треба тим більше молитися. Іти до Бога, кричати до нього, говори зі мною, розмовляй зі мною. Так, да, людям, котрі не мають спільноти, ну, ясно, що допомагає література християнська, напевно, Святе Письмо, напевно, допомога якогось презвітера, священника, до якого можна спокійно йти і розмовляти. Або якогось морального авторитету, котрий є католіком, я тут твердо говорю, католіком, не якийсь там протестант, не? No, utrzymuję głęboko wierzący prawosławny. Ale katoliko, my jest katoliki, my mamy w cerkwi katolickiej takie znariada, takie bogactwo znariadni, żeby nam pomagać w kryzie, że nie trzeba szukać się w innych chrześcijańskich cerkwach. Ja jestem absolutnie przekonany, dlatego że bardzo przychodni tutaj, to już jest trochę mi taki komentarz. Nie, nie, nasza cerkwa katolicka jest w oczyniu Boga. Dawajcie, zaczerpniemy, może być protestanci. Pomyłka, moim zdaniem. Маємо різні дійсності церковні, котре направді допомагають. Моя рада є шукати свого міста в церкві, котре Бог для тебе має, бо після собору Ватиканського Другого є багато дійсності і для кожного є місце.
1: Дякую вам за щиру відповідь. Брат Капуцин Павло Лясочкий в ефірі Радіо Марія. Отже, брате, про Україну ще хотілося б запитати. До завершення ми маємо ще 6 хвилин. Скільки років ви вже служите в Україні? І що є для вас сьогодні Україна? Чи не хочеться вам повернутися в Польщу чи в іншу країну? Як відбувалося ось це ваше єднання?
0: В Україні я вже 30 років. З 1 червня 1994 року я приїхав в Україну, зараз після рукоположення. І Україна є для мене другою батьківщиною, я би сказав так, по чоловічески. По Божому, по християнському є містом, котре дав мені на сьогодні Бог. Завтра це може помінятися. Завтра може сказати в Польщу, в Німеччину, в Африку і так далі. Я надію, що дасть мені духа сказати, хорошо, іду там, де мене пошлеш. Зараз є то місто, де Бог дав мені жити, працювати, навертатися, любити людей. Нікого я не страждав. Від українців якісь ворожнечі ненависті. Є такі така анекдота, що коли я працював в Києві 30 років тому назад, їхав сам в трамвай, їхав дуже п'яний чоловік разом зі мною. Я йшов біля нього і ударив його, не бажаючи, і сказав йому, прошу вибачення чи перепрошую. Не знаю, що я йому сказав. Він подивився на мене і каже, ух ти лах недорізаний. To był jeden moment, koło ja poczuł worożneczu, być pijano, bo ja nie znam, jak widodował się, że ja Polak. Pewnie na ołosie. A tak, ja tu zawsze zostało lubow. Ludzi, okazało się, że ludzie jest taki sam jak w Polsce, duże nieszczęście, potrzebują przy Boga. Ja to czuję, że oczywiście, хорошо, Bóg daje mnie wadze, zabiera mnie strach przed winoju. Ja to daję Bóg. Абсолютно, я то є абсолютно Бог. Не бігаю я в ніякі сховища, бомбо сховища і так далі. Бог дає мені віру. Ударить в мене ракета, значить, треба додому отця. І все. Я теж боюсь страждань. Дуже боюсь страждань. Боюсь війни. Я не знаю, як я буду реагувати, коли прийдуть і будуть при мені вбивати людей, насилувати жінок. Не знаю, як буду реагувати. Я надію, що я буду тоді здам екзамен з християнства і буду любити врагов. Тому що до цього приготовляє мене Ісус Христос любить врагов. Бачимо, бо Бог мене так любить. Я тут чувствую з любими людьми, Богом теж люблю людей по-человечески, так як Петро сказав Христу, ти знаєш, як я тебе люблю, не так, як ти мене любиш. Я є такий сам, але я абсолютно то чувствую з любими. Україна... Dla mnie tak, jest jak druga batkiewszczyna, dlatego że ja dużo lubię moją Polskę. Ja jestem patriotą i Polski. Ja rozumiem patriotę Ukrainy. No, ważniejszy dla mnie jest Jezus Chrystus. A winna wczoraj mnie odnowo. Lubię te wrogów. Wrogi to najbliżsi ludzie, którzy mnie rania. Nie ruskie. Najbliżsi. Moi braty monachy, moi braty w obszczynie katekumenalnej. To jest moi wrogi, kiedy ranią mnie swoimi grzechami. No, jak czy ja ich nie będę lubić, to ja to, czy nie będę lubić te drugie grzechy. I się od nich Bóg uczy mnie i daje mi miłość do tych najbliższych. A ty daleko, trudno się opowiem moimi wrogami. Oczywiście ja płaczę to, że strażdają z tymi ludźmi, którzy tu w Ukrainie strażdają się za winę, no. Tajemnica, dlaczego Bóg ich dopuszczali, bo Bóg ich dopuszczali. Ja znaję od mnie, dla mojego nawrócenia, żeby ja nawrócił się, żeby ja był chrześcijanin. Na koniec. Jak to chce, stanie się, wojna zakończy się w jeden dzień. Ja absolutnie nie mam nikakich sumień. No kto jest najbliższy winny w tej winie? Ja. Swoich grzechach. Ja jestem bywca. Realno. I Bóg mnie lubi. Ja chcę powiedzieć to tam.
1: Дякую вам. Дякую вам, брате Павле. Слухачі пишуть і дякують вам за вашу щирість, відмічають, що яка щира та позитивна людина, пише пані Наталія. Також дякують вам за свідчення, що це надихає доволі. І пишуть нам ще з-за кордону іноземці, дякують вам за позитив. На завершення, брате Павле, що б ви хотіли побажати нашим радіослухачам, які шукають своє місце в церкві або намагаються розпізнати своє покликання?
0: То хотів би сказати, що говорить ще раніше катехізіс, перед тим, коли затвердив святий Іоанн Павло ІІ. Lubić Boga ponad usze. Szukajcie Jego z usiego swego serca. Służyć Jemu. Lubić w Niemu siebie i drugich. I będziecie sarstwować jeszcze tu na ziemi. Jeszcze tu popróbujecie czym jest niebo. Czym jest raj. Nie trzeba nam czekać na świat. Chrystus wyszedł, żeby dać nam niebo tu na ziemi. A to Boga. Co ma jest? Jezus Chrystus. Lubić Jego ponad usze. Słuchajcie się Jego, służyć Jemu i czastujcie na ziemi. To nie jest jak moralizm. Szukajcie Jego w cerkwi. W cerkwi katolickiej jest co potrzebne do tego, żeby właśnie co stało się w waszym życiu i ono stanie się w moim życiu.
1: Дякую вам щиро за чудову розмову про покликання, а також шлях і навернення, про неокатехуменальну спільноту, про служіння в Україні, про вибір богопосвяченого життя. Розповідав нам брат Капуцин Павло Лясоцький. Вінниця, парафія Пресвятої Діви Марії Ангельської. Дякую вам, брате, за щиру розмову. Якщо ви зараз слухаєте цю програму, напишіть свій відгук під цим відео, чи якщо слухаєте аудіо, то під цим аудіо. І скажіть, що із цієї програми вас найбільше доторкнуло, і чи наблизилися ви завдяки нашому спілкуванню до свого покликання, і чи отримали відповіді на ваші запитання. А якщо у вас виникають запитання ще, то пишіть нижче, ми спробуємо у наступних програмах розкрити їх. Брате Павле, дякую вам щиро. До наступної зустрічі в ефірі Радіо Марія.
0: Слава Ісусу Христу, слава Богу.
1: Слава навіки Богу. Це була програма «Історії життя». Дякую вам, друзі, за увагу і до наступної зустрічі у наступних програмах.
3: Це була програма «Люди справи». Зустрінемось!

0: послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
1: Дорогі мої діти, з радістю я вас вибрала і веду, бо у вас, дітоньки, я бачу людей віри, надії та молитви. Нехай вас, дітоньки, веде гордість за те, що ви мої, а я вас веду до нього, який є дорога, правда і життя. І я з вами, щоби мир переміг у вас і навколо вас, бо з тим наміром Бог мене посилає до вас. Дякую вам, що відповіли на мій заклик.
0: Послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
2: Дитяча катехеза на Радіо Марія. Чекаємо біля радіоприймачів наших наймолодших слухачів.

наші радіослухачі! Сьогодні разом з вами я, сестра Інна, з парафії Успіння Пресвятої Діви Марії, що в Києві, продовжуємо наші катехези про псалми. І на початок нашої катехези давайте, як завжди, помолимось про потрібні благодаті для нас, щоб ми краще слухали, були уважними, зрозуміли, прийняли серцем і використовували наші знання у житті. Отож, ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Господи, Боже мій, я до Тебе вдаюся. Спаси Ти мене від усіх моїх напасників і визволь мене, щоб ворог моєї душі не розшарпав, як лев, що кості ламає, і ніхто не рятує. Господи, Боже мій, коли я таке учинив, коли є беззаконня в долонях моїх, коли я доброчинцеві злом відплатив і без причини ограбував свого противника, ворог нехай переслідує душу мою і нехай дожене, і нехай до землі він потопче життя моє, і хай мою славу оберне на порох. Устань же, о Господи! Я ж Господа буду хвалити за Його правдою і буду виспівувати ймення Всевишнього Господа, ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Ну і як домашнє завдання? Я надіюся, ви вже спиталися у своїх священиків чи сестер про літургію годин, про те, з чого вона складається. Спиталися чи ні? Ну, якщо спиталися, то молодці. А якщо ні, то я вам даю ще один шанс. Обов'язково спитатися. Отже, продовжуємо наші катехези про псалми. Послухайте одну цікаву історію. Одному гірському селі дотримувалися дуже гарного звичаю. Весною відбувалися змагання, в яких брали участь усі мешканці. Кожен старався першим знайти весняну квітку. І того, хто знаходив і зривав її, визнавали переможцем. Йому, на переконання мешканців села, мало щастити цілий рік. Отож, усі із запалом брали участь у цих змаганнях – і молоді, і старші люди. Одного року, на початку весни, коли сніг почав танути і стали з'являтися плями вологої землі, всі мешканці села подалися на пошуки першої весняної квітки. Цілими годинами шукали високо в горах і в долинах, і на схилах гір, та не знайшли жодної квітки. Вже хотіли припинити пошуки, коли раптом почули вигук. То був голос малої дитини. «Я знайшов її!» – кричав маленький хлопчик. Чоловіки, жінки і діти побігли в той бік, звідки пролунав радісний крик. А дитина, яка знайшла першу квітку, плескала в долоні і підстрибувала від щастя. Квітка розцвіла серед скель, трохи нижче від краю стрімкого провалля. Дитина показувала на неї простягнутою рукою, але не могла дотягнутися до неї, бо боялася урвища. Однак за всяку ціну хотіла мати цю квітку, прагнула перемогти у змаганнях. Всі хотіли допомогти їй. П'ятеро сильних чоловіків принесли мотузку. Вирішили обв'язати нею дитину і опустити вниз, щоб змогла зірвати квітку. Та дитина боялася. Чого вона боялася, як ви думаєте? Так, вона боялася і проваля, і боялася, що мотузка може порватися. Хлопчик плакав і кричав, що він боїться і нікуди не спуститься. Тож йому показали ще міцнішу мотузку, яку мали тримати не п'ятеро, а 15 сильних чоловіків. Усі підбадьорювали малого хлопця. У певний момент дитина перестала плакати. Рученятами витерла з обличчя сльози. Тоді всі замовкли, щоби послухати, що вирішив маленький хлопчик. Тоді хлопчик промовив, що він погоджується, але при одній умові. Якщо мотузку триматиме його тато. Так, тато,
Чому тато? Тому що він більше довіряв своєму татові, ніж 15 сильним чоловікам. Уявіть собі. Отже, молитва – це як міцна мотузка, яка підтримує нас у важкі моменти, коли мусимо приймати ризиковані рішення, коли опиняємося на краю прірви. Можемо твердо вірити і знати, що наш Отець Небесний тримає кінець цієї мотузки і ніколи не допустить, щоб з нами сталося щось погане. Але не можна забувати про мотузку молитву. Отже, давайте сьогодні поговоримо про молитву. Чи Бог відповідає на наші молитви? Чи є якісь спеціальні місця на молитву? Чи є якісь труднощі в молитві? І як часто потрібно молитися? Але не просто молитися, а молитися псалмами. Отож, від часів Давида аж до приходу Месії, ви знаєте, хто такий Месія? Так, це Ісус Христос. Отже, аж до приходу Месії святі книги містять тексти молитв, які свідчать про поглиблення молитви. У молитві, я надіюсь, ви так само, ми молимося за себе та за інших людей. І псалми є шедеврами старозавітньої молитви. Псалми живлять і виражають молитву народу Божого, що збирався під час великих свят у Єрусалимі та кожної суботи в синагогах. Ця молитва, молитва псалмами, є неподільно індивідуальна і спільна. Індивідуальна – це коли молиться одна людина, і спільна – це коли моляться багато людей відразу. Псалтир – це книга, у якій Слово Боже стає молитвою людини. Бог невтомно кличе нас всіх до таємничої зустрічі з Ним. І молитва супроводжує всю історію спасіння, так само і нас. Мене, тебе, ваших батьків, родичів закликає до таємничої зустрічі з Ним. До зустрічі у молитві. Псалми охоплюють усі періоди історії і пригадують уже здійснені Божі обітниці і плекають надію на прихід Месії. Але, як навчав Ісус Христос, ми маємо молитися з очищеним серцем, з живою і стійкою вірою та синівською сміливістю. Але ми так само маємо вибрати сприятливе місце для молитви. Не перед комп'ютером, не перед телевізором. Цим місцем може бути церква, каплиця, наш храм, де ми приходимо трошки раніше або залишаємося після служби Божої та молимося перед пресвятими дарами. Так само таким місцем може бути наша кімната. Але кімната, де вимкнений і телевізор, і магнітофон, і комп'ютер. Але, хоча ми і молимося, часто бувають в нас різні труднощі у молитві. Так само бувають у труднощі у молитві псалмами. Наприклад, розсіяність думок. Я ніби молюся, але одночасно я думаю про море, про контрольну з математики, чи, може, про футбол. Ми маємо старатися, щоб вся наша увага була звернена лише на Господа Бога. Отже, які умови того, що Бог вислуховує наші молитви? Перша вимога до нас. Нам слід просити те, що згідне з Божою волею. А про Божу волю можемо дізнатися з Євангелії від святого Івана. «Якщо перебуватимете в мені, – каже Ісус, – і мої слова в вас перебуватимуть, що тільки хочете, просіть, і буде вам. Отже, першою умовою, що наші молитви будуть вислухані, це бути разом з Богом. Другою вимогою – це слід просити з вірою у Бога. Тому що, написано у Святому Письмі так, без віри неможливо догодити Богові. Як ви думаєте, чи Бог відповідає на наші молитви? Я думаю, що відповідає. А ви? Якщо ви не впевнені, що Господь нам відповідає, послухайте таку коротесеньку історію. У Андрійка було лише одне велике бажання – велосипед. Я думаю, що у вас так само є різні бажання. Жовтий велосипед оснащений усім необхідним.
такий, як бачив на одній із вітрин магазину. Не міг забути про нього. Жовтий велосипед повертався до Андрійка у снах, з'являвся у каві з молоком, навіть у вигляді Карла Великого, зображеного на обкладинці підручника з історії. Та Андрієва мама мусила оплатити чимало рахунків, а її витрати зростали з дня на день. Тож не могла купити такого дорогого велосипеда, про який мріяв Андрійко. Хлопець знав про матеріальні труднощі мами і тому вирішив попросити велосипед безпосередньо в Бога. Перед святом Великодня Андрій щовечора додавав до своєї молитви такі слова: «Господи, не забудь подарувати мені на свято Великодня жовтого велосипеда». Мама, слухаючи, як Андрійко, молячись, просить про жовтий велосипед, сумно похитувала головою. Знала, що свято буде невеселим для її сина. Не отримає омріяного велосипеда і страшенно розчарується. Настала Пасха. Звичайно ж, Андрійко не отримав велосипеда. І ввечері він, як завжди, став на коліна біля ліжечка, щоби помолитись. В той момент мама лагідно промовила до нього, що вона знає, що йому дуже сумно, бо він не отримав велосипеда. Та вона надіється, що хлопчик не буде гніватися на Бога за те, що Господь не вислухав його молитви. Андрійко серйозно подивився на маму і відповів, що він не гнівається, що Господь Бог відповів на його молитви. Тільки Господь Бог відповів «ні». Ця історія навчає, що ми завжди мусимо вміти поважати Божу волю. Бог є Творцем і Отцем, і знає та любить нас. Бог бачить нескінченно дальше, більше і глибше за нас. Він завжди вислуховує наші прохання і завжди відповідає. Але його відповідь зовсім не мусить бути такою, яку ми хотіли б почути. Отже, Господь відповідає «так» для добрих справ. Господь відповідає «ні, ні в якому разі» для шкідливих справ. Та Господь відповідає «почекай» і подивимось, чи твоє бажання продиктоване справжньою мудрістю чи гордістю. Зараз вам розповім декілька думок святих отців церкви про псалми. Отже, блажений Августин говорить так, що співання псалмів прикрашає душі, закликає ангелів на поміч, відганяє демонів, розсіює темряву і вселяє святість. Для грішної людини молитва псалмами – це зміцнення розуму. Ця молитва заглажує гріхи, вона зміцнює віру, надію, любов. Хто носить у пам'яті і любить псалми, той не відпаде ніколи і ні в чому, і не буде марним благання його, але й наостанок перед Богом зрадіє. Ну, якщо ви хочете, щоб біля вас були ангели, щоб не було поряд злих духів, щоб ви були святими, щоб ваш розум був відкритий, щоб ви наостанок після смерті були разом з Богом, ну то, каже блажений Августин, що ми повинні молитися псалмами. Ще один святий говорить так. Псалми просвічують, насичують, втішають і зміцнюють душі вірних, проганяють невидимих ворогів, зцілюють пристрасті душевні, навчають любити Бога і виконувати Його заповіді, молитися за всіх і постійно, підноситись до Бога і насолода від них. Користь псалмів для душі є безмежна. Отже, якщо ви хочете вміти, бажаєте більше любити Бога, виконувати Його заповіді, молитися, вміти правильно молитися, то, будь ласка, можете молитися псалмами. Ще один святий каже так, що книга псалмів – це найкраще керівництво до молитви і в молитві, та в прославленні Бога, тому що цю книгу безперестанно вживають у церковному богослужінні. Книга псалмів –
це настільна книга всіх побожних християн. Вони щодня прочитують по одному або, можливо, і побільше псалмів. Отож, я вас так само заохочую, якщо ви є дійсно побожними християнами, можете кожного вечора читати по одному псалму. Це буде, я думаю, для Бога це буде дуже приємно. Я надіюсь, ви зрозуміли наступне домашнє завдання. Знайдіть у своєму святому письмі книгу псалмів та постарайтеся кожного вечора читати, молитися псалмами під час своєї вечірньої чи ранкової молитви. Хоча б один псалом. Це зовсім небагато. Я надіюся, ви вмієте читати. А хто не вміє читати, то є батьки, які так само вміють читати. Отож, давайте зараз помолимося так само псалмом, псалмом 10. Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Я надіюсь на Господа. Як же, кажете ви до моєї душі, відлітайте на гору свою, немов птах? Бо ось нечистиві натягують лука, міцно ставлять стрілу свою на тятиву, щоб у темряві стріляти. Господь випробовує праведного, а безбожного, того, хто любить насилля, ненавидить душа його. Він спустить дощем на безбожних горюче вугілля, огонь і сірку, і вітер гарячий – це частка їхньої чаші. Бо Господь справедливий, кохає Він правду, праведний бачить обличчя Його. Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Я надіюсь завтра в той самий час знову зустрітися з вами біля радіослухачів. До скорої зустрічі! Христос воскрес!

0: Португалія, місто Городок.
1: Петро, місто Одеса.
2: Пані Валентина, Печера.
1: Вітаю з Португалії, Володимир.
0: Галина, місто Київ.
3: Et benedictio Dei omnipotentis, Patris et Filii et Spiritus Sancti, descenda super vos et mania semper.
4: Amen. Vox populi, vox Dei.
5: Слава Ісусу Христу, вітаємо усіх слухачів. Радіо Марія, дорогі друзі, 17 година, 21 хвилина у Києві. Уже прямий ефір Радіо Марія, програма під назвою «Vox Populi, Vox Dei», «Голос народу, голос Божий». Разом з вами біля мікрофону в нашій київській студії знаходимося вдвох. Мене звати отець Олексій Самсонов.
6: А мене звати Ганна Михайличенко. Слава Ісусу Христу!
5: Отже, вітаємо всіх наших слухачів. Так, як завжди, на початок цієї програми нагадую, що ця програма інтерактивна. Це означає, що програма в прямому ефірі, і також це означає, що будемо очікувати і вже чекаємо на ваші телефонні дзвіночки. Завжди під час цієї програми ми, ведучі Радіо Марія, ставимо запитання для наших слухачів і потім, власне, чекаємо на ваші відповіді. Сьогодні, ну, тема буде досить такою простою. Ми багато, довго не видумували, про що будемо говорити. Але, дорогі друзі, тим не менше, думаю, що ця тема може бути насправді такою важливою для нас. Отже, давайте трішки поговоримо про ті події, можливо, останніх днів або останніх тижнів, які найбільше вам запам'яталися, які найбільше вас доторкнули, які найбільше вас вразили. Отже, це є тема нашої сьогоднішньої програми, тому телефонуйте, діліться, от що ви такого пережили, що, ну, так варто було би всім поділитися із усіма нашими слухачами.
6: Нагадаємо, номери нашої студії 044-577-56-45, 044-577-56-46, мобільні номери 098-650-18-60, 093-272-07-45.
5: І також маємо номер Viber для наших слухачів, які знаходяться за кордоном України. Плюс 38-066-563-07-24. Отже, будь ласка, телефонуйте. Зараз є всі телефони вільними, ну і тому теж, коли телефони є вільними. Аня, ну давай перше запитання до
6: від
5: тебе.
6: Від мене до вас.
5: Вибирай.
6: Ой, дякую. Ну, та, я думаю, ось що, можливо, так, щоб було зрозуміліше, та, може, навіть наша пропозиція цього питання сьогодні для ділень нашим слухачам, то варто почати з нас. І, ну, і що, можливо, ви маєте зараз на серці поділитися, такі враження та останніх днів, можливо, цих вихідних, та субота, неділя, які ми мали, що вас найбільше вразило. Це може бути приємне враження, можливо, не дуже приємне враження, але, ну, так, маємо та можливість поділитися зараз і, можливо, і в цьому діленні щось почути для себе, якусь відповідь чи...
5: Отже, ну що ж, дорогі друзі, так, давайте, якщо перше запитання для мене, от що мене вразило, насправді багато є різних подій, але, ну, так, от трішки аналізуючи, ну, так, бачу, що в переважній більшості ці події стосуються, от, власне, війни, яка зараз відбувається, хочемо ми того або не хочемо, але це впливає на нас. Звісно, ми в Києві, ну, теж багато так переживали ці останні обстріли, останні 2-3 тижні було багато цих обстрілів, вони були дуже такими гучними, ми не спали. Одна з таких речей, яка так, насправді, мене вразила, я, здається, якраз минулого понеділка про це розповідав, теж, ну, в Києві, ну, принаймні, в переважній більшості, от вже відомо, що сьогодні вночі нас будуть обстрілювати, вже є інформація, що піднімаються...
6: Про сьогоднішній день?
5: Ні, я про стандартний такий випадок, не завжди це є так, але от коли 10 днів тому, от більш-менш був такий обстріл, і ми вже знали, що ніч буде такою важкою. І теж я пам'ятаю, от в середу це було, теж от у нас була спільнота в нашій парафії, і була так звана покутна літургія. І теж ми слухали цих братів, які прийшли для того, щоб сповідатися на цю покутну літургію. Ну, і теж так казали про те, ну, я не знаю, якою буде ця ніч, я не знаю, чи я завтра прокинуся, але зараз я хочу посповідатися. І такі, ну, дуже глибокі глибокі такі сповіді були. Отже, ну, мене це насправді так міцно доторкнуло. Друга подія, ну, теж є ці вихідні, от, власне, розповідав про Київ, але також от друге моє рідне місто, це є Суми, звідки походжу, ну, і теж от Суми, на жаль, зараз постійно десь там в новинах, там приліт в одному місці або в іншому місці, і теж от вихідними днями був приліт у Сумах, впала ця авіаційна бомба, так званий КАП, впав біля будинку, теж вбило п'ятьох людей, але така подія, яка насправді мене так вразила, теж потім виставили в інтернет відео от з камери спостережень у подвір'ї того будинку, там, де прилетіла ця бомба, цей КАП, і насправді це відео так мене вразило. От від собі сидять ці люди просто в подвір'ї, літо, зараз можна виходити на вулиці, і от падає ця бомба, все починає там рухатися, трястися, і в цей момент, коли вона вибухає, от реакція людей. Старша сестра і молодша сестра. І от старша сестра, першу річ, яку вона робить, вона хапає буквально свою молодшу сестру, обійняла її, впала на землю і закрила собою. Насправді мене це так, ну, доторкнуло. Да? От віддати своє життя, захистити цю молодшу свою сестричку, ну, насправді. От, і буквально це треба було робити, ну, в 1-2 секунди, бо, ну, скільки це триває, цей вибух. Ну і, власне, це просто автоматична така реакція, і от віддати готовність, віддати себе, захистити себе. Ну і так само в цих відео теж були і, власне, інші камери спостереження, теж люди в якійсь кав'ярні сидять, і теж от момент вибуху цієї бомби, і теж от реакція чоловіків. Один чоловік одразу бере свою дитину, закриває собою, інший чоловік, ну, не був з дитиною, був з дівчиною, не знаю, дівчина або жінка, і, власне, теж одразу за руку для того, щоб рятувати її. Знаєте, ну, так теж мене так вразило, от готовність захистити іншого, готовність віддати своє життя, навіть постраждати, ну, особливо, звісно, от, власне, от навіть Ані зараз показує цю фотографію, навіть залишив на своєму телефоні.
6: Я перед тим, як ви поділились сьогодні та цим, я насправді теж бачила це відео вчора, і ну так, щоб хто не бачив, то так, щоб, може, зрозуміліше, що ця дівчина, яка закрила та дитину, вона, ну, мама чи сестра старша, сестра, вона прямо всіми частинами тіла, і ногами, руками, і руками скрутила, так. І як в таке, як в лоно, така завернула прямо дитину під собою. Не просто там лягла на неї, чи там та руками обійняла, а до асфальту. От так, як скрутилася в лоно таке в коло. Тому так теж привернуло мою увагу на цьому відео, коли ви розповідали, то так,
5: ну, насправді, от це так, що мене вразило з того, що бачив. Що ж, у нас є дзвіночки, давайте ось перший спробуємо прийняти. Вітаємо нашого першого слухача, абонент, який телефонує на номер 093. Вітаємо вас. Алло, слава Ісусу Христу, ви в ефірі Радіо Марія.
7: Навіки слава.
5: Дякуємо вам, пане Михайло, дуже раді вас чути, але трішки пізніше вас почуємо, за декілька днів. Ну, просили вас, пане Михайло, раз на тиждень телефонувати з великою любов'ю до вас. Буде у вас нагода, я знаю, що ви дуже любите говорити про хрещення України, Русі, от, власне, в середу ми в Україні будемо відзначати День Святого Володимира, і також цей день, коли ми згадуємо хрещення України, Росії. Отже, будемо чекати обов'язково на ваш телефонний дзвіночок в середу. Телефонуйте, з радістю з вами поспілкуємося. Дякуємо вам, пане Михайло. Отже, дорогі друзі, телефонуйте, будь ласка. Так, зараз бачу, що інших телефонних дзвіночків немає. Отже, Аня, ну, поки чекаємо, що тебе вразило?
6: Я, мабуть, поділюсь таким неприємним враженням, але, ну, мабуть, це для чогось теж потрібно було привернути мою увагу. Можливо, щоб бути нам обережнішими, щоб бути пильнішими до того, що нас оточує, що в світі відбувається. Я не думала про таке, як не побачила сама. І це стосується також відео. Ви зараз та ділилися, що відео з прильоту в Сумах. Я побачила відео з Запоріжжя, це на відео ще була моя родичка. Власне, був приліт Кабо, там дуже-дуже близько, слава Богу, і Богу подяка за збереження життя людей. Але я побачила, що, ну, таке відбувається, що виходить, і потім та зі мною поділилися, як це відбувалося, дійсно, що на місто прильотів приїжджають люди, починають питати, брати ніби інтерв'ю. І, ну, як ми сьогодні говоримо, да, щоб світ почув, щоб дізнався, що у нас відбувається. Багато зараз в соціальних мережах викладаються відео, інформація, та як нищаться життя, нищаться будинки, та абсолютно не на там військові будівлі, а та це стосується життя людей. І, ну, власне, починають брати такі відео і викладати потім в TikTok, кудись в соціальні мережі, користуючись таким емоційним станом людини, яка, ну, от пережила буквально щойно, да, цей прильот. І, ну, так, мабуть, таке заохочення молитися за нас в цій війні, щоб ми гідно могли пережити цей час і по відношенню один до

0: ласка, телефонуйте. Теж, ну, насправді, ми як в родині Радіо Марія так ділимося, от що ми переживаємо нашим життям. Не тільки от такі молитовні речі, але, можливо, такі от наші такі звичайні речі повсякденні. Тому, будь ласка, телефонуйте, чекаємо на ваші телефонні дзвіночки. Ну і теж от можу поділитися, що теж насправді оцей тиждень, який ми от розпочинаємо зараз, це є тиждень, коли ми, ну, готуємося до одного з найбільших таких свят в Україні, принаймні для Рима католиків, це є свято Матері Божої Бердичівської. До речі, ну, теж от, власне, цього року це є так, що після довгої перерви, декілька років, ну, практично від 19-го або від 20-го року, ця служба вже не буде тільки в храмі, буде на площі, будемо молитися, так, очікуємо багато гостей. Ну, і теж от цього тижня так думав собі про, ну, от, про ті випадки, які в моєму житті пов'язані з цією іконою Діви Марії Бердичівської. Тому що, ну, от я пам'ятаю, що вперше побачив цю ікону, от так, наживо, скажімо так, коли до України приїхав папа Йоан Павло ІІ, і цю саму ікону, власне, винесли тоді на цей стадіон Чайка, там, де папа служив службу, і теж вона стояла за ним. Потім, пізніше, от я також бачив ці фотографії папа під цією іконою Діви Марії Бердичівської. А ми тоді, я тоді на той час навчався в семінарії, теж от я пам'ятаю, що в певний момент нам, семінарістам, сказали, що ви будете відповідати за цю ікону, ви будете її носити. Я пам'ятаю оці враження, от такі пов'язані з цією іконою, що от не тільки те, що вона чудотворна, що мені також довірили от просто доторкатися до неї, бо, ну, власне, ми її носили, переставляли, теж там приміряли, щоб вона ровно була на цій сцені. От я пам'ятаю, це от було, власне, саме перше враження про цю ікону. А друге враження, от теж, ну, бачите, я ділився не тільки тими вихідними днями, але також це багато років тому, того самого року, коли папа приїхав до України, потім пізніше я також був в паломництві. Оцей тиждень також це є тиждень багатьох паломництв до Бердичева. І ми йшли в це паломництво, а потім, ну, теж уже коли дійшли до Бердичева, я також залишився на нічне чування, так зване. І теж, от я пам'ятаю, тоді чування, тоді ще храму не було, так як зараз. Храм ще стояв в руїнах, була так звана крипта, тобто напівпідвальне приміщення. І теж не було так багато людей, ну, можливо, 100 людей, можливо, трішки більше. Але от я пам'ятаю, от, власне, ця крипта, ця ікона, я залишився там на цілу ніч. І, ви знаєте, ну, теж насправді настільки це було для мене вражаюче. От була ікона, співали, лунала молитва, але мені було так цікаво дивитися на людей, були різні люди. Були, ну, представники, скажімо так, інтелігенції, ну, було видно, там, да, такі освічені люди, там, з гарною такою правильною мовою. Були також вдягнені, ну, відповідно, дуже так, в краватках, в костюмах. Були також сестри-монахині, були там старші особи, там, наші бабці з України, які там приїхали в тулупах якихось, були діти, ну, всі категорії людей, що можливо собі уявити. Я пам'ятаю, теж дивився на те, що там відбувається, і так собі думав, ну, от, напевно, от всі прийшли до Діви Марії. І там освічені, неосвічені, і діти, і старші, і українці, і хто там ще там був, поляки були, священники прийшли, сестри, і, власне, всі прийшли, як до своєї мами. От що, от Марія, яка огортає всіх людей, і настільки для мене це було просто вражаюче, що от досі от теж я збираюся, маю надію, що Бог дасть, що будемо в неділю в Бердичеві, теж ми будемо їхати. Отже, теж, от, власне, це така подорож, ну, не подорож, це є паломництво до тієї, у якої колись просив про своє покликання. Те, от я пам'ятаю, в ту ніч саме про це молився. Добре, Аня, у нас є дзвіночки, давай будемо приймати по черзі.
1: Давайте. Абонент 098, ви в ефірі Радіо Марія.
0: Вітаємо вас.
2: Вітаємо, і я вас вітаю. Слава Ісусу Христу.
0: Навіки слава.
2: Хотілося б побільше чути отця Лаврентія. Він дуже цікаво розказує про мудрість, про розум.
0: Добре, а скажіть, а що вас вразило? Вас, можливо, вразила проповідь отця Лаврентія, або що вразило за останні от часи?

0: саме проповідь.
1: Да. А що саме?
0: Про розумну людину і про совість. І... Так, була передача про совість. А, і він розказував про мудру людину. Дуже цікаво розказує, по-простому. Хотілося б частіше чути його.
1: Добре, дякую. Вже нам телефонує наша слухачка і просить, і про те, щоб отець Лаврентій був частіше. Ви знаєте, ну, можу сказати, що ну, не впливаю на появу отця Лаврентія у нас в ефірі Радіо Марія. Справа в тому, що отець Лаврентій безпосередньо служить в Кам'янці-Подільському, а часом ми чуємо, як він служить службу і потім проголошує проповіді в місті Городок. Ну, от... Я не знаю, по яким дням отець Лаврентій приїжджає до Городка, але принаймні, ну, минулий тиждень, також сьогодні теж от я слухав отця Лаврентія, і теж я, ну, не, хіба я прослухав цю проповідь про розумну людину, але тим не менше, от, ну, можливо, треба буде запитати так більш детально, коли отець служить ці служби, мається на увазі трансляції на 7 годину ранку. Добре, давайте ось зараз є дзвіночок, так, від пані Марти. Вітаємо вас.
2: Слава Ісусу Христу.
3: Навіки слава Богу.
2: Вітаю. Вітаю теж вас, вас учі і дорога Анечко. Я не знаю, чи мені можна говорити, бо я тільки недавно телефонувала, але я так дуже хочу поділитися скоро своїм враженням, що мене вразило. Ви знаєте, вчора я бігла на 5-ту годину на вечірню службу. І буквально я вийшла з хати, я все люблю мати в руці вервицю. І я, коли взувалася, я забула вервицю. Я вискочила, напевне, 100 метрів і думаю, я повертаюся за вервицею. І я повернулася за вервицею, тому що коли їду цілу дорогу, і я... молюся там собі, кажу десятку, за щось молюся. І буквально проходжу 300 метрів від, моє, від мого будинку, є такий перекресток. І бачу напроти мене темношкіра жінка махає мені, почекай, почекай, рукою, нічого не говорить, тільки рукою, щоб я почекала. А я подумала, що вона буде, напевне, коштів просити. І вона підходить до мене, це переходить цей перекресток, підходить до мене і вклоняється, вклоняється, бо вона побачила у мене в руці вервицю. І оказується, вона глухоніма. Ви знаєте, мені серце застигло. Я думаю, як вона могла побачити, це метрів 200, що у мене в руці вервиться. У мене, я вся в сльозах. Я не знаю, я їй хотіла наскільки поцілувати, так обцілувати всю, що вона розуміла, що вона розуміє, що це таке вервиться, що це є матуся небесна, що ти її тримаєш матуся небесна. І вона, знаєте, я ще не зрозуміла перше, і так вервицю, вервицю, а вона мені отак, знаєте, своїми міміками. І я їй подякувала, а вона вклонялася, вклонялася, вклонялася. Не мені, а матусі небесці вона вклонялася. І я відійшла вже метрів 100, напевно. А вона ще своїми такими звуками ще до мене, якби, щоб я повернулася. Я повернулася, а вона мені ще раз, ну не мені, а матусі небесні, вклоняється. Ви знаєте мене, наскільки це вразила історія. Я їхала до церкви, я дуже роздумувала над цим, що це могло бути. Як це так, ця жіночка побачила, вона була глухоніма, так, років 40, досить прилічна жіночка. Я її ніколи на своїй вулиці, це моя вулиця, я її ніколи на своїй вулиці не бачила. Обично сусідів ти вже знаєш, я ніколи її не бачила. Я не знаю, звідки ця жіночка, і вона ще мала палочку в руці. Ну, коли вона бігла, цей перекрісточок перебігала до мене, вона за палочку не трималася, вона її під мишку положила, палочку. Тому це мене наскільки надихнула ця історія, я ділилася з своїми друзями і хотіла з вами поділитися, що... Що отак буває, що людина знає вервицю. Тому що в цій країні ти рідко побачиш. Ти рідко побачиш, що є люди. Мусульманів ти бачиш, що вони з цими чутками ходять. А християн дуже рідко побачиш. Я, напевно, за весь час, може, разі три бачила людину з вервицею. Отак.
1: Дякуємо, дякуємо, пані Марта. Ну що ж, так чудово вас розумію. От коли ви пішли повертатися за вервицею, теж от я насправді насправді дуже не люблю виходити з дому, якщо в кишені у мене немає цієї вервиці. Можливо, не повертаюся, але от відчуваю, що щось не так, чогось мені бракує. І я пам'ятаю таку рекомендацію єпископа Леона Добравського. Він казав, а ви просто в усі ваші кишені, там брюки, там кофту.
3: Оце
1: там...
3: я, мабуть, у мене в одної сумки одна, в іншій. Ні, хоча я дійсно такий щас, якої я перекладаю із одної сумки.
1: Добре, дорогі друзі, що ж?
3: Дуже гарна історія, дякую вам, пані Марце, за свідчення. Я радію, що, знаєте, так серце має прагнення це Бога і шукає його, і там, можливо, і цій жінці так було потрібно побачити та навіть через ту вервицю розіп'яття, що Бог є близько, що він є з нею.
1: До речі, сьогодні ми маємо 13-те число, пам'ятаєте, що 13-те число – це є дні, коли Марії об'являлися у Фатімі, маємо сьогодні 13 липня. Знаю, що сьогодні теж от не скрізь, але в тому числі багато наших слухачів по своїм містам, містечкам, селам збираються на центральних площадях своїх місцевостей, щоб молитися Розарії. Отже, сьогодні є саме 13 число і згадуємо Діву Марію, а Діва Марія у Фатімі теж от навчала молитися Розарії. Є дзвіночок, абонент 098, ви в ефірі Радіо Марія.
4: Слава Ісусу Христу.
3: Навіки слава Богу.
4: Мене вразило відео львівських ТЦК, де вони виставили людей, з якими мали конфлікт у Львові, і заставили їх кричати «Слава ТЦК», і щоб вони просили в ТЦК пробачення. І це, я вважаю, якесь вже насильство і знущання над людьми, тому що вони не по своїй волі це робили. І таке питання, коли ТЦКшники будуть просити пробачення у людей, де вони перевищували свої повноваження і де вони порушували права людини і знущання, і катування, які відбувалися. Ніколи вони пробачення не просили, і тим більше заставляти людей кричати «Слава ТЦК».
1: Дякую. Єдине, що таке зауваження, це не було ТЦК, яке вишукувало цих хлопців молодих, які трощили автомобілі, які били військового, які зривали з нього форму. Ну, теж це треба зауважити. Це не було ТЦК. Ну, і що ж, дорогі друзі, насправді це відео, оці події у Львові багатьох людей вразили, і ціла така дискусія. Зрозуміло, що це є проблема у нас в Україні, така нечесна, несправедлива мобілізація, абсолютно тут можна погодитися. А з іншого боку, ну що ж, власне, ці хлопці з Сихова мають пам'ятати, що якщо б не ця мобілізація, то, ну, напевно, би служили вже не в українському війську, а в російському. Ну, є різниця. Тому, дорогі друзі, теж от є проблема, але теж от це палка у двох кінцях, скажімо так. Ну, а звісно, теж з моральної точки зору вишукувати так людей насильно, змушувати це мені щось нагадало Чечню російську, там, де Кадиров вимагав всіх там вибачатися перед ним. Отже, дорогі друзі, ну що ж, ну це теж є одна із таких проблем, які є у нас в Україні, одна із багатьох. Тому теж молимося про завершення війни і молимося про те, щоб теж влада знайшла цей справедливий спосіб вирішувати цю проблему, яка пов'язана із мобілізацією. Дорогі друзі, 17 година 48 хвилин, ми вже маємо попрощатися з нашими слухачами, ну, вірніше, не попрощатися, а завершити програму Vox Populi, ну, а далі також будемо переходити до наступних наших ефірів. Залишайтеся разом з нами.

Ставши зі сну, дякую тобі, Боже, у Святій Тройці Єдиний, що в превеликій доброті і безмежній терпеливості не розгнівся на мене грішно і негідно, та не погубив мене з моїми провинами, а в пребагатому своєму чоловіколюбстві підніс мене зі сну, щоб я ранішньою молитвою прославляв твою силу. Просвіти, владико, мої духовні очі, відкрий мої уста, допоможи мені вправлятися в твоєму законі і розуміти твої заповіді. Допоможи мені виконувати твою святу волю і визнавати тебе цілим серцем та славити все святе ім'я твоє, Отця і Сина і Святого Духа, нині і повсякчас і на віки віків. Амінь. Щиро дякую тобі, вседобрий Боже, у Святій Тройці Єдиний, що ти охоронив мене цієї ночі від наглої несподіваної смерті. І з вдячності за цю ласку віддаю тобі нині цілого себе, усі почування і сили моєї душі і тіла. Тобі єдиному на службу, тобі єдиному на честь і славу. Не хочу нічого такого ні думати, ні говорити, ні робити, чим би я міг тебе зневажити, а що я свідомий своєї немочі. Тож прошу тебе, Пресвята Тройця, не позбав мене твоєї помочі та опіки. Допомагай мені завжди твоїми ласками. Просвічуй мій притемнений розум, щоб я чимраз краще пізнавав твою волю. Скріплюй мою слабу волю, щоб я робив тільки те, що тобі подобається. Загрівай моє холодне серце, щоб воно тільки тебе завжди любило. Дай все добрий Господи, щоб ціле моє життя вийшло тобі на славу, а мені на спасення та вічне щастя у твоєму небесному царстві. Амінь. Мій найдорожчий Спасителю, з глибини душі дякую тобі за те, що ти дозволив щасливо пережити цю ніч і збудив мене до дальшого життя, щоб у ньому і далі тебе величати та вірно тобі служити. І хочу це робити до останньої хвилини мого життя. Тож віддаю тобі своє серце і цілого себе тобі жертвую. А ти, вседобрий Ісусе, своїми ласками допоможи мені виконувати твою святу волю. Кріпи мої благородні змагання, освячуй мої думки, слова і діла. Нехай ціле моє життя буде згідне з твоїм святим Євангелієм. Нехай повік благословенне буде твоє святе ім'я. Амінь. Пречиста Діва Марія, і з розсвітом цього дня вдаюся під твій покров, і як добра дитина благаю тебе. Матінко моя небесна, заопікуйся мною. У твої руки віддаю душу мою і тіло, усе моє життя. А ти, добра небесна мати, будь найліпшою ненькою та заступницею. Охороняй мене завжди сильним твоїм покровом у всіх небезпеках для душі і тіла. Заступайся за мене, у твого божественного сина, та своїми молитвами злагоднюй святий огнів з приводу моїх гріхів. Адже добре знаю, що ти, цариця неба, завжди успішно помагаєш усім тим, що з довір'ям віддаються під твоє заступництво. І твердо вірю, що під твоєю святою опікою легше зможу уникнути всіх небезпек для душі і тіла, легше зможу виконувати Божу волю, а після смерти осягнути вічне щастя. Амінь. Ангеле Божий, хоронителю мій святий, даний мені на охорону, щиро благаю тебе, просвічуй мене сьогодні, хорони від усього злого, заохочуй до добрих діл і провадь на спасенну дорогу. Амінь.

0: Возлюблені в Христі, вшановуємо сьогодні як одна родина святого Бонавентуру, єпископа і вчителя церкви. Йоанн Фіданца народився близько 1218 року в Баньореджо поблизу Вітербо. Зцілений від тяжкої хвороби за допомогою святого Франциска, вступив до францисканців під ім'ям Бонавентура. Вивчав філософію і богослов'я в Парижі, а потім викладав там богослов'я. На 36-му році життя став генералом ордену і на цій посаді заслужив собі ім'я другого засновника францисканців. Помер у 1274 році під час проведення собору в Ліоні. Є одним з найвидатніших богословів середньовіччя. Молімося в цій Євхаристії, просімо за заступництвом святого Бонавентури, всіх наших святих покровителів, про Боже благословіння, потрібні благодаті за всіх живих, особливий спосіб за наших воїнів, захисників, про захист для них. На початку святої літургії перепросимо Бога за наші гріхи. Сповідаюся.
1: Господу Богу всемогутньому, і вам, брати і сестри, що безмірно согрішив я думкою, словом, учинком і недбальством, моя провина, моя дуже велика провина, тому благаю Пресвяту завжди Діву Марію, всіх ангелів та святих, і вас, брати і сестри, молитися за мене до Господа Бога нашого.
0: Нехай помилуй нас Бог всемогутній, відпустивши нам наші гріхи, приведе нас до вічного життя. Амінь.

Молімося. Всемогутній Боже, відзначаючи народження для неба святого єпископа Бонавентури, просимо Тебе, чини, що ми укріплювались його преславним вченням та наслідували його палку любов, через Господа нашого Ісуса Христа, Сина Твого, котрий з Тобою живе і царює

0: Читання з книги пророка Ісаї. За днів царя юдейського Ахаза, сина Йотама, сина Узії, виступив Рецін, цар Араму і Пеках, син Рималії, цар Ізраїльський, проти Єрусалима, щоб завоювати його, та не здолали його здобути. Як же сповіщено дому від Давида, Арам, мовляв, отоборився в Ефраїмі. Серце царя і серце його народу затремтіло, як тремтить дерево в лісі від вітру. Господь же сказав до Ісаї: «Вийди на зустріч Ахазові, ти й твій син Хеар-Ашуф, на край водогону з верхнього ставу, на шлях, що йде через поле Шаповава, та й скажи йому: «Вважай, аби бути спокійним, не бійся, і серце твоє хай не тривожиться перед отима двома недогарками, головешками, що куряться від полум'я гніву Рецина і Араму та синів Рималії. Адже Арам задумав на тебе лихо, кажучи: «Двигнімось проти Юди, налякаймо його, здобудьмо його для нас, і наставімо над ним сина Тавереала царем». Так говорить Господь Бог: «Нічого з того не буде, так воно не станеться, бо столиця Араму – Дамаск, а голова Дамаска – Рецін. Ще 65 років, і Ефраїм перестане бути народом. Столиця Ефраїма – Самарія, і голова Самарії – син Рималії. А якщо не повірите, не встоїтесь. Слово Боже».
1: Бог своє місто заснував навіки. Бог своє місто заснував навіки.

0: Твоїм.
1: Читання Святого Євангелія від Матея.
0: Слава Тобі, Господи!
1: Того часу Ісус промовив до своїх учнів: «Ви – сіль землі. Коли ж сіль звітріє, чим її солоною зробити? Ні на що не придатна більше, хіба викинути її геть, щоб топтали люди. Ви – світло світу. Не може сховатись місто, що лежить наверху гори. І не запалюють світла, і не ставлять його під посудиною, лише на свічник, і воно світить усім у хаті. Так, нехай світить перед людьми ваше світло, щоб вони, бачивши ваші добрі вчинки, прославляли вашого Отця, що на небі. Не думайте, що я прийшов усунути закон чи пророків. Я прийшов їх не усунути, а доповнити. Істинно, бо кажу вам, доки перейде небо і земля, ні одна йота, ні одна риска з закону не перейде, поки все не здійсниться. Хто, отже, порушить одну з цих найменших заповідей і навчить інших так робити, той буде найменшим в Небесному Царстві. А хто виконає їх і навчить, той буде великим у Небеснім Царстві».

Блаженнім Христі сьогоднішній Євангеліє від Матея, вспомин святого Бонавентури переносить нас на схил гори, де Христос промовляє слова, які вже понад 2000 років не втрачають своєї сили, своєї актуальності, тому що закликають, запрошують нас до місії буття в цій землі, в цьому віці, в нашому часі, сіллю та світлом. Звертається Ісус до своїх учнів, але й також до кожного з нас. І не просто з навчанням, не просто з якимись словами, прекрасними, глибокими, метафоричними, але з глибоким маніфестом нашої ідентичності. Не каже «спробуйте стати сіллю» або принаймні трошки світіть у цьому світі, щоб інші вас бачили, або колись будете світлом, поки що зачекайте. Ні. Він стверджує це як факт. Ми, народжуючись, отримуючи дар святого хрещення, будучи християнами, вже є сіль землі і світло світу. В стародавньому світі сіль мала колосальне значення. Вона не просто додавала смаку, але вона була чи не єдиним способом зберегти продукти від гниття. І ось коли Христос каже, що ми є сіль землі, то з цими словами Він покладає, як і на своїх учнів, апостолів, і на нас велику відповідальність. Відповідальність бути тим консервантом, який зберігає духовність серед мінливості цього світу. Особливий спосіб християни сьогодні є покликані зупинити моральний розпад суспільства. Те, що є незгідно з Євангелієм, з Божими заповідями, з моральністю, там, де панує зневіра, цинізм, можливо, ненависть, ми маємо приносити любов, надію та мир. І давати смак життю. Без Бога життя стає прісним та безглуздим. І наша віра має показувати іншим, що буття має глибокий сенс, радість і красу. Скільки людей сьогодні втратили світло життя, втратили надію, втратили сенс. Можливо, ми будемо тими єдиними, які розпалять в них цю іскру любові до життя, а можливо, навіть і до Господа Бога. Далі Господь говорить про колись сіль звітріє, чим її солоною зробити? Господь запитує. Господь завжди буде в нашому житті ставити запитання, які стосуються нашої ідентичності. Чи ми ще є на добрій дорозі буття, смаком життя і цією сіллю? Тому що християнин, який втратив запал, який злився з цим світом, з гріховним дуже часто, і нічим від нього не відрізняється, такий християнин, така людина втрачає свою суть, втрачає смак, стає безсилим, говорить Господь. І наше завдання – це також зберігати цю солоність, тобто чистоту віри, щирість стосунків з Богом, до яких запрошує Господь. Другий образ, який використовує сьогодні Спаситель – це світло. Світло не існує саме для себе. Свічка не світить, щоб нею милуватись, чи, можливо, власним полум'ям. Да? Вона світить, щоб інші бачили шлях. Для цього було винайдено світло. Для цього воно є потрібне в нашому житті. Щоб ми не заблукали, щоб ми собі, кажемо, не розбили щось, правда, в нашому тілі. Світло неможливо сховати. Місто, що стоїть на вершині гори, видно звідусіль. Наша віра не може бути суто моєю, інтимною справою, яку ми ховаємо за зачиненими дверима. Це тільки між мною і Господом. Помиляємося. Христос закликає, нехай світить ваше світло перед людьми, щоб вони бачили ваші добрі діла і прославляли Бога. Звернімо увагу, люди мають прославити не нас, бачивши світло, але нашого Небесного Отця. Наші добрі вчинки, милосердя, чесність, наша правдивість, любов мають настільки бути чистими, щоб крізь них, як прозоре скло, могли інші бачити Бога. Звичайно, ми не є джерелом світла, нами лише віддзеркаленням Його світла в цьому світі. І Господь закликає нас бути ось цим віддзеркаленням Його світла. Наскільки це виходить в нашому житті, запитаємо самі себе. Наскільки цим світлом я можу освітити інших? Далі Господь говорить про «Не думайте, що я прийшов усунути закон чи пророків». Не усунути,
а виконати. Христос нам показує, що лише одна правда в цьому світі є вічна, Його правда. Він її реалізовує, Він її виконує. Христос показує, що жодна риска чи йота з Його заповідей закону не мене, але Він підносить цей закон, яким ми покликані жити на новий рівень. Рівень такої великої відповідальності, що наша земна сила торкається небесної, і Він є в цьому. Виконати цей закон для Христа – це наповнити своє життя цією любов'ю. Це не просто не вбивати фізично, не красти, не нищити, а й не нищити ближнього словом чи гнівом. Це є інші ті заповіді, до яких Господь закликає не просто формальності, а до життя ними. Не просто чинити перелюбу, а зберігати чистоту думок, серця, думок про іншу людину. Великим в Царстві Небесному назветься той, хто не лише знає заповіді на пам'ять, навчає інших, але, говорить Господь, виконує їх і також своїм прикладом світить для інших. Брати і сестри, кожного дня маємо вибір бути світлом, бути сіллю, бути прикладом для інших. Або світити, або ховатися. Бути сіллю, що змінює атмосферу в родині, в праці, в суспільстві, або стати прісним та байдужим до всього, самого себе, життя і навіть до Бога. Нехай Господь дасть нам мудрість, дасть нам мужність не боятися цієї Божої сили, яка є в нас, щоб ми могли нею ділитися і також допомагати іншим побачити Бога і полюбити життя, яке Господь нам дав. Амінь.

0: випуванням вознесімо до Господа наші молитви і просімо, що Він вислухав їх своїй великій милості.
1: Молімося за святу церкву, щоб вона ревно і з любов'ю йшла до тих, хто ще не пізнав Христа. Тебе просимо. Молімося за мир і безпеку для всіх мешканців України, щоб ми могли жити у взаємній любові, пошані та злагоді. Тебе просимо. Молімося за хворих та людей похилого віку, щоб у церкві вони знаходили розраду і допомогу. Тебе просимо. Молімося за всіх християн, щоб вони були для невіруючого світу взірцем любові до ближнього. Тебе просимо. Молімося за померлих, щоб Господь удостоїв їх благодаті оглядання Його обличчя повіки. Тебе просимо. Молімося про вічну радість в небі для Володимира та Анни. Тебе просимо. Молімося за померлого Миколу, в другу річницю про прощення гріхів та вічну радість в небі. Тебе просимо. Молімося у своїх особистих намірах, щоб Господь благоволив сповнити наші прохання, якщо вони згідні з Його волею. Тебе просимо.
0: Молімося за нашу батьківщину і просимо Тебе, Боже, благослови українське військо, благослови синів і дочок України, які сьогодні захищають свою країну. Вислухай молитви Твого народу, порятуй його і обдаруй Україну Твоїм справедливим небесним миром. Тебе просимо. Господи Ісусе Христе, почуй наші молитви, допоможи нам у боротьбі з гріхами та спокусами, щоб ми, вірно виконуючи Твої заповіді, могли осягнути небесне царство, котрий живеш і царюєш на віки вічні. Амінь.

0: Моліться, брати і сестри, щоб моя і ваша жертва стала угодною Богу Отцю Всемогутньому.
1: Нехай Господь прийме жертву з твоїх рук на честь і славу свого імені, а також для блага нашого і всієї Його святої церкви.
0: Просимо тебе, Господи, нехай нас, котрі звершуємо ці божественні тайни, Святий Дух наповнить світлом віри, яким він осяє в святого Бонавентуру для проповідування твоєї слави через Христа Господа.

0: праведне.
1: Воістину достойне це і праведне, слушне та спасенне, що ми завжди та всюди складали подяку. Тобі, Святий Отче, всемогутній вічний Боже, через Ісуса Христа, Господа нашого. З радістю віддаємо честь святому Бонавентурі, якого ти дав своєму народу як ревного пастиря. Його приклад зміцнює нас у доброму житті. Його слова нас навчають, а його заступництво випрошує нам твою опіку. Тому зі сонмами ангелів та святих співаємо тобі гімн слави, безустанно взиваючи.

Воістину, святий ти Боже, джерело всякої святості. Тож освяти ці дари росою Твого Духа, що вони стали для нас тілом і кров'ю Господа нашого Ісуса Христа. Він, коли добровільно віддав себе на страждання, взяв хліб і, складаючи тобі подяку, розламав і дав своїм учням, кажучи: «Беріть і їжте з цього всі, це є тіло моє, котре за вас буде видане».

Так само після вечері взяв чашу і, знову складаючи подяку, подав своїм учням, кажучи: «Беріть і пийте з неї всі. Це є чаша крові моєї нового і вічного завіту, котра за вас і за багатьох буде пролита на відпущення гріхів. Чиніть це на мій спомін».

0: споминаючи смерть і воскресіння Твого Сина, жертвуємо Тобі, Боже, хліб життя і чашу спасіння. І дякуємо за те, що Ти нас удостоїв предстати перед Тобою і Тобі служити. Смиренно благаємо Тебе, щоб Святий Дух з'єднав нас усіх, причасників тіла і крові Христа. Пам'ятай, Боже, про Твою церкву, розпорошену по всій землі. Досконалю її в любові разом з нашим папою Левом, з нашим єпископом Віталієм та всім духовенством. Пам'ятай також про наших померлих братів і сестер, що заснули з надією воскресіння, про наших загиблих воїнів, захисників, захисниць та про всіх, котрі в Твоїй благодаті відійшли з цього світу. Приведи їх до світла Твого обличчя. Просимо Тебе, помилуй всіх нас і дай нам участь у вічному житті з Пресвятою Богородицею Дівою Марією, зі святим Йосифом і його обручником, з блаженними апостолами, святим Франциском, святим Бонавентурою, святим Антонієм і всіма святими, котрі впродовж віків були Тобі угодні, щоб ми разом з ними славили і величали Тебе через Твого Сина Ісуса Христа. Через Христа, з Христом і в Христі, Тобі, Боже, Отче всемогутній, в єдності Святого Духа, всяка честь і слава на віки вічні.
1: Амінь.
0: Спасеними заповідями навчені і божественна становою натхнені осмілюємося взивати –

0: Визволи нас, просимо, Господи, від усякого зла і обдаруй милостиво наші дні миром, щоб з допомогою Твого милосердя ми завжди були вільні від гріха та безпечні від усякого сум'яття, очікуючи блажену надію пришестя нашого Спасителя Ісуса Христа.
1: Бо Твоє є царство, і сила, і слава навіки.
0: Господи Ісусе Христе, Ти сказав своїм апостолам: «Мир залишаю вам, мир мій даю вам. Не зважай на наші гріхи, але на віру своєї церкви, і згідно з Твоєю волею благоволи обдарувати й миром та єдністю, котрий живеш і царюєш на віки вічні. Мир Господній нехай завжди буде з вами.
1: З духом Твоїм.
0: Передайте один одному знак миру.

0: Ось агнець Божий, що бере гріхи світу, блажені ті, що на трапезу агнця покликані.
1: Господи, я недостойний, щоб ти прийшов до мене, але скажи лише слово, і одужає душа моя.

Ми проповідуємо Христа розп'ятого, Христа Божу могутність і Божу мудрість. Молімося. Насидившись небесною поживою, смиренно просимо Тебе,

на весь сьогоднішній день. Святий Духу, Утішителю, вдоскональ нас те, що розпочав Ісус. Дай, щоб молитва, яку ми звертаємо до Тебе від імені всього світу, була палкою, невтомною та наполегливою. Дай нам глибоке внутрішнє життя, апостольський запал простертий на всі народи, бо вони відкуплені Христовою кров'ю і є Його спадкоємцями. Знищ нашу вроджену пиху і піднеси нас на вершину святої покори, справжнього страху Господнього та великодушної відваги. Нехай ніякі земні прив'язаності не перешкоджають нам здійснити наше покликання. Нехай через нашу недбалість не буде порушено закони справедливості. Нехай нашу любов не обмежують тісні егоїстичні міркування. Дай, щоб ми шукали і любили істину, були готові задля неї на жертву, навіть на хрест і смерть. Нехай усе буде згідно з останньою молитвою Сина до Отця і тим струменем Твоєї любові, Святий Духу, яка з волі Отця і Сина спливає на Церкву, на окремі душі і цілі народи. Амінь.

Сьогодні разом з вами я, сестра Інна, з парафії Успіння Пресвятої Діви Марії, що в Києві, продовжуємо наші катехези про псалми. І на початок нашої катехези давайте, як завжди, помолимось про потрібні благодаті для нас, щоб ми краще слухали, були уважними, зрозуміли, прийняли серцем і використовували наші знання у житті. Отож, ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Господи, Боже мій, я до Тебе вдаюся. Спасити мене від усіх моїх напасників. І визволь мене, щоб ворог моєї душі не розшарпав, як лев, що кості ламає, і ніхто не рятує. Господи, Боже мій, коли я таке учинив, коли є беззаконня в долонях моїх, коли я доброчинцеві злом відплатив і без причини ограбував свого противника, ворог нехай переслідує душу мою, і нехай дожене, і нехай до землі він потопче життя моє, і хай мою славу оберне на порох. Устань же, о Господи! Я ж Господа буду хвалити за Його правдою і буду виспівувати ймення Всевишнього Господа, ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Ну і як домашнє завдання? Я надіюся, ви вже спиталися у своїх священиків чи сестер про літургію годин, про те, з чого вона складається. Спиталися чи ні? Ну, якщо спиталися, то молодці. А якщо ні, то я вам даю ще один шанс. Обов'язково спитатися. Отже, продовжуємо наші катехези про псалми. Послухайте одну цікаву історію. Одному гірському селі дотримувалися дуже гарного звичаю. Весною відбувалися змагання, в яких брали участь усі мешканці. Кожен старався першим знайти весняну квітку. І того, хто знаходив і зривав її, визнавали переможцем. Йому, на переконання мешканців села, мало щастити цілий рік. Отож, усі із запалом брали участь у цих змаганнях – і молоді, і старші люди. Одного року, на початку весни, коли сніг почав танути і стали з'являтися плями вологої землі, всі мешканці села подалися на пошуки першої весняної квітки. Цілими годинами шукали високо в горах, і в долинах, і на схилах гір, та не знайшли жодної квітки. Вже хотіли припинити пошуки, коли раптом почули вигук. То був голос малої дитини. «Я знайшов її!» – кричав маленький хлопчик. Чоловіки, жінки і діти побігли в той бік, звідки пролунав радісний крик. А дитина, яка знайшла першу квітку, плескала в долоні і підстрибувала від щастя. Квітка розцвіла серед скель, трохи нижче від краю стрімкого провалля. Дитина показувала на неї простягнутою рукою, але не могла дотягнутися до неї, бо боялася урвища. Однак за всяку ціну хотіла мати цю квітку, прагнула перемогти у змаганнях. Всі хотіли допомогти їй. П'ятеро сильних чоловіків принесли мотузку. Вирішили обв'язати нею дитину і опустити вниз, щоб змогла зірвати квітку. Та дитина боялася. Чого вона боялася, як ви думаєте? Так, вона боялася і проваля, і боялася, що мотузка може порватися. Хлопчик плакав і кричав, що він боїться і нікуди не спуститься. Тож йому показали ще міцнішу мотузку, яку мали тримати не п'ятеро, а 15 сильних чоловіків. Усі підбадьорювали малого хлопця. У певний момент дитина перестала плакати. Рученятами витерла з обличчя сльози. Тоді всі замовкли, щоби послухати, що вирішив маленький хлопчик. Тоді хлопчик промовив, що він погоджується, але при одній умові. Якщо мотузку триматиме його тато. Так, тато,
Чому тато? Тому що він більше довіряв своєму татові, ніж 15 сильним чоловікам. Уявіть собі. Отже, молитва – це як міцна мотузка, яка підтримує нас у важкі моменти, коли мусимо приймати ризиковані рішення, коли опиняємося на краю прірви. Можемо твердо вірити і знати, що наш Отець Небесний тримає кінець цієї мотузки і ніколи не допустить, щоб з нами сталося щось погане. Але не можна забувати про мотузку молитву. Отже, давайте сьогодні поговоримо про молитву. Чи Бог відповідає на наші молитви? Чи є якісь спеціальні місця на молитву? Чи є якісь труднощі в молитві? І як часто потрібно молитися? Але не просто молитися, а молитися псалмами. Отож, від часів Давида аж до приходу Месії. Ви знаєте, хто такий Месія? Так, це Ісус Христос. Отже, аж до приходу Месії святі книги містять тексти молитв, які свідчать про поглиблення молитви. У молитві, я надіюсь, ви так само, ми молимося за себе та за інших людей. І псалми є шедеврами старозавітньої молитви. Псалми живлять і виражають молитву народу Божого, що збирався під час великих свят у Єрусалимі та кожної суботи в синагогах. Ця молитва, молитва псалмами, є неподільно індивідуальна і спільна. Індивідуальна – це коли молиться одна людина, і спільна – це коли молиться багато людей відразу. Псалтир – це книга, у якій Слово Боже стає молитвою людини. Бог невтомно кличе нас всіх до таємничої зустрічі з Ним. І молитва супроводжує всю історію спасіння так само і нас. Мене, тебе, ваших батьків, родичів закликає до таємничої зустрічі з Ним. До зустрічі у молитві. Псалми охоплюють усі періоди історії і пригадують уже здійснені Божі обітниці і плекають надію на прихід Месії. Але, як навчав Ісус Христос, ми маємо молитися з очищеним серцем, з живою і стійкою вірою та синівською сміливістю. Але ми так само маємо вибрати сприятливе місце для молитви. Не перед комп'ютером, не перед телевізором. Цим місцем може бути церква, каплиця, наш храм, де ми приходимо трошки раніше або залишаємося після служби Божої та молимося перед пресвятими дарами. Так само таке місце може бути наша кімната. Але кімната, де вимкнений і телевізор, і магнітофон, і комп'ютер. Але, хоча ми і молимося, часто бувають в нас різні труднощі у молитві. Так само бувають у труднощі у молитві псалмами. Наприклад, розсіяність думок. Я ніби молюся, але одночасно я думаю про море, про контрольну з математики, чи, може, про футбол. Ми маємо старатися, щоб вся наша увага була звернена лише на Господа Бога. Отже, які умови того, що Бог вислуховує наші молитви? Перша вимога до нас. Нам слід просити те, що згідне з Божою волею. А про Божу волю можемо дізнатися з Євангелії від святого Івана. «Якщо перебуватимете в мені, – каже Ісус, – і мої слова в вас перебуватимуть, що тільки хочете, просіть, і буде вам». Отже, першою умовою, що наші молитви будуть вислухані, це бути разом з Богом. Другою вимогою – це слід просити з вірою у Бога. Тому що, написано у Святому Письмі так, без віри неможливо догодити Богові. Як ви думаєте, чи Бог відповідає на наші молитви? Я думаю, що відповідає. А ви? Якщо ви не впевнені, що Господь нам відповідає, послухайте таку коротесеньку історію. У Андрійка було лише одне велике бажання – велосипед. Я думаю, що у вас так само є різні бажання. Жовтий велосипед оснащений усім необхідним.
такий, як бачив на одній із вітрин магазину. Не міг забути про нього. Жовтий велосипед повертався до Андрійка у снах, з'являвся у каві з молоком, навіть у вигляді Карла Великого, зображеного на обкладинці підручника з історії. Та Андрієва мама мусила оплатити чимало рахунків, а її витрати зростали з дня на день. Тож не могла купити такого дорогого велосипеда, про який мріяв Андрійко. Хлопець знав про матеріальні труднощі мами і тому вирішив попросити велосипед безпосередньо в Бога. Перед святом Великодня Андрій щовечора додавав до своєї молитви такі слова: «Господи, не забудь подарувати мені на свято Великодня жовтого велосипеда». Мама, слухаючи, як Андрійко, молячись, просить про жовтий велосипед, сумно похитувала головою. Знала, що свято буде невеселим для її сина. Не отримає омріяного велосипеда і страшенно розчарується. Настала Пасха. Звичайно ж, Андрійко не отримав велосипеда. І ввечері він, як завжди, став на коліна біля ліжечка, щоби помолитись. В той момент мама лагідно промовила до нього, що вона знає, що йому дуже сумно, бо він не отримав велосипеда. Та вона надіється, що хлопчик не буде гніватися на Бога за те, що Господь не вислухав його молитви. Андрійко серйозно подивився на маму і відповів, що він не гнівається, що Господь Бог відповів на його молитви. Тільки Господь Бог відповів «ні». Ця історія навчає, що ми завжди мусимо вміти поважати Божу волю. Бог є Творцем і Отцем, і знає та любить нас. Бог бачить нескінченно дальше, більше і глибше за нас. Він завжди вислуховує наші прохання і завжди відповідає. Але його відповідь зовсім не мусить бути такою, яку ми хотіли б почути. Отже, Господь відповідає «так» для добрих справ. Господь відповідає «ні, ні в якому разі» для шкідливих справ. Та Господь відповідає «почекай і подивимось, чи твоє бажання продиктоване справжньою мудрістю чи гордістю». Зараз вам розповім декілька думок святих отців церкви про псалми. Отже, блажений Августин говорить так, що співання псалмів прикрашає душі, закликає ангелів на поміч, відганяє демонів, розсіює темряву і вселяє святість. Для грішної людини молитва псалмами – це зміцнення розуму. Ця молитва заглажує гріхи, вона зміцнює віру, надію, любов. Хто носить у пам'яті і любить псалми, той не відпаде ніколи і ні в чому, і не буде марним благання його, але й наостанок перед Богом зрадіє. Ну, якщо ви хочете, щоб біля вас були ангели, щоб не було поряд злих духів, щоб ви були святими, щоб ваш розум був відкритий, щоб ви наостанок після смерті були разом з Богом, ну то, каже блажений Августин, що ми повинні молитися псалмами. Ще один святий говорить так: псалми просвічують, насичують, тішають і зміцнюють душі вірних, проганяють невидимих ворогів, зцілюють пристрасті душевні, навчають любити Бога і виконувати Його заповіді, молитися за всіх і постійно, підноситись до Бога і насолода від них. Користь псалмів для душі є безмежна. Отже, якщо ви хочете, вмієте, бажаєте більше любити Бога, виконувати Його заповіді, молитися, вмієте правильно молитися, то, будь ласка, можете молитися псалмами. Ще один святий каже так, що книга псалмів – це найкраще керівництво до молитви і в молитві, та в прославленні Бога, тому що цю книгу безперестанно вживають у церковному богослужінні. Книга псалмів –
це настільна книга всіх побожних християн. Вони щодня прочитують по одному або, можливо, і побільше псалмів. Отож, я вас так само заохочую, якщо ви є дійсно побожними християнами, можете кожного вечора читати по одному псалму. Це буде, я думаю, для Бога це буде дуже приємно. Я надіюсь, ви зрозуміли наступне домашнє завдання. Знайдіть у своєму святому письмі книгу псалмів та постарайтеся кожного вечора читати, молитися псалмами під час своєї вечірньої чи ранкової молитви. Хоча б один псалом. Це зовсім небагато. Я надіюся, ви вмієте читати. А хто не вміє читати, то є батьки, які так само вміють читати. Отож, давайте зараз помолимося так само псалмом, псалмом 10. Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Я надіюсь на Господа. Як же, кажете ви до моєї душі, відлітайте на гору свою, немов птах? Бо ось нечистиві натягують лука, міцно ставлять стрілу свою на тятиву, щоб у темряві стріляти. Господь випробовує праведного, а безбожного, того, хто любить насилля, ненавидить душа його. Він спустить дощем на безбожних горюче вугілля, огонь і сірку, і вітер гарячий – це частка їхньої чаші. Бо Господь справедливий, кохає він правду, праведний бачить обличчя його. Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Я надіюсь завтра в той самий час знову зустрітися з вами біля радіослухачів. До скорої зустрічі! Христос воскрес!

0: На Радіо Марія програма «Життя святих».
1: 14 липня. Сьогодні, 14 липня, згадуємо святого апостола Акілу. У діяннях святих апостолів читаємо. Після цього Павло вийшов з Атен і прибув до Коринту. Він тут знайшов одного юдея на ім'я Акила, родом з Понту, що прибув недавно з Італії, і Прискиллу, його жінку, бо Клавдій був звелів усім юдеям вийти з Риму, і він пристав до них. А що він був того самого ремесла, то перебував у них і працював, бо ремесло їхнє було виробляти намети. Як бачимо, Акила і його жінка Прискилла мусили покинути Рим, де мешкали, бо імператор Клавдій вигнав з міста всіх євреїв. Було це 51-го року. Вони перебралися до Коринту. Приблизно 52-го року апостол Павло прибув туди і зупинився у цього подружжя. А що були вони одного ремесла, то трудився з ними, а кожної суботи навчав у храмі. Чи Акила і його жінка вже були християнами, чи прийняли хрещення від святого Павла, невідомо. Через півтора року апостол покинув Коринт і вирушив до Єрусалиму. А з ними Акила і Прискилла, його вірні учні. Він залишив їх в Ефесі, а сам подався далі. Невдовзі до Ефесу прибув учений єврей Аполлос, родом з Олександрії. Святе хрещення він прийняв від Йоанна. Він був наставлений на шлях Господній і, палаючи духом, бесідував і навчав точно про Ісуса, дарма що знав тільки хрещення Йоанна. Отож він сміливо почав говорити в синагозі. А почувши його Прискилла і Акила, взяли його до себе і, точніше, виклали йому путь Божу. Коли ж він хотів піти в Ахаю, брати заохотили його до того і написали учням, щоб його прийняли. Як бачимо, Акила і його жінка брали активну участь у розвитку християнської громади в Ефесі. Тут вони перебували і тоді, коли апостол Павло писав своє перше послання до коринтян, в якому він згадує їх. «Вітають вас у Господі сердечно Акила і Прискилла з їхньою домашньою церквою». Коли Акила з жінкою повернулися до Риму 58-го року, зразу ж причинилися до поширення Христової віри серед поган. Святий Павло у своєму посланні пише до римлян так: «Вітайте Прискиллу і Акилу, співробітників моїх у Христі Ісусі, які за мою душу шию свою склали, яким не лише я один дякую, але також усі церкви поган». Останній раз святий Павло згадує про це святе подружжя в другому листі до Тимотея, де пише: «Вітай Прискиллу та Акилу». Згідно з переданням, апостол Павло висвятив святого Акилу на єпископа, а той навчав в Азії, Ахаї, Гераклеї і навернув багатьох до Христової віри і врешті-решт разом зі святою Прискиллою був стятий мечем.
0: Ви слухали програму «Життя святих». Наступний випуск слухайте завтра у той самий час.
2: На Радіо Марія програма «Святий дня». Про життя і діяння святих. Сьогодні церква згадує святого Каміло де Леліс. Святий народився 25 травня 1550 року в Букіаніко в єпархії К'єті від матері дуже похилого віку, яка померла незабаром після народження сина. У віці 6 років він також втратив і батька, і тому це пояснює, як маленький Каміло, покинутий сам на себе, мав дуже вільну молодість, поки Господь не покликав його змінити своє життя в 1574 році. Як тільки його вік дозволив, він перейшов до професії зброяра, якою вже займався його батько. Справді, бідняк який усе більше і більше захоплювався азартними іграми та ризикував у них великими сумами, невдовзі опинився в крайній бідності. Потім він покинув професію зброєра і, щоб прогодувати себе, був змушений працювати чорноробом у монастирі капуцинів. Опікун, побачивши в ньому добрий характер, дав йому по-батьківському повчання, яке Каміло вислухав зі смиренністю. Потім, кинувшись до ніг монаха, він пообіцяв виправити скоєне зло. Насправді, після кількох днів роздумів і молитви, він попросив прийняти його до дітей святого Франциска і зміг одягнути габіт капуцинів. Але його рана, отримана солдатом на підніжжі стопи, яка ставала все більш прикрою від постійного постукування габіту, змусила його покинути монастир. Важко було ревному послушнику відкинути цю звичку і покинути те місце, але повністю віддавшись постановам Божого проведіння, він відправився до Риму. Тут було поле його апостольства. Під керівництвом святого Филіпа Нері він перейшов на службу невеликовним у лікарню святого Джакомо, і там виникла ідея заснувати конгрегацію монахів з єдиною метою служіння хворим. Каміл вже був у похилому віці. Близько 1580 року він почав відвідувати перші курси навчання з дітьми. Його співучні, молоді й безтурботні, насміхалися з нього. Але Каміл був постійним і мав радість стати священником. Його привітні та гарні манери привернули до нього деяких інших священників, і святий зміг започаткувати жадану конгрегацію клириків, регулярних служителів хворих. Нелегко сказати про добро, яке чинили і чинять ці монахи в церкві. Святий Филип Нері називав їх не людьми, а ангелами в тілі. Такою була їхня делікатність і турбота про хворих. Серце святого Каміла раділо, коли бачив полегшення багатьох болів і допомогу багатьом душам в їхніх останніх хвилинах. І він завжди був першим біля ліжка хворих, щоб щедро обдарувати його мудрою турботою. Господь відзначив цю ревність, дав йому дар чудотворіння і пророцтва, яким святитель полегшував людські страждання. Поглинений позбавленням і важкою працею, і одночасно вражений п'ятьма різними дуже болісними недугами, які він назвав милосердям Господа, він помер, щоб отримати винагороду за своє працелюбне життя. Помер у Римі 14 липня 1614 року у віці 64 років. Молімося. Славний святий Каміле, особливий захиснику бідних хворих, який протягом 40 років зі справді героїчною любов'ю присвятив себе полегшенню їхніх духовних і тілесних страждань, нехай тепер, коли ти є святим у небі, допомагай їм ще щедріше. Випроси для них від Бога зцілення від недугів, на які вони страждають, або терпеливість і християнське змирення, що освячує і потішає їх у годину їхньої смерті, і водночас випроси нам велику благодать жити й померти у Твоєму прикладі, у практиці божественної любові. Амінь. Ви слухали програму «Святий дня». Приєднуйтесь, щоб дізнатися про життя та діяльність святих католицької церкви.
3: Не залишайся самотнім. Знайди нас. Радіо Марія.

0: Не залишайся самотнім. Знайди нас. Радіо Марія.
1: Спочатку було слово. На Радіо Марія програма «Слово на кожен день».

Слава Ісусу Христу, вітаємо знову всіх слухачів Радіо Марія. Дорогі друзі, програма «Слово на кожен день» в ефірі Радіо Марія. Разом з вами біля мікрофону нашої київської студії знаходжуся я. Мене звати отець Олексій Самсонов. Отже, дорогі друзі, вітаємо всіх вас. І так, як завжди, на початок цієї програми нагадую, що зараз, буквально за декілька хвилин, ми разом з вами будемо читати уривок Євангелія від сьогоднішнього дня. Тобто той самий уривок, який саме сьогодні, саме в цей день читається, проголошується в усіх католицьких церквах світу. Для наших слухачів, які слідкують за біблійним текстом, одразу на початок програми нагадую, що сьогодні будемо слухати уривок Євангелія від Матея, 11 розділ, вірші з 20 до 24. Отже, сьогодні почуємо досить таки радикальні слова Ісуса Христа, навіть такі різкі слова. Горю тобі, хорозини, горю тобі, Вицайду, бо якби в Тирі і Сидоні сталися ті чудеса, які сталися у вас, вони давно би покаялися. Отже, сьогодні спробуємо розібратися з цими словами Ісуса Христа, з тими містами, з Хорозином, Вицайдою, з Тиром, Сидоном. Отже, дорогі друзі, шукайте цей уривок. Давайте ще раз нагадаю вам, для тих, хто не запам'ятав, але хотів би слідкувати за біблійним текстом. Отже, будемо слухати уривок Євангелія від Матея, 11 розділ, вірші з 20 до 24. Шукайте, будь ласка, а тим часом, поки ви шукаєте, давайте теж подивимося на літургійний календар, подивимося на новини сьогоднішнього дня. Отже, сьогодні маємо 14 липня, і сьогодні є такі літургійні спомини. Так, як завжди, розпочинаємо із Східної Церкви. Православні греко-католики сьогодні згадують святого апостола Акилу. Власне, апостол мається на увазі, апостол від 70. Є така в традиції церкви таке ділення. Були 12 апостолів, тих, які безпосередньо були поруч з Ісусом Христом, і були також 70 інших його учнів, про які говориться, що Христос посилав їх по двоє для того, щоб вони проповідували Євангеліє. Отже, власне, сьогодні згадуємо святого Акілу. Натомість, дорогі друзі, Західна Церква сьогодні згадує святого Бонавентуру, практично другого засновника францисканського ордену, але теж хотів би сьогодні трішки більше зупинитися на іншому святому. Сьогодні також церква згадує священика святого Каміла де Леліса. Мова йде про кінець 16-го, початок 17-го століття. Один з найбільш відомих святих католицької церкви, і, до речі, теж він є покровителем хворих, покровителем лікарень, покровителем медичних працівників. Отже, власне, покровитель тих, хто доглядає за недужими. Ми, наприклад, знаємо організацію Червоного Хреста, теж яка в час цієї війни в нас в Україні не завжди добре себе проявила, але тим не менше, Червоний Хрест, був такою ознакою монашого згромадження, яке було засновано святим Камілом де Лілісом. Він вдягався в чорний хабіт, в чорну рясу, сутану, але також мав на собі такий червоний хрест. Добре, дорогі друзі, він має таку дуже цікаву історію свого навернення. Був військовим, був солдатом, був найманцем, був дуже міцний, був дуже високий, мав зріст понад 1,90 м. Навіть сьогодні це є високий зріст, а тоді в 16 столітті, теж знаємо з історії, що трішки менше був зріст людей, практично серед них здавався таким велетним, був військовим, воював, але також мав таку залежність від азартних ігор. Відомо про нього, що він міг настільки захоплюватися цими азартними іграми, що програвав всі свої кошти, все своє майно. І, нічого не міг зробити. Цією своєю залежністю. Перепрошую, дорогі друзі, але, історія розповідає про те, що одного разу він почув проповідь, яка змінила його. Навіть, можливо, варто сказати, не стільки почув проповідь, а Бог промовив йому через цього священика, який в цей момент проповідував, і життя святого Каміла змінилося.
він почав молитися, почав от, власне, відмовлятися від своїх залежностей, Бог, власне, дав йому цю ласку. І теж от він бачив, знайшов своє нове покликання. Своє покликання він знайшов в тому, що почав служити хворим. Став засновником одного із монаших орденів і, власне, ціле своє подальше життя посвятив тому, щоб, от, власне, служити тим, які хворіють, мав свою лікарню в Римі. І от коли він створив нове монаше згромадження, то навіть от ці монахи додавали четвертий обід. От знаємо, що кожен монах, який приймає монашество, він обіцяє чистоту, послуг, бідність. Але от, власне, Каміло Делі сказав, що його згромадження також буде давати четвертий обід, служити хворим навіть із ризиком для власного життя. Ну і теж відомо, що він не тільки про це говорив, але також і діяв у відповідний спосіб. Коли в Римі, наприклад, була епідемія чуми, то він, не боячись, йшов до цих хворих, допомагав їм, попри те, що насправді була така небезпека для його життя. Ну і теж, от, власне, коли його співбрати теж йшли до цих хворих, теж відомо, що теж і заражалися, і помирали, але тим не менш, от, власне, це бажання служити Христу у хворих. От, власне, така харизма цього святого Каміла полягала в тому, що в цих хворих, в страждаючих людях, в недужих людях він бачив самого Ісуса Христа. Знаєте, ну, часом теж, от коли історики розповідають про життя цього святого, вони говорять, що, ну, практично цей святий, ну, став таким новатором, скажімо так, медицини. От, власне, багато речей, які він запровадив, потім стали такими звичайними речами в будь-якій лікарні, будь-якому куточку світу. Наприклад, він, коли організував свою лікарню, то теж, от, власне, наголошував, що тут має бути чисто, тобто стерильно. Казав, що кожен хворий теж потребує регулярного догляду. І також своїх монахів, своїх братів він навчав такого лагідного ставлення до пацієнта. Власне, відомо також один такий випадок з його життя, коли він побачив, що хтось із співбратів, ну, так, дуже необережно, або навіть різко поправив подушку хворого, то, власне, в цей момент святий Каміло, от, власне, навіть висварив його і сказав, пам'ятай, що коли ти приходиш до хворого, коли доторкаєшся до нього, то, ну, практично ти доторкаєшся самого Ісуса Христа. Власне, дорогі друзі, теж відомо, ну, теж такий цікавий факт з його біографії. Насправді, це є святий, який шукав Божої волі. І коли от сам пережив навернення, коли сам ішов до Христа, то теж от відчував в своєму серці, ну, таке натхнення, що має бути створена ціле наше згромадження, яке себе буде посвячувати служінню для хворих, організації лікарень і так далі. Але не був впевнений в цьому. Він, святий Каміло, багато молився. Ну, питав Ісуса Христа, чи потрібно засновувати це нове монаше згромадження, чи залишити все так, як є, от самостійно служити цим хворим. І, власне, тоді от навіть Христос сам із розп'яття промовив до нього: «Чого ти боїшся? Це не твоя справа, а моя. А ти йди вперед». Отже, дорогі друзі, ну, теж думаю, що такий гарний такий урок цього святого в цих словах Ісуса Христа. Чого ти боїшся? Якщо це Божа справа, то не бійся, Бог сам буде тобі допомагати, ти лише виконуй його волю, іди вперед. Розповідають про цього святого, що часом, ну, теж от самі ангели допомагали йому доглядати хворих, а коли він сам от йшов, щоб служити хворим, то просто навколо нього було, ну, часом таке світіння, полум'я над його головою. Отже, дорогі друзі, цей святий, ну, давайте ще один факт про... Перепрошую, дорогі друзі, ну, бачите, сьогодні трішки прихворівший прийшов в ефір Радіо Марії. Ну, теж от потребую хіба такого заступництва сьогоднішнього святого Каміла де Леліс. Отже, він сам
мав, ну, таку рану, яка залишалася у нього ще з того часу, коли він був військовим, коли був солдатом, мав таку велику язву на своїй нозі. Так що навіть, ну, постійно, коли він йшов, то він кульгав. І ця рана не загоювалася протягом, ну, багатьох років, власне, 30 років постійно мав на собі цю рану. І сам Каміло, він казав своїм братам: якщо би Господь забрав цей біль, я би, напевно, забув би про те терпіння, яке досвідчують іншим. Отже, дорогі друзі, ну от, власне, часом ці рани, які ми маємо, теж вони допомагають нам власне відчувати і знаходити наше покликання, але також бути більш такими терпеливими до наших ближніх. І давайте ще одна дата сьогоднішнього дня. Отже, маємо, дорогі друзі, сьогодні 14 липня, і сьогодні Франція святкує День взяття Бастилії. Національне свято Франції. І сьогодні трішки ми теж поговоримо про цей день і про це свято. От що воно означає для католицької церкви.

Отже, 14 липня, день, коли Франція святкує День взяття Бастилії, національне свято. Сьогодні також у Франції відбувається святкування, відбуваються також військові паради. От одна із новин, яку прочитав минулого тижня, є те, що також невеличка група українських військових буде марширувати під час цього параду. Але що, власне, відбулося у Франції 14 липня 1780 року, в час французької революції, яку історики часом називають Великою французькою революцією. Народ, який повстав проти короля, проти монархії у Франції, зруйнував Бастілію, цю фортецю, яка стояла практично в центрі Парижу, і яка для французів була, ну, таким символом тиранії, символом несвободи. І ця Бастілія була захоплена, всі заручники, всі ув'язнені. Більшість з них перебувала там через політичні мотиви, була випущена. Ну і потім ця Бастілія була зруйнована. До сьогоднішнього дня у Франції немає, і для французів це є національне свято, тому що це є свято про, ну, ці слогани, про ці девізи, про прагнення цієї революції, яка відбувалася тоді в 18 столітті. А, власне, слоганами були, власне, три терміни, які, думаю, всім нам дуже добре відомі. Свобода, рівність і братерство. Ну, от, власне, під цими слоганами, під цими прагненнями відбувалася ця революція, але для католицької церкви, ну, насправді, ця революція стала трагедією, тому що, ну, от, власне, французи, піднявши на п'єдестал людину, сказавши, що людина є центром усього, одночасно забули про Бога. І французька революція – це була революція, яка переслідувала церкву, коли священники, монахи, єпископи вбивалися сотнями, коли руйнувалися храми, коли на місці храмів, власне, відбувалися, ну, страшні речі, така богознивага, коли просто, ну, наприклад, такий факт. Покровителькою Парижу вважалася свята Женєв'єва, одна із святих перших століть церкви. І був, власне, монастир, церква святої Женєв'єви, там перебували, знаходилися її реліквії. От, власне, французька влада, революційна влада, вона забрали ці реліквії, і привселюдно це було просто спалено на центральній площі Парижу. Ну, як знак того, що ми відкидаємо будь-якого Бога, що все це видумки. І, власне, в центрі нашого розуміння світу має стати людина. От людина є Богом. От, власне, це те, що відбулося у Франції, що Бога скинули і сказали, що, ну, тепер, відтепер є людина Богом. І тоді, власне, почалося переслідування церкви. Навіть, власне, французька революційна влада, ну, не просто переслідувала церкву, теж розуміла, що багато людей цього потребує, але, ну, поставила священників перед умовою. Або ви визнаєте нашу владу, наших єпископів, яких ми ставимо для вас, єпископів, які будуть призначені без згоди Ватикану, без згоди Святішого Отця, в цьому випадку ви зможете продовжувати служити свої служби. Ну, натомість більша частина духовенства, французьких католиків, відмовилися від цього. Сказала, ні, ми є католицька церква, і для нас це неприйнятно, тому що, ну, навіть ці єпископи, яких французька влада пропонувала, ну, часом були просто такими комічними персонажами, і ці французькі революціонери пропонували

обезголовлені. Один із таких винаходів французької революції – це є так звана гільйотина. Власне, цей засіб для того, щоб так швидко, без зайвих проблем відрубати голови ув'язненим, засудженим. От, власне, 16 монахинь були засуджені, їм були відтяті голови, але от, власне, їхня історія, ну, просто неймовірна історія, це історія такої вірності Богу і також історія, коли ці монахині, ну, практично посвятили себе, віддали себе в жертву за припинення цього терору, за мир для своєї країни. Отже, Комп'єнь – це таке невеличке містечко у Франції, коли розпочалася революція французька. Монастир був владою закритим, але монахині не розійшлися. Вони десь поселилися в цьому місті, в різних куточках, але намагалися провадити своє монаше життя. Попри те, що влада теж вмовляла їх, ви маєте відмовитися, і навіть пропонували їм, що ці монахи мали визнати, що вони силою були утримані в монастирі, що, через бажання там батьків або суспільства, але всі монахині відмовилися від цього і дуже чітко так відповідали на цей тиск, що ні, це є наш такий добровільний вимір, і що, власне, ми хочемо продовжувати залишатися вірними нашим обітам, які ми давали, коли починали наше монаше життя. І є така традиція кармелітанська, загалом католицька, що ще до революції, до 1789 року, одна із монахинь цього монастиря мала сон, або, можливо, таке певне внутрішнє перечуття, що саме їхня спільнота, не одна монахиня, ціла спільнота монастиря буде покликана до мучеництва. Коли терор посилився, коли вже було зрозуміло, що влада, нова влада, яка прийшла до влади у Франції, що насправді починає переслідувати церкву, то настоятелька цього монастиря кармелітанського запропонувала сестрам принести Богові своє життя як жертву за припинення терору, за мир для церкви, за мир для Франції. Дорогі друзі, це те, про що часом ми можемо чути у нас в Україні. Коли ми просимо Бога про мир, коли ми просимо про наших військових, теж можемо молитися, можемо додавати пости, але також можемо жертвувати своє страждання, свій біль. В такий певний внутрішній спосіб. Боже, віддаю тобі моє страждання за мир, за церкву, за навернення грішників і так далі, і так далі. І, власне, ці сестри із Франції, з монастиря в Комп'єні, вони віддали своє життя, пожертвували. Це було таке їхнє рішення. Були готові прийняти це страждання, прийняти несправедливість, прийняти мучеництво, щоб зупинилося це страждання. Так як історики розповідають, спочатку дві сестри цього монастиря злякалися віддати своє життя в такий спосіб. Навіть ще було до того моменту, як вони були заарештовані, схоплені і так далі. Отже, на початку ці дві монахині злякалися, не погодилися. Ніхто їх не примушував, але згодом вони самі приєдналися до цього рішення. Отже, це є важливо так розуміти, що ці монахині, теж вони і боялися, і переживали, і не мали нічого спільного з таким бажанням покінчити своє життя самогубством. Це не було, нічого, що було пов'язано з таким фанатизмом. Вони не шукали цього арешту, не провокували владу, але коли вже вибору неможливо було уникнути, вони погодилися, прийняли. І отже, в червні 1794 року чиновники Франції провели обшук в їхніх приміщеннях, і було знайдено релігійні предмети, листи, різні ікони, тексти молитов, матеріали, які можна було представити як симпатію до монархії або як фанатизм. І, власне, дорогі друзі, це було приводом для того, щоб звинуватити цих монахинь в тому, що вони теж ненавидять цю революційну владу.

І що вони є, ну, такими терористськими, тими, які хочуть, власне, скинути от нову владу і знову повернути монархію. Отже, достатньо було знайти лише там якісь іконки, біблії, молитовники і так далі. Ну, теж в чому це нагадує ситуацію, яка була у нас на території України ще за часів Радянського Союзу. І отже, власне, відбувся суд над цими монахами, монахинями. Їх поставили перед так званим революційним трибуналом. Процес був швидким, а вирок фактично наперед був визначеним. Їх звинуватили у створенні контрреволюційного угруповання, підтримці монархії, листуванні з ворогами республіки, зберіганні релігійних символів і також у фанатизмі. Одна із сестер, от так історики говорять, попросила прокурора пояснити, ну а що саме він називає фанатизмом. І коли той вказав на їхню прив'язаність до релігії, вона сказала, ну приблизно так, тепер зрозуміло, нас хочуть стратити, нас хочуть засудити за нашу віру. І, власне, того самого вечора, коли відбувся суд, їх привезли на таких возах через весь Париж до площі нації. Це сьогодні площа нації, а за часів революції це була площа, яка мала назву площа перевернутого трону. Зазвичай, коли у Франції от під час революції везли цих засуджених на страту, то їх супроводжували крики, прокльони, галас, натовп і так далі, і так далі. Але за переказами, от в цей момент, коли везли цих монахинь, була така тотальна тиша. Монахині, от коли їх везли на цю страту до місця гільйотини, вони співали псалми, молитви, і в цей момент цей натовп просто замовк. Що співали ці сестри? Співали псалом, хваліти Господа всі народи, лаудати омнес джентес, співали сальве реджина, також співали символ віри, тобто кредо, вірою Бога Отця Вседержителя. Ну і також останній спів цих монахинь, це був гімн до Святого Духа. «Прийди, Святий Духу», тобто «Вені, Креатор, Спіритус». Отже, ну от, власне, і потім перед стратою сестри по черзі навколішки ставали перед настоятелькою і просили дозволу померти. От, власне, це так нагадувало такий монастирський звичай, коли монахиня щось просить, от якийсь певний дозвіл, вона має підійти до настоятельки, схилитися перед нею і просити про благословіння. І всі сестри по черзі перед стратою, от вони підходили до настоятельки, ставали на коліна, і ця настоятелька їх благословляла. Також, так як традиція, от історики розповідають, що настоятелька тримала в цей момент таку маленьку фігурку Богородиці, і кожна монахиня теж от цілувала цю фігурку, і далі вони вже йшли на ешафот до цієї гільйотини. Першою була страчена наймолодша, це сестра Констанція. Вона була в новіціаті, тобто готувалася до монаших обітів. І теж, от, власне, вона, коли йшла на цей ешафот, на гільйотину, продовжувала співати псалми. І так поступово кожна сестра по черзі спокійно, добровільно, без примусу піднімалася на цей ешафот. Остання настоятелька, це була мати Тереза від Святого Августина, пішла на смерть, і вона бачила смерть всіх своїх сестер і до кінця молилася за них. Отже, ну і що трапилося далі? Дорогі друзі, це теж є важливо. Дивіться, останній день, коли ці сестри були живими, це було 16 липня. Ми от сьогодні маємо 14-го, а це липня, а 16 липня ми будемо святкувати свято Матері Божої згори Кармель. Це є головна покровителька кармелітського ордену. Ми в Україні також дуже добре знаємо цю ікону, цей спомин Матері Божої згори Кармель, тому що наша найбільша святиня Рима католиків – це, власне, святиня в Бердичеві, святиня, от, власне, Діви Марії з капуляріям кармелітанським.
Це був останній день. І наступного дня вони були страчені. І теж от потім така містична традиція пояснення говорить, ну, практично, що сама Діва Марія була разом з ними в цей момент, коли їх страчували, і вона їх сама повела на небо, прийняла їх з розпростертими обіймами. Ну, а потім, дорогі друзі, після цього, як ці кармелітки віддали своє життя, пам'ятаєте, що я розповідав, що вони віддали своє життя, от приносячи себе в жертву, от свідомо. Кожна з них йшла на цей ешафот, розуміючи, що це не просто там збіг обставин, що це, ну, так сталося, що це ненависть, а це було щось добровільно. Вони йшли, розуміли, що немає іншого виходу, але прийняли це і принесли в жертву своє життя за припинення терору, за церкву у Франції, за припинення цієї ворожнечі в цій країні. І символом такого терору французького був такий собі Робеспьєр. І буквально, ну, тиждень, можливо, трішки більше, 10 днів після 17 липня, от коли їх стратили, Робеспьєр був заарештований, а 28 липня, тобто через 11 днів після страти цих монахинь, його також стратили. І це стало моментом, коли терор припинився. Другі друзі, ну, знову ж таки, хтось каже, що це є випадковість, що, можливо, так склалися події, але, ну, теж пам'ятаємо, що, ну, теж не тільки випадковість, є певні знаки, до яких ми маємо бути уважними. Отже, теж багато французьких католиків вірять, що це от найбільша така фаза французького терору проти церкви зупинилася після страти цих комп'єнських монахинь. Добре, дорогі друзі, я так бачу, що, бачите, захопився цією історією, ну і теж, от, власне, трішки довше розповідав її, ніж сам очікував, але, тим не менше, думаю, що така важлива історія, ми не так багато в Україні знаємо про цю історію, тому так вирішив, ну, трішки розказати її. Давайте зараз зробимо музичну паузу, а після неї перейдемо до Євангелія. І вчора, коли готувався до сьогоднішньої програми, ну, теж так довго думав, яка пісня має у нас зараз прозвучати. Що ж, ну, прозвучить пісня французької мови, але це не буде зараз таке виконання, таке професійне. 8 років тому, зараз перевірю, так, 7 років тому у Франції сталася, ну, теж ще одна така трагічна подія. Одна з найбільших церков Франції, найбільш відомих церков Франції – це Нотр-Дам-де-Парі, собор Паризької Богоматері, він загорівся. Була величезна пожежа, яка знищила, ну, багато речей в цьому соборі. Для католицької Франції, ну, теж це була, ну, це був такий певний шок. І в той момент, коли цей собор палав, коли пожежники, ну, намагалися цю пожежу згасити, дуже багато французів, особливо молоді, прийшло, ну, до місця цієї пожежі, просто стали на коліна, щоби молитися до Богородиці, щоби вона рятувала цей собор, рятувала церкву, тому що, ну, теж багато католиків, ну, теж так дивилися на цю пожежу, ну, як таке певне попередження. І, власне, у мене зараз от є запис цієї молитви, співаної молитви, от перед цим палаючим собором, коли сотні людей, просто стоячи або на колінах, тримаючи в руках вервиці, моляться до Богородиці. І, власне, Франція, ну, колись вважалася такою старшою донькою церкви. Потім революція, багато інших подій, ну, теж от поступово нищили цю душу, католицьку душу Франції. Але, тим не менше, ну, що ж, Бога неможливо знищити сердець людей. Тому, от, власне, як на мене, ця молитва перед цим палаючим собором – це, ну, певний такий от знак такої французької католицької душі Франції. Ну, добре, дорогі друзі, давайте почуємо цю молитву. Це є співана молитва, буквально 3 хвилинки. Молитва «Радуйся, Марія». Але почуємо це французькою мовою. І потім в другій половині нашої програми теж почитаємо Євангеліє сьогоднішнього дня.

0: Слава Ісусу Христу, вітаю знову усіх слухачів Радіо Марія. Дорогі друзі, продовжується програма «Слово на кожен день». І зараз запрошую вас слухати слово, яке Господь приготував для всіх нас на сьогоднішній день. Отже, будемо слухати уривок Євангелія від Матея, 11 розділ, віршин з 20 до 24. Того часу почав Ісус докоряти містам, у яких сталося найбільше його чудес, за те, що вони не покаялися. Горе тобі, Хорозини, горе тобі, Вицаїдо. Бо якби в Тирі і Сидоні сталися ті чудеса, які сталися у вас, вони давно покаялися би у волосяниці та в попілі. Так ось, кажу вам, Тиру і Сидону буде легше в день суду, ніж вам. І ти, Капернауме, хіба до неба будеш піднесений, до аду опустишся? Бо коли би чудеса, що сталися в тобі, відбулися в Содомі, він існував би донині. Та ось, кажу вам, що землі Содомській легше буде в день суду, ніж тобі. Слово Господнє. Отже, дорогі друзі, ну що ж, маємо на сьогоднішній день, 14 липня 2026 року, ось такий уривок Євангелія. Христос починає докоряти містам, у яких сталося найбільше його чудес, за те, що вони не покаялися. Насправді, ну, неймовірний цей уривок. От, власне, дорогі друзі, Христос звертається до таких міст, як Хорозин, як Вицаїдо, як Капернаум. Це єврейські міста, міста, в яких він проповідував, міста, в яких відбувалися чудеса, міста, в яких, ну, скажімо так, ступала нога самого Бога, самого Ісуса Христа. І натомість Христос говорить, що ці міста, ну, власне, буде ледве не гірше, ніж Тир і Сидон. А тут маємо розуміти, що Тир і Сидон – це язичницькі міста, які знаходилися на території сучасного Ливану. Міста, які поклонялися язичницьким богам. Міста, в яких, ну, згідно досліджень істориків, археологів, в тому числі от, за часів Ісуса Христа або перед ним, теж відбувалися, ну, навіть язичницькі такі жертвоприношення. В жертву приносили навіть людей, навіть дітей. Отже, ну, жахливі речі там відбувалися. Ми також, от, якщо візьмемо Святе Писання, особливо Старий Заповіт, бачимо, як пророки, ну, промовляли досить так міцно, радикально щодо Тиру і Сидону. А тут Христос говорить, що Тиру і Сидону буде легше в день суду, ніж вам. То в чому справа? Чому Христос так говорить? Чому тим містам, там, де був Христос, там, де ніби вірили в Бога, там, де ніби от, були розташовані всі ці єврейські синагоги і так далі, буде гірше в день суду? Дорогі друзі, власне, Христос говорить про наступні речі. Тир і Сидон, власне, вони не знали Ісуса Христа, вони не чули цієї проповіді. А натомість от Хорозин, Вицаїдо, Капернаум. Капернаум – це місто, ну, яке практично стало такою штаб-квартирою Ісуса Христа. В Капернаумі Христос дуже багато часу проводив, там відбувалися численні чудеса. І, власне, це є міста, які бачили чудеса, які бачили, як Бог діє. Це міста, мешканці котрих слухали це слово надії, слово Іван. Але Христос дивиться на ці міста і бачить, що ці чудеса, що ця проповідь, вона не дає плодів, що ці міста, от попри те, що, ну, постійно до них слово є звернено, що постійно Бог є поруч, але ці міста залишаються безплідними, бачать, чують, слухають, але не чують, дивляться, але не бачать. Отже, власне, і Христос говорить: горе вам, ви бачили багато чудес, але не покаялися. Ці чудеса не стали для вас таким приводом для вашого навернення. Натомість ці язичницькі міста, в день суду вони будуть судитися зовсім в інший спосіб, тому що від них немає таких, для них немає таких вимог, як для вас. Отже, дорогі друзі, і сьогоднішнє слово, ну, звісно, говорить не тільки про ці міста, про Хорезин, про Бетсаїду або Капернаум. Сьогоднішнє слово говорить про нас. Можливо, також от ми бачимо дуже багато чудес, бачимо дуже багато речей, які Бог робить в нашому житті. Слухаємо цю проповідь Євангелія, бачимо, як Бог діє, але це не приносить плодів. Це не змінює наше життя. Наші серця залишаються такими ж твердими, сповненими гріха, сповненими егоїзму, сповненими гордості. І, власне, сьогодні Христос оце слово звертає не тільки до цих міст, звертає до нас. Горе вам, бо ви бачили чудеса. Ви слухали це слово, але ваші серця залишилися твердими. Тиру і Сидону, цим язичницьким містам, буде легше в день суду, ніж вам. Дорогі друзі, і також запитання, ну, а чому так відбулося з цими містами? Чому вони не навернулися? Ну, принаймні, можу так коротко дві таких відповіді дати. Коли ці міста от постійно бачили Ісуса Христа, то є така небезпека також і в нашому християнському житті, коли Бог стає такою звичкою. Ми звикаємо до того, що є священники, є служба, є відкритими наші храми, і вже так проходимо повз, особливо не задумуючись над тим, що це означає. Також, можливо, власне, мешканці цієї Галілеї в Ізраїлі теж вони бачили Ісуса Христа, але не звертали увагу, тому що звикли до Нього. І, власне, це вже не торкалося їхнього серця. А друга причина, дорогі друзі, це також є байдужість. Байдужість, ну, це є щось протилежного любові. Якщо Христос приходить для того, щоб показувати Божу любов, показувати, як Бог любить цей світ, то ці мешканці цих міст, і Хорезини, і Бетсаїди, і Капернаума, залишаються байдужими. Тобто те, що вони бачать, їх не доторкається, їм все рівно. Вони зайняті своїми справами, своїм життям. І навіть те, що сам Бог от є серед них на вулицях їхніх міст, також не стає чимось таким важливим для них. Отже, власне, це також є байдужість. І, напевно, теж от ми і у нас в Україні сьогодні можемо досить часто спостерігати таку байдужість, коли приходить сам Господь, приходить через проповідь, через священників, через віруючих людей, а ми просто не звертаємо на це увагу, тому що занадто заклопотані нашими справами, нашими подіями нашого життя, нашими якимось там ідеями, планами, так що навіть забуваємо про Бога. Отже, це перетворюється в таку байдужість. Добре, дорогі друзі, давайте я на цьому зупинюся, тому що, ну, хвилинка мені залишилася. Бачите, сьогодні трішки по-іншому побудував нашу програму на Євангеліє, ну, тільки мені залишилося 10 хвилин, але теж так думав, що розказати про цю історію, про цих монахинь, кармеліток. Тим більше, ну, от, власне, в цей тиждень, коли Україна також святкує свято Матері Божої згори Кармель, коли ми також в неділю будемо святкувати, от, власне, ці чудотворну ікону в Бердичеві, теж думав, що це є важливо. Добре, на цьому прощаюся з вами, буду передавати мікрофон наступним нашим ведучим. Залишайтеся разом з нами, нехай добрий Господь благословить кожного з вас. Слава Ісусу Христу!
1: Прислухайся, і ти почуєш правду. Вдумайся, і ти знайдеш відповідь. Радіо Марія.

Загальнонаціональна хвилина мовчання. Молімося за українців, які загинули через вторгнення Росії. Вічний відпочинок дай померлим, Господи, а світло віковічне нехай їм світить. Нехай відпочивають в мирі вічнім. Амінь.

0: Радіо Марія. Християнський голос у твоєму домі.
1: Ранок свій ми розпочинаємо з молитви.
2: Ми запрошуємо вас телефонувати до нас у прямий ефір, писати інтенції.
3: Будемо молитися, ваш намір.
4: Дякую щиро. Такий гарний молитовний ранок.
5: Нехай Господь благословить кожного з вас.
0: Радіо Марія. Марія. Молитва, катехези, цікаві гості.
6: А тому, дорогі друзі, будь ласка, і надалі залишайтесь з Радіо Марія.

0: Слава Ісусу Христу! Вітаю, дорогі радіослухачі, з нашої київської студії 9:10 за київським часом. З вами перед мікрофоном я, ведуча Ганна Михайличенко, а також на зв'язку із нами розпочинає цей день, цей молитовний ранок отець Міхал Бранкевич. Слава Ісусу Христу, отче!
1: Навіки слава!
0: Що ж, дорогі наші слухачі, 14 липня за календарем маємо такий розпал літа. Ну, в Києві сьогодні така відчувається вже з самого ранку спека літня. І не забуваємо за все дякувати Богу. Так часом думаєш, ой, взимку холодно було, зараз ой, трошечки би прохолодніше, от було би саме воно. Але насправді приймаємо всі такі благодаті Божі, які Господь нам творить у дні цьому. І прославляємо нашого Бога Отця своїми відповідями у намірах, вчинках, в наших думках. Що ж, дорогі слухачі, я так хочу розпочати, мабуть, з одразу зі святих. Сьогодні у нас нам день дарує такий спомин двох святих. Мені хотілося б поділитися і про одного, і про другого. Отже, ну, мабуть, у нас такий найвідоміший сьогодні є святий Бонавентура, єпископ і вчитель церкви. Правильно?
1: Ну, в польському календарі акурат Бонавентури немає.
0: Немає? Це, так, а я зізнаюся, що ось так...
1: Але я Бонавентури дуже багато знав. Це францишканець, який був разом зі святим Францишком. І він організував орден францишканців. А ні, то не Бонавентура. Ну, не важливо.
0: Зараз ми трошечки дізнаємося. Спробуй поділитися тим, чим сама дізналася, готуючись до сьогоднішнього ефіру, бо так зізнаюсь, ну, до того саме з цим святим, ну, не була знайома і не молилася до цього святого, але, можливо, ось після сьогоднішнього такого знання і ділення із вами, дорогі слухачі, ми віднайдемо всі за заступництвом цього святого, про що будемо звертатися. Отже, 14 липня, довільний спомин святого Бонавентури, єпископа і вчителя церкви. Народився він названий Йоанном, а ім'я Бонавентура, за легендою, йому дав святий Франциск Асіський. І цікава історія, що, власне, він його так назвав після зцілення, яке, власне, майбутній святий отримав в дитинстві від важкої хвороби. Тоді святий Франциск Асіський вигукнув «О, Бонавентура!». Ну, якщо я правильно зараз сказала, це італійською мовою, але це перекладається як «щаслива доля». І ось так цікаво, власне, майбутній святий вже в майбутньому, ну, так, це ім'я собі та потім отримав. У 14 років вступив до Паризького університету, в 20 років став монахом, викладав богослов'я і святе письмо. У 39 років отримав докторат із богослов'я. З докторатом вийшло так, що світська професура протидіяла наданню ступеня двом монахам жебрачих орденів Бонавентурі і Томі Аквінському. І довелося втрутитися самому папі, який виступив на захист жебрачих орденів як таких, і тим полегшив обом майбутнім учителям церкви отримання докторальних ступенів у 1257 році. І, ну, так відзначався він великою побожністю до страстей Христових і навіть писав чудові пасійні поеми. Вченість, розсудливість Бонавентури сподобалася папі Григорію X. Сподобалось настільки, що він вирішив іменувати Бонавентуру кардиналом. Делегація з папського двору, яка принесла цю почесну новину, знайшла святого. І тут цікавий момент, мені дуже звернулася увага на те, що от ця делегація віднайшли святого за миттям посуду. І кажуть, що митру він попросив повісити на дереві, бо руки мав мокрі. І ось генералом він так перестав бути, супроводжував папу в його поїздках, був делегатом на Ліонському соборі, докладав там старань до повстання унії між розколотою Західною та Східною церквами. На жаль, унія проіснувала недовго, але, ну, велетенська праця для собору під час тривання підкосила обмежені людські сили Бонавентури, і він помер у 1274 році. Папа, 500 кардиналів і 1000 прелатів і теологів, всі отці собору взяли участь у похороні цього святого. І канонізований він 1482 році, а 588 року проголошений учителем церкви. І його підхід до пізнання Бога відрізнявся від підходу Аквіната. Бонавентура побоювався, що надмірна інтелектуалізація завадить першості откровення, а філософію вважав лише одним з інструментів людського пізнання Бога та світу. Історія богослов'я показала, що Аквінат був правий у своєму шляху, а побоювання Бонавентури не справдилися. І, ну, така є цитата святого Бонавентура: оскільки щастя – це лише насолода вічним благом, а вічне благо завжди вище нас, то ми не можемо бути щасливі, не піднісшись над самим собою. Оскільки ми не можемо піднестися над собою власними зусиллями, то маємо покладатися на надприродну силу, яка підноситься горньою силою, що схиляється до нас. Хоч би як ми покращували себе, це не принесе користі, якщо нам не допоможе вища сила. Божественна допомога приходить до тих, хто шукає її благовійним і смиренним серцем, а це досягається ревною молитвою. От саме так писав святий Бонавентура. Отже, що ж, про що нам варто до цього святого звертатися у молитві? Про заступництво?
1: Ну, то був, як би сказати, францишканці на самому початку були дуже простим орденом. І як то сам Франциск говорив, були то браття менші, були то браття в Богі, котрі також не мали ані часу, ані коштів, щоб вчитися. Бонавентура тут показує нам певен, як деби, новий розділ в історії францишканського ордена. Он показав, що для формування доброго священника потрібне є також і знання. І він допровадив до того, що францишканці почали шукати навчання. А це так, як сказала, був в певній опозиції до того аквінського, який інтелектуально до цього підходив. Бонавентура підходив в спосіб більш такий реалістичний, життєвий, але був теж людиною, котра в дуже зручний спосіб зв'язував богослов'я, навчання о Христі з життям, орденів. Бонавентура також запропонував і провадив певну реформу францишканців, котра допомогла їм, наприклад, будувати монастиря. Бо до часів Бонавентури монастиря францишканці не мали своїх монастирів, тільки якісь там місця, котрі хтось там дав на те, що могли переживати. А тут можна було вже монастиря будувати. Так що Бонавентура є важливий для францишканців, бо якби розширив можливості францишканців. Францишканці мали дуже велику силу евангелізації, але проігрівали, наприклад, з ким? Проігрівали з тими схизматиками або херетиками. В часах Бонавентури, наприклад, був такий херезія Альбігенсів або Катарів, I dopiero święty Antoni Paduański, tak, który wstąpił także do ordynu franciszkańców, Antoni Paduański swoim wczeniam, bo on raniejsze duże dochów nawczawca, miał doskonałe znania, a on pokazał, że można także znaniam nawiertaty heretyki. No i tomu Franciszek na przykład osobiście wysłał pismo do Karolinki św. Antonia Paduańskiego, że to by win dopomich Bonaventurie organizować pierwszy franciszkański uniwersytet, na którym mogliby otrzymywać znania. No i ten uniwersytet istnieje do dzisiaj, nazywa się Antonianum, jest w Rzymie. Jest to franciszkański uniwersytet, a nazwę ma od świętego Antonia Paduańskiego. Ale Bonaventura dużo silno dopomagał w realizacji tego projektu. Sam Franciszek zrozumiał pitkinec swojego życia, że to duże potrzebne znania dla świeczeników, żeby mogli w efektywny sposób ewangelizować. Także tutaj jest to duże, duże, duże ważliwe. A o co prosity Bonaventura? Bonaventura prosity o taki dar rozpiznania na namierzeń, duchów, taki, żeby były zgodne z wolą Bożą, bo on na tym osnował. No i on miał duże wielką cześć do strażdań gospodnich. Mając to jego zastępnictwo dopomogłoby nam znajty także odwagu, ale także lubów do strasci gospoda, bo to dopomaga nam baczyć swoją malist, mizerność, a z drugiej strony wielką lubów Boga Ojca. Tak to tutaj Bonaventura może nam w cemu dopomogty. Intelektualnie także dopomagaje.
0: Дуже гарно. Дякую, отче. Так багато цікавого зараз ви відкрили нам про цього святого і про його ці діяння для францисканського ордену. Дорогі слухачі, ну дуже коротко, я також, як вже сказала, що так, є у нас ще один спомин святого, святий Каміл де Леліс, який народився 25 травня 1550 року і був священником. Він так коротко спробую поділитись, що у віці 6 років він втратив батька, матір, і такі були в нього батьки вже в віці такому дорослому його народили, ну вже було багато років, як йому було 6 років, то померла мама, потім тато, і маленький Каміло насолоджувався такою дуже вільною юністю, поки Господь не покликав його змінити своє життя, і щойно йому дозволив вік, він обрав професію зброї, якою вже займався його батько, яка виявилася фатальною для святого Каміно. І все більше захоплюючись азартними іграми, ризикуючими великими сумами грошей, бідняк незабаром опинився в крайній бідності. І потім він кинув...
1: Проіграв ті гроші в карти.
0: Так.
1: Він мав також такі елементи свого життя, такі показуючи, що був нормальною, звичайною людиною. Він хотів помножити
0: ten. Так, бачите, Бонавентура посуд мив на кухні, святий Каміло в карти грав, але у Бога свої плани на кожного. Та Бонавентура з прагненням знань і робити для церкви добрі справи, то Господь провадив і на кухні, і в церкві. Та.
1: No, але потім завів Каміла до лікарні.
0: Так.
1: До лікарні для невилікувальних.
0: Так, от цікавий дуже шлях цей святого.
1: Тим більше він сам захворів, бо відкрилася йому на нозі така рана, і котра для Каміла була таким визначником. Коли він пішов до капуцинів, щоб там віддати своє життя, to rana na nowo odkryła się i pokazała mu, że to nie jest jego życia o kapucynie. Mm-hmm. To li powiedział się do likarni i zaczął żyć niż tymi niewylikowalnymi ludźmi, zaczynał służyć im. W ten moment rana zakryła się. Tak? To była taki ukazaciel, co trzeba robić, a co trzeba, co nie trzeba robić. Kiedy przyjął swiaszczenickie rukopołażenie, no założył nowy orden.
0: Tak. Конгрегація регулярних кліриків, так називається.
1: Можете назвати популярно каміліані, от ім'я Каміла. Угу. Я навчався разом з каміліанами, як був на університеті, угу. В вищій семінарії. Вони були такі характерні, бо на своїх тих рясах мають такі дуже, на груді дуже червоний крест. Котрий є знаком страждання.
0: Цікаво. У нас немає, та, в Україні такої конгрегації.
1: Не слышав, щоб каміліяни були в Україні. Вони працюють приєздовськими в лікарнях, бо вони дають дуже добре таке навчання подвійне. З одної сторони, каміліяни, бо я розмовляв з тими каміліянами, з котрими я навчався, вони говорять, що вони закінчують лікарський університет, але хоча б якийсь університет, котрий допоможе їм піклуватися хворими. І допіро маючи такі знання, вони приймають потім свячення і стаються лікарями і священниками. To jest duże takie zjednanie, tomu, że z jednej strony one dają dopomogu w strażdaniu i likują, a z drugiej strony swoim świeszczenickim charyzmatom, ale także możliwość przedawać taństw, bo dopomagają tym chorym przeżywać ten moment strażdania w sposób spokojniejszy, bo opierając się o Boga. Tak, że ta ich ewangelizacja między chorymi jest dużo efektywna, dlatego że ludyna, która strażdaje, potrzebuje takiego słowa w cichy. I kamilianie tym zajmują się. Początkowo oni służyli niż rannymi z winy. Bo w tamtych czasach też było bogato wojen. I służyli oni i w pewnym momencie zaczęli nawet prowadzić te likarnie, w których pracowali jako likari i jako świeszczeniki. Jeszcze za życia świętego Kamila zasnowano 65 likarni kamiliańskich. I one zajmali się beznadziejnymi przypadkami i duże bahato tych kamilian pomerło izza chorób, które one otrzymali od swoich pacjentów. Tak, że kamilianie były taki duże żertowny orden. Так.
0: Це цікаво, дійсно, так як Господь провадив святого Каміла. Я, знаєте, зараз вас слухала, і таке натхнення виникло, що, можливо, саме за заступництвом цього святого маємо просити в Україні, щоб і у нас такий орден з'явився, та не заснувався, він вже є, та з'явився, щоб таке служіння в лікарнях, щоб духовне було, окрім того, те, що в наших лікарнях є фізичне лікування, так теж потрібно, але такий супровід.
1: Є ще один орден, який займається лікарнями і лікуванням, то є ордер Боніфратрів, добрі браття. Він був заснований в Іспанії. I to, że tam na przykład w Polsce jest ona lekarnia w Krakowie, котре ведуть ці браття Боніфратери. А й камільяни са дуже активні і в лікарнях працюють як повноправні лікарі, але також і духовники, можна так сказати, капелані в тих в лікарнях. Также добре було би, щоб в Україні, бо я ще раз повторюю, зараз, наприклад, потрібно дуже багато лікарів, котрі допомагають в лікуванню ран, котрі, наприклад, українські солдати отримали в часі цієї. І було б добре, що можна могли бути також і на лікарі, котрі є одночасно бути духовниками. Бо якщо маєш такі рани, що відтяли тобі ногу, відтяли тобі руку. Я навіть бачу така одного солдата, котрому відтяли руку, тому потеряв і ноги, і руки. То треба йому дуже багато благої вісті, дуже багато підтримки, щоб він міг боротися і прийняти цей, ну то жахливий, можна сказати.
0: Так, я так поділюсь, що теж так була в госпіталі, так стало, що дівчині знайомі робили операцію на ногу саме в госпіталі, і замість там одної годинки операція йшла 3 години чи 3 з половиною, і я в коридорі поки чекала, це був якраз поверх, де багато військових, ось хтось на інвалідному кріслі без ноги, хтось без руки, хтось. І так я сиділа в коридорі на лавочці, біля мене відкриті двері були якраз в палату, і я чула, як кричать військові, і як розмовляють криком і голосно. І це таке мені, я спочатку молилася за дівчину, які операцію знайомі робили, а потім почала вже молитися за всіх військових, яких чула там і бачила. І ці ті 3 години, які там знаходилася, де чула, таке було відчуття, як ніби кричить душа просто, що це не людина кричить.
1: Так, душа кричить. Людяність, яка в нас є. Так як Ісус Христос на хресті теж крикнув: «Боже мій, Боже, чому ти оставив мене? В твої руки віддає духа свого». Святий Каміль є також покровителем доброї смерті. Он дуже часто бував з людьми, котрі вмирали. І дуже часто показуваний як священник, котрий в своїх руках тримає хворого, котрий вмирає. Он допомагав душам, є така ікона навіть Святого Каміля, допомагає

0: іншим разом.
1: Добре, дорогі слухачі, ми послухаємо зараз музичну композицію, а після паузи музичної будемо молитися літургію годин утренню. І щиро всіх запрошуємо до спільної молитви розпочинати цей день із молитви, щоб довірити його Богу. А пісня називатиметься зараз «Сонце, небо, крокодил». І вона прозвучить у виконанні однієї родини. Будуть співати і батьки, і діти, і запрошую вас теж підспівувати. І нехай Господь нам сьогодні дарує добре сонце, добре небо, ну, можливо, комусь і крокодила побачити. Тому послухаємо пісню і одразу після неї будемо молитися. Залишайтесь на хвилях Радіо Марія.

0: Будь прославлений наш Господи, одні Господь, наш Бог, наш Отець, наш Спаситель. Нехай вся слава лунає тобі в цьому дні. Наш Творець, який створив все, що нас оточує навколо. І, дорогі слухачі, продовжуємо наш ранковий ефір разом з отцем Міхалом Бранкевичем. Запрошуємо всіх вас прославити Господа у молитві, яку будемо зараз молитися, утренню, вівторок, 3-го тижня Псалтиря. Відкриємо серце у цій молитві на Бога. І нехай Господь сповнить серця усім необхідним, що сьогодні приготував для кожного з вас.
1: Боже, прийди мені на допомогу.
0: Господи, поспіши мені на порятунок.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
0: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Алілуя.
1: Небесне світло, сяйво слави Бога, слово, котре є початком всьому, для нас з любові в тіло зодягнувся ти, Сину Божий.
0: Ти вийшов з дому пастиря і князя, сам будучи вже князем всього світу, пастирем всіх поколінь народів, Давидів сину.
1: Хай твоє світло тьму сердець розсіє, зміцніть надію і розпаліть віру, щоб кожен день був пережитий нами до по Божій волі.
0: Нехай лунає вічна честь і слава тобі, Месіє, що родився з Діви, Отцю твоєму і Святому Духу, тепер і завжди.
1: Амінь. Ти, Господи, був доброзичливим до Твого.

0: Твого краю,
1: простив вину народу Твого.
0: Господи, Ти змилосердився над своєю землею і повернув сполону Якова.
1: Ти простив беззаконня своєму народові, покрив усі їхні гріхи.
0: Увесь свій гнів Ти стримав, відвернувся від гніву свого обурення.
1: Поверни нас, Боже, нашого спасіння. Стримай свій гнів проти нас.
0: Невже ти вічно будеш гніватися на нас? Чи продовжуватимеш свій гнів із роду в рід?
1: Хіба ти, повернувшись, не оживиш нас, і твій народ буде радіти тобою?
0: Вияви нам, Господи, своє милосердя, і подай нам своє спасіння.
1: Послухаю, що скаже Господь Бог, бо Він говоритиме про мир.
0: Для свого народу, для своїх побожних, тож хай не повертається до свого безумства.
1: Адже його спасіння близьке до тих, хто боїться його, аби його слава оселилася в нашому краї.
0: Милосердя і правда зустрілися, правда і мир поцілювалися.
1: Правда піднялася вгору з землі, а справедливість з неба нахилилася.
0: Тож Господь дасть добро, і наша земля дасть свій врожай.
1: Правда піде перед ним, своїми кроками ступатиме по дорозі.
0: Слава Отцю і Сину і Святому Духу,
1: як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
0: Ти, Господи, був доброзичливим до свого краю,
1: простив вину народу Твого.
0: Душа моя вночі Тебе прагне,
1: шукає Тебе на світанку.
0: У нас місто сильне, Він дав нам мури і вали, нам на спасіння.
1: Відчиніть ворота, і хай війде праведний народ, вірність який зберігає.
0: Він твердий духом, ти збережеш його в досконалому мирі, адже він на тебе уповає.
1: На Господа покладайтесь повіки, адже Господь – скеля вічна.
0: Пряма праведного дорога, ти праведного вирівнюєш путь.
1: На стежці присудів твоїх ми, Господи, поклалися на Тебе.
0: До Твого імені, до згадування про Тебе, душа наша лине.
1: Душа моя вночі Тебе прагне. Мій дух шукає Тебе у глибині мого нутра.
0: Бо коли Твої присуди являються на землі, мешканці світу справедливості вчаться.
1: О Господи, Ти мир нам подаруєш, бо ж усі діла наші, Ти їх нам вчинив.
0: Слава Отцю і Сину і Святому Духу,
1: як було на початку і нині і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
0: Душа моя вночі Тебе прагне,
1: шукає Тебе на світанку.
0: Нехай засяє лице Твоє, Господи, над нами. Боже, будь милосердний для нас і поблагослови нас, осяй нас своїм обличчям.
1: Щоби ми пізнали Твою дорогу на землі, Твоє спасіння між усіма народами.
0: Хай прославлять Тебе народи, Боже, нехай прославлять Тебе всі племена.
1: Хай веселяться і радіють народи, бо Ти судиш народи праведно і ведеш народи на землі.
0: Хай прославлять Тебе народи, Боже, нехай прославлять Тебе всі племена.
1: Земля дала свій урожай. Бог, наш Бог, благословляє нас.
0: Нехай благословить нас Бог, і нехай бояться Його всі кінці землі.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
0: як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. нехай засяє
1: лице Твоє, Господи, над нами. Ми побачили і свідчимо, що Отець послав Сина Спасителем світу. Коли хто визнає, що Ісус є Божий Син, то в ньому перебуває Бог, а Він у Бозі.
0: Бог мій, моя допомога, і я уповатиму на нього.
1: Бог мій, моя допомога, і я уповатиму на нього.
0: Він моє прибіжище і моє спасіння.
1: І я уповатиму на нього.
0: Слава Отцю і Сину і Святому Духу.
1: Бог мій, моя допомога, і я уповатиму на нього.
0: Господь підняв нам спасенну потугу,
1: як то він сповістив був устами своїх пророків.
0: Благословений Господь Бог Ізраїля, бо він відвідав і викупив свій народ.
1: І підніс нам ріг спасіння у домі свого слуги Давида,
0: як заповів від віку устами святих своїх пророків.
1: Спасіння від наших ворогів і з руки всіх, хто ненавидить нас.
0: Щоб виявити милість нашим батькам і згадати свій святий союз.
1: Клятву, котру він дав нашому батькові Авраамові.
0: Що дасть нам, визволеним з рук ворогів, без страху служити йому.
1: У святості і праведності перед ним по всі наші дні.
0: І ти, дитина, будеш названа пророком Всевишнього, бо ти йтимеш перед Господом, щоб приготувати йому дорогу.
1: Щоби дати пізнати його народові спасіння через прощення їхніх гріхів.
0: Аби через перевелике милосердя нашого Бога, в якому нас відвідає сонце, що сходить на висоті,
1: освітити тих, які сидять у темряві та в смертній тіні, і спрямувати наші ноги на дорогу миру.
0: Слава Отцю і Сину і Святому Духу,
1: як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
0: Господь підняв нам спасенну потугу,
1: як то він сповістив був устами своїх пророків.
0: Христос ціною своєї крові здобув собі у власність новий народ. Поклонімося йому і скеруємо до нього покірні прохання.
1: Пам'ятай, Господи, про свій народ.
0: Наш царю і відкупітелю, почуй голос нашої церкви, яка славить тебе на початку цього дня. Навчи її безперервно славити твою велічність.
1: Пам'ятай, Господи, про свій народ.
0: Ти наша надія і сила, якій ми довіряємо. Не допусти, щоб ми були введені в оману.
1: Пам'ятай, Господи, про свій народ.
0: Поглянь на нашу слабкість і поспіши нам на допомогу, тому що без Тебе ми нічого не можемо вчинити.
1: Пам'ятай, Господи, про свій народ.
0: Пам'ятай про убогих, усамітнених, щоб цей новий день не був тягарем для них, а приніс їм утіху і радість.
1: Пам'ятай, Господи, про свій народ.
0: Отче наш,
1: що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого.
0: Всемогутний Боже, від Тебе походить все добре і прекрасне. Дай нам з радістю розпочати сьогоднішній день і виконувати всю працю з любові до Тебе і ближніх. Через Господа нашого Ісуса Христа, Сина Твого, котрий з Тобою живий, цар і в єдності Святого Духа, Бог та віки вічні.
1: Амінь.
0: Хоч з вами.
1: І з Духом Твоїм.
0: Нехай благословить нас Бог Всемогутній, Отець і Син і Святий Дух.
1: Амінь. Дякую.
0: Ідіть з Богом Христом. Благослови Господа. Благослови Господа. Бог хай буде
1: Богом. Богу подяка. І нехай буде вся слава нашому Богу сьогодні. Дякую, Отче, вам за молитву спільну. Дякуємо, дорогі радіослухачі. Слухаємо далі пісню, яка називається «Я піднімаю очі до неба». І нехай сьогодні наші очі будуть скровені до Отця Небесного, наші думки і наміри. І також в цій пісні ще будуть такі рядки «Благословення спускається з неба, це наповнює моє серце, відновлюю мою душу». Ну, Отець нас вже поблагословив на ранок сьогодні. Нехай з неба протягом дня на кожного з вас, дорогі слухачі, спускається благословення. Отже, слухаємо пісню італійською мовою, а після музичної паузи будемо читати уривок із Євангелія, який сьогодні Римо-католицька церква пропонує нам на сьогодні. Це буде Євангеліє від Матея, 11 розділ, вірші з 20 по 24. Тож, хто має можливість, можна підготуватися і відкрити Святе Писання, поки будемо слухати пісню. Залишайтеся на хвилях Радіо Марія.

0: Я піднімаю очі до неба і знаю, що ти там звучить в пісні, яку зараз ми чуємо на Радіо Марія в ефірі. Дорогі радіослухачі, ми запрошуємо всіх вас до читання Євангелія і почуємо коментар від отця Міхала Бранкевича. Тож, відкриємо Святе Писання Євангелія від Матея, 11 розділ, вірші з 20 по 24. Того часу почав Ісус докоряти містам, у яких сталося найбільше Його чудес, за те, що вони не покаялися. «Горе тобі, Хоразине! Горе тобі, Витсаїдо! Бо якби в Тирі і Сидоні сталися ті чудеса, які сталися у вас, вони давно покаялися б у волосяниці та в попелі. Так ось кажу вам, Тиру і Сидону буде легше в день суду між вами, день суду, ніж вам. І ти, Капернауме, хіба до неба будеш піднесений, до аду опустися? Бо коли би чудеса, що сталися в тобі, відбулися в Содомі, він існував би донині. Тож ось кажу вам, що землі Содомській легше буде в день суду, ніж тобі. Слово Господнє.
1: Слава тобі, Христе. Ну що ж, маємо маленько часу, тільки хотів би сказати таку одну річ. Та сьогоднішня Євангелія показує нам дуже важливий процес, в якому ми участвуємо, процес, в котрим Бог об'являється. Так як об'являвся Корозаїм, так як об'являвся в Бетсайде чи в Кафарнаум. Я акурат був в тих містах, о котрих говорить сьогоднішня Євангелія. Там, де було Корозаїм, са тільки руїни такі, остатки, якісь там будівлі, але все є чорне, можна так сказати, чорного кольору, так якби доторкнувся тего диявол. Так само Кафарнаум погружилось в водах моря Галілейського, так само Бетсайда. О чим то сьогодні нам це слово говорить? О тим, що ми були уважні, уважні в своєму житті на об'явлення Бога. Ми можемо бути людьми, котрі моляться, котрі участвують в житті церкві, але можуть також не побачити певних важливих речей, які Господь хоче чинити в нас. Може не почути того покликання, до якого нас кличе Господь. Но найважливішим є не то, щоб виповнити якісь там обов'язки релігійні чи молитовні, а найважливіше є, щоб обдарувати любов'ю тих людей, яких Господь ставляє на твоїй дорозі. І може тобі бракувати сил, може тобі бракувати бажання, але тому ми участвуємо в релігійному житті, тому ми шукаємо і пробуємо того ж Ісуса Христа зустріти в нашому житті, щоб мати сили до того, щоб любити других. Тих людей, яких Господь ставляє на нашій дорозі. Бо то є, як диби, можна сказати, указатель того, такий вказівник того, чи ми приймаємо Боже благодаті, Божої любові, чи їх не приймаємо. І тут треба бути дуже-дуже уважним, бо знаєте, що може наступити таке спустошення, яке було в Корозаїм чи Бетсайді. Также просимо Господа зі сьогодні, чи заступництво покровителів сьогоднішнього дня, о то, щоб він допомагав нам якнайкраще використати всі благодаті, які Господь на нас приготував.
0: Амінь. Богу подяка.

0: Дякуємо вам, Отче, що ви допомагаєте нам вкладати Слово Боже в серце своє, щоб воно жило в нас і зростало через наші вчинки і наше життя. Дорогі слухачі, 9:58 за київським часом, і вже менше ніж за 2 хвилинки ми розпочнемо трансляцію Святого Розарія з міста Запоріжжя. Сьогодні єднаємося у молитві разом із парафією Санктуарія Бога Отця Милосердного. Тож запрошую всіх вас до спільної молитви. Залишайтеся на хвилях Радіо Марія. А о 10:30 ми почуємося знову з отцем Михайлом Бранкевичем вже в програмі «У ваших намірах». Слава Ісусу Христу!
1: Навіки слава!

0: Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Розпочинаємо розарій у всіх намірах, з якими приходимо тут сьогодні в санктуарії Бога Отця, благаючи Його при заступництві Пресвятої Діви Марії, в тих намірах, які носимо в Пресвятої Діви Марії, тих намірах, які носимо в своїх серцях, тих намірах, які були сказані за посередництвом Радіо Марія. Молімося в намірах подяки Богу за всі дари і благодаті, які ми отримали, за дар життя, за дар віри, за святе хрещення, за кожну сповідь і причастя, за храми, які маємо, за можливість сповідатися, причащатися, за дах над головою і хліб на столі, за здоров'я, яке маємо, за наших захисників, за наших добродіїв, за все дякуємо Тобі, Боже, за всі дари, які бачимо, яких не помічаємо. Просимо також про навернення для нас самих, нашої влади, нашого війська, наших ворогів, про падіння російського режиму і всіх, хто йому допомагає чинити зло, про укріплення для наших захисників, Боже, дай їм мудрість, мужність, вправність і все необхідне, щоб ворога зупинити і погнати. Про падіння російського режиму, за всіх поранених, хворих, покалічених цією війною, про зцілення їхніх духовних і фізичних ран, за тих, хто в окупації, в полоні, в катівнях, про витримку і свободу. За зниклих безвісті, щоб віднайшлися, рідні, щоб їх дочекалися. За загиблих на війні і в тилу від ворожих обстрілів. За всіх померлих, про Боже милосердя для них. Про встановлення свята на честь Бога Отця, щоб всі люди могли пізнати, полюбити і прославляти нашого Небесного Отця. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа.
1: Амінь.
0: Вірую в Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого і народився від Діви Марії, що страждав за Понтія Пилата, був розп'ятий, помер і був похований, зійшов у відхлань, третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса і сидить праворуч Бога, Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих.
2: Вірую в Духа Святого, святу Вселенську Церкву, сопричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, вічне життя. Амінь.
0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
2: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Розміцнення нашої віри, надії і любові. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
2: як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
0: О Марія, без гріха первородного зачата,
2: молись за нас, що до тебе прибігаємо.
0: О Ісусе, прости нам провини наші, визволи нас від вогню пекельного, приведи на небо всі душі.
2: А особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
0: Нехай буде прославлене Пресвяте Таїнство Євхаристії.
2: Істинне тіло і кров Господа нашого Ісуса Христа.
0: Частина Розарія друга, тайне світла, тайна перша. Хрещення Ісуса в Йордані. Йоанн Хреститель відчував, що те, що він робить, нічого не дасть Ісусові. Це він, як він казав, має прийняти хрещення від Ісуса. Але Ісус утримує його і каже: «Зроби, так нам треба виконати Божу справедливість». Ісус принижується, але освячує собою води Йордана, води, в яких в майбутньому ми будемо приймати хрещення, води, які омивають нас з первородного гріха і дають нам стати Божими дітьми.
1: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.

0: спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословен плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословен плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословен плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословен плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословен плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословен плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословен плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословен плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословен плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословен плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
0: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
1: О Марія, без гріха первородного зачата,
0: молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
1: О Ісусе, прости нам гріхи наші, врятуй нас від пекельного вогню і приведи до неба всі душі.
0: А особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
1: Нехай буде прославлене пресвяте таїнство Євхаристії.
0: Істинне тіло і кров Господа нашого Ісуса Христа.
2: Друга тайна, перше чудо в Кані Галілейський. Ісус був запрошений з учнями на шлюб, де Марія допомагала і побачила, що бракує вина. Просить Ісуса, щоб він зробив перше чудо. Ісус перемінює воду в вино, щоб дати початок своїм чудесам, і учні увірували в нього.
3: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.

0: кривавого. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний

0: нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого.

0: Отцю і Сину і Святому Духу.
1: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
0: О Марія, без первородного гріха зачата,
1: молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
0: О Ісусе, прости нам наші гріхи, врятуй нас від вогню пекельного і приведи на небо всі душі.
1: А особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
0: Нехай буде прославлене пресвяте таїнство Євхаристії.
1: Істинне тіло і кров Господа нашого Ісуса Христа.
2: Тайна третя, проповідь Євангелія і заклик до навернення. Ісус сказав на початку свого навчання: покайтеся. Покайтеся і віруйте в Євангеліє. Євангеліє – це добра вістка про люблячого нас Бога, Бога Отця, який послав свого Сина для нашого відкуплення. Але щоб прийняти цю радісну звістку, треба розкаятися в своїх гріхах, бо без покаяння не можна прийняти Бога в своє серце.
3: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.

0: Ця Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
1: Як було на початку, і нині, і повсякчас. І навіки вічні. Амінь.
0: О Марія, без гріха первородного зачата,
1: молись за нас, що до тебе прибігає.
0: Ісусе Христе, прости нам провини наші, врятуй нас від вогню пекельного і приведи всі душі до неба.
1: А особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
0: Нехай буде прославлене Пресвяте Таїнство Євхаристія.
1: Істине тіло і кров Господа нашого Ісуса Христа.
2: Четверта тайна преображення Ісуса на горі Фавор. Ісус піднявся на гору високу разом з найближчими учнями, щоби там показати їм своє правдиве божественне обличчя. Робить це незадовго перед своїм стражданням, щоб укріпити учнів, і вони в час його найбільшого приниження на хресті не зневірилися в тому, що він є всемогутнім Богом.
3: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенна

0: Христе нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками.

0: смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого.

0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
1: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
0: О Марії, без гріха первородного зачата,
1: молись за нас, що до тебе прибігаємо.
0: Господи Ісусе Христе, прости нам провини наші, врятуй нас від вогню пекельного і приведи до неба всі душі.
1: А особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
0: Нехай буде прославлене Пресвяте Таїнство Євхаристії.
1: Істинне тіло і кров Господа нашого Ісуса Христа.
2: Тайна п'ята – встановлення Таїнства Священства Таїнства Євхаристії. Ісус на останній тайній вечері, пасхальній вечері з учнями, бере в руки хліб, чашу з вином і установлює таїнство Євхаристії, таїнство свого тіла і крові, яке переживаємо на кожній святій літургії. Це те саме тіло, та сама кров, яка лялась за нас на Христі. Таїнство найглибшого єднання Бога з нами і нас з ним.
3: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш

0: благословенне плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками,

0: благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.

0: благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішні, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішні, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
1: як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
0: О Марія, без гріха первородного зачата,
1: молись за нас, що до тебе прибігаємо.
0: О Ісусе Христе, прости нам провини наші, визволи нас від вогню пекельного і приведи всі душі до неба.
1: А особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
0: Нехай буде прославлене Пресвяте Таїнство Євхаристії.
1: Істинне тіло і кров Господа нашого Ісуса Христа.
2: Отче, земля потребує Тебе. Людина, кожна людина потребує Тебе. Повітря важке та отруєне потребує Тебе. Отче, прошу Тебе, повернися, щоб ходити дорогами землі. Повернися, щоб жити серед своїх дітей. Повернися, щоб правити народами. Повернися, щоб принести мир, а з ним справедливість. Повернися, щоб запалити вогонь любові, щоб ми, відкуплені стражданням, могли стати новим творінням.
1: Амінь.
2: Дякуємо всім за спільну молитву, працівникам і слухачам Радіо Марія, Легіону Марії, нашій постійній молитовній групці. І нехай Господь з цього місця, санктуарія Бога Отця Милосердного, благословить всіх вас в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа.
1: Амінь. Отче добрий, Тобі я присвячую та віддаю життя моє.
2: Отче мій,
1: Отче добрий, Тобі я присвячую та віддаю життя моє.
2: Отче мій,
1: Отче добрий, Тобі я присвячую та віддаю життя моє.

0: збирай скарби на небесах. Радіо Марія.
1: Зустрічі зі знаковими людьми. Їхні погляди, бачення, міркування на релігійні теми.
2: У ваших намірах.
1: Програма «У ваших намірах». Слухайте зараз.
3: Слава Ісусу Христу! Вітаю, дорогі радіослухачі! В програмі «У ваших намірах» сьогодні з вами я, ведуча Ганна Михайличенко.

0: Марія, та в особистому житті. І роздумуємо, і намагаємось жити, виконувати його та жити за Божим Словом. А яким є наше слово з наших вуст? І та для чого, власне, нам є потрібний язик? Отче, ну, допоможіть нам визначити, яку функцію виконує язик в духовному житті, для чого він Богом задуманий нам?
1: Ну, дуже важливу функцію. Так важливо, що трудно виразити її одним словом. Найпростіше, мабуть, сказати, що язик служить до того, щоб виговорити, передати, переказати слово, а слово, котре є потрібне до того, щоб передавати життя і любов. Це найважливіше, хіба, межі. Так що тут язик має дуже важливе значення, бо він дав, Бог нам дав язик, щоб виразити те, що є в нас, всередині нас. Ну, а сказати, що каже, що живе створіння має якийсь там апарат, видаючи звуки. І в залежності від того, як тварина живе, ті звуки са різні. Са такі тварини, як дельфіни, наприклад, котрі мають дуже сложний змисл язика, мають свій язик сигналів різних, котре о різних речах говорять, але людина має цей язик даний в надзвичайний спосіб, такий, що може виражати дуже-дуже, як би сказати, дуже сложне діло. Небелизовсім язик є нам również даний до того, щоб могли виказати, показати свою здібність до створення нової дійсності. Язик служить тому. Слово, котре є, як диби, пізніше від самого язика, бо язик найперше був язиком жестів, язиком якихось там звуків, котре не спостерігають, або котре говорять о загрозі. Так що тут язик мав своє значення, але коли людина стала удуховленим створінням, особою, котра мала свою душу, в цей момент язик стався таким джерелом передавання інформації з однієї сторони, а з другої сторони передавання твоїх, наших емоцій і відношень і тего, що ми би хотіли з другими людьми поділитись. Mm-hmm. Язик служить до комунікації. Служить до того, щоб передавати якісь інформації або якісь відчуття другій людині. Чи язик виповняє ту роль в практичний спосіб, котрий Господь Бог дав нам в моменті створіння. Нас створив до того, що ми були переказниками любові. І тим служить язик.
0: Отже,
1: так?
0: Ви сказали про емоції, та передавати, да, комунікація та з іншим, щоб передавати емоції. Тобто дуже часто так воно вийде на емоціях слово, а потім можеш жалкувати про це слово. А ще потім і на сповіді про це згадувати і та віддавати Ісусу, просити пробачення і в людині за це слово. Чи є якісь способи, поради, щоб от, власне, коли емоцій забагато, щоб слово зайве все-таки не виходило з уст?
1: Ну, теж підходимо до практичної ролі, як виконує мова.

0: język. Tutaj taki dużo ważliwy jest fakt, że to emocje, które są nam dane, te emocje można wyrażać w różny sposób i te emocje mogą być wykorzystane przez naszego nieprzyjaciela diabła do tego, żeby czynić zło, konkretne zło. To jest rzecz taka, to już jest rzecz praktyczna. My w swoich emocjach mamy mowę do tego, żeby wyrażać je, ale czasami ten język podczyniается pewnej formie aktywności, która nie zawsze jest przedumana, tak skazać. Język wyraża pewne emocje, które są nieadekwatne z naszym sposobem myślenia albo z naszymi konkretnymi odczuciami. Bo emocje są automatyczne. Jeśli na przykład co to tebe udarit w palec u nogi, w ten moment ty zaczynasz kryczaty. I kryczaty czasami nieprzystojno. A jeśli jeszcze baczysz przyczynę tego twojego nagłego, silnego bólu, zaczynasz kryczaty w sposób taki, który może obijać drugą osobę. A ty to pamiętacie po prostu. No, to już jest praktyka. Także bywa z tym językiem tak, że win staje się, no tak skazaty, ten język pewnym elementem, jakby to można było wyrazić, podawania już informacji bardziej składnych, również emocji, nie do końca zgodnych z prawdą, który język wykorzystuje w sposób negatywny, to znaczy do budowania pewnych informacji, które są na przykład naklepą. Mm-hmm. Jest to rzecz, którą przedajemy jak? Językom, mową, konkretną. Słowo Boże, które przychodzi na nas, chce nas berechty przed takimi sytuacjami, ale emocje czasami zagłuszają to Słowo Boże. Jedyna rzecz, która nas troszeczkę napełni nadzieją, to Słowo Boże, jak mówi prorok Isaja, nie powiertajca, póki nie wypełni swojej roli. A rol Słowa Bożego jest jedna, żeby przedać i pokazać tobie, jak ty ważliwy dla Boga i jak ważliwe jest to, że ty tę informację przedasz tym, do których Bóg tobie posyła. A ty do czego wykorzystujesz ten język? Do tego, żeby przedawać swoje czasami prymitywne, czasami nieprzedumane, czasami niesprawiedliwe słowa, które raniać drugich, obiżając drugich, nie pozwalając buty z drugim w mirnych wynosynach, takich wynosynach, które nikogo nie rania, a naprotiv, budując. Bo wrożny czas i wyraża na w słowach rujnuje, prawda? A jeśli my swoją mowę i swój język wykorzystujemy do tego, żeby rozpowszechniać i budować mir, w ten moment wykonujemy wolę Boga. O tym trzeba pamiętać, co trzeba pamiętać. Tak, że mamy, jak to mówić, psalm, już nie pamiętam, który, chyba 91, ale nie jestem nie do końca upewniony. Kotyś z psami mówi o tym, że mamy dwa warota, które strzeżą naszej mowy, naszego języka. Jednym to jest nasze guby, nasze usta, które można zakryty i można nie pozwolić językowi wywoływać niepotrzebnych sliw, a drugi są zuby. To jest drugie warota. I te drugie warota są, wiesz, jeszcze efektywne, bo jak okusisz sobie w język, w ten moment jakiś czas nie będziesz, że głupości predawaty drugim. O tym trzeba pamiętać.
1: О, дуже гарна, практична нам порада. Ось, дякую.
0: Кусайтеся язик.
1: Кусайте язик.
0: Не сильно.
1: Це навіть я так трохи як вчилася в університеті на акторському факультеті. У нас сценічна мова такий предмет був. То так скажу, що це ще й корисно потім. Кусати язик потім і для доброї мови, то таке, щоб добре говорити. То дійсно в усіх сенсах виходить, можна та користатися цією гарною порадою. Отже, ну святий апостол Яків теж казав нам у посланні, що язик порівнюється з маленьким вогнем, що здатен спалити великий ліс. І є джерелом таких пліток, може бути брехні. І, власне, я би хотіла так зачепити зараз цю тему прокльонів, які теж може слово передавати. Які це є слова прокльонів? Адже це є не просто там та цей вираз там я проклинаю чи будь там проклятий. Це є якісь ще ярлики, мабуть.
0: Znaczy wiesz, nie możemy spoglądać na proklony w sposób magiczny. Mm-hmm. Czasami niektóre je mać, to jak wyskazane będzie jakieś praklacia, w tej momencie dano osobę dosiągnie jakieś nieszczęścia. My je nie wołszebniki, my nie je wołszebnikami, my je chrystianami. I słowo proklon albo jakiś tam element pewnej anatemy, to znaczy prokliacia, do niedawna był używany jako proba, żeby berechty cerkwu przed złymi dziejaniami, można tak skazać. Bo słowo, które ty wyskazujesz, to proklinają tebe, to znaczy pachano tobie dumają, nie bażają, żeby ty spiłkował się z mną, chcą wyderwać się od tebe, chcą zniszczyć wszelkie odnosy i wszelkie znaki pamięci. To jest taki, można powiedzieć, realny poklon. Proklinajesz daną ludynę za zło, które ona wczyniła i proklinajesz i potem realizujesz to w sposób praktyczny. Bo raniejsze w cerkwi anatema była związana z ekskomunikują, z pewnym takim najbliższym, suworym nakazaniem w cerkwi, jakim jest izgnania ze wspólnoty, albo isključenie ze wspólnoty. Ekskomunika, samo słowo jak wskazuje, to jest z jedności, wyrywany z jedności z cerkwą. Tak, że my podchodzimy do tej formy prokloniów jako pewna deklaracja tego, że nie chcesz mieć niczego wspólnego z daną ludyną. I ta ludyna powinna to zrozumieć. No i w cerkwi katolickiej zaczął się także taki proces, którym pozwalaje, jak gdyby, jeśli ty baczysz, to sytuacja danej osoby, która czyniła bardzo zła proti cerkwi, naruszyła, zraniła tę cerkwę, jest możliwość takoż, teraz jest możliwość takoż do tego, żeby powiernąć się do cerkwi, żeby w jakiś tam sposób ten proklon zniwelowaty, skasowaty, można tak skazać. To jest w cerkwi. Także trzeba pamiętać, poklon nie jest niczym magicznym. Nie jest to wskazane, że jeśli ty kogoś praklinajesz w ten moment, dana osoba będzie dotorknuta nieszczęściem. Nie, tak nie jest. Dana osoba nie obowiązkowo będzie dotorknuta szczęściem, ale dana osoba będzie pozbawiona możliwości spiłkowania z Bogiem na tym urowni taństw. To jest dużo ważliwe, bo na przykład taństwo pokajania jest to taństwo probaczenia grzechów. Potem taństwo jeleopomazania jest to taństwo dopomogi w chorobie. Tak samo Święte Przyczastie daje ludyni możliwość też z Bożą błagodacią wchodzić w różne trudne sytuacje swojego życia. Ty tego liszeny przez ekskomuniku, przez to, że kto to ciebie prokliał. Teraz cerkwa nie stosuje w sposób odkryty i taki prawy proklinania. Nie proklinaje cerkwa. Raniejsze to jeszcze było za soboru trydenckiego, że jeśli ktoś nie będzie takiego zobowiązania wykonywał, chaj będzie prokliaty. Tak mówi pewne formuły soboru trydenckiego, czy soborów ranniejszych. Teraz nie wykorzystuje tego sformułowania. Nikogo nie pugaje anatemami, prokleciami. Tylko mówi o naslidkach. Jeśli ty nie widzisz, jeśli ty wczyniesz ty moment, ty rozjednany z cerkwą. To zresztą miało niedawno, 1 lipnia, to, co wczynił episkop tak zwanego Bractwa Piusa X, który bez zgody Watykanu wyświęcił nowych episkopów tej cerkwi tradycyjnej. Jest to rzecz, która jest duże niebezpieczna, bo to prowadzi do nowej schizmy, do osłabienia cerkwi. I to diabeł jest tutaj autorem tej schizmy, bo kiedy ja słuchał tych poklonników tradycyjnego sposobu traktowania cerkwi, liturgii czy bogosłowia, no jest tam stylki bardzo różnego typu niedobrych wyczuci, złości, nienawiści, takich sliw, które nie napełniają nadzieją. Ale to jest druga sprawa. Także tutaj jest ta rzecz taka, że tutaj nie było proklacja, to nikogo nie proklinało, ale była ekskomunika. Bo episkop tego bractwa znał, że jeśli on wyświadczy nowych episkopów, automatycznie będzie wykluczony z cerkwi. I jest wykluczony z cerkwi, na żal. Tylko 600 tysięcy wierujących wyjednało się z cerkwi. No. Побачимо, що з того буде.
1: Отже, ви сказали, що людина, яка отримує чи слухає ці прокльони, то може бути позбавлена такої близькості і благодаті в таїнствах. А та людина, яка саме від якої виходить це слово, що цій людині при усвідомленні...
0: Ні, дві різні речі, бо якщо якась там особа проклинає, то ж є її особиста справа. Mm-hmm. Я тут говорю тільки о прокляттях, котре мало місце в історії церкви і котре зв'язане є з життям церкви і z pewnymi naslidkami pewnych wczynków, które rozjednują cerkwę. Ale teraz cogodni słowa proklinają nie mają w mowie oficyjnej cerkwi. Trzeba pamiętać o tym. Teraz jak ktoś proklinaje sobie, ja proklinaję Ciebie Bogom w Trójcy Jedynej, no to jest pewna nieprawilna sprawa. Tomu, że Jezus Chrystus mówił, nie proklinajcie w imię moje czy Boga Ojca, nie przysiągajcie na niczego, bo nie ma niejakiej możliwości, ani jakiej możliwości, żeby zrealizować swoje plany i namierzenia. Także osoba, która sama proklinaje, naraża się na pewien niebezpieczeństwo, po pierwsze. Jeśli ta osoba proklinaje z niedobrymi odczuciami, to znaczy ze złością, nienawiścią, słowami, które wyrażają twoje odnoszenia do danej osoby i do tego, co ona wczyniła. Ona mogła pachane rzeczy wczynić. Mogła pachane rzeczy wczynić, ale nawet matka, która potrzebowała swojego syna i może powiedzieć, ty proklinają twoje pokolenia. На жаль або на щастя, такого прокляття Бог не може виконати. Бо то є бажання вчинити зло до другої людини. І що з того, що вона є причиною якогось великого нещастя і страдання другої людини? Але то не дає тобі гарантію, щоб ти не чинив в якийсь там спосіб зло цій людині. Християнин не відповідає злом на зло. Християнин відповідає добром на зло. І тим відрізняється від інших релігій. Я знаю, що це часами неможливе. Я знаю, що побачити ворогові своєму, навіть думка не може появитися іноді в нашій голові. Та є правда. Це є правда. Ми люди, які підпорядковані емоціям, і емоції іноді не дозволяють нам бути людьми, не дозволяє нам бути людьми відкритими на другу людину. Але то не діє нас уповноваженими до того, щоб проклинати, і то в ім'я чого? Ім'я Бога. Ім'я Бога не можна проклинати. Не можеш присягатись на Бога, бо можеш сам собі вчинити зло. Бо якщо ти наповниш своє серце поганими відчуттями, злістю, ненавістю, це момент починаєш нищити свою душу, а то вже є погана річ.
1: Отже, наша мова може бути знаряддям для спасіння.
0: Звісно, є знаряддям, кожного дня. А що ми зараз робимо, моя дорога? Ми зараз проповідуємо правду у Бога і до любові.
1: Амінь. Нехай так буде. Тобто, якщо раптом ми є присутні свідками, можливо, такого недоброго слова, то у відповідь моє слово...
0: Помолитися цю особу.
1: Помолитися.
0: Ось такою особою трудно розмовляти. Трудно розмовляти. Бо вона є з таких емоцій, як якщо проклинає, то значить, що має такі емоції, що вже перешкалило все можливе ограничення.
1: Але отже, так людина може, можливо, так мати страх, злякатися, що ой, як ото це не приймати, і те, що чує раптом, щоб так бути міцно з Богом. Це ж не означає, що значить вже так і буде, як ти зараз той почув.
0: Треба пам'ятати, що дуже часто, то, що ми говорили на самому початку, дуже часто прокляття бувають наслідком певних лживих інформацій, наклеп, або пліток, наприклад. Якщо хтось там услышує, що хтось там поступає так погано, може я проклинаю тебе за те, що ти погано поступаєш. А може доказатися, що це є по просту брехня. І що ти вчиниш? Треба бути дуже осторожним в сказуванні своїх слів, допоки сама не упевніш, що то, що передають тобі, є правдою. Mm-hmm. А то є трудно.
1: Отже, ми несемо відповідальність перед Богом, виходить, не лише за те, що говоримо, але й за те, що слухаємо.
0: Чи слухаємо? Ні, бо слухаємо багато непотрібних речей і можемо по просто з чимось бути згідні або не згідні. Від нашої волі залежить, чи то, що ми слухаємо, чи приймаємо, чи ні. Угу. Слухання то є одна справа, але прийняття тего і оцінка даного слова то ж до нас належить. То є наша воля і наш вибір, наш вибір, то важливо, пам'ятаєте?
1: Тобто,
0: вільний вибір.
1: Наприклад, раптом слухаючи чи почувши, що людина, ну, чи в компанії, де ти знаходишся, починається, ну, якесь обговорення когось, або, наприклад, та наклеп якийсь, то ми можемо зробити вибір і сказати, ну, вибачте, я цього не хочу слухати, і, наприклад, піти, так?
0: Тобто, можна так зробити, то ще остаточно, але можна сказати, я з тим не згоден, я не повірю в це, допоки я не побачу, не повірю ситуації. Так можна говорити. Також, бо ситуації са різні, і інформації са різні. Багато є лживих, то теж правда, і треба перевіряти. Не так легко, як я вже сказав, є це перевіряти, о тим треба пам'ятати. Але не приймати нічого з емоцій, бо емоції зазвичай нам не дозволяють об'єктивний спосіб вислухати певних інформацій.
1: Дякую, отче. Ну, на завершення нашої програми ще можливо хотілося б почути, що, ну, все-таки декілька слів, чи можемо ми сприймати язик як дар, що все-таки Бог дає нам можливість, та, ну, ви вже сказали щойно, та буквально проповідувати, ділитися. Та...
0: Язик є великим даром, можна проповідувати, ділитися. Некоторі говорять, що слово, яке ми передаємо своїм язиком, може давати життя. Був такий експеримент, я завжди дуже люблю повторювати експеримент, що в часах Другої світової війни зібрано сироти, які ще не говорили, нічого не знали слів, в одному такому домі, і дали їм супер слова. Дуже добре кормили тих, піклювали з ними, але була одна заборона. Не можна було з ними розмовляти, виговорювати жодних слів. Вчені хотіли пізнати, в який спосіб народжується мова. І такий експеримент вчинили, що піклювали з дітьми, маленькими дітьми, такими, які ще не вміли говорити, там кілька місяців, і треба було цей експеримент прорвати після місяця, тому що ті діти, не слухаючи слів, навіть котрих не розуміють, правда? Але коли передають не тільки інформацію, але також емоції, почали вмирати, почали слабити і почали поривати і вмирати, бо не було слова, котре би давало їм життя. Слова, котре передає відчуття, котре передає твоє відношення до даної особи. Як ми говоримо до маленької дитини, і там як зараз не там тебе, та дитина відчуває в тимбрі, в тонації цієї твоєго голосу відчуття. Передаєш життя тій дитині. Починаєш комунікуватися з цією дитиною. А для неї комунікація з другою людиною є основна. Без неї не може дитина жити. Нам, дорослим, здається, що можемо жити в самотності, але то теж є неправда. Бо самотність завжди провадить до страждання, до відчуження, часами до небезпеки. Ніхтожі в самотності лишають себе життя. Так що тут значення слова є основне, на тим найбільш глибоким уровні нашого існування. Слово дає нам життя, передає нам життя, і без слова ми жити не можемо.
1: Дякую вам, отче. Дякую. Отець Міхал Бранкевич, духовний наставник Діцезіальної місійної семінарії «Редемпторіс Матер», сьогодні був з нами в програмі «У ваших намірах», і ми говорили про язик, про слово, яке, як сказав отець, нехай дає нам усім життя. Слава Ісусу Христу!
0: Навіки слава!
2: Зустрічі зі знаковими людьми. Їхні погляди, бачення, міркування на релігійні теми. Програма «У ваших намірах». Слухайте зараз. Через Марію до Ісуса. Радіо Марія.

0: Україна під покровом Богородиці.
1: Образ більшівецької Божої Матері походить з 16 століття. Протягом століть він перебував у монастирі кармелітів у Більшівцях. Коли наприкінці Другої світової війни монахи були змушені покинути монастир, бажаючи зберегти образ, вони взяли його з собою до Польщі. Зараз оригінал образу більшовецької Божої Матері знаходиться в кармелітському храмі Святої Катерини в Гданську. У 2001 році зруйнований кармелітський храм і монастир почали відбудовувати брати-францисканці конвентуальні. Святині повернули статус сантуарію. У відбудованому монастирі був створений центр миру і поєднання. Одночасно у храмі почали відновлювати фрагменти давнього оздоблення, що пережило руйнацію періоду радянської влади. Тоді ж були створені копії чудотворної ікони, які, однак, не зовсім точно відтворювали образ, що перебував тут багато століть тому. Нинішня копія образу, яку урочисто інтронізував 14 липня 2019 року голова єпископату України єпископ Броніслав Бернацький, з'явилася завдяки старанням архієпископа М'ячеслава Мокшицького. Львівський митрополит Римо-католицької церкви бажав, аби образ був найточнішою копією оригіналу 16 століття.
0: Україна під покровом Богородиці.
2: Радіо Марія, програма «Життя святих».
3: 14 липня. Сьогодні, 14 липня, згадуємо святого апостола Акілу. У Діяннях святих апостолів читаємо. Після цього Павло вийшов з Атен і прибув до Коринту. Він тут знайшов одного юдея на ім'я Акила, родом з Понту, що прибув недавно з Італії, і Прискиллу, його жінку, бо Клавдій був звелів усім юдеям вийти з Риму, і він пристав до них. А що він був того самого ремесла, то перебував у них і працював, бо ремесло їхнє було виробляти намети. Як бачимо, Акила і його жінка Прискилла мусили покинути Рим, де мешкали, бо імператор Клавдій вигнав з міста всіх євреїв. Було це 51-го року. Вони перебралися до Коринту. Приблизно 52-го року апостол Павло прибув туди і зупинився у цього подружжя. А що були вони одного ремесла, то трудився з ними, а кожної суботи навчав у храмі. Чи Акила і його жінка вже були християнами, чи прийняли хрещення від святого Павла, невідомо. Через півтора року апостол покинув Коринт і вирушив до Єрусалиму. А з ними Акила і Прискилла, його вірні учні. Він залишив їх в Ефесі, а сам подався далі. Невдовзі до Ефесу прибув учений єврей Аполлос, родом з Олександрії. Святе хрещення він прийняв від Йоанна. Він був наставлений на шлях Господній і, палаючи духом, бесідував і навчав точно про Ісуса, дарма що знав тільки хрещення Йоанна. Отож він сміливо почав говорити в синагозі. А почувши його Прискилла і Акила, взяли його до себе і точніше виклали йому путь Божу. Коли ж він хотів піти в Ахаю, брати заохотили його до того і написали учням, щоб його прийняли. Як бачимо, Акила і його жінка брали активну участь у розвитку християнської громади в Ефесі. Тут вони перебували і тоді, коли апостол Павло писав своє перше послання до коринтян, в якому він згадує їх. «Вітають вас у Господі сердечно Акила і Прискилла з їхньою домашньою церквою». Коли Акила з жінкою повернулися до Риму 58-го року, зразу ж причинилися до поширення Христової віри серед поган. Святий Павло у своєму посланні пише до римлян так: «Вітайте Прискиллу і Акилу, співробітників моїх у Христі Ісусі, які за мою душу шию свою склали, яким не лише я один дякую, але також усі церкви поган». останній раз святий Павло згадує про це святе подружжя в другому листі до Тимотея, де пише: «Вітай, Прискиллу та Акиллу». Згідно з переданням, апостол Павло висвятив святого Акиллу на єпископа, а той навчав в Азії, Ахаї, Гераклеї і навернув багатьох до христової віри і врешті-решт разом зі святою Прискиллою був стятий мечем.
2: Ви слухали програму «Життя святих». Наступний випуск слухайте завтра у той самий час.
0: На радіо Марія програма «Святий дня». Про життя і діяння святих. Сьогодні церква згадує святого Каміло де Леліс. Святий народився 25 травня 1550 року в Букіаніко в єпархії К'єті від матері дуже похилого віку, яка померла незабаром після народження сина. У віці 6 років він також втратив і батька, і тому це пояснює, як маленький Каміло, покинутий сам на себе, мав дуже вільну молодість, поки Господь не покликав його змінити своє життя в 1574 році. Як тільки його вік дозволив, він перейшов до професії зброяра, якою вже займався його батько. Справді, бідняк, який усе більше і більше захоплювався азартними іграми та ризикував у них великими сумами, невдовзі опинився в крайній бідності. Потім він покинув професію зброяра і, щоб прогодувати себе, був змушений працювати чорноробом у монастирі капуцинів. Опікун, побачивши в ньому добрий характер, дав йому по-батьківському повчання, яке Каміло вислухав зі смиренністю. Потім, кинувшись до ніг монаха, він пообіцяв виправити скоєне зло. Насправді, після кількох днів роздумів і молитви, він попросив прийняти його до дітей святого Франциска і зміг одягнути габіт капуцинів. Але його рана, отримана солдатом на підніжжі стопи, яка ставала все більш прикрою від постійного постукування габіту, змусила його покинути монастир. Важко було ревному послушнику відкинути цю звичку і покинути те місце, але повністю віддавшись постановам Божого проведіння, він відправився до Риму. Тут було поле його апостольства. Під керівництвом святого Філіпа Нері він перейшов на службу невеликовним у лікарню святого Джакомо, і там виникла ідея заснувати конгрегацію монахів з єдиною метою служіння хворим. Каміл вже був у похилому віці. Близько 1580 року він почав відвідувати перші курси навчання з дітьми. Його співучні, молоді й безтурботні, насміхалися з нього. Але Каміл був постійним і мав радість стати священником. Його привітні та гарні манери привернули до нього деяких інших священників, і святий зміг започаткувати жадану конгрегацію клириків, регулярних служителів хворих. Нелегко сказати про добро, яке чинили і чинять ці монахи в церкві. Святий Філіп Нері називав їх не людьми, а ангелами в тілі. Такою була їхня делікатність і турбота про хворих. Серце святого Каміла раділо, коли бачив полегшення багатьох болів і допомогу багатьом душам в їхніх останніх хвилинах. І він завжди був першим біля ліжка хворих, щоб щедро обдарувати його мудрою турботою. Господь відзначив цю ревність, дав йому дар чудотворіння і пророцтва, яким святитель полегшував людські страждання. Поглинений позбавленням і важкою працею, і одночасно вражений п'ятьма різними дуже болісними недугами, які він назвав милосердям Господа, він помер, щоб отримати винагороду за своє працелюбне життя. Помер у Римі 14 липня 1614 року у віці 64 років. Молімося. Славний святий Каміле, особливий захиснику бідних хворих, який протягом 40 років зі справді героїчною любов'ю присвятив себе полегшенню їхніх духовних і тілесних страждань, нехай тепер, коли ти є святим у небі, допомагай їм ще щедріше. Випроси для них від Бога зцілення від недугів, на які вони страждають, або терпеливість і християнське змирення, що освячує і потішає їх у годину їхньої смерті, і водночас випроси нам велику благодать жити і померти у Твоєму прикладі, у практиці божественної любові. Амінь. Ви слухали програму «Святий дня». Приєднуйтесь, щоб дізнатися про життя та діяльність святих католицької церкви.
2: Радіо Марія. Події, акції, оголошення.
4: Кожного дня об 11:20 та о 16:00 катехиза на Радіо Марія. Слухайте тлумачення християнського вчення та спілкуйтеся зі священниками у прямому ефірі. Телефонуйте, ставте запитання та коментуйте у програмі «Катехиза на Радіо Марія». Щодня об 11:20 та о 16:00. Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку «Радіо Марія» вже зараз.
2: Події, акції, оголошення. Радіо Марія.

0: Щодня об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.
1: Слава Ісусу Христу! Вітаю, дорогі радіослухачі! З вами перед мікрофонами з нашої київської студії я, ведуча Ганна Михайличенко, і ми розпочинаємо в ефірі катехизу. Сьогодні катехизу виголошує отець Міхал Бранкевич, духовний наставник дієцезіальної місійної семінарії «Редемпторіс Матер». Слава Ісусу Христу! Отче.
2: На віки слава! Так, дорогі братці і сестри, пробуємо згадати наше ісповідання віри в такий більш детальний спосіб, щоб Господь допоміг нам це визнання віри також бачити, як воно виповнюється в нашому житті, яку дає нам велику силу. Ми останнім разом говорили о пробаченні гріхів, що віруємо в прощення гріхів. Ми тут говорили о таїнстві хрещення, котре є таким першим прощенням гріхів, потім о таїнстві сповіді, примирення з Богом. І зараз треба прийти до наступних, можна так сказати, важливих елементів визнання віри, а сьогодні будемо говорити о воскресіння плоті. Річ, котра є така для нас трохи недосяжна, навіть нам трудно це представити. Не знаємо, як це буде реалізуватися в нашому житті. Побачимо, то Господь знає краще. Але християнське вірою, визнання нашої віри Бога Отця і Сина Святого Духа і Його творче, спасенне і освячуюче діяння досягає кульмінаційної точки проповідування воскресіння мертвих при кінці віку та вічного життя. То є така річ, котра є як диби центром, як диби таким найважливішою благою вістю, яку Господь хоче нам передати. І передав це в спосіб практичний, бо він помер і воскрес. Він помер і воскрес. Як перша людина воскрес із мертвих в фізичному тілі, тим тілі, котре ми, кожен з нас, носить, тим тілі, котре страждає, в тим тілі, котре дуже сильно підчинене різного типу ограниченням пространства, ограниченням часу. Бог створив цей світ в такий странний спосіб для нас. А з однієї сторони можна було так подумати, а з іншої сторони ми бачимо, що той спосіб є ідеальний, дуже красивий, дуже гарний. Коли бачимо цей світ оточаючи нас, бачимо, що все є так розумно це зроблено. Немає ніякої помилки в тим, що Господь нам дав в тим оточаючим світі. Dlatego дає нам теж можливість, дає також нам можливість досвідчити певного ограничення, яким є час. І той час, то ограничення часове є потрібне. Потрібне в тому матеріальному світі, тому що ми в часі підлягаємо постійним переменам. З кожною секундою ми старіємо, стаємось більш близькими тому остаточного моменту нашого життя, який є єдиним певним елементом нашого життя, яким є смерть, яким є відхід з цього світу, до якоїсь дійсності. І тут християнство в позитивний спосіб відповідає на цю благу вість, на ту вість, котра доторкається нашого ограничення в часі. Я вже хіба говорив, якщо добре пам'ятаю, таку історію, котра розпочинає Голландський катехізіс. В 60-х роках був створений такий голландський катехізіс, котрий на новий спосіб формував правди о вірі, і він розпочинається таким такою маленьким розказом, такою притчею, котрий говориться, що був певен цар сєвєрної країни, котрий почув, що до тієї країни приїхали якісь місіонери. І ті місіонери о чимось там важливим говорили. І там багато людей починало слухати тих місіонерів. Він цар цей призвав всіх своїх вчених, наймудріших людей, мудрецов, і говорить: «Ідіть, послухайте, що вони говорять, щоб мені потім об'яснити, що такого цікавого вони проповідують, що люди їх так слухають». Ну і ці мудреці вирушили і зустріли з тими місіонерами, потім повернулись до царя, і цар запитав їх: «Ну то зараз, може, скажете, що таке вони проповідають, що таке передають?» І тоді один з тих вчених мудреців говорив: «Представте собі, ваше височество, що ви знаходитесь в якійсь такому чудовому, теплому залі, в котрим є камін, в котрим є живий вогонь, є тепло, а знаружи є холодно, є вітер, є сніг, є темно, є неприємно. Ну і окошко вашої кімнати є чуть-чуть відкрите, настільки відкрите, що впадає до тієї кімнатки теплої, уютної, такої приємної, маленька птичка. І та маленька птичка так кружить під потолком там раз, два, три, чотири, а потім вилітає в ту темряву, в ten жахливий зовнішній світ. І продовжує цей мудрець: «Представте собі, що наше життя то є така тепла кімната, до котрої ми прибуваємо, в котрій ми переживаємо, радуємось, переживаємо, але приходимо звідки, я не знаємо, звідси ми приходимо. Не знаємо, з якої темряви ми приходимо, не знаємо, що нас покликало до того життя. А потім наше життя, так як почалося, на спосіб несподіваний закінчується, і знову повертаємось ту темряву незнання, темряву тімну, холодну, недружебну, котра є страшна для нас. Ці місіонери пробують нам об'яснити, звідки ми приходимо і куди ми направляємось. Хай ім'я їх буде благословенне». Так звучить цей анекдот. Найважливіше з тим власне та думка. Ми не знаємо, звідки ми приходимо і куди ми направляємось, де ми направляємось, в яке місце. І на то пробує відповісти християнство. І один з важливіших елементів того християнства є віра в вічне життя. Віра, котра показує нам, що ми не відходимо в якусь незнану, недружебну, жахливу, страшну темряву, а що приходимо, як то зараз останнім разом дуже часто повторюють при інформації о відході якісь близькі особи, що відійшов до дому отця. Відійшов до дому отця. Говориться то о людях церкви, буде зовсім, бо ці вірять в те, що йдуть до дому отця. Трудно сказати то о невіруючих, бо вони не знають, куди направляються. То є цей наш проблем. І церква від самого початку свого існування, церква, чи сам факт Воскресіння Ісуса Христа, чи сам факт, що те Воскресіння Ісуса Христа, як ми ставляємо в центру своєї віри, церква пробує próbuje odpowiedzieć w taki sposób, żeby to było elementem wiary, bo to nie może być elementem rozumu. Rozum nie potrafi objaśnić te zwitki my przyszli i kiedy my naprawiamy się. Tylko wiara może na to odpowiedzieć. I wiara stara się. I chrześcijaństwo tym zajmuje się. My twardo wierzymy i spowiadujemy się już tak samo, jak Chrystus prawdziwo woskresi z mertwych i żyje wieczno taki prawiednik i pisa swojej śmierci, żyty moc zawsze z Chrystusem woskreslem, i że win woskresit ich ostatniego dnia, jak i woskresinie Chrysta, tak i nasze woskresinie bude dzielom Presjatoj Trójcy. І святий Павел говорить, якщо дух того, хто воскресив Ісуса з мертвих, мешкає в нас, то той, хто воскресив Ісуса Христа з мертвих, оживить наш і ваші смертні тіла духом своїм, що живе у вас. То говорить святий Павло, якщо дух того, хто воскресив Ісуса з мертвих, мешкає в нас, то той, хто воскресив Ісуса Христа з мертвих, оживить і ваше смертні тіла духом своїм. Тут є важливо, щоб якби відноситись до того духа, який мешкає в нас. Або дух того, хто воскресив Ісуса з мертвих, мешкає в нас. To dużo ważliwe jest, bo czas taństwa, czas chrzczenia, czas postynu przysutni w cerkwi, jak gdyby tego ducha potwierdzujemy, tego ducha na nowo przyzywajemy, w tym duchu starajemy się żyty. I to nam dopomagaje doświadczać już teraz za czasów naszego zemnego życia pewnej dziesności, która daje przed wkus wiecznego życia. I takim na przykład przed wkusem jest każda Eucharystia. Tylko wiara w tę Eucharystię, która jest przysutność Jezusa Chrystusa Woskreszowo między nami, no, nie jest taka prosta, nie jest taka lekka. I tutaj cerkwa trudzi się każdego dnia, żeby nam, budući uczestnikami tej dziejsności cudowej, jaką jest cerkwa, jak jest mistyczne ciało Jezusa Chrysta, żeby w tej dziejsności sobie najty, powierzyty i żeby poczuty do woskresienia i ukrypity naszą wiarę w woskresienia płci. Słowo płoć oznacza ludy.

Чи при моєму народженні, чи при моєму, чи моєї смерті. І тут я цю церкві, опираючись на певних видіннях, певних приватних таких об'явленнях, говорять, що коли воскресить нас Господь, то воскресить нас найкращий момент нашого життя. Коли ми були найкрасивіші, найсильніші, найрозумніші, наймудріші. Значить, розумніші, мудріші, то вже від нас не так сильно залежить, тому що це є проблем душі нашої, правда? Якщо наша душа є молода, то буде молода навіть в старому тілі. Але тіло наше в час Воскресіння буде найбільш оптимальним, найкращим, найкрасивішим в моменті. Господь не хоче то чувати себе старцями, безсильними, котре там нарікають на все і лікуються від всіх хворіб. Господь хоче, щоб ми були сильні, щоб ми були задоволені, щоб ми були щасливими. Тego Господь хоче. І такими нас воскресить. Дасть нам таке тіло, дасть нам таку можливість. То теж також повинно наповнювати нас радістю і надією, що все буде по волі Божої так створене, щоб нам допомагати не боятися того відходу до дому Отця. Далі. Віра воскресіння мертвих від початку була суттєвим елементом християнської віри. Воскресіння мертвих. Упевненість християн, ця віра нас оживляє. То говорить Тертуліан. Великий вчений, отець церкви Тертуліан, така людина, котра є трохи контроверсійна, бо він був трохи радикальний в своїх споглядах і в своїм навчанню. Настільки радикальний, що навіть не оголошений був святим, але був розумним, дуже розумним. Дуже розумним, дуже розумним, і добре чув Духа Воскресіння Христа. Так що є суттєвим елементом християнської віри. Від того повинна починатися наша віра. Недавно я читав таке дуже, як би сказати, неприємні інформації о тим, що, наприклад, серед американських католіків тільки 65% вірить в воскресіння плоті. Чи тільки 45% вірує в те, що прийде воскресіння плоті. А більшість не вірить. Католіки, віруючи, котрі говорять, що вони вірять в Бога, то є певний елемент такий дуже важливий, бо то означає, що наша віра і наш підхід до віри є трошечки поверхносний, трошечки такий недозрілий. Ми затримуємося в нашій вірі тільки на певних елементах таких емоційних. Нам дуже подобаються красиві літургії, нам дуже подобаються красиві слова о любові, о пробаченні, правда? Всі є красиві, всі є добрі і так далі, і так далі. Дуже нам подобається. А де тут є правда о смерті і воскресінні? Проблема є такий, що не любимо слухати о смерті. Смерть є для нас жахлива. Можна сказати, що якщо хтось говорить о смерті, то одразу прийшов нас лякати. Що ти прийшов? Залякати нас? Ніхто говорять, що щоб людина починає слухати Слово Боже, починає трапити на кладовище, відкрити могилу і сказати, то є наше майбутнє. То є наше майбутнє. Як то в таке майбутнє повірити? Я пам'ятаю такого отця, вже святої пам'яті, Пауліна. Я зустрів його в Częstochowie, такий отець Адам Piecuch, який говорив, правда, часами і на своїх проповідях. Якщо хочеш побачити, в що ти віриш, то посмотри в могилу свіжо викопаною і признай, і услиш слова, це є твоє майбутнє. І не лякайся, не лякайся. Bo to tylko jest majbutnie twojego ciała, twoja dusza i tak idzie w ruki Otca. Otca, kochanego Otca, który nas kocha, chce zostać się z nami.

0: Далі читаємо у святого Павла. Як же деякі між вами кажуть, що нема воскресіння мертвих, коли ж нема воскресіння мертвих, то і Христос не воскрес. А коли Христос не воскрес, то марна проповідь наша, то марна і віра наша. Але ж Христос так і справді воскрес із мертвих, первісток померлих. Перший між померлими. Воскрес. А це не такий перший, бо Лазар був першим первістком Христом. Так само юнак Наїм теж був воскрешений. Навіть пророк Ілля воскресив сина Божої вдови. Чи з воскресіннями мені раніше вже до чинення. Але ще ж воскресіння приходить до нас сьогодні, щоб тебе запитати о то, чи ти віриш в воскресіння плоті, чи то воскресіння плоті не наповнює твоє серце надією, не лишає тебе того страху перед смертю, який є в тобі кожного дня, коли бачиш свої ограничення. Свої ограничення зв'язане з твоїм віком. Зараз прийдемо до того, що Бог об'являє правду воскресіння в спосіб, як би сказати, дуже делікатний і поступовий. Не хоче зразу нас переконати, тільки говорить до нас в спосіб такий дуже, дуже цікавий. Розпочинає вже в Ветхому Завіті. Правду про воскресіння з мертвих Бог відкривав своєму народові поступово. Надія на тісне воскресіння померлих з'являється як внутрішній висновок віри в Бога Творця цілої людини з душею і тілом. Творець неба і землі – це також той, хто вірно зберігає свій союз з Авраамом та його нащадками. У цій подвійній перспективі почне виражатися віра у воскресіння. В своїх випробуваннях мученики Макабеї сповідаються. Пам'ятаємо ту історію о мученика Макабейських, там є історія о матері, яка має 7 синів, і язичники, греки, еленісти пробують примусити тих синів до того, щоб споживали заказану свинину, а вони не хочуть піти на смерть, і такі слова говорять. Цар світу воскресить нас, що вміраємо за його закони, до вічного життя. Другий книги Махабейський, 7.9, читаємо. Далі. Ліпше померти від руки людей, коли хтось має надію в Бога, що він воскресить його знову. Теж книга Махабейська, 7 глава, 14 стих. Те саме є потім у Даніла, 12 главі. Також бачимо, вже в Ветхому Завіті, то в ту віру в Бога, якщо ти вірний Бога в Божому закону, то Он тебе воскресить тебе. Фарізеї, а також багато сучасників Господа, надіялися на воскресіння. Ісус постійно цього навчає. Садукеям, які заперечували воскресіння, він відповів: «Чи не тому ви помиляєтесь, що не знаєте письма і Божої сили? Віра в воскресіння опирається на вірі в Бога, який є Богом не мертвих, а живих». Коли Бог об'являється Мойсею на горі Синай, говорить: «Я є Бог Авраама, Бог Ісаака, Бог Якова, я є Богом живих». Якщо Он виміняє тих трьох великих патріархів в спосіб такий теперішній, то значить, що вони є разом з Богом в момент, коли він висказує, об'являється слова Мойсеєва на горі Синай. «Я є Богом живих, не мертвих». I to jest już pierwsza taka, można сказати, informacja, którą daje nam Bóg, że Він є разом, співіснує, можна так сказати, з патріархами, святими людьми Ветхого Завіту, з Авраамом, Ісааком, Яковом, великими патріархами, котрих найважливішою чертою їх життя була віра в Бога, Бога єдиного, Бога всемогутнього, Бога, котрий благословить вірних йому. Більше того, Ісус пов'язує віру воскресіння зі своєю власною особою. Я є воскресіння і життя. Сам Ісус воскресить останнього дня тих, хто буде вірити в нього, хто буде їсти його тіло і пити його кров. Уже відтепер він дає знак і запоруку, повертаючи життя деяким померлим, провіщаючи цим самим своє власне воскресіння, яке, однак, буде іншого порядку. Про цю унікальну подію він говорить як про знак пророка Йони, знак храму. Він заповідає своє воскресіння по трьох днях після своєї смерті. Чи піддається тлінню тільки на три дня, можна так сказати. А он був аж три дня, а Марія тільки одну хвилинку. Марія є краща. Але Марію то воскресив Ісус Христос з мертвих в момент, коли вона заснула. Заснула в Господі, щоб потім повернутися до життя в небі. Повернутися до життя в небі. А зі своїм тілом, яке теж було взяте до неба. Тіло Марії теж є взяте до неба. Я був в цьому місці, де Марія була взята до неба. Дуже красиве місце. А це до сьогоднішнього дня є, є два місця в Єрусалимі, де проголошують, що там Марія була взята до неба. Одно місце недалеко від цієї кімнатки, в котрій була остання вечеря. To jest taka bazylika, wielka bazylika, którą budowali benedyktyni i tam mówiono, że zasnęła prezydentowa Maria. A drugie miejsce jest w Dolinie Potoku Cedron. Takie duże ciekawe miejsce. Nie też stupajca w niz, żeby potem doświadczyć woskresienia. Buty świadką Chrysta означає бути свідком Його воскресіння, бути тими, що з Ним їли і пили після того, як Він воскрес з мертвих. Вся християнська надія на воскресіння позначена зустрічами з воскреслим Христом. Ми воскреснемо, як Він, з Ним і через Нього. І дуже наповнює велику так радістю, надію, коли слухаю ті слова, коли слухаю ті історії, Євангелії, яка розповідають о Ісусі Христі, після Воскресіння. Дуже подобається та історія, наприклад, з учнями в Емаус, котрі вирушили з Єрусалиму до маленької такої церкви, таке маленького села Емаус. Якщо ми запитаємо, чому вони відходили з Єрусалима, ну, то така найбільш близька правда, то така, що ми боялись. Вони боялись переслідувань, тому відійшли з Єрусалима, втекли. Вони були втікаючими, були свідками смерті Ісуса Христа. І з ними нагле появляється хтось іще один, котрий починає питати, а о чим ви говорите? Ми говоримо о Ісусі Христі, котрий був ув'язнений, котрий був мучений на хресті, котрий помер. А ми вірили в те, що він спасе вибраний народ від їх нещастя. Ми вірили, що він був Месією. Ісус Христос починає об'ясняти і говорити, опираючись на письма, на пророків, що означало то, на історію Його смерті і Воскресіння, пробуючи об'яснити, пробуючи їх звільнити від того страху, який казав їм втікати з Єрусалима. Та мені дуже подобається о тому, що був з ними в дорозі, був з ними в дорозі, не згішувався, хоча сказав у них, о, ви слабої віри, і почав їм об'ясняти, об'ясняти їм замір Божий, який об'явився в Ісусі Христі. Коли він дійшли до Емауса, цей момент, такий чудовий момент, в котрим Ісуса розпізнали при поламанню хліба, конкретним знаку, переламання хліба. Розпізнали Ісуса. Можна не розпізнали Його інтелектуально, не розпізнали Його своїм розумом, слухаючи Його, як Він об'ясняв через пророків, через письма, що Він був предвідений до того, щоб прийти, своє життя віддати за людину, і воскреснути третього дня, щоб людині дати певність воскресіння плоті. Певність воскресіння плоті, щоб людина не боялась більше вже смерті. Щоб та смерть була використана дьяволом до того, щоб відступити від Бога. То є перша, найбільш важлива і така найбільш трудна і мучительна правда о тим, що ми, іспугані смертю, починаємо шукати доріг, котре до Бога не провадять. А навпаки, від Бога відлікають, відкидають Бога з нашого життя. Так що бути свідком Христа означає бути свідком Його воскресіння. Ну і потім Ісус Христос об'являється своїм апостолам і разом з ними кушає, їсть рибу і хліб. І це теж є для нас така інформація повна надії, що наше тіло після нашого воскресіння буде таким самим фізичним тілом, як те тіло, яке ми маємо. І будемо потребувати також їсти і піти. Що будемо їсти і що будемо піти, то ще зовсім друга річ. Да? Трудно собі нам це представити. Хоча, якщо ми почитаємо пророка Ісая, то пророк Ісая говорить, що на ten урочистий пир, зустріч з ним, прийде, буде, ми сядемо за столами, заставленими найбільш чудовими і найбільш смачними потравами для нашої їжі. Щоб ми почули радість вічного життя, буде багато жирних, як то говориться, жирних м'ясних блюд, котре будемо споживати як ознак радості і щастя. Зрештою, після кожної Пасхи, після кожного свята Пасхи, ученики також переживали дуже багатий пир, таку вечерю, котра була котра закінчувалася найчастіше таким, можна сказати, святим обжарством. Бо то ми обжираємось, ми кушаємо, ми їмо, щоб підчеркнути, як Бог є добрий, як Бог є щасливий, щоб вийти в ту радість свята, яким є перемога над смертю, перемога над нещастям, над страхом, над слабкістю, над тим всім, що нас ограничає і паралізує іноді. Від початку християнська віра у Воскресіння натрапляла на незрозуміння і опір. Жодне твердження християнської віри не зустрічає такого сильного, упертого, непохитного вістремлівого опору, як воскресіння плоті. Це сказав святий Августин. Є дуже поширеним переконання, що після смерті життя людської особи триває духовним способом. Але як повірити, що це тіло, смертність якого очевидна, може воскреснути до вічного життя? То є певен проблем. Ще в нашу душу, яка є безсмертна, що нам піде до неба, то будь ласка, можемо собі повірити. Але в наше тіло воскресне і на ново буде радуватися тими всіми чудесами, які Бог створив для нас. Є та річ, котра так трудно єсть нам зрозуміти. І в цій речі ми часами буваємо людьми безсильними. Але Бог нам допоможе. І участя в церкві, і переживання свята Воскресіння Ісуса Христа, чи кожнорочного року, коли переживаємо Пасху, ця Пасха нам допомагає не тільки радуватися з Воскресіння, але переживати Воскресіння Ісуса Христа. Так, щоб та радість допомагала нам укріплятись в вірі, і щоб та віра допомагала нам перемагати всякі страхи, котрі народжуються кожному з нас в зв'язку з нашою слабкістю, яку ми до кожного дня досвідчуємо. Так що, відваги, дорогі браті і сестри, Господь воскрес і своїм воскресінням хоче наше життя завести до вічного життя в небі з вибраними і святими. Амінь.
1: Амінь. Дякую, отче Міхале, за цю науку. Дякую, що допомагаєте нам вірити в воскресіння плоті також. Дякуємо, дорогі слухачі, що були з нами. Це була катехиза на хвилях Радіо Марія разом з отцем Міхалом Бранкевичем, духовним наставником Діцезіальної місійної семінарії «Редемпторіс Матер». Залишайтеся на хвилях Радіо Марія. Слава Ісусу Христу!
0: Навіки слава!
2: Щодня об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.

0: Слава Ісусу Христу! Ой, не, так, отже, тепер чутно зараз. Не. Слава Ісусу Христу!
1: Чуєш, чуєш?
0: Так.
1: Навіки слава!
0: Дорогі радіослухачі, дзвони скликають нас всіх на молитву. 12 година, час призупинитися, залишити всі свої справи, роботу трошечки і подякувати Богу за цей час, який Господь нам вже дарує в дні сьогодні. Відкритися серцем у молитві на волю Божу і запрошуємо вас молитися разом із нами.
1: Ви Отця і Сина і Святого Духа.
0: Амінь.
1: Амінь. Ангел Господній благовістив Діві Марії.
0: І зачала вона від Духа Святого.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Ось я, Господня слугиня.
0: Хай станеться мені за Твоїм словом.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословенний плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: І Слово стало тілом.
0: І оселилося між нами.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Молись за нас, Пресвята Богородице Діво,
0: щоб ми удостоїлись обітниць Христових.
1: Молімося, просимо, Господи, влив наше серця Твої благодать, що ми, як і завдяки ангельському боговіщенню, пізнали втілення Христа, Твого Сина, через Його страсті та хрест були приручені до слави Воскресіння. Через того ж Христа, Господа нашого.
0: Амінь.
1: Слава Отцу і Сину і Святому Духові.
0: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
1: Слава Отцу і Сину і Святому Духові.
0: Як було на початку, нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
1: Слава Отцу і Сину і Святому Духові.
0: Як було на початку, нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
1: Вічний відпочинок дай померем, Господи.
0: А світло віковічне нехай їм світить.
1: Хай спочивають в мірі вічним.
0: Амінь. Амінь.
1: Боже, прийди мені на допомогу.
0: Господи, поспіши мені на порятунок.
1: Слава Отцу і Сину і Святому Духові.
0: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Алілуя.
1: Шоста приходить. Алілуя. Шоста приходить година, всіх до молитви скликає, Господу славу належно, з радістю в часі віддаймо.
0: Бо в цій годині Син Божий гріх відкупив людства світу. Він в муках тяжких сконавши, втрачену честь повернув нам.
1: Ясність Христа Його сяє більше, ніж сонце в зеніті. Кожен хай серце відкриє, щоб дар цей світлий прийняти.
0: Богу Отцю, також Сину, що з Святим Духом єдині, хай буде нині і завжди наша подяка і слава. Амінь.
1: Амінь. Повнотою закону
0: є любов.
1: Як я люблю Твій закон, весь день він навчає мене.
0: Твої заповіді роблять мене мудрішим за моїх ворогів. Так вони навіки мої.
1: Я став розуміти більше, ніж усі мої вчителі, тому що Твої свідчення є для мене повчанням.
0: Я поглибив знання більше, ніж старці, бо дотримуюся Твоїх заповідей.
1: Я стримую свої ноги від усякого поганого шляху, щоб дотримуватися Твоїх слів.
0: Я не ухиляюся від Твоїх присудів. бо Ти навчаєш мене.
1: Які солодкі Твої слова для моїх уст, за мед солодші вони для моїх уст.
0: Я отримав розуміння через Твої заповіді, тому я зненавидів всяку дорогу неправди.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
0: як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
1: Повнотою закону
0: є любов.
1: Згадай, Господи, Твою громаду,
0: яку Ти придбав собі віддавна.
1: Боже, чому Ти завжди відкинув нас? Завжди відкинув нас. Чому на овець Твої алтари?
0: Згадай свою громаду, яку Ти придбав віддавна. Ти викупив жезл своєї спадщини. Це гора Сіон, на якій Ти оселився.
1: Зійди Твоїми стопами на відвічні руїни за все зло, яке ворог накоїв у Твоїй святині.
0: Твої вороги заревіли у Твоїй святині. Вони підняли стяти Твої знамена.
1: Виглядало, наче в лісовій гущавині розмахували сокирами.
0: А тоді почали трощити сокирами і сікачем її різьблену оздобу.
1: Спалили вогнем Твою святиню, опоганіли до основ оселю Твого імені.
0: У своєму серці вони сказали: «Давайте разом вигубимо їх», і спалили в краю всі місця, де молилися Богові.
1: Наших знамен ми не бачимо, вже нема пророка, нема між нами того, хто знає, доки так буде.
0: Доки, Боже, ворог буде знущатися, доки ворог буде постійно глумитися з Твого імені.
1: Чому Ти ховаєш свою руку, свою правицю? Витягни її з-за пазухи і поклади край.
0: Бог споконвіку – мій цар, який звершує спасіння посеред землі.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
0: як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
1: Згадай, Господи, Твою громаду,
0: яку Ти придбав собі віддавна.
1: Стань, Боже,
0: відстоюй Твою справу.
1: Силою своєю Ти розділив море, Ти розтрощив в водах голови зміїв.
0: Ти розчавив голови дракона і дав його на поживу народам, жителям пустелі.
1: Ти прибив джерела і потоки, Ти висушив могутні ріки.
0: Твій день і Твоя ніч, Ти створив світло та сонце.
1: Ти встановив усі границі землі, створив літо і зиму.
0: Тож пам'ятай, ворог поглумився з Господа, і безумний народ зневажив Твоє ім'я.
1: Не віддай звірам душі Твоєї голубки, про життя своїх убогих не забудь назавжди.
0: Поглянь на свій завіт, бо темні закутки землі заповнені оселями беззаконня.
1: Хай упокорений не повернеться засоромленим. Бідний та вбогий величатимуть Твоє ім'я.
0: Встань, Боже, захисти свою справу. Згадай наклепи на Тебе від безумного, які зводить увесь день.
1: Не забудь про галас своїх ворогів, про постійно зростаючий крик тих, які повстали проти Тебе.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
1: як була на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
0: Амінь.
1: Стань, Боже,
0: відстоюй твою справу. Коли ж у тебе буде убогий хто-небудь із твоїх братів, у якомусь твоєму місті на твоїй землі, що її Господь, Бог твій, хоче тобі дати, ти не будеш тверди серцем, ані не буде скудною рука твоя супротив Богого брата. Ні, ти радо даси своєї руки і охоче позичиш йому, скільки в біді, в яку він упав, йому потрібно.
1: Ти вислухав, Господи, бажання убогих.
0: Ти укріпиш їх серце, ти прихилиш свої вуха.
1: Молімося. Боже, ти об'явив Петрові волю спасіння поган. Зроби, щоб наші вчинки були угодними тобі, і скеруй їх так, що вони служили намірам твоєї спасенної любові. Через Христа, Господа нашого.
0: Амінь.
1: Під твій захист прибігаємо, Пресвята Богородице Діво. Баганнями нашими не погоди в потребах наших, але від усяких небезпек завжди нас визволі, Діво Преславна і Благословенна.
0: О, Володарко наша, заступниця наша, посередниця наша, утішителько наша, сином своїм примири нас, синові своєму доручи нас, синові своєму віддай нас.
1: Пам'ятай, о наймилостивіша Діво Маріє, що нечувано від віку, аби ти відкинула того, хто під твій захист прибігає, твоєї помочі слізно благає, заступництва твого просить.
0: Натхнений цією впевненістю, до тебе, Діво над дівами і мати, я, грішник, з плачем прибігаю. До тебе приходжу і стаю перед тобою. Мати слова, не погорди моїми словами, але почуй їх милостиво і вислухай. Амінь.
1: Ми дякуємо тобі, мати оплаченого слова, за дорогоцінний дар Радіо Марія, який ти довірила в наші руки, щоб воно принесло плоди.
0: О, слугини Господня, навчай нас щодня служити зі смиренням і завзятістю, мужністю і вірністю, відповідаючи щедро на бажання твого серця. О, царице Радіо Марія, допоможи нам стати апостолами твоєї любові. Амінь.
1: Місяць липні особливий спосіб молімося до найдорожчої крові Господа нашого Ісуса Христа. Запрошую всіх до літанії найдорожчої крові нашого Господа Ісуса Христа. Кирі елейсон.
0: Христе елейсон, Кирі елейсон.
1: Господи, помилуй нас.
0: Христе, помилуй, Господи, помилуй.
1: Христе, почуй нас.
0: Христе, вислухай нас.
1: Отче Небесний Боже,
0: помилуй нас.
1: Сину Відкупителю світу Боже,
0: помилуй нас.
1: Духу Святий Боже,
0: помилуй нас.
1: Свята Трійце єдиний Боже,
0: помилуй нас.
1: Правого Христа, єдинородного Сина Предвічного Отця,
0: спаси нас.
1: Правого Христа, втіленого Слова Божого,
0: спаси нас.
1: Крові Христа нового і вічного завіту,
0: спаси нас.
1: Крові Христа, що під час страждання в Гетсемані спливала на землю,
0: спаси нас.
1: Крові Христа, що під час бичування струменіла,
0: спаси нас.
1: Крові Христа, що сочилася з під терневого вінця,
0: спаси нас.
1: Крові Христа, проліта на хресті,
0: спаси нас.
1: Крові Христа, ціно нашого спасіння,
0: спаси нас.
1: Крові Христа, без якої немає прощення,
0: спаси нас.
1: Крові Христа, що є в Харисті, поїш і очищаєш душі.
0: Спаси нас.
1: Крові Христа, струменю милосердя.
0: Спаси нас.
1: Крові Христа, що злих духів перемагаєш.
0: Спаси нас.
1: Крові Христа, мужності і сповідників.
0: Спаси нас.
1: Крові Христа, сила учеників.
0: Спаси нас.
1: Крові Христа, що народжуєш дів.
0: Спаси нас.
1: Крові Христа, опоро і в небезпеках.
0: Спаси нас.
1: Крові Христа, трудящих прохолодом.
0: Спаси нас.
1: Крові Христа, плачучих утіхом.
0: Спаси нас.
1: Крові Христа, покутуючих надієм.
0: Спаси нас.
1: Крові Христа, вмираючих від радом.
0: Спаси нас.
1: Крові Христа, сердець морі і насолодом.
0: Спаси нас.
1: Крові Христа, життя вічного за поруком.
0: Спаси нас.
1: Крові Христа, визволення душ із безодні чистилища.
0: Спаси нас.
1: Крові Христа, усякої слави і пошани найдостойніша.
0: Спаси нас.
1: Отче Боже, що береш гріхи світу.
0: Господи, прости нас.
1: Отче Боже, що береш гріхи світу.
0: Господи, вислухай нас.
1: Отче Боже, що береш гріхи світу.
0: Помилуй нас.
1: Господи, ти відкупив нас своєю кров'ю.
0: І вчинив нас царством Бога нашого.
1: Молімося. Всемогутній вічний Боже, ти встановив свого єдинородного Сина Спасителем світу і дозволив облагати тебе його кров'ю. Просимо, дай нам достойно величати ціну нашого спасіння і завдяки ній мати захист від усякого зла на землі, щоб ми раділи вічним щастям в небі. Через Христа, Господа нашого.
0: Амінь.
1: Господь з вами.
0: І з Духом Твоїм.
1: Нехай благословить вас Бог всемогутній Отець і Син і Святий Дух.
0: Амінь.
1: Благословимо Господа.
0: Богу подяка.

0: Всім вам, дорогі слухачі, за спільну молитву. Разом за це, Міхалем, дякуємо вам, Отче, що ви є у нас на Радіо Марія. Завжди будьте, молімося також за отця Міхала. Дорогі слухачі, почуємося наступного вівторка, як зазвичай, о 9-й годині. А сьогодні прощаємося до наступної зустрічі з отцем. І залишаємося з Богом. Отче, Богу подяка за вас. Слава Ісусу Христу.
1: Богу подяка і також і вам, всім добрим. Нехай Господь вас, благослови, береже від всякого зла, не захищає до вічного життя.
0: Амінь. Так у нас...
1: Всього доброго, до зустрічі.
0: До зустрічі з Богом. Дорогі слухачі, і на завершення так, нашої денної молитви помолимося Сальва Реджіна.

0: на Радіо Марія, програма «Святий дня». Про життя і діяння святих. Сьогодні церква згадує святого Каміло де Леліс. Святий народився 25 травня 1550 року в Букіаніко в єпархії К'єті від матері дуже похилого віку, яка померла незабаром після народження сина. У віці 6 років він також втратив і батька, і тому це пояснює, як маленький Каміло, покинутий сам на себе, мав дуже вільну молодість, поки Господь не покликав його змінити своє життя в 1574 році. Як тільки його вік дозволив, він перейшов до професії зброяра, якою вже займався його батько. Справді, бідняк, який усе більше і більше захоплювався азартними іграми та ризикував у них великими сумами, невдовзі опинився в крайній бідності. Потім він покинув професію зброяра і, щоб прогодувати себе, був змушений працювати чорноробом у монастирі капуцинів. Опікун, побачивши в ньому добрий характер, дав йому по-батьківському повчання, яке Каміло вислухав зі смиренністю. Потім, кинувшись до ніг монаха, він пообіцяв виправити скоєне зло. Насправді, після кількох днів роздумів і молитви, він попросив прийняти його до дітей святого Франциска і зміг одягнути габіт капуцинів. Але його рана, отримана солдатом на підніжжі стопи, яка ставала все більш прикрою від постійного постукування габіту, змусила його покинути монастир. Важко було ревному послушнику відкинути цю звичку і покинути те місце, але повністю віддавшись постановам Божого проведіння, він відправився до Риму. Тут було поле його апостольства. Під керівництвом святого Филіппа Нері він перейшов на службу невеликовним у лікарню святого Джакомо, і там виникла ідея заснувати конгрегацію монахів з єдиною метою служіння хворим. Каміл вже був у похилому віці. Близько 1580 року він почав відвідувати перші курси навчання з дітьми. Його співучні, молоді й безтурботні, насміхалися з нього. Але Каміл був постійним і мав радість стати священником. Його привітні та гарні манери привернули до нього деяких інших священників, і святий зміг започаткувати жадану конгрегацію клириків, регулярних служителів хворих. Нелегко сказати про добро, яке чинили і чинять ці монахи в церкві. Святий Филипп Нері називав їх не людьми, а ангелами в тілі. Такою була їхня делікатність і турбота про хворих. Серце святого Каміла раділо, коли бачив полегшення багатьох болів і допомогу багатьом душам в їхніх останніх хвилинах. І він завжди був першим біля ліжка хворих, щоб щедро обдарувати його мудрою турботою. Господь відзначив цю ревність, дав йому дар чудотворіння і пророцтва, яким святитель полегшував людські страждання. Поглинений позбавленням і важкою працею, і одночасно вражений п'ятьма різними дуже болісними недугами, які він назвав милосердям Господа, він помер, щоб отримати винагороду за своє працелюбне життя. Помер у Римі 14 липня 1614 року у віці 64 років. Молімося. Славний святий Каміле, особливий захиснику бідних хворих, який протягом 40 років зі справді героїчною любов'ю присвятив себе полегшенню їхніх духовних і тілесних страждань, нехай тепер, коли ти є святим у небі, допомагай їм ще щедріше. Випроси для них від Бога зцілення від недугів, на які вони страждають, або терпеливість і християнське змирення, що освячує і потішає їх у годину їхньої смерті, і водночас випроси нам велику благодать жити і померти у Твоєму прикладі, у практиці божественної любові. Амінь. Ви слухали програму «Святий дня». Приєднуйтесь, щоб дізнатися про життя та діяльність святих католицької церкви.
1: Україна під покровом Богородиці.
2: Чудотворний образ Чернівецької Богородиці є святиною церкви Успіння Пресвятої Богородиці в Чернівцях, першого на Буковині греко-католицького храму. Ікона має назву «Надія безнадійних», адже молитва перед нею приносить зцілення від багаторічного безпліддя, а також звільнення від алкогольної та наркотичної залежності. Саме тому Чернівецьку Богородицю вшановують як покровительку родини, перед нею моляться за всіх членів сім'ї, за ласку мудрого і гарного виховання дітей, за розв'язання важких життєвих проблем. Історія ікони Матері Божої Чернівецької сягає часів середньовіччя. У той час був поширений іконописний стиль павутинного розпису. Відомості про походження ікони майже відсутні. Відомо тільки, що на початку 18 століття образ здійснив подорож із Риму через Грецію та Болгарію до Галицьких монастирів і знайшов свій притулок на Буковині. Ця ікона згуртувала довкола себе ініціативну групу вірних для будівництва у 1821 році першого на Буковині греко-католицького храму.
1: Україна під покровом Богородиці.
3: Послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
0: Дорогі діти, сьогодні моя молитва з вами за мир. Добро і зло борються та хочуть запанувати у світі і серцях людей. Будьте людьми надії, молитви та великої довіри до Бога Творця, якому все можливе. Нехай, дітоньки, мир запанує у вас та навколо вас. Благословляю вас моїм материнським благословенням, щоб ви, дітоньки, були радістю для всіх, кого зустрінете. Дякую вам, що відповіли на мій заклик.
3: Послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
4: Радіо Марія. Події, акції, оголошення.
5: Кожного дня об 11:20 та о 16:00 катехиза на Радіо Марія. Слухайте тлумачення християнського вчення та спілкуйтеся зі священниками у прямому ефірі. Телефонуйте, ставте запитання та коментуйте у програмі «Катехиза на Радіо Марія». Щодня об 11:20 та о 16:00. Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку Радіо Марія вже зараз.
4: Події, акції, оголошення. Радіо Марія.

0: ви слухаєте радіо Пресвятої Богородиці. Радіо Марія.
1: Слава Ісусу Христу! Вітаю, дорогі радіослухачі, 12:34 за київським часом. Ми з вами перед мікрофоном, я ведуча Ганна Михайличенко. Розпочинаємо музичну програму «Привітань». Сьогодні 14 липня, за календарем, вівторок маємо. Хто сьогодні святкує, можливо, день народження, іменини, телефонуйте в ефір. Вітаємо один одного, є гарна нагода зараз сказати добрі побажання або ж написати нам на Viber, будемо озвучувати повідомлення. Нагадаю, номери нашої студії 044-577-56-45, 044-577-56-46, мобільні номери 098-650-18-60, 093-272-07-45 і телефон Viberу 066-563-07-24. Отже, телефонні лінії відкриті, запрошую, дорогі слухачі, телефонувати і передавати добре слово для інших знайомих, рідних, близьких, хто де знаходиться в різних кутках країни, світу. Маємо гарну можливість зараз зателефонувати і відправити своє привітання, свої побажання. Сьогодні 14 липня, нагадаю, маємо, отже, чекаємо на ваші

0: І веснянка твоя чарівна, ой, в очі Волошкові, звучить в ефірі Радіо Марія. Ми продовжуємо нашу музичну програму привітання в ефірі Радіо Марія. Дорогі слухачі, приймаємо ваші дзвінки, абонент 044, хто на київський номер нам зателефонував, ви в ефірі Радіо Марія.
1: Алло, слава Христу.
0: Навіки, слава Богу.
1: А, хочу привітати вас, Анна Михайличенко. Чую таке сонечко, таке світло на Радіо Марія. А, така дитина Божа, яка постійно світить і служить, виділяє свій час. Тому хай вас Бог благословить і ще більше наповнює своєю благодаттю, любов'ю і миром.
0: Дякую вам. А хто це нам телефонує? Ви звідки є?
1: Олександр.
0: Дякую, пане Олександре. Взаємного благословіння вам. А з якого міста нам телефонуєте? Не чула вас раніше. Ви вперше зателефонували?
1: Ні, я вже телефонував. Франківська область, Надвірна.
0: Яка область? Львівська?
1: Франківська область, Надвірна.
0: Дякую, пане Олександре. Вітання Франківщині, всіх, хто нас чує у Франківську. Дякую за ваш дзвіночок, пане Олександре. Дякую за добре слово. Я вам бажаю також такої взаємної благодаті Божої, щоб Господь вас оберігав і наповняв світлом своїм, щоб нести цей світ, це світло у світ, так як Ісус нас вчить. То нехай буде благословений ваш день і усі справи, які сьогодні маєте. Дорогі слухачі, також я хочу зазначити, що на нашому сайті Радіо Марія, хто ще раптом не чув, не знає, є така нова функція. Та якщо перейти на сайт, то можна побачити віконце таке блакитного кольору.

формі квадрату, воно є, де написано молитва та привітання. Натиснувши на нього, можна у письмовому вигляді залишити або намір про молитву, та в якому намірі хочете, щоб помолилися в ефірі, або ж написати привітання, власне, для програми, яка зараз триває в ефірі, музична програма «Привітання», і ми будемо озвучувати. Тож, можете писати нам на сайті Радіо Марія молитву та привітання, і ми будемо зачитувати. Що ж, дорогі слухачі, наразі наші телефони є вільні. Пишіть, телефонуйте. Я поставлю продовження нашого ефіру пісню у виконанні Лелеки та української співачки, яка нещодавно та представляла Україну на Євробаченні. І ми почуємо пісню, яка називається «Зорі». Нова пісня Лелеки. Давайте послухаємо разом.

0: Слава Ісусу Христу, пісню в виконанні Лелеки під назвою «Зорі». Така прем'єра, якої нещодавно сталося 9 числа та цього місяця. Зараз ми почули в ефірі Радіо Марії. Так виконавиця говорить про те, що ця пісня – це історія про світлу пам'ять, яка не замикається в минулому, і про людей, чия присутність продовжує жити в нас і вести вперед. Навіть коли більше не можемо бути поруч фізично. Ж така світла пісня нехай буде присвячена всім тим, хто загинув у цій війні. Нехай добрий Господь прийме до царства свого, обдарує вічним життям. І нехай життя продовжиться всіх тих, хто пожертвував своїм життям тут у світі, у цій війні, продовжиться у Царстві Божому, у вічній радості. Дорогі слухачі, у нас продовжується наша музична програма «Привітання». Бачу, що є дзвіночки. Дякую, що дочекалися. Абонент 093, ви в ефірі Радіо Марія.
1: Слава Ісусу Христу!
0: Навіки слава Богу!
1: Вітаю вас, Гануся! Оксана Тернопільщина.
0: Вітаємо, пані Оксано!
1: Я хочу сьогодні привітати всіх іменинників, всіх наших військових, а особливо я хочу привітати свою найкращу подругу свого дитинства, школи, юності, Ганну Антонишин, яка сьогодні святкує свій день народження, 78 років. Я хочу їй побажати здоров'я, бо в неї був інсульт, але трошки вже давно, в неї мова трошки не дуже важна, але я з нею хочу спілкуватися весь час, я не забуваю її. І нас ще лишилося 5 дівчат таких ще колишніх, з котрими я спілкуюся, і я хочу її побажати, головне, здоров'я. Здоров'я, Божого благословіння, хай Матінка Божа її оберігає на многі і благі літа. Поставте гарну пісню, таку якусь побожну, церковну.
0: Добре, пані Оксано, дякуємо. Ми доєднуємося до привітання іменинниці і бажаємо світла Божого, радості Божої і Божої любові. І нехай Божа любов все перемагає і укріплює вас в Дусі Святому. Дорогі слухачі, продовження ефіру прозвучить пісня «Святий Духу наповни свій храм». І також ця пісня нехай буде для іменинниці і всіх тих, хто зараз іде в пішому паломництві. Так пригадаю, що цього тижня ми маємо урочистість Матері Божої з гори Кармелі в Бердичеві, власне, вже 18-19 та числа, субота-неділя відбудеться святкування, а зараз сьогодні вівторок, вже знаю деяких, хто вчора почав піше паломництво із Києва, наприклад, завтра також виходять з різних місць і скеровуються думками у намірах до Божої Матері Бердичівської. Тож нехай у дорозі ця пісня прозвучить для всіх вас, і нехай Святий Дух наповняє на цьому шляху паломницькому кожного паломника. Тож слухаємо.

Святий Духу, наповни свій храм. Виконання спільноти розіп'ятої любові звучить в ефірі Радіо Марія. Продовжуємо нашу музичну програму. Привітань, дорогі радіослухачі. Маємо ще декілька хвилин до завершення. Я заохочую вас телефонувати і вітати один одного, вітати, бажати добрі слова, добрі привітання. Хтось сьогодні, можливо, святкує 14 липня якийсь особливий день, особливу подію. А й дякуємо просто так Богові за день, який Господь дарує нам сьогодні, дарує нам бачити Його, зустрічати цей день і співтворити разом з нашим Господом у цьому дні. Тож, дорогі слухачі, захочу вас телефонувати, писати на Viber. Я бачу, що є повідомлення на Viber. Так, пані Валентина нам пише: «Слава Ісусу Христу! Хочу сьогодні привітати з днем народження настоятельку сестер Урсулянок в Україні, сестру Ірину Губар. Рясних Божих благословінь, опіки Матері Божої, дарів Святого Духа на многі літа в мирній Україні». Доєднуємося до привітання. Дякуємо, пані Валентино. Нехай Господь благословить настоятельку сестер Урсулянок. Знаємо таке згромадження і чули неодноразово представниць цього згромадження у нас в ефірі. Можна на сайті віднайти сестра Олена, сестра Оксана в чудових програмах. І вітаємо сьогодні особливо сестру Ірину Тубар, настоятельку сестер Урсулянок. Нехай Господь благословить ваш новий рік земного життя і провадить. Також, дорогі слухачі, маємо повідомлення на Viber від пані Олени. Слава Ісусу Христу! Сьогодні святкую 75-ту річницю від дня народження Ніна Олександрівна Тарасова. Прошу привітати її гарною піснею. Що ж, пані Ніно Олександрівно, доєднуємося до цього привітання і обов'язково поставимо невдовзі музичну композицію. Нехай Господь благословить вас на многі-многі літа. Також пані Мирослава нам пише: «Слава Ісусу Христу! Прошу привітати мою сестричку Любу і побажати їх рясних Божих ласк». Пані Люба, сестричко, не знаємо скільки років, але вітаємо і нехай Бог наповнить усіма необхідними ласками. Бог знає не ім'я, знає, який вік, знає всіх нас в особливий спосіб. Тому і знає, що нам потрібно. Довіряємо Богу, нехай Господь сповнить серце. Також пан Богдан пише: «Слава Ісусу Христу! Передаючи вітання з міста Яремче, Богдан, всій школі Марії Коломийської філії». Пане Богдане, дякуємо вам за таке гарне вітання всій школі Марії Коломия, Коломийська філія. Вам вітання, хто нас чує, передаємо. Я доєднуюся до цього повідомлення також з радістю. Нехай Господь благословить кожного і сповнить цей день радістю. Так, а ось нам відповіла пані Мирослава, повідомлення, яке перед тим зачитувала, яка вітає свою сестричку Любу сьогодні. Сестричці Любі 51, пані Мирослава нам уточнила. Ну, то нехай Бог провадить на многі літа і нехай благословляє. Дорогі слухачі, продовження ефіру звучить пісня, яка називається «А ми удвох».

А ми удвох у виконанні ансамблю «Калина» прозвучала в ефірі Радіо Марія. Дорогі радіослухачі, наша музична програма «Привітань» підходить до завершення. Я дякую вам за цей гарний настрій, яким ви сповнили добрими словами, вітаннями, і пісні музичні нам допомогли, гадаю, цьому, щоб наш день налаштувати на такий позитив, на радість, і нехай Бог благословить кожного у всіх ваших планах, які сьогодні маєте, щоб все відбувалося з радістю, в легкості і з Божою поміччю. І нехай наші плани будуть завжди підпорядковані Божій волі, адже Його воля є найкраща. І Божий план завжди є той кращий, який Бог знає для кожного з нас. Отже, залишайтеся на хвилях Радіо Марія, адже розпочинається пряма трансляція Святої Літургії у Східному обряді. Сьогодні місто Чернівці, єднаємося духовно у службі Божій. І в місті Чернівці у нас парафія у собору Успіння Пресвятої Богородиці. Тож залишайтеся на хвилях Радіо Марія. З вами в цій половині дня була сьогодні я, ведуча Ганна Михайличенко. Слава Ісусу Христу!

0: Так, перепрошуємо, дорогі радіослухачі. Зараз налаштовуємо трансляцію.
1: Ага. Щоб ми були серцем чисті, як роса раненько.

0: мир.
1: Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняє, скарбниці благ життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благі душі наші. Слава Вишню Богові на землі мир людям благовоління, слава Вишню Богові на землі мир людям благовоління. Господи, губи мої відкрий, і уста мої сповістять хвалу Твою. Благословенне царство Отця і Сина і Святого Духа, нині повсякчас і на віки віків.
0: Амінь.
1: Мир Господеві помолімся.
0: Господи, помилуй.
1: За мир з висоти спасіння душ наша, Господеві помолімся.
0: Господи, помилуй.
1: За мир усього світу, добрий стан, святий Боже, церкові, з'єднання всі, Господеві помолімся.
0: Господи, помилуй.
1: За святий храм, святих, що з вірою, благовінням і страхом Божим ходять до нього, Господеві, помолімся.
0: Господи, помилуй.
1: За святішого Вселенського архієрея Лева Попа Римського, блаженнішого патріарха нашого Святослава, високопресвященного митрополита нашого Володимира і просвященного єпископа нашого Йосафата, чесне пресвітерство, у Христі дияконство, за весь перечити людей, Господеві, помолімся.
0: Господи, помилуй.
1: За Богом береж народ нас за правління і все військо, Господеві, помолімся.
0: Господи, помилуй.
1: За місто це, за кожне село, місто, країну, за тих, що з вірою живуть, у них, Господеві, помолімся.
0: Господи, помилуй.
1: За добре поліття, за врожай плодів земних, за часи мирні, Господеві, помолімся.
0: Господи, помилуй.
1: За тих, що плавають, подорожують, за недуже страждаючих, полонених і за спасіння їх, Господеві, помолімся.
0: Господи, помилуй.
1: Щоб визволитися нам від усякої скорботи, гніву і нужди, Господеві, помолімся.
0: Господи, помилуй.
1: Заступи, спаси, помилуй, охорони нас, Боже, Твоєю благодаттю.
0: Господи, помилуй.
1: Пресвяту, пречисту, преблагословенну, славну владичицю нашу, Богородицю, Преснодіву Марію, зі всіма святими пом'янувши самих себе один одного і все життя наше Христу Богові віддаймо.
0: Тобі, Господи.
1: Бо Тобі належить всяка слава, честь і поклоніння Отцю і Сину, Святому Духові, нині повсякчас.

0: нас.
1: Ще, умирі, Господеві, помолімся.
0: Господи, помилуй.
1: Заступи, спаси, помилуй, охорони нас, Боже, Твоєю благодаттю.
0: Господи, помилуй.
1: Пресвяту, пречисту, преблагословенну, славну, владичицю нашу, Богородицю, Преснодіву Марію з усіма святими, помінувши самих себе один одного, і все життя наше Христу Богові віддаємо.
0: Тобі, Господи.
1: Бо Твоє є влада, і Твоє царство, і сила, і слава Отця, і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і на віки віки.
0: Амінь. Господь воцарився в красу, зодягнувся. Зодягнувся Господь.

0: нас.
1: Щастя, мирі, Господеві, помолімся.
0: Господи, помилуй.
1: Заступи, спаси, помилуй, охорони нас, Боже, Твоєю благодаттю.
0: Господи, помилуй.
1: Пресвяту, пречисту, преблагословенну, славну, владичицю нашу, Богородицю і Пресвяту Діву Марію з усіма святими, помянувши самих себе один одного і все життя наше. Христу Богові віддаємо.
0: Тобі, Господи.
1: Бо ти благий, людинолюбний Бог, і тобі славу силаємо цю і Сину Святому Духу, нині повсякчас і на віки віків.
0: Амінь. Прийдіте, возрадуємося, Господеві, воскликнім Богу спаси.

У святих дивний ти, співаємо тобі, Аллилуйя. Пам'ять праведного з похвалами, а тобі вистачає свідчення Господнього претече, бо ти явився воістину від пророків чесніший, бо у водах сподобився хрестити проповіданого. Тому за істину постраждав ти, радіючи, благовістив ти й тим, що в аді Бога явленого в тілі, що взяв гріх світу і подає нам велику милість. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, спершу неплідна Христового предтечу родить, і Він є сповненням усякого пророцтва, бо кого пророки проповідували, на того він у Йордані.

0: І святих невидимо за нас молиться Богу. Ангели з архієреями поклоняються, апостоли з пророками ликують, бо ради нас молить Богородиця предвічного Бога.
1: Бо ти святий єси Боже наш, тобі славу висилаємо, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас.

0: Возвеселиться праведнику Господі і уповає на нього. Вислухай, Боже, голос мій, коли молитимусь до тебе. Возвеселиться праведник Господі і уповає на нього.
1: Премудрість.
0: До Корінтян першого послання святого апостола Павла читання.
2: Будьмо уважні.
0: Браття, прославляйте Бога тілами вашими і вашими душами, які є Божі. Відносно того, що ви мені писали, то воно добре чоловікові не займати жінки. Однак з уваги на розпусту кожний нехай має свою жінку, і кожна нехай має свого чоловіка. Нехай чоловік віддає належне жінці, так само і жінка своєму чоловікові. Жінка не має влади над своїм тілом, а чоловік, так само і чоловік не має влади над своїм тілом, а його жінка. Не ухиляйтесь одне від одного, хіба що за взаємною згодою до часу, щоб перебувати на пості і молитві, а потім сходьтеся разом, щоб не спокушав вас сатана вашою нестриманістю. Кажу це як пораду, а не як наказ. Я бажав би, щоб усі люди були, як я, одинокі, та кожний має свій особливий дар від Бога. Один такий, а другий інший. Кажу ж не жонатим та вдовицям, що добре їм, коли зостануться, як я. Але коли не можуть стриматися, нехай одружуються, краще одружитися, аніж горіти. Одруженим же наказую не я, але Господь. Жінка нехай не розлучається зі своїм чоловіком. Коли ж розлучається, нехай зостанеться незаміжня, або нехай помириться з чоловіком, і чоловік нехай не відпускає жінки. Іншим же кажу я, не Господь, коли який брат має невіруючу жінку, і вона погоджується з ним жити, нехай її не відпускає.
1: Алілуя.

У той час, коли дійшла чутка до Ірода четвертовласника про Ісуса, він сказав до своїх слуг: «Це Іван Хреститель, це він воскрес із мертвих, і тому чудодійні сили діють у ньому». Бо Ірод був схопив Івана, зв'язав його і вкинув у темницю через іродіяду жінку брата свого Филипа.

0: мати.
1: Принесли, отже, на полумиску його голову дали дівчині, а та подала своїй матері. Перейшли його учні, взяли тіло і поховали його, і пішли та сповістили про те Ісуса. Почувши це, Ісус відплив звідти човном у пустинне самітне місце, народ же, довідавшися про це,

0: Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Всечесні Отці, дорогі брати і сестри, які зараз в ці хвилини молитеся з нами за посередництвом Радіо Марія, дорогі наші парафіяни нашого кафедрального собору, тут у місті Чернівці, зібрані на цій літургії. Христос посеред нас. Чуємо сьогодні у Божому Слові, насправді, один із трагічних фрагментів, який описує смерть Івана Хрестителя. Насправді, таку незрозумілу смерть. Знаєте, я би сказав, несправедливу смерть. І десь, знаєте, я так собі, читаючи це Боже Слово, після нього ми все одно співаємо «Слава тобі, Господи, слава тобі», так як після кожного Євангелія. І бачите, часто кажемо, що Євангеліє – то є добра новина. Правда, Євангеліє – це добра новина, добра звістка. А сьогодні чуємо щось несправедливе, щось абсурдне насправді. Бо Ірод просто на п'яну голову дає наказ убити пророка, убити найбільшого з народжених від жінок. Він помирає такою незрозумілою смертю. Ви знаєте, дорогі брати і сестри, дуже часто ми зустрічаємося з таким у нашому житті. Проте з чимось абсурдним. Дуже часто з чимось таким, що ми не можемо зрозуміти, чому це є. Питання, на які ми не маємо відповіді. Проте часто ми кажемо, що світ несправедливий. Кажемо, що люди несправедливі. Зустрічаємося з несправедливістю кожного дня. Навіть часто про це говоримо. В кінці кінців ми сьогодні зустрілися з несправедливою війною. І бачимо, як сьогодні абсурдно помирають наші брати і сестри у Києві, в Одесі, в інших містах України. Правда, бачимо деколи страшні фотографії, на які навіть не можемо дивитися. І часто нам приходить питання в голову, чому так несправедливо? І знаєте, якщо відкриємо Боже Слово, ми не знайдемо відповіді на це запитання. Ісус не дасть нам тої відповіді. Але ви знаєте, Боже Слово вчить нас щось набагато більше. Вчить нас, як з тим і справлятися. Щось подібне стається за учнями Івана Хрестителя, які його любили, які бачили, що Іван Хреститель – то є Божий чоловік. Без сумніву. І вони побачили, як він незрозуміло помер. І бачимо їхню реакцію. Що вони починають робити? Кажуть, пішли до Ісуса, щоб йому про це розказати. Поділитися з ним. Поплакати, напевно, що. Можливо, щось спитати. І тому ми з вами, дорогі брати і сестри, дорогі християни, маємо цей привілей молитви. Маємо цей привілей розказати Ісусові. Навіть якщо, може, не маємо людей, з якими можемо поділитися. Може, не маємо кому або того, хто нас зрозуміє. Але маємо Ісуса. І завжди можемо прийти до Ісуса. Завжди можемо поплакати. Завжди можемо йому це розповісти. Можемо йому розказати, чому світ такий несправедливий. І ви знаєте, і Ісус заспокоїть. Він дасть ту силу, ту благодать пережити, звичайно. Пережити, зрозуміти, щось досвідчити, до чого дозріти. Тому сьогодні хочу запросити кожного з нас. Ви знаєте, особливо тих братів, які, може, зараз мене слухають, і сестер через Радіо Марія. Можливо, хто зараз іде в автомобілі у різних містах України. Якщо ви чуєте, що не маєте відповіді на запитання, розкажіть про це Ісусові. Знайдіть храм у вашому місті, до якого ви ходите. Може, хтось не ходить ні до якого храму. Просто побудьте в тиші. Просто постарайтеся чути його голос. Просто йому розказати або поплакати. Знаєте, виявити ці емоції. Навіть якщо щось не розумієте. І точно вас запевняю, що Ісус заспокоїть. Вам стане легше. Ви знайдете щось дуже, дуже цінне і щось надзвичайне. Тому нехай Дух Святий в дійсності дарує нам то відкрите серце, яке може завжди відкритися перед нашим Господом Ісусом і отримати то заспокоєння, яке походить тільки від Нього. Слава Ісусу Христу!
1: Промовмо всі, з усієї душі, з усієї мислі нашої, промовмо.
2: Господи, помилуй!
1: Господи, Вседержителю Боже, Отців наших, молимось Тобі, вислухай і помилуй!
2: Господи, помилуй!
3: помилуй нас, Боже, по великій милості Твоїй молимось, Тобі вислухай і помилуй.
2: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
3: Ще молимось за святішого Вселенського архиерея Папу Римського, блаженнішого патріарха нашого Святослава Високопреосвященнішого, митрополита нашого Кир Володимира і за преосвященного єпископа нашого Кир Йосафата, за тих, що служать і послужили святому храмі цьому, за отців наших духовників, всіх у Христі, братів і сестер наших.
2: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
3: Ще молимось за Богомбережний народ наш, за правління і за все військо.
2: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
0: Ще молимось за Тебе, Всемогутній Боже, просимо Твого захисту для нашого українського народу, молимося, довіряємо Тобі кожного українського воїна, особливо безвісти зниклих, полонених, за їхнє якнайшвидше повернення до рідних домівок. Молимося за всіх поранених воїнів, які проходять лікування, за їхнє оздоровлення душ і тіл. Молимося за наших українських медиків, волонтерів, рятувальників, енергетиків, священиків, капеланів та всіх людей доброї волі, які сьогодні жертвують своє життя. Кожен на своєму місці для захисту нашої рідної України. Господи, даруй нам дар перемоги, даруй нам дар справедливого миру і милостиво помилуй.
2: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
0: Ще молимось за спасіння, Боже, благословіння, здоров'я для всіх, хто молиться з нами. За посередництвом Радіо Марія молимося у намірення всіх тих, хто лучиться з нами у молитві, за всіх присутніх у цьому храмі. Молимося за наші родини, наших дітей, батьків, матерів, за всіх тих, що є далеко від рідного дому. Господи, вислухай сьогодні нашу молитву і милостиво помилуй.
2: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
0: Ще молимось за тут присутніх людей, що чекають від Тебе великої багатої милости, за тих, що творять нам милостиню, і за всіх православних християн.

0: Стає людинолюбний Бог, єси ми тобі славу воссилаємо, Отцю і Сину, Святому Духові, нині повсякчас і на віки віків.
1: Амінь.
2: Тільки вірніший ще умрі, Господеві, помолімся.
1: Господи, помилуй.
2: Премудрість, що під владою Твої завжди бережені, ми тобі славу воссилали, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині.

0: Богом бережений український народ наш, правління все наше українське військо, благородне повсякчас згадуваних фундаторів, доброчинців і прикрасителю цього храму, усіх страждаючих і немічних братів і сестер наших, і всіх вас, православних християн, нехай пом'яне Господь Бог у царстві своїм, завжди, нині, повсякчас і на віки віків.
1: Амінь.
0: Благообразний Йосиф, здравий, знявши пречисті тіло Твоє.

0: Боже, нечесні, дари Господеві, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: За святий храм цей, ти, що з вірою, благовінням і страхом Божим ходь до нього, Господеві, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: Щоб визвати нам від усякої скорботи, гніву і нужди, Господеві, помолімся.
1: Господи, помилуй.
2: Щедротами дородного Сина Твого, з яким ти благословений, з пресвятим, благим і животворчим Твоїм духом, нині повністю.

0: любимо.
1: Возлюбімо один одного, щоб ододумно визнавати.
0: Отця і Сина, і Святого Духа, Тройця єдиносошно і нероздільно.

Бога, творця неба і землі, всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця родженого перед усіма віками, світло від світла Бога, істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного з Отцем, що через нього все постало. Він задля нас, людей, нашого ради спасіння, зійшов із небес і воплотився з Духа Святого і Марії Діви, і став людиною. І був розп'ятий за нас, за Понтієм

і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, та його царство не буде кінця. І в Духа Святого Господа Животворчого, ще від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівно поклоняємий і рівно славимий, що говорив через пророків, в єдину святу соборну і апостольську церкву, і сповідую одне хрещення на відпущення гріхів, очікую воскресіння мертвих і життя майбутнє.

0: Відностаньмо зі страхом, будьмо важні, щоб це тебе зношення мирі приносити.
1: Милість миро жертво хваління.
2: Благодать Господа нашого Ісуса Христа, любов Бога Отця, причастя Святого Духа.

0: Найперше помінив Господи Святішого Вселенського Архієрея Папу Римського Блаженнішого Патріарха Святослава Високого Преосвященного Архієпископа і Митрополита Кирволодимира і Преосвященного Єпископа Кирисофата, і дарує їх святим Твоїм церквам, щоб в мирі безпеці, пошані, здорові доволіття правильно навчали Слово Твоєї істини.
1: І всіх, і все.
0: І дай нам єдрими устами, єдрим серцем славити і оспівувати пречесне і величне ім'я Твоє, Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас і на віки віки.
1: Амінь.
2: І нехай будуть милості великого Бога, Спаса нашого Ісуса Христа зі всіми вами.
1: І з Духом Твоїм.
3: Всіх святих помянувши, ще ми Господеві помолімся.
1: Господи, помилуй.
3: За принесення освячені чесні дари Господеві помолімся.
1: Господи, помилуй.
3: Щоб людинолюбний Бог наш, прийнявши хозяти на небесне мислене свіжитомник, як приємний запах духовний зі славна божественну даті дарця до Духа помолімся.
1: Господи, помилуй.
3: Щоб визвати нам від усякої скорботи і нівої нужди Господеві помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: Заступи, спаси, помилуй, охорони нас,

0: віронаставника, охоронця душі тіла наших у Господа просім.
1: Подай, Господи.
0: Прощення, відпущення гріхів і прогрішень наших у Господа просім.
1: Подай, Господи.
0: Доброї пожиточно для душ наших і миру для світу у Господа просім.
1: Подай, Господи.
0: Останок життя нашого у мирі покаяння завершити у Господа просім.
1: Подай, Господи.
0: Християнської кончини життя нашого безболісної, бездоганної, мирної оправдання на страшному суді Христовому просім.
1: Подай, Господи.
0: Єдність віри і причастя Святого Духа, випросивши самих себе і один одного, і все життя наше Христу Богові віддаймо.
1: Тобі, Господи.
0: І сподоби нас, Владико, зі сміливістю неосудно смійте презентувати

0: У Твоє царство, сила і слава Отця і Сина Святого Духа, нині повсякчас і на віки віків.
1: Амінь.
0: Мир усім.
1: І Духові Твоє.

Пам'яті вічній буде праведник, поголосів злих не убоїться. Алілуя, алілуя, алілуя. Вірую, Господи, і сповідую, що Ти воістину Христос, Син Бога Живого, що прийшов у світ грішників спасти, з яких перший я. Вечері Твоєї тайної сьогодні, Сину Божий, мене, причасника, прийми, бо врагам Твоїм тайне не повім і поцілунку не дам Тобі, як Юда, але як розбійник і сповідую Тебе. Пом'яни мене, Господи, коли прийдеш в царстві Твоїм. Пом'яни мене, Владико, коли прийдеш в царстві Твоїм. Пом'яни мене, Святий, коли прийдеш

0: тиша серця і голос Бога. Покликання до богопосвяченого життя, шлях любові, молитви і служіння. Слухай і відповідай. В програмі «Покликані до служіння». Радіо Марія. Слава Ісусу Христу! Дорогі радіослухачі, маємо в ефірі програму «Покликані до служіння». Я Олександр Поліщук, координатор нашого радіо, а поруч зі мною гість, на якого я довго чекав чомусь, але так сталося, я дуже радий, що він зараз в нашій студії. Це отець Вадим Русаловський, який є священником Київсько-Житомирської діецезії. І, власне, про його служіння, його шлях до Бога, про те, як він став священником, чим він займався як священник, що буде далі, ми якраз і будемо говорити, оскільки таким останнім місцем служіння отця Вадима була наша прекрасна, чудова, улюблена всіми семінарія Пресвятого Серця Ісуса Київсько-Житомирської діецезії. Я вас вітаю, отець, і, власне, для того, щоб наші слухачі, які, можливо, не бачили вас під час служб Божих або не чули по трансляціям і не знайомі, щоб вони також дізналися, хто ви. Отже, декілька слів про себе.
1: Слава Ісусу Христу. Пане Олександре, дякую за запрошення. Теж дуже приємно бути з вами. Вітаю всіх радіослухачів. Ну, про себе скажу так, що мені всі говорять, що я молодий священик. Я так не віднікуюсь. Кажу, що я молодий. Та. Я вже це 12 рік як священик.
0: Це вже не молодий.
1: Це вже, так. Якщо так дивитися з іншої сторони, не молодий. Так. Ну, мої початки, я сам родом з Бердичева, народився в місті Бердичеві. Потім так склалося, що в 10 років я переїхав до міста Коростеня і закінчивши школу вже там в місті Коростені, і потім теж пішов навчати, ще вчився трошки в політехнічному інституті в Києві. І в тому часі мого такого закінчення школи і навчання в інституті відкрив покликання. Покликання відкрив дуже цікаво. Це така дуже довга історія, напевно, цілу програму треба записати тільки про це. Але це було, я так, ну, побіжно скажу, що це було на такій спільноті руху «Світло життя». Я належав до молодіжної гілки, я пройшов два ступені. І, власне, там в певному моменті я вперше

0: на реколекціях 15-денних, ну, так зрозумів, що мене Бог кличе. Я дуже цього злякався, сказав це священнику, мене священник заспокоїв, сказав, що спокійно, треба довго молитися, ти не переживай. Але то був такий відправний момент, після якого вже було дуже багато різних подій, знаків, які мені все ж таки мене підводили до того, що мені слід спробувати піти в семінарію, і що це моя дорога, священство. Я втікав багато разів. Скажімо так, я рахував колись, це десь приблизно від моменту першого відчуття, що я хочу бути священником, до моменту вступу в семінарію, десь там 7-8 років пройшло, а потім ще 6 років в семінарії. Тобто це дуже довгий шлях. Але ну, я відкликнувся, і я не шкодую. Вважаю, що це... ну, моя життєва дорога, моє місце. І після того, як я вже став священником, то 2 роки я працював вікаріями на 2 парафіях на Житомирщині, 2 такі великі парафії. Перша парафія була на такий короткий період. Там, пам'ятаю, як нас єпископ, ну, там трапилось, один священник відходив з діецезії в іншу, і єпископу прийшлось переставляти, і він забрав мене і настоятеля. То настоятеля, пам'ятаю, так людям казав це в Звягілі, Христа Царя, парафія, каже, я тут був 3 роки, там 6 місяців, отець Вадим був 4 місяці і 10 днів, всі почали сміятися. Це моя була перша парафія, так, як вікарна. А потім ще десь до 2 років я був в Житомирі на крошні Святого Вацлава, і вже... після цих 2 років мене єпископ ще покійний вже святої пам'яті архієпископ Петро Мальчук відіслав на навчання. Я трошки повчився класичних мов, грецької, латинської мови на університеті Салезіанському в Римі. І повернувшись, бачите, яка довга мене історія, єпископ уже новий, Віталій Кривицький, мене взяв до себе секретарем. Я 1 рік побув в нього секретарем, і потім він мене направив на служіння до семінарії, як префекта семінарії, вихователя, префект це як вихователь, який дивиться за зовнішньою інформацією майбутніх священиків, за порядком. Да, я ще організовував теж студія наукові, тобто запрошував викладачів, домовлявся.
1: Ми зараз про це поговоримо, але, знаєте, бачите, мені здавалося, що я щось знаю з вашої біографії, але дуже цікаво, тому що завжди дізнаєшся чогось нового. І от буквально за пару хвилин до початку цієї програми, якраз ми вияснили, що ви навчалися ще й в політехнічному нашому університеті. І це також ну, надзвичайно важливо, оскільки це говорить про те, що ваш вибір, ну, дійсно такий був священство, був такий свідомий-свідомий, оскільки ви жили в тих умовах навчання, студентства, і серйозна спеціальність у вас була, так? Так. Яка вона була?
0: Ну, це спеціальність за фахом інженер-технолог зварювання.
1: Так. Ну, тобто це дійсно треба було такий переворот в душі, щоб здійснився, тому що від такої технічної дуже важливої, ми зараз розуміємо, фаху, спеціальності, якраз почути і відповісти на цей поклик. Тому це дуже добре. А скажіть, будь ласка, а ваша родина, вона католицька, вона мала якісь такі коріння, чи це якось до вас дійшло іншим?
0: Ні, я з традиційної католицької родини, ну, з Житомирщини, мої батьки з такого села Гвоздава, під Бердичевом, це є таке село, як називали, ну, більшість так місцевостей, де більшість католиків було, то називали Варшава, Мала Варшава. То мої батьки і тато, і мама католики, і я з такої, ну, традиційно, я, наприклад, до першого причастя, то я ще був так, польського походження родина, і тато, і мама польського походження, і я від дитинства, наприклад, молитви перші, які я знав польською мовою, катехізм, 10 заповідей польською мовою, тобто я ще з того такого покоління, коли це все так ще було, але поступово потім теж вчив українську мову, да. Від дитинства, пам'ятаю себе, завжди ходив до храму, і з мамою ходив в Бердичеві до Святої Варвари. І теж, коли був в селі, то були оці кармеліти, приїжджали, то вони завжди, ну, товаришували, теж пам'ятаю, в селі, в парафії. Ще не було того храму сучасно, там був клуб, де правились меси, то теж з дідусем, з бабусею, бо я фактично все літо я був в селі мого дідуся і бабусі, тому я так Ну, якби завжди з такого середовища класичного, да. Це не було щось для мене. Але я ніколи не думав про священство, бо я виріс в класичному середовищі, я прислуговував, був міністрантом біля священика. Моїм таким священником, який багато років мене провадив, це був отець Амброзій Міцкевич, дуже відомий священик. І я йому дуже завдячую, бо ну, це такий, як на мене, священик ну, з великої літери. І ну, скажімо так, багатьом людям, багато людей про нього знають, він де багато на Житомирщині був.
1: Ну, і свого роду такий патріарх, якщо так, так можна так, сказати, так. Тому що той, дорогі друзі, хто з наших радіослухачів, можливо, не знає, той, хто пережив, власне, весь цей час радянських репресій, поневірянь і так далі, віру відстояв, і один із небагатьох, хто тут завжди був з вірними, коли все це починалося, я маю на увазі відновлення структур Римо-католицької церкви, якраз він тут знаходився. І от, власне, Бердичів, да, маємо в Бердичеві зараз наш всеукраїнський санктуарій Матері Божої, якою зараз опікується санктуарієм опікуються оці кармеліти. І маємо вашу родинну парафію, власне, Святої Варвари. І, безумовно, що це також дуже-дуже велике значення має. Але, дорогі друзі, давайте собі зазначимо, що маємо липень якраз, і традиційно в липні здійснюється величезна кількість паломництв. У нас в Україні це завжди і на наших теренах Мати Божа Летичівська, Мати Божа Бердичівська. І от, власне, ті паломництва, які збирали десятки тисяч осіб, які прагнули свій шлях до Бога знайти і рушили. І зараз це відбувається, і зараз вже паломники також йдуть до Матінки Божої. Для вас, отець, оцей санктуарій, оце святилище і оцей шлях віднайти Бога як паломництво, що означає і що б ви порадили тим, які ніколи в паломництві не були?
0: Добре. Ну, скажу так, санктуарій я пам'ятаю, бо перші 10 років жив в Бердичі, то я пам'ятаю, я ще по мурах санктуарію бігав. Так, те, що зараз є, вже відбудовано, там ця частина, якою опікуються брати кармеліти, то ну, зовсім інше виглядає. Я ще пам'ятаю, як я там по цих руїнах бігав, це все закритий верхній храм, пам'ятаю, там нижній, хоча в більшості до парафії ходив до Святої Варвари. Тому знаю кармелітів, бо я таких історичних постатей Тобіуша, отця Петра і там інших, пам'ятаю, їх виростав, бо ну, в селі, як був в Оздаві, то дуже часто їх бачив. Сьогодні для мене санктуарій – це теж таке місце, бо ну, зараз мешкаю близько санктуарію і завжди, як я вдома в мами, то завжди відвідую, на месу ходжу зранку. І, скажімо так, Марія, вона якось завжди є близька мені, бо я так пам'ятаю, я вперше, якось так не знаю чому, але вперше пам'ятаю на свій день народження, в 10 років я щось так вирішив помолитись до Марії. Це був мій перший розарій, так що я сам самостійно на колінах відмовив розарій. І після того я якось, ця така марійна набожність, вона є близька. Бо навіть коли в семінарії вже навчався багато-багато років по тому, і коли нам говорили про різні стилі побожності, що слід вибрати собі якусь духовність, то я якось так ну, шукав, але мені найближча була така ближча Маріна побожність, бо це таке укрите життя, небагатослівне, це є така покірність, таке вказування на Ісуса. І я якось так, скажімо, з Марії дуже близько. Я постійно відмовлював розарій, я вже ну, не знаю, скільки років, але з такого підліткового навіть віку, ще перед семінарією я щоденно молюсь хоча б одну частинку розарію. І вважаю, що це мене ну, завжди рятувало і допомагало мені. І також я, з огляду на це, знаючи Бердичів, люблячи Марію, я, як була можливість, я завжди ходив до паломництв. Я з багатьох місць ходив, я ходив з Житомира, більшість з катедрального храму Святої Софії. Багато паломництв пройшов, не буду, ну, не знаю кількість. Ходив з Андрушівки, ходив з Фастова, ходив з Шепетівки. Так, да, я таки не був з Хмельницького, що знаю, що яке паломництво, яке ходить до Бердичева, і оце одноденне з Житомира. А так, фактично, всі інші паломництва, які там ходили, я був. І завжди це такий, на той час, коли я був ще до семінарії, в семінарії, також як молодий священик, це такий був такий, скажімо, для мене особисто це такий емоційний сплес, це як якась така зарядка якогось гаджету на якийсь час. Це як на рік така якась емоційне піднесення, бо відчуття спільноти церкви, відчуття однодумців, особливо для молодого хлопця, це дуже було важливо, що є стільки багато католиків, що ми всі молимось, ми всі співаємо, говоримо про одні теми, ми шануємо Марію, ми не стидаємось сказати про Бога. І це було дуже велике таке піднесення. І взагалі побожність паломницька, вона, так як церква вчить, вона саме покликана для того, щоб відновити віру, щоб відчути цю спільноту церкви, щоб, можливо, спокутувати те, що, можливо, обтяжує, чи не дозволяє, чи тримає в дорозі до Бога. Тому тим, хто не ходив, і тим, хто, можливо, відчуває особливо сумніви щодо Бога, якісь питань має багато, я думаю, що це є чудова практика, яка допоможе, якби, ця побожність паломництва, піти до Марії, до якоїсь молитовного санктуарію, навіть, ну, не тільки піти, а десь навіть поїхати. Є зараз багато цих паломництв, і Сантьяго де Компостелло, і Свята Земля, і Лурд, і Фатіма, і Меджугор'є зараз. Ну, воно завжди є нагода, коли ми йдемо, вирушаємо якийсь дискомфорт, робимо якісь кроки, але це, якби я назвав би так духовно, один крок на зустріч, а тобі 10 Бог робить кроків. Тому це однозначно зблизить, допоможе, звільнить, дасть відчуття великої радості, зарядить. Тому варто скористатися цією оказією.
1: Ну, от, власне, знаєте, дорогі друзі, і особливо зараз переживаємо такий час повномасштабної війни, яка триває вже 5-й рік. Я іноді думаю, що коли це все починалось, добре, що ми не знали, що так все це буде довго, складно. Але це також така прекрасна нагода доброго Бога просити про це. І ми, знаєте, повинні дуже дякувати церкві за те, що вона, ну, намагається нас згуртувати, підтримати, вказати шлях. Власне, вже під час цієї війни ці паломництва, які в Бердичеві відбувалися, можливо, трошечки менше було осіб, паломників, як там в доковідні часи чи довоєнні часи. Але все одно це величезна така от надія, і це величезне бажання віддати все в руки Марії. І також ми з радістю розуміємо, що і для пастиря нашої Вселенської Церкви, Святішого Отця Лева, також величезне значення має те, що ми зараз переживаємо, і, власне, ця марійна побожність. І тому не випадково направлений спеціальний делегат, легат, кардинал сюди до Бердичева, і навіть є вже у нас конкретні слова, які папа хоче сказати нам всім, українському народу і, власне, тим паломникам. Якщо ваша ласка, отець, будь ласка, прочитайте нам.
0: Да, ось слова через легата, слова Святішого Отця. У молитвах просимо тебе з вдячним серцем вручи Богові всіх живих і померлих вірних цього народу, який дуже страждає через жорстокість війни. Заклич присутніх там молитись за мир для всього світу та в сім'ях, а також зберігати вірність Божим заповідям. Після років гірких випробувань Римська церква знову відновила своє життя та зростання і зараз святкує 35-річчя відновлення своїх інституцій. Цього року також відзначається 25-річчя апостольського візиту в Україну, який здійснив святий папа Йоанн Павло ІІ. Окрім того, римський понтифік просить передати своє прихильне вітання та батьківську близькість учасникам урочистостей, католицьким єпископам обох обрядів, священикам, монахам, монахиням, мирянам, представникам державної влади та всім учасникам цього ювілейного святкування.
1: От власне, маємо такі вітальні слова папи і розуміємо контекст, і це повномасштабна війна. Я можу тільки уявити собі, отець, як ви також, як людина, як священник, також переживали і початок цієї війни, і потім все те, що відбувалося. І я розумію, яка величезна кількість вірних, знаєте, за грудки вас брали і казали, ну скажи, що Бог хоче сказати, коли це все закінчиться і що воно буде. Поділіться, будь ласка, чим для вас було початок цього повномасштабного вторгнення і як зараз ви на все це дивитесь? От як, і як людина, і як священник.
0: Ну, я пам'ятаю такі деякі, знаєте, повертаються мені такі згадки перед війною і в момент війни, як вона починалася в повномасштабне вторгнення. Першим таким моментом, я пам'ятаю, день перед повномасштабним, ми десь з єпископом повертались, не пам'ятаю звідки, і ми їхали по набережній Києва в автівці. Я так пам'ятаю, як молода подружня пара фотографувалась там на якомусь фоні. І така була якась така, скажімо, така, якесь таке відчуття, якось як час завмирає, якось так мене от. Пам'ятаю, таке, знаєте, як така людська радість, але якась така в повітрі тривога. Пам'ятаю теж, це було, можливо, тиждень до повномасштабного вторгнення в Святого Олександра в катедрі. Молилися ми Матері Божої Фатімської набоженство, повний костел, розарій. І пам'ятаю, як ми просили про мир. Пам'ятаю теж, як ми молились Святий Боже, Святий Кріпкий. І від війни, мору, голоду, врятуй нас. Це було дуже потужно, це ж тоді були аж моралі, бо відчувалося, що щось буде. І знаю, що єпископ дуже довго теж вагався, що робити з документами курії. І якось так він мені подзвонив, Вадиме, що поїдеш з єпископом Олександром, бо зібрали документи, спали в бус куріальні. Бо може бути небезпека, щоб вивезти їх подалі вглиб в Україну. І якраз я пам'ятаю, бо перед день ми з єпископом дуже спокійно виїхали з Києва, ще так по дорозі десь там зупинилися на обід, зайшли в якийсь там музей, подивились. І на вечір приїхали в семінарію в городок, тоді ще Святого Духа в городку, заночували. А вже зранку, о 5-й ранку, коли це все почалось, там вже пам'ятаю дзвінок мами, і всі тривоги, це все. День ми там залишились, і коли повертались назад, то теж такі мені згадка яка з тих часів, що ми фактично одна машина, яка їхала назад, бо єпископ сказав, повертайтесь, і ми доїхати встигли до Житомира. І ми фактично бачили таку цілу колону автівок, яка їхала на захід, а ми от їхали в протилежному напрямку. Це теж мені дуже запам'ятало, що якесь щось таке дуже цікаве. Після того було дуже багато, вже перебуваючи в Житомирі, там приблизно місяць, поки не була деокупація Київщини, Києва, і вже потім повернувся сюди в Київ, до єпископа ординарія, то там було дуже багато таких від Бога слів. Це слово, це був Великий піст, і ці про навернення, про покаяння, про те, що священики блукають, самі не знають, що відбувається, що це розуміє. Я відчував себе як таким священником, який просто не знає, що відбувається. Знав, що ми молились, але розумів, що, напевно, це зло, яке тріумфує, бо кожна війна – це така перемога диявола, злих духів, які тріумфують, які показують своє ство в цих повному знищенні, такій зневазі, стоптанні людської гідності, в руйнаціях, ми це прекрасно бачимо, що воно, напевно, занадто сильне і, напевно, такої, знаєте, одної молитви недостатньо, що це вимагає, напевно, якогось такого очищення, покутування багатьох, що праведники, можливо, і моляться, але все ж таки дякуючи цим праведникам, ми, ну, слава Богу, до 5-й рік, але ми живі. І це теж є, я вважаю, це ласка Бога, що стільки років ми живі. Я не знаю чітких відповідей на питання, як ще довго це буде тривати, чому це триває. Розумію вже трошки, дивлячись в історію, в ті процеси, які були в нашій країні, розумію, що ми не є монолітні, що наші внутрішні ці чвари, і це все, напевно, це був таке підведення до того, що ми зараз маємо. Але теж вважаю, що кожна кризова ситуація, в тому числі ця така скрайня криза, як війна, вона є нагодою, щоб ми переосмислили дуже добре цінності, щоб ми згуртувались, щоб ми якби очистились, відпокутували. Я дуже часто говорю: Господи, хай вже переповниться ця чаша, щоб уже ці, якби, ну і гріх, він затріумфував уже в повній, і твоя ласка затріумфувала в повній, ці молитви були вислухані. Я вірю в те, що воно закінчиться рано чи пізно, і все вказує на те, що воно вже йде до цього завершення. Не знаю коли, але напевно цей час, він нам потрібен для такого переосмислення, очищення, і щоб потім не повертатись і до цих помилок, і не робити того, тих помилок, які би призвели до наступної такої війни чи до якихось таких ситуацій. Тому це, ну, дуже складні питання ці.
1: І так воно і є. Я вам дуже дякую, так, за таку щиру відповідь і дуже важливу відповідь, тому що і ви собі ці питання задаєте і прагнете відповісти на них, і кожна людина, яка це переживає. Але, тим не менше, давайте повернемося до того, що дуже такою важливою частиною вашого священницького життя була, ну, праця, краще, можливо, сказати, служіння в семінарії нашої Пресвятої Серці Ісуса, яку ми дуже любимо, яка у нас заснована в 1995 році. Пам'ятаємо світлої пам'яті єпископа Яна Бурвінського, який однозначно вирішив, що повинна бути семінарія, і історично справедливість не була порушена, оскільки нашу семінарію там до революційних часів і 20-х років також відновили. Дуже важливо, що вона називається Пресвятого Серця Ісуса, ну і назва Київсько-Житомирської діецезії. І все це воно пов'язано безумовно, але у вас також дуже була конкретна, важлива відповідальність яко префекта.
0: Так.
1: Префекта семінарії. Отець, для тих, хто не дуже там знається, як це організовується семінарійне життя, хоч ми в наших програмах, до речі, покликані до служіння, намагалися багато розповідати про семінарії. Наші постійні слухачі знають про те, що католицька освіта, семінарії католицькі, вони є прекрасними, що дуже-дуже рано зрозуміли, що освіта священників – це важливо, що 16 століття – це взагалі така стала структура, яка постійно змінюється, але все де чітко вивірено. І от, власне, префект семінарії. Які його обов'язки, що вам потрібно було робити, і як ви організовували це життя своє і семінарійне?
0: Ну, цікава функція цього префекта. Скажу так, що я, коли входив в це служіння, я, ну, входив просто своїм баченням, як би це мало бути. І я фактично, якби, дивився на цих семінаристів, кліриків. І, ну, якби, так, як я бачив священство, те, яким би мав би бути священник, те я намагався їм донести і говорив їм про це на проповідях і в особистих розмовах. І вважаю, що старався так само давати приклад, бо більш промовистий є приклад життя. Було б добре цих вихованців, які повипускали за ці 4 роки, попитати, як вони це бачили, ну, в мені, моє якби виховання, да, до них. Те, що важливо, те, що я бачив, яким би мав би бути священик, і те, що я постійно їм говорив, що він не має бути, скажімо, подвійний, дволикий, хитрий. Я дуже часто їм говорив, що це, що я зовні, Це прекрасно, але треба дивитись в глибину серця, в намір, щоб він був чистий. Бо вже потім, бо останні 2 роки я їздив до Кракова на таку школу вихователів, семінарій монаших і дієцезіальних, і я вже там це все собі систематизував, так знаєте, як уже в стилі якби інженера собі алгоритмами порозкладав все по поличках, і собі дуже багато, якби те, що я десь підсвідомо відчував, але я собі його назвав і уклав, то дуже важливо є, власне, виховати таку щирість, да? Тобто прив'язаність до Ісуса, до Бога, молитву, і щоб не було це показове життя. Бо префект, він зазвичай це такий зовнішній вихователь, який бачить тільки зовнішнє. Я не бачив, що відбувається в душі кожного семінариста. Ну, відчував, можливо, зовнішньо якось там, але я не знав, наприклад, бо це більше за такий внутрішній світ відповідає отець духовний. Він там формує, він з ними провадить розмови, їх доводить. Він більше для них є як батько, бо він їх бачить, підказує, може щось. А я лише дивився на зовнішні фактори. І от зовнішньо я їм завжди де помічав якусь таку хитрість, великість, двозначність. Я говорив, що це, ну, не може бути таким священник. І, можливо, в чомусь був навіть строгий до них. Пам'ятаю, один семінарист, я це десь так чув, коли приїхали до нас міністранти, він говорив про мене міністрантам, про префекта. То я так почув, що він каже, отець Вадим, він дуже строгий, але, каже, справедливий. Тому я, так, я такий сам по собі строгий, бо з однієї сторони виховання хлопців, воно вимагає теж такої, знаєте, чоловічої руки, бо було набагато легше хлопцям, які приходили в семінарію з повноцінних родин, де був тато, мама, і вони набагато простіше переживали цю формацію, вони набагато простіше сприймали префекта, бо кожен зовнішній такий вихователь, ректор, префект, то вони як фактично, як батьки, і вони набагато простіше ставились, там щось, увагу скажеш, вони простіше це сприймали. Натомість хлопці, які мали, ну, такі, на жаль, поділені родини, де були розбиті, то їм було набагато важче, і вони якось так завжди конфронтувались, вони в тобі, можливо, бачили, приносили таку проекцію на свого тата, і якось так, ну, було дуже тяжко. Тому для мене було важливо, власне, от, щоб те, що вони переживають всередині, щоб воно було назовні, щоб це не було показово. От я, якби, в собі вирізнив, що це фундаментальне. Ну, це я так бачив, і потім я це, вже коли навчався, я теж це зрозумів, що це дуже важливо, щоб те, що ми переживаємо всередині, воно має виражатись назовні. Бо, наприклад, це якщо переносити на віру, та сама закономірність, бо зовнішня наша побожність, ну, яка виражається в літургіях, побожностях, співах, паломництвах, святих месах і так далі, ми ж виражаємо те, що ми маємо всередині, ми виражаємо свою глибинну віру. Тому це було би фальшю, знаєте, це таким лицемірством, Ісус теж про це говорив, що фарисеї, лицеміри, які, як побілені гроби, да, що зовні ми щось виражаємо свою віру, а ми нею не живемо. Тому вважаю, що це є таке дуже важлива така, скажімо, ідентичність і таке спойнощ по-польську, по-українськи, така якби інтегральність, да, особистості, щоб і зовнішнє, і внутрішнє воно йшло в одному керунку, щоб не було роздвоєння. Бо потім це приносить, ну, велику трагедію, бо людина, ну, може якийсь час так потягнути на показ зовні, а потім це біда. Тому
1: отець, дуже дякую вам за те, що ви говорите про це, розказуєте про це. І ви щойно сказали, що було б цікаво попитати якихось семінариста, який є там, був префект. А от у мене є така можливість, нагода, оскільки я, звичайно, що семінаристом не був, але трошечки дотично мав можливість бачити, як ви організовуєте цей навчальний процес, оскільки там щось там викладав. І ви знаєте, я от хочу от щирого серця от вас похвалити і от всім сказати. Дорогі друзі, от отець Вадим – прекрасний префект. Оскільки, знаєте, як це було все добре організовано. До речі, я зараз свій спіч завершу, а ви розкажете, а як же ж це взагалі організовується, власне, це навчання? Ви уявіть собі, дорогі друзі, що це вища теологічна освіта, це фахівці і священники, не тільки священники, і доктори філософії, теології з дуже багатьох місць повинні вичитати певний курс. Всі дуже слідкують за тим, щоб освіта ця була глибока, щоб всі курси, всі предмети були вичитані. І от, власне, знаєте, так у мені вже сталося, що вже почалася ця повномасштабна війна, і ми пам'ятаємо, який там завал був спочатку з першою цією хвилею відключення електрики, як там ті електрички, чи їздили, не їздили, як та семінарія, як і всі інші кияни і інші українці без світла по 12 і так далі годин були, і як це можна було доїхати до цієї семінарії. Але, знаєте, в мене відчуття було, от я туди попадав до нашої семінарії, все чітко, зрозуміло. Якщо це форс-мажор, то він знову-таки вирішується. Будь ласка, займайтеся тим, чим потрібно займатися, семінарісти на місці і так далі, і так далі. І от я вам дуже-дуже дякую, отець, тому що це була ваша відповідальність, і ви зуміли все це забезпечити спокійно, розважливо і так, як воно повинно було бути. То, власне, розкажіть про те, як цей процес організовується. Я так розумію, що це дуже складно. Щоб оцей навчальний процес побудувати і вичитати все це, що потрібно. Ми вже говорили в наших програмах, що дуже гарна освіта, тому що ми ж, наша семінарія, вона ж також є акредитованою, так?
0: Наша семінарія, вона є афіліованою, афіліацію має від Католицького університету в Любліні. І те, яким має бути теологічна освіта, вона називає там теологія курс А для священиків, то це нам програму всю присилав Куль. І фактично ця програма, вона поділена на таких три блоки. Перший блок – це є філософія, яка є таким фундаментом до теології, щоб зрозуміти, на чому ми будуємо віру, на різних роздумах, глибинних пошуках, скажімо, відповіді на ті питання, які людей якби цікавлять, про Бога, про вічне, про істину і так далі. І потім, коли це блок теологічний, і на завершення такий пасторальний блок. Це фактично таких три блоки. І дійсно, слід було в цих трьох напрямках будувати виклади, тому що теж були студенти як на перших курсах, так і ті вже, які закінчували семінарію. І складність, як на мене, так як я бачу вже зараз цього досвіду 4 років, складність полягала в тому, що це не є щось в такому класичному вимірі, як в університетах світських, от як я вчився в політесі, чи в інших університетах, що там, наприклад, є програма, прописана на семестр, на рік, що цей тиждень такий предмет, наступний такий, і викладачі, вони знають, що вони мають 2 години в цьому тижні, 2 в тому. В семінарі це щось інше, тому що не завжди виходить так запрограмувати на рік. Я собі взяв таку методологію організування цих викладів, що я знав такі більші предмети, які вичитувались, мали там по 30 годин, по 60 годин в семестрі, то я наперед домовлявся з священниками, бо переважна більшість викладачів – це є священники, сестри, є також світські, теж ви, пан Олександр, у нас викладали історію України, теж дуже гарно, студенти вас дуже люблять, пам'ятають. Тому я робив так, що я заздалегідь домовлявся на семестр приблизно, коли приїде той чи інший священник. Mm-hmm. Чи він може взяти там 2 дні в тому тижні, 3 дні в тому тижні, чи цілий тиждень. І поступово я складав такі пазли. Домовлявся з такими більшими предметами, коли вони можуть. Передзвонював всім священникам, сестрам, викладачам. Домовлявся, коли їм пасує. і поступово заповнював ці прогалини. Якщо десь щось не виходило, або форс-мажор, хтось відмовлявся, ну то вже шукав таких поблизу священників, бо і отець ректор, і я, ми були на місці, отець духовний, то ми вже з собою якби перекривали і ставили ці предмети. Бо є такі предмети, які мали би, так, згідно з програми, мали би бути, наприклад, от мову. Я от класичні мови викладав, грецьку, латинську. Це не можна так, що там за тиждень вичитав весь предмет, ви забув. Це треба кожен тиждень по там дві годинки, цілий семестр, щоб хлопці поступово якби входили і вивчали. Тому я,

0: 90-х років, який низький уклін ми маємо робити іноземним священникам, які приїжджали для того, щоб щось тут хоч би там відродити. Яких це зусиль було потрібно, щоб уже власні національні кадри, якщо хочете, так, священників виховати, і вони у нас є. І вони прекрасні. І в тому числі вихованці нашої семінарії, і тих, яких ви виховували. Ну і, власне, знаєте, дорогі друзі, від нашого суспільства вже і від нас залежить, якою вона буде семінарія, і чи є, чи нема ці покликання. Власне, ми про це говоримо постійно. Ми розуміємо, що тут велика кількість людського, але величезна кількість і Божого. Ну і говоримо про те, що Боже, дай нам покликань, дай нам цих покликань, оскільки це дійсно дуже-дуже-дуже важливо. І ви це, власне, робили, робите, здійснюєте. Будемо надіятися, що Пресвяте Серце Ісуса заховає цю нашу інтенцію про покликання, тому що особливо Україна зараз це потребує.
1: Дай Боже.
0: Але, тим не менше, ми знаємо, що знаєте, іноді деякі катехети порівнюють життя священників з... Ну, і, власне, їхнє служіння, їхні призначення, власне, як з військовими, з солдатами. Так часто буває, і в нас так є, в католицькій церкві, що декілька років священник служить на одному місці, має одні частини обов'язків, потім проходить декілька років і далі, і він, ну, з одного боку, здається, приростає корнями, все робить для того, щоб тут служити, а потім у нього інше служіння. Ну і насправді, знаєте, мені завжди ці катехети, вони пояснювали, що насправді це дуже добре, оскільки ті люди, з якими він там працював, робив серце і душу свою відкладав, вони ж продовжують пам'ятати його, любити і молитися за нього, ну а інші люди будуть мати можливість його благодатями і, власне, його служіння скористатись. І от тому у вас також є вже нове призначення, і я думаю, що нашим слухачам було б цікаво дізнатися, де далі буде шлях священницький отця Вадима.
1: Так, це в п'ятницю єпископ оголосив ці нові призначення, в тому числі я його отримав, так, сказав мені, що бажає мене бачити при служінні при парафії, що в душпастерстві буде. Я отримав таке призначення до Богослава Миронівки і Таращі. Це є Київщина, це є деканат Білоцерківський. Mm-hmm. Я там, щиро кажучи, ніколи не був. Але те, що я чую, то я думаю, що мені буде дуже добре. По-перше, єпископ мене поблагословив, всі люди за мене молились, і теж мені, навіть уже коли, ну, прощався з парафією в Коцюбинському, в Ворзелі, деяким людям підходили та казали, отче, вам буде там добре, ми вас благословляємо. Кажуть, що там дуже прекрасні терени, дуже все гарне, дуже родюча земля, дуже все смачно. І там знаю, що був священик, який був на місці 14 років. Він фактично там, як був у початках відновлення тієї парафії. Він там приклав душу і серце, і він там дуже багато чого зробив. Я не приходжу на пустинне місце, тобто там вже, скажімо, для побуту священика все є. Мені принаймні так говорили, поїду, подивлюсь. Один такий виклик, який теж єпископ мені сказав, що там є такі, як, скажімо, в нашій діацезі такі місійні терени, так? Тобто, що не є так багато людей, що це не Житомирщина, що це не є традиційне душпастерство, багато людей. Знаю, що там є такі маленькі спільнотки, але єпископ говорить, що це молоді, живі, малі спільноти, і що там слід шукати і кожну душу ловити. Я вчора, коли говорив проповідь, то я слухав одного такого єпископа італійського, і він розповідав таку історію, і я її дуже до себе взяв. Я навіть вчора на проповіді це розказував, бо розмова так, що приходить молодий священик, італієць, до свого єпископа, каже, екселенція, каже, куди ви мене вислали? Каже, там вже ж нема кому службу святу месу правити. Каже, там пару людей. Він каже, так, власне, того тебе тоді послав. Каже, щоб ти євангелізував, шукав і привів на месу. Ну, я вважаю, що це не лише моє покликання як священика зараз і моя місія, завдання, щоб євангелізувати

0: так, в першу чергу, так. Але і цілої нашої спільноти, парафії всіх парафіян, бо якщо ми будемо давати дуже добре свідоцтво, якщо принаймні хтось один одного приведе, то вже ми зростемо, ну, вдвічі. Тому це наше завдання, і я так це відбираю зараз собі, так вважаю, що це було таке ж, ну, слово Боже для мене, що дуже важливий цей процес в світлі вчорашньої Євангелії, що посіву, сіяння. Це зерно, воно скрізь падає на різні ґрунти, сприятливі, несприятливі. Це такі кондиції серця, людина здатна зараз почути, не здатна, здатна навернутись, не здатна. Але Бог, він є щедрий, добрий, дуже люблячий, він не є проблема, що він не сіє. Проблема, коли не сію, то тоді це є криза. Криза церкви, криза структур, тобто коли немає проповіді, коли немає свідоцтва. Тому вважаю, якщо піти з таким свідченням, жити побожно, принести, скажімо, якусь певну культуру християнську з собою, щоб інші бачили, то, напевно, воно колись і принесе плід. Бо зерна, вони можуть лежати дуже довго, дуже довго. Там вчора теж говорив так на проповіді, що і 13 століть, і більше 1000 років можуть лежати, а потім принести плід. Тому розумію, що це теж час, що, напевно, щоб церква розвивалася і збільшувалася, це потрібно час. Це не все так, не за рік, не за місяць. Але якщо є свідоцтво, якщо є Боже благословення, якщо є вірність Богу, слухання Слова Божого, і якщо ціла спільнота цим живе духом, і те, що вона має в серці, вона виявляється назовні в своєму свідченні, то, напевно, це буде однозначно приносити плоди. Бо я це бачив, ну, змалечку, бо, наприклад, того самого взяти отця Амброзія Міцкевича, він був дуже добрим свідком. Він мене нічим не згіршив. Він завжди готувався до проповідей. Він завжди був такою інтелігентною особистістю, яка притягувала. Я не знаю, чому. Це старший священик. Я був молодим хлопцем. Він завжди до мене на виговорив. Ви хочете? Ви будете? Ви прийдете? Ви сядете? Це було... Звісно, він інколи міг сказати жорстко, і деякі люди, можливо, так і сприймали нас, але він завжди це так дуже добре оцінював. Він мав таке відчуття. Тому вважаю, що цих викликів не потрібно боятися. Я, ну, з відкритим серцем йду на цю парафію. Є певна така тривога, бо я не знаю, що мене чекає, бо я там не бачив, не був ніколи. Бо я, як секретар єпископа, то за рік ми фактично всю діецезію об'їхали, і я багато де був. Але от, власне, на цю парафію я там не трафив. А зараз, можливо, для того, щоб побачити, да, цю парафію, то я там буду. Але я сподіваюся і вірю в те, що, ну, все буде добре, і якось буду організовувати своє життя там. Це будуть інші, звісно, виклики. Але сподіваюся, що спільнота теж мене прийме, бо знаю, що отець Кшиштоф Вільк, який там зараз є настоятелем, який виїде на таку реабілітацію, лікування до Польщі на певний час, що він мав дуже добре серце, що він був дуже добрий, і він там дуже згуртував навколо себе тих парафіян, і вони, напевно, до нього як до батька прив'язались. Напевно, і вони мають таку тривогу, передчуття, а хто ж прийде, а що буде?
1: Але ж все буде добре.
0: Але я сподіваюся, да, що воно все буде добре.
1: Воно все буде добре. А я вам, отець, дуже-дуже дякую. За те, що ви є, за те, що я вас особисто знаю, чогось мені так пощастило, за те, що ви зараз у нас на радіо, за те, що ви такий гарний священник, ну, треба ж правду казати, да? За те, що ви так вірите, за те, що ви робите щоденно, оскільки, направду, це дуже-дуже-дуже важливо. І, можливо, при нагоді вам буде і... така, знаєте, малесенька праця, яку і Радіо Марія робить, оскільки там, де ви будете перебувати, ловиться сигнал Радіо Марія. І я думаю, що і через, точно так, як ви говорили, так і, власне, ми діємо. Власне, вся наша робота полягає в тому, що хоч би одна особа вирішила перемінити своє життя в світлі таємниці і подвигу Ісуса Христа, то ми вже тут для цього.
0: Так.
1: І ви є тут для цього. Ви є тут для нас, а ми дякуємо за те, що ви тут є з нами і є священником нашої прекрасної діецезії.
0: Дуже дякую.
1: Хай вас Бог благословляє, а ви, отець, ми завершимо цю програму, будь ласочка, і благословіть всіх наших слухачів.
0: Да. Хочу благословити всіх вас, дорогі радіослухачі. Нехай Господь вам щедро благословляє в кожному в своєму стані, на вашому місці. Бажаю вам такої покірності Марійної. Бажаю вам глибокої віри, слухання Слова Божого, розуміння цього слова і те, що слухаєте, щоб ви цим словом жили. Хай вам всім Бог благословить. Господь з вами.
1: І з Духом Твоїм.
0: Нехай благословить вас Бог Всемогутній, Отець і Син, і Святий Дух.
1: Амінь.
0: Перебувайте в мирі Бога.
1: Богу подяка. Завершуємо, дорогі друзі, і дякуємо цю Вадиму.
0: Дякую.
2: Хто я перед Богом? Чим живе моє серце? Покликання – це відповідь. Програма про богопосвячене життя для тих, хто шукає, і для тих, хто прагне відповісти. Покликані до служіння лише на Радіо Марія.

0: Слава Ісусу Христу! 15-та година на студійному годиннику і в київській студії з вами Оксана Корчевська. Переживаємо годину Божого милосердя. Саме в цю годину Ісус Христос звершив на хресті найбільший акт любові. Помер на хресті. І коли римський солдат пробив його бік, в цей момент було пробито і його серце. Із його серця витекли кров і вода. Святій Фаустині Ковальській, черниці, секретарці Божого милосердя, як любив називати її сам Ісус, він сказав: «Ці два промені вийшли з глибини мого милосердя тоді, коли моє вмираюче серце було списом відкрите на хресті. Ці промені захищають душі від гніву мого Отця. Щасливий той, хто буде жити в їхній тіні, бо не досягне його справедлива рука Бога». Тож, ми хочемо жити в тіні цих двох променів, тому будемо молитися зараз особливою молитвою, яку Ісус передав нам через цю ж саму черницю, святу Фаустину Ковальську. Будемо молитися цю годину за мир в Україні, за всіх наших військових, полонених, безвісти пропалих, всіх тих, хто знаходиться під окупацією, всіх тих, хто постраждав від цієї війни, за всіх померлих, всіх хворих, самотніх, всіх тих, хто не пізнав Божої любові, за всіх закоренілих грішників, за всіх узалежнених. Молимось також за Папу Лева XIV, за всіх єпископів, священників, богопосвячених осіб. Молимось за навернення Росії. Молимось також у всіх ваших намірах, дорогі радіослухачі. Зараз нагадаю телефони нашої студії, за якими зараз можна телефонувати і доєднуватися до молитви в прямому ефірі. 044-577-5645, 044-577-5646, 098-650-1860, 093-272-0745, а також можна телефонувати на Viber 066-563-0724. На початку прочитаю уривок зі щоденника святої Фаустини Ковальської. У ту ж саму хвилину я побачила ще одну особу і частково стан його душі, і великі випробування, які Бог посилає цій душі. Страждав його розум і в такій гострій формі, що жаль мені його стало. І я мовила до Господа: «Чому так з ним чиниш?» І відповів мені Господь: «Для його потрійної корони. Але й дав мені Господь пізнати, яка незбагненна слава чекає на душу, яка подібна на страждаючого Ісуса тут на землі. Така душа буде подібною на Ісуса і у його славі. Небесний Отець настільки полюбить наші душі і визнає, наскільки бачитиме в нас подібність до свого Сина. Я зрозуміла те, що можливість уподібнитися до Ісуса нам дана тут, на землі. Бачу чисті і невинні душі, у яких Бог виявляє свою справедливість. І ці душі є офірами, які підтримують світ і доповнюють те, що не вистачало страстям Ісуса. Таких душ небагато. Незмірно тішуся, що Бог дозволив мені пізнати такі душі. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Абонент 093, продовжуйте.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Вірую в Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого, народився від Діви Марії, що страждав за Понція Пилата, був розп'ятий, помер і був похований, зійшов у відхлань, третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих.
1: Вірую в Духа Святого, Святу Вселенську Церкву, що причастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, вічне життя. Амінь. Дякую за спільну молитву.
0: Дякую. Предвічний Отче, жертвою Тобі цілої кров, душу й божество, возлюбленого Сина Твого, а Господа нашого Ісуса Христа. Абонент Вайбер
2: на благання за гріхи наші та цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас та цілого світу. Дякую за молитву.
0: Дякую. Отче предвічний, жертвую тобі тіло і кров, душу і божество возлюбленого Сина Твого, а Господа нашого Ісуса Христа. Абонент 044, продовжуйте.
3: На благання за гріхи наші і усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас і усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас і усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас і усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас і усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас і усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас і усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас і усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас і усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас і усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас і усього світу.
0: Предвічний Отче, жертвую тобі тіло і кров, душу і божество возлюбленого Сина Твого, а Господа нашого Ісуса Христа. Абонент 093.
4: За благання за гріхи наші та усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
4: Будь милосердний до нас та усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
4: Будь милосердний до нас та усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
4: Будь милосердний до нас та усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
4: Будь милосердний до нас та усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
4: Будь милосердний до нас та усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
4: Будь милосердний до нас та усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
4: Будь милосердний до нас та усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
4: Будь милосердний до нас та усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
4: Будь милосердний до нас та усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
4: Будь милосердний до нас та усього світу.
0: Предвічний Отче, жертвую тобі тіло і кров, душу і божество возлюбленого Сина Твого, а Господа нашого Ісуса Христа. Абонент Вайбер.
5: На облагання за гріхи наші і цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
5: Будь милосердний до нас і цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
5: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
5: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
5: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
5: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
5: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
5: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
5: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
5: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
5: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Дякую. Предвічний Отче, жертвую тобі тіло і кров, душу і божество возлюбленого Сина Твого, а Господа нашого Ісуса Христа. Абонент 093, продовжуйте.
6: На облагання за гріхи усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
4: Будь милосердний до нас і усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
4: Будь милосердний до нас і усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
4: Будь милосердний до нас і усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
4: Будь милосердний до нас і усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
4: Будь милосердний до нас і усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
4: Будь милосердний до нас і усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
4: Будь милосердний до нас і усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
4: Будь милосердний до нас і усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
4: Будь милосердний до нас і усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
4: Будь милосердний до нас і усього світу.
0: Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний.
4: Помилуй нас і увесь світ.
0: Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний.
4: Помилуй нас і увесь світ.
0: Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний.
4: Помилуй нас і увесь світ.
0: О крови і вода, що вийшли з Ісусового серця, як струмінь Божого милосердя для нас.
4: Уповаємо на тебе.
0: О крови і вода, що вийшли з Ісусового серця, як струмінь Божого милосердя для нас.
4: Уповаємо на тебе.
0: О крови і вода, що вийшли з Ісусового серця, як струмінь Божого милосердя для нас.
4: Довіряємо тобі.
0: Ісусе. Довіряємо тобі, Ісусе.
4: Довіряємо тобі.
0: Ісусе.
4: Довіряємо тобі.
0: Марія, мати милосердя.
4: Молися за нас.
0: Свята Фаустина Ковальська.
4: Молися за нас.
0: Всі ангели та святі.
4: Моліться за нас.
0: Ім'я.
4: За весь світ.
0: Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Ну що ж, продовжуємо молитися в годину Божого милосердя. Молимось вервицю миру. Це такий особливий подарунок від Марії, цариці миру, із Меджугор'я, де вона являється ще з 81-го року. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Вірую в Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого, народився від Діви Марії, що страждав за Понтія Пилата, був розп'ятий, помер і був похований, зійшов у відхлань, третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих. Абонент Вайбер, продовжуйте.
6: Вірую в Духа Святого, святу Вселенську Церкву, сопричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, вічне життя. Амінь.
0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
6: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
6: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
6: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
0: Дякую. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Абонент 093.
7: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
7: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
7: Як було на початку, і нині, повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Абонент Viber, продовжуйте.
8: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
8: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
8: Як було на початку, нині, повсякчас і навіки вічні. Амінь.
0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Абонент 093, продовжуйте.
9: Хліб нас насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
9: Свята Марія, Мати Божа, молись нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
9: Як було на початку, і нині, повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Абонент 044 з закінченням 46.
10: На облагання за гріхи наші.
0: Хліб наш насущний.
10: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
10: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
10: Як було на початку, нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Абонент 044. Продовжуйте.
10: Хліб наш насущний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
10: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
10: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Абонент 093.
11: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
11: Свята Марія, Матінко Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
11: Як було на початку, і нині, повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
0: Марія, Цариця миру,
11: молись за нас.
0: Марія, Цариця миру,
11: молись за нас.
0: Марія, Цариця миру,
11: молись за нас і за цілий світ.
0: Амінь.
11: Сина і Святого Духа. Амінь.
0: Дякую вам. Так, ну що ж, дякую всім за молитву. Нехай Бог вислуховує нас, нехай дарує нам цей вже такий довгожданий мир. А передусім мир в наших серцях, мир з Богом, з іншими людьми. Слава Ісусу Христу!

0: Дитяча катехеза на Радіо Марія. Чекаємо біля радіоприймачів наших наймолодших слухачів.
1: Слава Ісусу Христу!
2: Навіки слава!
1: Сьогодні в студії з нами
3: Лера, Регіна,
4: Міша,
5: Кристіна
1: і сестра Оля. Ми з парафії Пресвятої Діви Марії, Матері Церкви. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа.
2: Амінь.
1: На початок помолимось до нашого Небесного Батька.
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа.
2: Амінь.
5: Сестро, знаєте, що в мене сьогодні сталося?
1: Що саме?
5: Батьки нам з сестрою вже давно обіцяли купити потяг залізничною дорогою. Але це так довго було чекати, і ми вирішили, що купимо самі собі на наші гроші зі скарбнички. Ну і так зробили. А уявляєте, вчора батьки принесли величезний пакунок зі словами, що не можуть дочекатися Святого Миколая. І тому дарують нам зараз подарунок. Коли ми розпакували, ми побачили, що це велика залізнична дорога зі знаками і зупинками. Знаєте, прям як в кіно.
1: Це ж добре. Зараз можете, наприклад, погратися одним і другим, тим, що ви придбали, тим, що батьки вам подарували.
5: Але, власне, дуже погано є те, що вони додали, що на гроші зі скарбнички ми можемо піти в аквапарк, а грошей то в нас вже нема.
1: А, бачите, ваша нетерпеливість ніколи до нічого доброго не доведе. І тому сьогодні ми поговоримо про те, до чого призвела нетерпеливість Сари. Увага! Давайте з вами, дорогі радіослухачі, відкриємо нашу улюблену, важливу, найважливішу книгу, Біблію або Святе Писання. Там буде така книга Буття, 21 глава. Ми продовжуємо з вами довідуватися історії з життя Авраама. Коли Аврааму було 75 років, Сара подумала, що вони вже є застарі. І тому запропонувала Аврааму, щоб він взяв за жінку слугиню Сари. Авраам погодився, коли ж знав, що Сара не може завагітніти. Через рік народився Ізмаїл. Він ріс сильним хлопчиком, а коли народився Ісаак, Сара почала ревнувати його до Ізмаїла. Вона почала вимагати, щоб Авраам вигнав Агару з Ізмаїлом. Звичайно ж, Авраам дуже засмутився. Але Бог сказав, щоб він зробив це. Він пообіцяв потурбуватися про Агару і Ізмаїла. З попередніх катехез ми вже знаємо, що Бог сповнює все, що обіцяє. Авраам знав це, і він повірив Богові. Але проминали роки від моменту першої обітниці. І Сара, бачите, вона така, як жінка, вона засумнівалася. І почала по-своєму керувати ситуацією. Вона запропонувала Авраамові зробити щось такого дивного, що взяла і запропонувала свою слугиню.
3: В Авраама було дві жінки?
1: Так, але зазначу, що потрібно пам'ятати, що тоді було таке право, що якщо мати не мала сина, тобто наступника роду, то закон дозволяв мати другу жінку чоловікові. Тому, власне, Авраам і погодився на пропозицію Сари, адже це так реалістично виглядало. Таким чином з'явився на світ Ізмаїл. Він був сильним хлопчиком і справжнім воїном, як ми чули зі Святого Писання. Але, на жаль, Господь хотів чогось іншого. У короткому часі після відвідин Бога народила і Сара свого сина. Ми вже про це поговорили. І назвали хлоп'ятком Ісаака. Ісаак.
3: Сестро, а який з хлопчиків був ближче Авраамові?
1: Я думаю, що напевно той, який є сином обітниці. Тобто Ісаак. Це так само, як з тим потягом у Крістіни. Той, який так довго очікували, оказався такий суперкласний. Натомість той, про який вони самі задбали, буде зараз стояти окремо і мало хто буде ним гратися, а колись навіть, може, забудуть про нього.
3: І що зробив Авраам з Ізмаїлом?
1: Він просто відіслав Агар і Ізмаїла на пустиню, як ми чули в цьому фрагменті.
3: Тобто він вигнав маму з маленькою дитиною у пустелю?
1: Він їх не виганяв. Він виконав те, що Господь йому доручив. Тобто, так як через помилку Сари появився Ізмаїл, так само Господь говорив до Авраама через Сару. Пам'ятаєш, в цьому фрагменті було сказано, що Сара попросила Авраама, щоб він відіслав Агар з сином. І Авраам послухав. Він питався в Бога, молився, і така була воля Божа. І вже зі свого досвіду він, до речі, знав, що Бог не залишить Ізмаїла і буде опікуватись ним. І так сталося. У пустелі Бог послав до Агарі ангела, який переказав їй обітниці Божу щодо Ізмаїла, і також дав їм воду і притулок. Бог кохає усіх людей і усіма піклується.
5: Сестра, це так само, як один з батьків відходить з однієї родини до другої?
1: Так, це докладно так само. Той, хто відійшов, має залишитись вірним своїм обітницям. І тому має залишити ту другу родину, повернутися до своєї першої, до жінки, якій дав обітницю.
3: Так, це вже не потяг, який можна відкласти на полицю і витягнути пізніше.
1: Так, це я з цим погоджуюсь. Давайте ми зараз разом з нашими радіослухачами помолимось за тих, хто хоче сам вирішувати, який подарунок і коли Бог має йому дати, щоб ці люди відкрили серце і прийняли те, що Господь їм приготував. Тебе просимо.
2: Вислухай нас, Господи.
3: Просимо тебе, Господи, про те, щоб ми не відкладали свої якісь справи і були терпеливими. Тебе просимо.
1: Вислухай нас, Господи.
3: Просимо тебе, Господи, щоб наші батьки не відходили в інші сім'ї. Тебе просимо.
2: Вислухай нас, Господи.
1: Просимо тебе, Господи, щоб ми також пам'ятали про те, що ти вислуховуєш наші молитви, що ти є вірним. І щоб ти завжди був з нами, щоб ми пам'ятали про те, що ти є з нами. Тебе просимо.
2: Вислухай нас, Господи.
5: Прошу тебе, Господи, щоб від тебе люди не відверталися і не відкладали тебе на пізніше. Тебе просимо.
2: Вислухай нас, Господи.
3: Просимо про те, щоб ми вибирали вірні дороги і приймали те, що ти даєш нам на сьогоднішній день, Господи. Тебе просимо.
2: Вислухай нас, Господи.
5: Просимо тебе, Господи, про всі потрібні благодаті для дітей-сиріт, у яких немає батьків. Тебе просимо.
2: Вислухай нас, Господи.
3: Просимо тебе, Господи, про те, щоб ми не відкладали тебе на інші полки. Тебе просимо.
2: Вислухай нас, Господи.
1: Давайте закінчимо нашу молитву. Подякую Пресвятій Трійці за те, що вона виявляє свою волю в нашому житті, за те, що Господь приходить до нас як найкращий друг і хоче з нами розмовляти. Давайте подякуємо також за те, що він приготував нам величезну кількість несподіванок і подарунків тоді, коли він сам запланував це подарувати. Слава Отцю
2: і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
1: Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа.
2: Амінь.
1: Слава Ісусу Христу!
2: Навіки слава!
1: Сьогодні з вами в студії були сестра Оля,
3: Регіна,
5: Лєра,
4: Міша,
5: Крістіна.
1: Ми всі з парафії Пресвятої Діви Марії, Матері Церкви.

0: тебе є радіородина. Приєднуйся до неї.
1: Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі, в ефірі програма «В родині Радіо Марія». Я Олександр Поліщук, координатор нашого радіо. Вітаю вас, є у нас добра, гарна новина.

ліцензійного збору, і нам продовжено термін дії ліцензії на мовлення до 2 вересня 2036 року. Тобто на 10 років радіємо з цього. Ну і раз про це ми говоримо, то я ще раз вам нагадаю, відповідно до останніх цих вимірювань, і дуже добре над цим слідкує Держчастотнагляд, де можна слухати нас, власне, на цій частоті 100.5 МГц. Отже, це місто Київ, Вижгородський, Броварський, Бучанський, Фастівський райони та території Бориспільського, Бухівського районів, Узинської міської, Гребінківської селищної, Ковалівської селищної територіальної громад Білоцерківського району Київської області, Остерської міської, Деснянської, Козелецької селищних територіальних громад Чернігівського району, Бобровицької міської територіальної громади Ніжинського району Чернігівської області. Тобто, як ви бачите, дорогі друзі, не тільки на Київ, на область і також ще і шматочок Чернігівської області. Ми також можна нас слухати, тому що потужність передавача досить велика, це 2 кВт. Цього радіємо. Сумуємо з того приводу, що сьогодні зранку, як ви знаєте, відбувалася величезна злива з блискавками і громом у Львівській області і у Львові, і відбувалося так, що прямо безпосередньо в телевежу Львівського влучила блискавка, і нам повідомили фахівці, що там пошкоджене наше обладнання, ще вони не можуть приступити до ремонтних робіт, не знають, що саме потрібно буде для заміни цього обладнання і скільки це займе часу. Тож ми повідомляємо вам про це і будемо робити все, що від нас залежить, для того, щоб якнайшвидше в Львові і Львівській області наше мовлення поновилося. Щодо наших трансляцій, нагадую вам, дорогі друзі, що планується в четвер о 19-й годині адорація перед Пресвятими Дарами. Тут у нас безпосередньо в студії Радіо Марія. Ми робимо такі молитовні, можна сказати, лінії, такі молитовні чування. Будь ласка, доєднуйтесь до цього. І ще одне важливе оголошення, про яке, можливо, ви про подію, про трансляцію, яку ви, можливо, не знаєте. В п'ятницю у нас також відбудеться дуже важлива трансляція. Вона буде о 17-й годині за київським часом. Тобто це 17 липня, 17-та година за київським часом. Трансляцію здійснює Всесвітня родина Радіо Марія. Як ви знаєте, Всесвітня родина з 2019 року практично кожного місяця намагається віднайти десь на земній кулі санктуарій, святилище Матері Божої для того, щоб запропонувати всім слухачам Радіо Марія, а це більше як 130 країн і 710 мільйонів осіб по всьому світі, молитися Розарій. І цього разу також в п'ятницю о 17-й годині за нашим київським часом відбудеться трансляція з Бейрута. Власне, подивився я спеціально, що це за такий санктуарій. Це монастир Матері Божої у Бзаммарі. Це цілий історичний комплекс Вірменської католицької церкви. Він побудований був у 18-му році, власне, в селищі Бзумар в Лівані, і він розташований приблизно за 36 кілометрів на північний схід від Бейрута. І є дуже відомим місцем паломництва і славиться чудотворною іконою Матері Божої Страждальної, яка відноситься до 16 століття. Ви знаєте, що ми дуже любимо всі свята, події, образи Матері.

Божої. І от, власне, радімо з того, що зможемо разом всі молитися з цього святого місця, власне, з Лівану. І вас запрошуємо, дорогі друзі, огорнути своєю молитвою також всіх інших слухачів Радіо Марія по всьому світі. Ще раз підкреслюю, більше як 710 мільйонів осіб. Ну і, власне, наші думки спрямовані ще до одного образу Матері Божої Бердичівської, оскільки паломники крокують з різних міст і сіл України до нашого всеукраїнського санктуарію Матері Божої Бердичівської. Образ Матері Божої Святого Скапулярію знаходиться там чудотворний. Ще раз нагадую вам про те, що це є список, копія образу, римського образу, найпершого образу Матері Божої католицького світу з базиліки Санта Марія Маджоре, однієї з чотирьох найважливіших папських базилік. Власне, святе місце, де віками сходяться величезна кількість паломників, і звідки

нагадую вам, що Радіо Марія буде здійснювати трансляцію основних подій. І спеціально для цього виїжджаємо до Бердичева вже в суботу, для того, щоб з моменту приходу перших паломників також разом бути з нашими радіослухачами. Як ви знаєте, планується, що ординарій Київсько-Житомирський єпископ Віталій Кривицький почне з 16 години в суботу, 18 липня, зустрічати паломників безпосередньо на вході до санктуарію, на площі, яка називається Святого Івана Павла ІІ. І о 18 годині відбудеться свята меса надвечір'я урочистості Матері Божої Святого Скапулярія, її очолить митрополит Мокшицький, архієпископ Львівський, тож ми будемо здійснювати трансляцію цієї меси. Думаю також, що Радіо Марія зможе принаймні декілька годин здійснювати трансляцію молитовного чування, яке розпочнеться в санктуарії з 21 години суботи і буде тривати до 6 ранки. Ну, принаймні декілька годин цю трансляцію ми будемо здійснювати. І на наступний день, самого ранку, о 8 годині, відбудеться свята меса польською мовою. Її очолить отець Альберт Вах, який є провінціалом краківської провінції Кармелітів Босих. А о 9.30 розпочнеться також вже і наша трансляція, оскільки це буде молитовне очікування на основну урочистість, святу літургію, і буде молитва Розарія безпосередньо на площі святого Івана Павла ІІ. І цей Розарій буде провадити ординарій Кам'янець-Подільської дієцезії єпископ Едвард Кава. А основна урочистість, центральна свята меса, відбудеться об 11 годині. Тож, ви, я думаю, що всі вже наші радіослухачі знаєте про те, що Папа Лев вислав спеціального легата його високопресвященства архієпископа Пола Річардса Галагера, і, власне, він має спеціальне послання. Ми вже навіть вам уривки з цього послання намагалися наводити. Папа огортає своєю любов'ю, своєю молитвою, а головне благословенням весь український народ і, безумовно, всіх паломників. Тож папський легат очолить цю урочистість, святу центральну месу об 11 годині, а єпископи, римокатолицькі єпископи і також і греко-католицькі єпископи там у Бердичеві будемо співслужити разом з нашими священниками з усіх куточків України і також з усіма вірними. Тож запрошуємо вас, дорогі друзі, наскільки ви зможете, обов'язково, будь ласка, приїжджайте до Бердичева перед образом Матінки Божої, а той, хто не зможе, скористайтесь можливістю і долучайтеся до нашої спільної молитви перед образом Матері Божої через трансляцію, яку буде здійснювати Радіо Марія. Ми дуже-дуже дякуємо вам, дорогі друзі, за те, що ви допомагаєте нас і підтримуєте нас. І особливо хочу вам подякувати за те, що ви дуже добре чуєте, але головне, що не чуєте, а й дієте на наші заклики підтримати Радіо Марія, підтримати не тільки молитвою, не тільки промовцю, але також і фінансово. І ми бачимо, що вперше, можливо, за ці 12 років, дійсно, кількість надходжень, пожертв для Радіо Марія, вони не зменшуються, як зазвичай, в літні місяці, а навіть трошечки збільшуються. Ми також відносимо це до того, що почули ви наше оголошення про те, що можна дуже просто здійснити пожертву на Радіо Марія не тільки через скриньки, які є в вашому храмі, не тільки безпосередньо на наш рахунок.

0: наші рахунки банківські, яких є три, і вони докладно описані на нашому сайті в розділі «Як пожертвувати», але також, що ви користаєтесь нашим сайтом, і при його завантаженні є також спеціальний сервіс «Пожертвувати», і він є такий дуже швидкий, і дуже швидко, і дійсно якісно попадають кошти для Радіо Марія від вас. Ми дуже-дуже дякуємо вам, що ви чуєте нас, чуєте ці оголошення, що ви дійсно робите їх, і тому радіємо з цього. Як і радіємо з того, що ми намагаємося налагодити надходження молитовних інтенцій для їхнього оголошення подальшого в нашому ефірі на молитовних лініях. Я маю на увазі також наш сервіс безпосередньо на нашому сайті radiomaria.org.ua, де можна надати молитовне повідомлення. Для цього треба зайти на наш сайт, натиснути і записати це молитовне повідомлення. І потім той, хто веде цю молитовну лінію, той, хто здійснює, власне, операції з виведенням в ефір наших слухачів, також і оголошують ваші інтенції. Ще раз нагадую, дорогі друзі, що чи дотелефонувалися ви на молитовну лінію безпосередньо в час її провадження, чи, можливо, не дотелефонувалися, чи передали свої повідомлення через сайт, чи передали через емейл, чи в якийсь інший спосіб, чи не вдалося вам передати, але ви під час молитви самі мали на серці і, власне, Богу сказали свої інтенції, вони всі є правильними, вони всі є оголошеними, вони всі є тими, з якими ми разом молимося. Тому не переживайте про це і пам'ятайте, що Радіо Марія спеціально існує для того, щоб ви, наші дорогі радіослухачі, були огорнуті молитвою, щоб ми молилися разом, щоб ми могли переживати цей надзвичайно складний час, щоб ми крокували далі тією дорогою, яку добрий Бог намітив, і виконували все те, що Він від нас бажає. А Пресвята Богородиця Діва Марія, господарка нашого радіо, нам в цьому допоможе. Це була програма «В родині Радіо Марія». Залишайтесь надалі на хвилях нашого радіо. Слава Ісусу Христу!
1: Християнський голос у твоєму домі. Радіо Марія.

0: Щодня об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.
1: Слава Ісусу Христу! Програма «Катехиза» в ефірі Радіо Марія. В студії з вами Оксана Корчевська. І радо представлю сьогоднішнього нашого катехита. Це єпископ ординарії Луцької дієцезії, апостольський адміністратор Київсько-Житомирської дієцезії Віталій Скомаровський. Слава Ісусу Христу! Ваше Преосвященство! Так, щось в нас стало зі зв'язочком.
2: Молітьте слова. Так, можна розпочинати.
1: Щось ми вас не бачимо. Добре, одну хвилиночку.
2: Я вас бачу і чую дуже добре.
1: Так, ну що ж, вже п'ятий рік Україна живе в умовах повномасштабної війни. Ми всі молимось за мир. Але, мабуть, кожен з нас собі задавав хоча б раз таке питання, чому не припиняється ця війна, чи ми якось неправильно молимося. Чи правильно молиться моя парафія, моя спільнота? І чи взагалі наша молитва щось змінює, так? І сьогодні ми хочемо поговорити саме про це. І перед тим, як почнемо, я хочу ще сказати, що наразі відбувається трансляція катехизи на Фейсбуці і на Ютубі. Можна цим скористатися, хто має таку можливість. Отче єпископи, передаю вам слово.
2: Дуже дякую. Може, на початку давайте проілюструємо, як молитися за Україну, так і помолимося перед цією катехезою. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа.
1: Амінь.
2: Боже, Отче наш, дякуємо Тобі за нашу батьківщину, за Україну, за всі дари, які Ти даєш нам. Дякуємо Тобі за наших захисників, за тих, які по всій Україні працюють на захист нашої батьківщини, за владу. І просимо Тебе про благословення, про дар мужності для всіх нас, дар надії, а особливо про дар любові, щоб ми любили один одного, захищали один одного, допомагали один одному. Щоб між нами була злагода, і просимо Тебе про дар миру для нас. Амінь. Тепер перше, що я хотів би там уточнити, бо я був колись цим адміністратором Київсько-Житомирської дієцезії, знав, слава Богу, вже давно я ним не є.
1: Ага, то це помилково.
2: Так. Це стара інформація, ага. Дуже стара. Ось. Питання, яке було сформульовано, як молитися, так? Як молитися за мир в Україні і так далі. Кожен так, як вміє, молиться. І тут не, я думаю, що це не так важливо, як молитися, а головне, щоб ми молилися. І наші молитви завжди є вислуханими. В Бога є свої плани, так? І в ці плани теж входять наші молитви, щоб ми просили в Бога. Це, що ми так довгий час переживаємо війну, і цей мир не настає, теж виховує в нас терпеливість і довіру до Бога, який знає, і кого дороги є найкраще. Колись такий наступить момент для кожного з нас, коли ми зрозуміємо, що, власне, так відбулося в нашому житті. Ось. І я більше хотів би в цій катехезі поговорити про те, чому ми повинні молитися за батьківщину, за державу, там, владу і так далі. Ось. Мені чомусь згадалося, знаєте, я вже старого такого видання, була колись, коли я був в радянській армії, там дуже часто говорили, там, особливо старші якісь там солдати до молодших, чи там офіцери, я научу тебе, родину, любити, знаєте, казали. І це означало, що я тобі покажу щось там так, що ти там не так зробив. Ось, я хотів би сказати першу таку справу, що для тих з нас, які народилися, там, скажімо, до 1985 року, можна сказати, що є, можна сказати, дві батьківщини, в яких ми знаємо. Да? Це є Радянський Союз, в якому народилися люди, Багато з наших співвітчизників більшу свою частину життя прожили при цій державі. Ось, і це одне сприйняття. Тепер ми живемо в вільній Україні, незалежній. Але є молоде покоління, яке взагалі не пам'ятає тої держави, яка просто виросла і живе в Україні, вже незалежній Україні. Це різні країни. Але теж важливо, я думаю, знати, бо звідти йдуть коріння, як би там не було, це наша історія, яку нікуди не викинеш. Ось, і тому це впливає теж на наше сьогодення. Можливо, нашим молодим людям ну, важко певні речі там зрозуміти, чому в нас, але це коріння. От, наприклад, я скажу так, от в нас така є актуальна проблема для нашої церкви, для всіх церков фактично, да, от повернення храмів. Повернення храмів. Коли ми просимо, чи там вимагаємо, чи там йдемо в суди, да, дуже часто ми зустрічаємося з такою чисто комсомольською ідеєю. Да, ми вам не повертаємо храм, бо він нам треба. Бо нам він треба. Так. А це, що там це є місце молитви, яке будували люди, католики, чи там православні, чи ще хтось, да, це ніколи не обходить, тому що це є власне з того Радянського Союзу, це є комуністична ідеологія, така, нам це треба. Тому що в Європі, да, як в європейській праві, в європейському праві, яке збудовано на римському праві, є принцип, що res clamata domino. Тобто кожна річ вона вимагає свого власника. Якщо це чуже щось, то не можна цього тримати, треба його віддати. І тому, наприклад, перше, що зробили прибалтійські країни, які стали самостійно, зробили реституцію. Тобто, бо вони не сприймають цього радянського насліддя, цієї спадщини. Вони хотіли з цього визволитися. І це перше, що вони зробили, що те, що там радянська влада в когось забрала, вкрала і там роздала комусь, чи там змінила власників, вони сказали, ні, ми повернемося до того стану, чиє це було, ми тому це віддаємо. Інша справа, які це механізми, часом вони можуть бути дуже складними, так? Але цей процес реституції, він пройшов і в Прибалтиці, і у всіх постсоціалістичних країнах, як Польща, Чехія, там Словакія і так далі. І, а в нас цього не відбулося. Тому що в нас ще, от, але я маю надію, що це повинно відбутися, якщо ми йдемо в Європу, то це повинно відбутися. І тому багато таких от речей. Це один приклад, маленький такий приклад, який ну, для нас, може, як віруючих людей, він є близьким. Але це не тільки в цьому. Дуже багато змінилося, не те, що я не бачу тут змін в нашій країні. Дуже багато змінилося, я пам'ятаю, так? Як було колись, коли ти заходив десь до якогось чиновника, і зараз це є велика різниця, але все-таки ці проблеми якби залишаються. Спільнота для людини є потрібна, суспільство, да, якась інші люди, тому що людина вона є таким творінням суспільним. Вона сама не може вижити теж, так? Вона мусить мати родину, мусить мати когось, хто про неї подбає в дитинстві, щоб можна було взагалі жити, так? І тому це родина насамперед є важлива, чи там, наприклад, потім повстала така племенна система, да, коли родини об'єднувалися, такі клани, чи, ну, в деяких країнах і зараз, до цих пір в Африці, наприклад, є така система, що це тільки родичі є важливими і так далі. Бо потрібна теж більша така спільнота, ми називаємо її народ, називаємо батьківщиною чи державою, в якій ми живемо, бо, наприклад, от ми зараз переживаємо війну, коли є там конфлікт, наприклад, між сусідами, ну, то там чоловіки можуть розібратися один з одним. Ось, але коли це не є конфлікт, як би сказати, з одним сусідом, а так цих ворогів дуже багато, ну, тоді треба якусь півмірну силу. Так? Тому що не можна так сказати, так, згідно з українським прислів'ям, моя хата з краю нічого не знає, тому що так ми всі пропадемо. Так? Ну і тому ми мусимо об'єднуватися, так? Бо, наприклад, в цій війні, яку ми ведемо, тільки наш український народ може захищатися. Кожен окремо не міг би так захищатися. Ми просто мусимо, повинні бути об'єднаними, бути як народ для того, щоб стати на захист нашого суспільства і нашої держави. Звичайно, ми як люди є членами однієї великої людської родини, тому що ми є людьми, це по нашій природі є. І ця родина – це є все людство. Так, але теж ми маємо таку меншу спільноту, це наш народ. Сама назва теж говорить про те, що це пов'язане з родиною, що це велика така родина, народ, народитися, так, або родити. А слово «батьківщина» чи «вітчизна» походить від слова «батько», «патрія», «патер», та, «отець», «батько». Тут мова про родину. Святий Йоанн Павло ІІ, він в своєму такому дуже відомому виступі в Організації Об'єднаних Націй, він сказав такі слова: «Основою всіх інших прав народу, безумовно, є її право на існування». Тому ніхто, ні будь-яка держава, ні будь-який інший народ, ні будь-яка міжнародна організація не має права стверджувати, що даний народ не заслуговує на існування. Цікаві ці слова, які були сказані вже досить давно, але вони стають актуальними зараз в цій війні, тому що ця війна розпочалася, тому що хтось сказав, що ми не народ, та ми не маємо права на існування, ми частина там невідомо чого. І це теж була така, якби, пояснення цієї агресії. Так? Але ми маємо право на існування. І ніхто не може це право заперечувати. Катехізм католицької церкви говорить, що суспільне життя – це не є якийсь додаток, це випливає з природи людини. Тобто кожна людина, вона живе в суспільстві, і це є природно. Да? І кожен в це суспільство щось вносить. Лікар, наприклад, він лікує, вчитель вчить, президент керує, священник там відправляє службу, молиться, сповідає, перебуває з людьми в тяжкі хвилини, прибиральник там вулиці мете, доярка доїть корови і так далі. І це суспільство, воно обмінюється своїми дарами. Кожен служить для інших людей. І все те, чим ми користуємося, чи електрика, чи дороги, по яких ми їздимо, хліб, який ми купляємо, чи там в інтернеті ми зараз спілкуємося, це спільна справа. Ніхто один не може цього зробити. Ми можемо таки зробити спільно. І цікаво, що слово «республіка» – це і є в перекладі «спільна справа», «публічна справа», «республіка». В Римі це поняття «республіка» розуміли, в Древньому Римі, я маю на увазі, як власність всіх громадян. Тобто це спільний дім. Батьківщина чи держава, в якій ми живемо, це наш спільний дім. Інша справа, яка це, так, держава? Вона може бути краща, може бути гірша, десь стріха може протікати, яка вимагає ремонту чи щось там таке, а може бути комфортне житло. Ось, і, але це дім, якого ми живемо. І звідси є обов'язок, наш обов'язок громадян служити спільноті. Як ми служимо спільноті? Згідно з нашим покликанням, згідно з нашими обов'язками. Зараз ми живемо в час, коли дуже багато людей змушені, так, виконувати свій військовий обов'язок, іти і захищати батьківщину. Це тяжкий обов'язок, не всім це хочеться, але ми бачимо, що навіть тим, які не хочеться, вони йдуть і роблять свою працю, та, і роблять її добре. Звідси теж, так як вчить катехізм, наш обов'язок ще поважати нашу владу, яка турбується про спільне добро, так це сказано. Дуже гарно сказано. Поважати владу, яка турбується про спільне добро. А якщо вона не турбується, турбується про своє приватне добро, ну, не знаю, чи така влада. Інша справа, що ми молитися можемо за всіх, да? Але чи така влада заслуговує на повагу, це вже інше питання. В нашому обов'язку, як християн, є також обов'язок молитися. Молитися за народ, за державу, можна і по-різному, за батьківщину, можна так назвати. Так? Чому це наш обов'язок? Тому що ми вміємо молитися, нас навчили молитися, і тому ми повинні це робити. Святий Павло в посланні до Тимотея, він пише так. «Передусім, отже, благаю, що відбувалися прохання, молитви, благання, подяки за всіх людей, за царів і за всіх тих, що стоять при владі, щоб нам тихо і спокійно вести життя». Це дуже така гарна думка, цікава, тому що він не каже, що царі заслуговують молитви нашої, да, чи вони там дуже такі добрі, там, і так далі. Він каже, що причиною цього є те, щоб ми жили спокійно і тихо, щоб ми могли в мирі жити. Так? Тому що ця молитва за тих, хто має владу в нашій країні, і взагалі, вона потрібна насамперед для нас. Так? Як і в парафії треба молитися за священників, тому що коли ми маємо добрих священників, це нам добре. Да? Молитися за лікарів перед операцією, тому що коли вони добре зроблять операцію, то зроблять її для нас. Так? І тому це якби наш інтерес в цьому, щоб молитися, щоб наша держава була добра, тому що це є спільна справа. Якщо мені вже випало жити, власне, в цьому домі, в цій спільноті, то мені буде добре, якщо ця спільнота буде теж кращою. Кожному стане краще від цього. Це святий Павло теж, коли він казав про це, що треба молитися, да, він же казав це не в якійсь там благополучній християнській державі, а казав це в язичницькому Римі, ворожому до християнської віри. Зрештою, він теж був переслідуваний і вбитий в цьому ж самому. Але він проте він казав, що треба, щоб християни молилися. Ще катехізм католицької церкви, він підкреслює, що метою суспільного життя завжди є людська особа, вона є в центрі. В центрі. І тому люди повинні теж брати участь в суспільному житті, і ми це робимо через, наприклад, політичну діяльність, там, різні об'єднання, товариства і так далі. І тут теж є така проблема оцього, що ми почали, цього насліддя Радянського Союзу. В Радянському Союзі все те, що там, ну, там не було партії, там була одна партія, але були, наприклад, профсоюзи, були, да, профспілки, чи там якісь об'єднання, але це все було так, якби бутафорично, воно нічого не грало жодної ролі. І ті, які там виросли, вони виросли з таким переконанням, що роль людини, ну, ніякої немає. Так? Тобто людина там сама нічого не значить. І це таке насліддя, знаєш, тому що в нас ще дуже бідне оце суспільне життя, громадянське об'єднання, наприклад, профспілки. Мені здається, профспілок треба десь шукати. Так? Вони так заховані, десь там вони є, напевно. От, але вони жодного випадку, жодного впливу не мають на суспільне життя. На мою думку, так. Чи там партії, які ми маємо, це партії різних людей, такі приватні партії, особисті партії. Да? Вони, яка її ідеологія є? Там, знаємо, що десь там в Великобританії консерватори, лейбористи, і ми знаємо, що ті хочуть це, а ті хочуть це, і вони так сперечаються між собою. Навіть наших сусідів, які теж вийшли з тих комітичних часів, вже зараз проглядується такі більше така політичне життя, ідеологічне, вона вже цього немає. Так? І ж, це я можу признати, це є правда, що люди набагато активніші, ніж це було, наприклад, 30 років назад, на початку відродження України. Але все-таки, якщо ми порівняємо наше суспільне життя навіть з нашими сусідами чи там ще далі, то ще воно вимагає багато розвитку, щоб люди повірили в свою силу, разом об'єднувалися там, наприклад, в якихось об'єднаннях торговців на ринках, там чи далекобійники об'єднання, і боролися за свої права, так, щоб впливали теж на ті рішення, які приймаються владою. Тому що це відсутність активного суспільного життя, вона шкодить громадян, що їхні інтереси, їхні права тоді ніхто не захищає і не добивається. От. Йоанн 23, святий теж, він казав так, що людина, людська спільнота – це духовна цінність, це передача знань, захист прав, виконання обов'язків, це культура і ділення тим, що найкраще. Проблема теж виникає, може виникнути в нашому кожному суспільстві, де міняють місцями засіб і мету. Метою суспільного життя завжди є людина, людська

0: особа. Натомість засоби, от може бути, наприклад, добробут. Якщо ми поставимо за свою мету, щоб ми добре багато жили, а цьому будемо присвячувати людей, чи там, наприклад, не захищати ненароджене життя і так далі, це вже якби перевернуто. Тому така структура є гріховною, тобто злою. Так. І теж людина не може суспільством розглядатися як засіб для чогось, як такий інструмент, яким треба маніпулювати, використовувати. І так далі. Така суспільна наука церкві. Так народжуються теж несправедливі структури. Як і окрема людина, суспільство теж вимагає внутрішнього навернення, тобто, щоб відбувалися зміни, чи так, як їх називають, реформи, праводавстві чи економіки, але вони мають служити особі, щоб краще було для людської особи, щоб ця людська особа мала би більші можливості для розвитку. Ще одне, що суспільне наше життя, воно має керуватися основною заповіддю, це заповідь любові до Бога і ближнього. Коли ми вчимося і повинні шанувати другу людину і її права. В тому ж самому виступі в Організації Об'єднаних Націй святий Іван Павло ІІ казав так: «Правдивий патріот ніколи не дбає про добро власного народу коштом інших. В кінці це принесе шкоду і для його власної країни. І першим серед обов'язків народів є обов'язок жити з іншими народами в атмосфері миру, поваги і солідарності, так як і між людьми. Тобто правдивий патріотизм, він є добрим не тільки для нас, для нашого народу, а також для інших народів навкруги. Це в мене все по цій катехизі, якщо є.
1: Так. Дякую, Владико. Так, ну що ж, нагадаю, що в прямому ефірі Радіо Марія триває катехиза, і сьогодні маємо такого особливого катехита. Це єпископ ординарій Луцької дієцезії, голова конференції римсько-католицьких єпископів Віталій Скомаровський. Говоримо зараз і про те, як молитися нам за мир в Україні і взагалі, що є для нас, взагалі Україна, держава, суспільство. Наразі є можливість задати нашому катехиту запитання. Телефони нашої студії, нагадаю, 044-577-5645, 044-577-5646, 098-650-1860, 093-272-0745. Знаєте, так, хотіла запитати вас, є Владико. Дивіться, оця війна, ну, вже, мабуть, багато разів, мабуть, у вас вже запитували, і не тільки у вас, та, у багатьох духовних осіб. Я просто чула різні також відповіді, що, наприклад, що ця війна, наприклад, через аборти, тобто ми заслужили цю війну, там, і ще щось інше. Чи можна сказати, от, яка ваша думка, чи це є війна, скажімо так, такою карою, чи, можливо, це такий процес формації, та, для українців? Можливо, знаєте, як Бог як від якоїсь окремої людини щось хоче, та, щось хоче зробити таке дуже серйозне, то так, знаєте, очищає її дуже серйозно. Людина прямо проходить через таке прямо горнило страждань. Бачимо це на прикладі багатьох святих. Можливо, це так з Україною Бог хоче щось зробити. Що ви думаєте з цього приводу?
0: Таке простолінійне таке мислення. Давайте ми знайдемо причину і винного. Було б добре, але це неможливо. Неможливо. Аборти – це величезне зло. Величезне зло. Ну, але воно ж не тільки в Україні. Є багато країн, які дозволяють це робити, і роблять набагато більше, але там чомусь немає війни. Ну, це знаєте, ну, таке питання без відповіді. Бог знає, чому так сталося. Знаєте, для вірних Богові людей кожне навіть випробування, воно є на благо, як каже святе письмо, так, учить, що все воно співдіє на краще, на спасіння. Ну, а Є багато, кожна людина має багато провин, гріхів і непокаяння, і так далі, але вивести якесь таке, знаєте, ну, правда, це є правда, що певні гріхи в житті людей, так, вони там відразу бачать цей наслідок якогось зла, якоїсь руйнації. Якщо, наприклад, людина невірна в шлюбі, і шлюб розпадається, це ясно, що це є якби прямий наслідок. Натомість тут це, ну, дуже, дуже, якби, питання, таке мислення не, ну, це якби мислення ставити себе на місце Бога. Бог знає, чому це так. Чому це так сталося? Ну, це сталося тому, що, правда, є хтось, хто захотів цю агресію розпочати і потім її продовжувати.
1: Дякую, дякую, Владико. А от знаєте, от знаємо з історії Старого Завіту, що Бог змінював, наприклад, історію ізраїльського народу через молитву там певної людини або декількох людей, там, наприклад, там пророків, або знаємо, як, наприклад, Мойсей, коли йому тримали руки, він там молився, то перемагали ізраїльтяни. Ну, ми всі про це знаємо насправді. Можливо, от чи можна сказати, що можливо якась окрема людина, не знаю, можливо, десь у нас в Україні має якась повстати, якийсь такий духовний лідер, можливо, він просто ще якось, не знаю, не свідомий того і не навернувся. Та, можливо, це трошки таке дитяче питання, ну, але так, ну, от є така також думка, що все ж таки певні люди, які мають відповідальність, вони просто ще не свідомі того, якось не дійшли, не навернулися, можливо, через це війна, якби, до сих пір не може ніяк закінчитися.
0: Це правда, так, це правда. Ну, бо сама тема, яку ми підняли, як це там так вже помолитися, щоб ця війна припинилася? Це є одне. Але з другої сторони, бачите, можна сказати, подивіться, так, війна триває, але ворог не має успіху. Він не добився того, що він хотів, від самого початку, так. Наше, як би там не тяжко не було, ми ж зберігаємо незалежність до сих пір. А це ж теж плід молитв
1: Тобто Бог просто
0: наших людей.
1: відповідає не так, як просто нам би хотілося, але він відповідає на наші
0: Ну,
1: молитви,
0: ми би
1: правильно?
0: хотіли, так, ну, це є нормальне прагнення. Ми хочемо жити в мирі, тому що жити в війні це, ну, якби для людини дуже тяжко, да? Це ненормальний стан. Ми хочемо жити в мирі, в злагоді і так далі. Ось. І це, напевно, наступить. Ну, можливо, зараз це не робиться так, як ми хочемо, але ми повинні не втрачати надії і продовжувати молитися.
1: Дякую вам, чи єпископи. Наразі маємо телефонні дзвіночки. Приймемо абонент 098. Ви в ефірі. Слава Ісусу Христу.
2: Навіки слава Богу.
1: Назвіться, будь ласка.
2: Віктор Смельницького. У Біблії написано, що найбільше Бог карає, коли люди поклоняються ідолам там, і коли магією займаються, чаклунством. А от перед війною якраз українці поставили перуна в цьому в Києві, поклонялися перунові. І зараз, навіть під час війни, теж по всій Україні ставлять ці перуни і кажуть, що це типа рідна віра наша. І за це Бог в Біблії написано, що він найбільше за це карає, бо це є зрада Богу. Дякую.
1: Дякую. Ну, я не знаю, чи вам було чути, Владико.
0: Мені було
1: тобто,
0: не чути.
1: Таке питання, чи, ну, що, можливо, Бог нас карає за окультизм, тому що, наприклад, зараз відроджується така віра, я навіть не знаю, як назвати, такий, ну, неоязичництво можна назвати, Перуну поклоняються, та й говорять, що ми раніше були язичниками, ми слов'яни, тобто це все єврейська віра, навіщо нам потрібно? Нам потрібно Перуну поклонятися. Чи може бути, що, знову ж таки, ще одне таке, якби, знаєте, подібне до мого запитання, чи не за окультизм нам ця війна?
0: Ну, це, я, мені здається, відповідне запитання, тому що ми жили в мирі, да, до 14-го року, можна так сказати. Да. Я коли працював в Житомирі, мене такий маршрут був прогулянки на той берег Тетерева, і там є парк з сторони Зарічан. І коли я ходив, наприклад, в неділю, здається, туди, я там бачив така, ну, це їхня спільнота така невелика якась була, які там проводили свої молитви там в цьому парку. Так, тому, ну, тоді був мирний час. Ні, я не думаю, що ми тут повинні за Бога якби розсуджувати, за що це. Попросту ми повинні прийняти. Ми живемо в війні. Так, і тепер теж, ну, ми не можемо так сказати, що це така відповідальність. Є люди, які є вірні християни, які там люблять Бога, діти невинні і так далі. Ну, то, а вони при чому тут? Те, що там хтось там має якісь там і так далі. А крім того, зараз багатьох держав, які живуть у мирі, да, які мають мир, ось, а там різні теж речі відбуваються. Ну, то, якщо це якась там вільна держава, то вона одна чи друга там різні такі речі дозволяє, мов робити так звана демократія. Ось, тому
1: Тобто
0: я би тут.
1: просто прийняти так, як воно є, і якби в тому, що якби, в такому позитивному плані, що Бог формує, тобто нас, наше серце,
0: Я
1: тобто.
0: скажу так, оце питання, хто в цьому винний, чи це за це, чи це, ми відповіді не знайдемо. Ми просто повинні знати, що це питання не має відповіді. Потім попадемо на той світ, нам все пояснять, від чого це, звідки це росте і так далі. Але воно росте від одного, це від того, що є гріх на світі, так? Все зло на світі, от причиною є гріх, те, що людина відвернулася від Бога. Натомість конкретна якась біда, да, з чого вона виросла, з якого конкретного гріха, це вже ми не можемо дослідити, ми цього не знаємо.
1: Зрозуміло, добре. Ну, і свобідна людська воля, яка вибирає гріх, так.
0: Звичайно.
1: Ще маємо також дзвіночки. Абонент 093. Слава Ісусу Христу. Так, але вас не чути. Абонент 093. Так. Добре, ще один дзвіночок. Абонент 098. Слава Ісусу Христу.
3: Слава Богу навіки. Алло, ви чуєте
1: Так,
3: мене,
1: так,
3: так?
1: так, так, так, чуємо, яке ваше питання?
3: Так, це Розалія Вінниччина. Отче єпіскопе, дуже дякую за повчання. Дуже тяжко. У мене син загинув в Сумській області, Сумський район, село Юнаківка, захищаючи батьківщину. Отче, дуже тяжко. Помоліться у моїх справах. Дякую.
1: Дякуємо. Так, ну тут просто прохання від пані Розалії. Похоронила сина, він був військовим на Сумщині, помер під Юнаківкою або в Юнаківці, я, можливо, не дочула. Просто просить, щоб ви помолилися за її сина. Так.
0: Обов'язково, так, дуже дякую.
1: Так. Ще один дзвіночок, абонент 044, ви в ефірі, слава Ісусу Христу.
4: Слава Ісусу Христу!
1: Слава навіки Богу.
4: Вінниця Православна Церква.
1: Так.
4: Бабушка майже 90 років. Я сліпа людина. І от що я чую, слухаю цю передачу, а я постійно слухаю і молюся разом з вами, Радіо Марія. І от думаю за гріхи. Ні, все таке ми маємо гріхи, раз нас ця війна зачепила. Ви знаєте, мені. Я вже така стара людина, а мені вночі йдуть такі вірші, і це не я пишу, це хтось мені диктує. Кругом
1: Добре,
4: постріли там.
1: добре, зрозуміло. Добре, тут ще одна така думка. Вам, мабуть, не чути, що все ж таки це за наші гріхи. Ну, я, знаєте, не даремно я це питання вам задала, тому що, ну, це така дуже поширена думка. Я би навіть сказала, можливо, ну, це так, знову ж таки, суб'єктивна моя думка. Десь відсотків 70 людей думають, що це саме через гріхи у нас ця війна. Ну, серед такого віруючого, скажімо, населення. Добре, маємо що. Так.
0: Так. В цьому є сенс, тому що це є за гріхи, чиї гріхи, і ми всі грішні люди, і тому тут теж власне оце відповідь на це запитання, що було перше, як нам молитися. Нам треба навертатися всім треба навертатися від наших гріхів, ставати кращими. Так, і тоді це Боже благословіння буде з нами. Ось і тоді буде надія теж, що ця війна припиниться, правда?
1: А можна таку, знаєте, таку якусь, ну, особливі молитви? Знаємо про
0: Бо це,
1: Розарій.
0: я вибачаюсь, бо
1: Так,
0: це,
1: так.
0: знаєте, це таке, та це за наші гріхи, но за їхні гріхи, да? Хтось там щось робить, щось там він і так далі. Ми тут якби добрі, да? Але хтось там щось наробив, і це їх треба тепер якось сказати. Всі ми грішні, да? І наша дорога до цього миру, вона пролягає через навернення. І це є дуже добра, тоді сильна молитва, коли ми самі будемо навертатися, ставати кращими, любити один одного. І тоді ця молитва буде вислухана.
1: Скажіть, стосовно такої, знаєте, багато є різних молитов, та, і бажано вибрати найкращі такі. Ну, можливо, не можна сказати, там, хто ефективна та молитва, та неефективна. Будь-яка щира молитва, як і ви сказали на початку, що будь-яка молитва є вислухана, та, перед Бог вислуховує. І тим не менш, наприклад, от один відомий польський священик, та, от такий Хмельовський, Домінік Хмельовський, от він радить лягати Христом, та лежачи Христом, особливо серед ночі. Він говорить, що це така жертва для людини, взагалі серед ночі, коли тіло вже хоче спати, та вже хоче відпочивати, зробити таку жертву просто і молитися. Ось так він радить. І згадував, як він робив реколекції, організував реколекції для подружніх пар, і таким чином давав кожному так по півгодинки кожній парі, щоб вони перед Пресвятими дарами ось так молилися, та лежачи Христом. І один чоловік, жінка так його молила: ну, будь ласка, ну ходи зі мною. Він не хотів, але через неї просто так пішов. І він перед цим говорив оцю, що навіщо мені це все? У нас чудове подружжя, в мене все прекрасно, я перед жінкою ніякого гріха не маю. Але коли він пішов і клякнув отак, от, та, ліг Христом, каже: я побачив своє життя, побачив, як скільки я горя наробив своїй дружині. І він дуже навернувся, якби після цього. Тобто, і що ви скажете? Можливо, які ви такі, ну не знаю, молитви знаєте, що для вас ви вважаєте, що це, наприклад, оце точно молитва, сильна, її точно треба молитися, от її не можна пропустити. Та? От. Що ви можете сказати?
0: Ну, це, знаєте, наше відношення з Богом – це не магія. Це не магія. Ми повинні перестати шукати таку формулу, яким ми можемо якби Бога заставити.

0: знаю чудесами. Оце молитва. А так вони просто так говорять, дуже спокійно і так далі. Але коли я поїхав на ці рекорекції, я був свідком декількох чудес просто і навернень, дуже глибоких, і таких речей, про які люди молилися там руками, не могли випросити, а там воно сталося на цих рекорекціях. І це сталося через дуже спокійну молитву, таку, можна сказати, навіть, таку скучну, знаєте, така. Там нічого такого не відбувалося. Бо в молитві, наприклад, да, рахується любов і віра. А в якій цій формі ця молитва, якими словами вона сказана, наприклад, я впевнений, що старші люди, так, які моляться з молитовника, часом там на польській мові, так, і так далі, скажуть, о, це такі там щось. Але вони через свою віру і любов, вони можуть випросувати набагато більше, ніж там якась, я не хочу нікого там скривити, але молодіжна прослава там і так далі. І здається, що там вже, знаєте, все небо якби сходить там і так далі. Хто його знає? Ми не знаємо цього. Так? Бо це залежить не від зовнішньої такої форми, не від зовнішньої формули, тільки від того, що я завжди батькам кажу, от, наприклад, батьки приносять там свою дитину, помоліться про зцілення чи так далі. І це добре, так треба робити. Да? Священик, він має не ту силу, яку Христос йому дарував через священство. Да? Але треба пам'ятати, що батько, ця молитва, вона дуже сильна, тому що батько любить цю дитину. І за любов'ю вона сильна. Мами, наприклад, так? І батьки повинні теж молитися, бо якби вони думають, що їхня молитва нічого не значить, а такі там треба когось шукати, щоб помолитися дитиною, там, не дай Бог, ще десь носити, знаєте, по цим всяким цілителям і так далі. Ні. Насамперед, це в молитві є сильне те, що людина є віруюча, да, що вона вірить, довіряє, задайте Євангеліє, правда, це Ісус завжди каже, то я віра тебе спасла, якщо ти віриш, так, твоя молитва є сильна. Якщо ти любиш сильно, твоя молитва є сильною. Якщо ти байдужий, там думаєш, та треба відмолитися, там невідомо, як там, чи Бог висухає, не висухає, тоді це слабенька молитва, вона куди? Вона навіть не піднімається там над землею.
1: Так, ну що ж, дякую вам, Владико, за щиру таку розмову, та, що уділили нам часу. Так, ну що ж, а я нагадаю, що в нас це була програма «Катехиза», і нашим сьогоднішнім гостем, катехитом, був єпископ ординарій Віталій Скомаровський, ординарій Луцької дієцезії, голова конференції римсько-католицьких єпископів України. Так, цього разу вже правильно вас назвала.
0: Дуже правильно.
1: Так,
0: дуже.
1: Добре. І дякую вам за присутність в нашому ефірі. І на завершення прошу, щоб ви уділили всім нам єпископське благословення.
0: Давайте ми разом ще помолимося за наших померлих, особливо за померлих воїнів, за сина пані Розалії, яка просила про молитву, за всіх, які захищають батьківщину, боронячи наш народ, всіх нас віддали своє життя. Вічне спочивання даруємо, Господи,
1: а світло віковічне,
0: нехай відпочивають у мирі вічному.
1: Амінь.
0: Нехай всіх вас, дорогі брати і сестри, благословить і береже Бог, всемогутній Отець, і Син, і Святий Дух. Амінь.
1: Амінь.
0: Дякую всім.
1: Дякую. З Богом.
2: Щодня об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.

0: Дитяча молитовна Лілі.
1: Хочу помолитися за маму.
2: Хочу помолитися за татка.
3: За бабцю.
2: За всіх дітей.
4: За Україну.
2: Дитяча молитовна лінія.
5: Моліться разом з нами.

0: Слава Ісусу Христу! Вітаю всіх наймолодших наших слухачів. Це дитяча молитовна лінія. Вітаю вас і запрошую доєднуватись до нас і телефонувати у своїх власних намірах, за своїх рідних, за батьків, братиків, сестричок, дідусів, бабусь, за своїх друзів, однокласників, за наших захисників, за мир в Україні, за всіх людей, які потребують молитви. Телефони студії незмінні 044-577-5645, 044-577-5646, 098-650-1860, 093-272-0745, а також можна телефонувати на Viber 066-563-0724. Так, до нас додзвонилася Поліна, бачу по Вайберу. Слава Ісусу Христу!
1: Слава навіки Богу! Мене звати Полінка, в Донецьку. Мені 6 років. Я хочу помолитися за хворого братика Діму, за солбилевими рибами, за таку саму дівчинку Задатку, за маму, за тата, за бабусів, за дідусів, за радіо Магія, за мир, за закінчення війни. Отче Настрій, Сина Небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб нас насусний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас в покусу, але визволи нас від лукавого. Радуйся, Марія, благодать повна, Господь з тобою. Благословенна тими жінками і благословенна від Алона Твого Ісуса. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішно. Нині і в годину смерті нашої. Амінь. Дякую Богу.
0: Дякую. А я хотіла затримати. Це абсолютно нова дитинка у нас, нова молільниця. Дуже гарно молишся, Полінко. Сподіваюсь тебе почути також і завтра, і в наступних також ефірах. Так. А абонент 044, слава Ісусу Христу.
2: Слава навіки Богу. Слава Ісусу, 12-го, хочу помолитися за Павла 14-го, за Патріарха Святослава, за військо, за військо Богородиці, у всіх добрих намірах військо Богородиці, за вас, Радіо Марія, за хворих, за подорожуючим, за родину, за маму, за тата, за бабусь, за дідусів, за Катерину, за Хресну Ірину. Такою молитвою під твою милість прибігаємо, Богородице Діво, молитвами нашими, скорботах не погруди, але від бід визволи нас єдино, чиста і благословенна. Пресвятая Богородице, спаси нас. Пресвятая Богородице, спаси нас. Пресвятая Богородице, спаси нас. Рази.

0: Амінь.
1: Амінь. Дуже дякую тобі, Северина, що під час канікул хлопці нам телефонують. Це просто щось неймовірне. Так, абонент на 98. Слава Ісусу Христу.
2: Слава Ісусу Христу.
1: Слава навіки Богу.
2: Мене звати Таня, мені 11 років, я дзвоню із Львівської області, з села Добросина. Я хочу помолитися за своє здоров'я, за родинне здоров'я, за перемогу, за мир, за вас, Радіо Марія, за радіослухачів, за військових, за волонтерів, за лікарів, за полонених, щоб я гарно вчилася в школі. Такою молитвою, і ангеле святий небесний, друже мій, веди мене до Бога, бо це моя дорога. Щодня мене пильнуй, від Бога все рятуй. Я хочу свято жити і Богові служити. Амінь. Дякую за Богом, що своєї дороги вам додому. Слава Ісусу Христу.
1: Слава навіки Богу. Дуже дякую тобі, Танюш. Така молодчинка, молишся за лікарів, за волонтерів, за військових. Супер. Ну і за себе теж не забула, щоб гарно вчилася в школі. Я тобі теж цього бажаю. Так, Софійка нас зачекалася. Слава Ісусу Христу.
3: Слава навіки Богу. Мене звати Софійка, 13 років. Я телефоную з села Жовтанці із Львівської області. Я хочу помолитися за Божий шлях для України і світі, за мир в Україні і світі, за навернення Росії і за всіх воїнів, які на передових позиціях, за тих воїнів, які попали в безвісті, за тих полонених, за волонтерів, за капеланів, за священків, монахів, за патріарха Святослава, за папу Лева XIV, за нашого президента, щоб всі рішення приймали життя з Божої волі, за ті міста, що в окупації, за Ксенію, яка знаходиться в окупації, і за її маму, яка знаходиться в російській тюрмі, за пані Оксану Зматерку, Війська Богородиці, за її чоловік, пана Ігоря, щоб чеч удуже, і за всю спільноту Війську Богородиці, за тих воїнів, які тоді бій, або зараз в бою, за сестру Агустину, за її Господь, чудесний спосіб її оздоровив. І за щасливу дорогу Італії. Такое на лікування. Такою молитвою. О, мати моя, мати доброти, любові і милосердя. Я безмежно люблю тебе і віддаюсь по тобі своєю добротою, любов'ю та милосердям. Спаси мене. Я хочу бути твоя. Я люблю тебе безмірно та прошу, щоб ти берегла мене. Усім серцем благаю тебе, о мати доброти. Дай мені своєї доброти, щоб через неї досягнула раю. Прошу тебе, за своєю нескінченною любові, подай мені мить любити кожного так, як ти любила Ісуса Христа. Прошу також про мить любити тебе цілковито, віддаюсь по тобі і прошу, щоб ти була зі мною на кожному моєму кроці, бо ти благодаті повна. Не дай мені забути про ці милості, але якщо раптом доведеться їх втратити, то прошу поверни їх мені. Амінь. Наймилосердніший Ісусе, прошу тебе заступи своїх святих, а особливо через заступництво своєї наймилішої матері Марії, яка тебе виховала за дитинства. Благаю тебе, благослови мою Україну і народ. Ісусе, не дивися на наші гріхи, але погляди на сльози малих дітей. Голод, холод, які терплять. Ісусе, задля цих невинних дітей наділи нас ласки, якою прошу тебе для мого народу і держави. Амінь. Я молюся 1701 раз.
1: Супер. Дякую тобі, Софійко. Завжди тішусь, коли ти телефонуєш. Найвитривальніша молитовниця на Радіо Марія. Знаєш, я часом так жартома називаю ветеранами тих слухачів, які з самого початку з Радіо Марія. Я так бачу, що скоро і тебе буду так називати. Дякую за твою вірність, так? Хай щастить. Абонент 98 зачекався. Слава Ісусу Христу.
4: Слава навіки Богу, мене звати Юлія, мені 9 років, я з міста Львова. Хочу помолити здоров'я всієї родини, з миру в Україні, з миру в своєму світі, за вас, Радіо Марія. За воні, за тих воні, які дають неможливість ходити до церкви, з капеланів, монахів, монахинь, лікарів, волонтерів, священників, з такою молитвою. Молімось, Боже, ти своїм незбагненним проведінням обрав святого Діосифа, свого блудчника, Пресвятої Матері, твого сина. Просимо тебе, учни так, що ми заслужили його заступництво на небі, бо як опікунам вшановуємо його на землі. Ти, який живеш і царюєш на віки вічні. Амінь. Ішов Ісус по березі, по Галінецькому озері, питає він тебе і мене, чи підеш зі мною, Радіо Марія запитав, чи підеш зі мною. Радіо Марія відповіла, так піду з тобою. Ще хочу сестричка помолитись.
1: Так.
4: Юстинка, їй 3 рочка.
1: Так, так, Юстинка, прошу, просимо.
5: Це не бачу, що я дуже. Це все, що я на
0: Хабла, яка птаха пересушена, очищена, я скакую кла, і Боже, мої душі наші, амінь.
1: Супер, дякую.

0: Чаєм, дове моєм, чи чає моєм. Амінь.
1: Амінь. Дуже-дуже дякую, дівчата, вам. Юля, Юстинка, ну я там ще так чула трошки звуки, там Марічка також ще є, ну ще поки просто не вміє ще молитися. Думаю, що Юля там дуже швидко це зробить, навчить все. Дякую вам, дівчата. Ну, я не все зрозуміла, правда, так, з останньої молитви, але думаю, що Бог все-все почув, абсолютно. Дякую за вашу щирість, так? Так, абонент Viber, слава Ісусу Христу.
2: Слава навіки Богу, мене звати Велінка, мені 11 років. Я хочу помолитися за маму, за тату, за бабусю, за дідусю, тітку Оксанку, за сім'ю, тітку Христинку, за сім'ю, за Вука Митра, тітку Лілю, за школу, за тілі, за всіх однокласників, за всіх священників. Такою молитвою. О Діво Найсвятіша, так милосердна і жалюслива, о Мати Небесної помочі християн, сповнена доброт і благодаті, ти джерело ласки спасових, о Мати, не забувай, що ти є всесильною і благодатю, що ти Матір Милосердя, о Мати Небесної помочі, вислухай мої благання, Діво непорочна, Мати Божа, і наша добра Матір Небесної помочі, молися за нас до Ісуса, амінь. Хочу помолитися ще, братик.
0: Слава Ісусу!
1: Слава навіки Богу!
3: Мене звати Артурчик, мені 9 років, я хочу молитися за маму, за тата, за припину, за перемогу України, за Сіва, за Івана Івана. Такою молитві Богородиця, Діво, Радця, Благодатна Марія, Господь з тобою, благословений жінкам і благословений підлон твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ нашого, мені хочу молитися, брати.
1: Так, але просимо, так. Слава навіки Богу.
4: Тати Володя, мені 5 років, я хочу молитися за маму, за тату, за всю мою родину. А на холодне помісти, все приміці, рену, чи будь мені допомогти. Амінь, дякую з Богом.
1: Дуже-дуже дякую вам, діти, так, нехай щастить. Так, ну що ж. Наша дитяча молитовна лінія вже добігає кінця. Я дуже вдячна всім тим, хто телефонував. Так, до наступної зустрічі. Слава Ісусу Христу!
5: Ви молилися разом з нами.
6: Дитяча молитовна лінія.
7: Через Марію до Ісуса. Радіо Марія.
8: Радіо Марія.
9: Дитяча катехеза на Радіо Марія. Чекаємо біля радіоприймачів наших наймолодших слухачів.
10: Слава Ісусу Христу!
11: Навіки слава!
10: Сьогодні в студії з нами
12: Лера, Регіна,
13: Міша,
14: Кристіна
10: і сестра Оля. Ми з парафії Пресвятої Діви Марії, Матері Церкви. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа.
11: Амінь!
10: На початок помолимось до нашого Небесного Батька.
11: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
10: Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа.
11: Амінь.
15: Сестро, знаєте, що в мене сьогодні сталося?
10: Що саме?
15: Батьки нам з сестрою вже давно обіцяли купити потяг залізничною дорогою. Але це так довго було чекати, і ми вирішили, що купимо самі собі на наші гроші зі скарбнички. Ну і так зробили. А уявляєте, вчора батьки принесли величезний пакунок зі словами, що не можуть дочекатися Святого Миколая. І тому дарують нам зараз подарунок. Коли ми розпакували, ми побачили, що це велика залізнична дорога зі знаками і зупинками. Знаєте, прям як в кіно.
10: Це ж добре. Зараз можете, наприклад, погратися одним і другим, тим, що ви придбали, тим, що батьки вам подарували.
15: Але, власне, дуже погано є те, що вони додали, чи на гроші зі скарбнички ми можемо піти в аквапарк, а грошей то в нас вже нема.
10: А, бачите, ваша нетерпеливість ніколи до нічого доброго не доведе. І тому сьогодні ми поговоримо про те, до чого призвела нетерпеливість Сари. Увага! Давайте з вами, дорогі радіослухачі, відкриємо нашу улюблену, важливу, найважливішу книгу, Біблію або Святе Писання. Там буде така книга Буття, 21 глава. Ми продовжуємо з вами довідуватися історії з життя Авраама. Коли Аврааму було 75 років, Сара подумала, що вони вже є застарі, і тому запропонувала Аврааму, щоб він взяв за жінку слугиню Сари. Авраам погодився, коли ж знав, що Сара не може завагітніти. Через рік народився Ізмаїл. Він ріс сильним хлопчиком, а коли народився Ісаак, Сара почала ревнувати його до Ізмаїла. Вона почала вимагати, щоб Авраам вигнав Агару з Ізмаїлом. Звичайно ж, Авраам дуже засмутився, але Бог сказав, щоб він зробив це. Він пообіцяв потурбуватися про Агару і Ізмаїла. З попередніх катехез ми вже знаємо, що Бог сповнює все, що обіцяє. Авраам знав це, і він повірив Богові. Але проминали роки від моменту першої обітниці, і Сара, бачите, вона така, як жінка, вона засумнівалася і почала по-своєму керувати ситуацією. Вона запропонувала Авраамові зробити щось такого дивного, що взяла і запропонувала свою слугиню.
15: В Авраама було дві жінки?
10: Так, але зазначу, що потрібно пам'ятати, що тоді було таке право, що якщо мати не мала сина, тобто наступника роду, то закон дозволяв мати другу жінку чоловікові. Тому, власне, Авраам і погодився на пропозицію Сари, адже це так реалістично виглядало. Таким чином з'явився на світ Ізмаїл. Він був сильним хлопчиком і справжнім воїном, як ми чули зі Святого Писання. Але, на жаль, Господь хотів чогось іншого. У короткому часі після відвідин Бога народила і Сара свого сина. Ми вже про це говорили. І назвали хлоп'ятком Ісаака. Ісаак.
15: Сестро, а який з хлопчиків був ближче Авраамові?
10: Я думаю, що, напевно, той, який є сином обітниці. Тобто, Ісаак. Це так само, як з тим потягом у Крістіни. Той, який так довго очікували, оказався такий супер-класний. Натомість той, про який вони самі задбали, буде зараз стояти окремо і мало хто буде ним гратися. А колись навіть, може, забудуть про нього.
13: І що зробив Авраам з Ізмаїлом?
10: Він просто відіслав Агар і Ізмаїла на пустиню, як ми чули в цьому фрагменті.
15: Тобто він вигнав маму з маленькою дитиною у пустелю?
10: Він їх не виганяв. Він виконав те, що Господь йому доручив. Тобто, так як через помилку Сари появився Ізмаїл, так само Господь говорив до Авраама через Сару. Пам'ятаєш, в цьому фрагменті було сказано, що Сара попросила Авраама, щоб він відіслав Агар з сином. І Авраам послухав. Він питався в Бога, молився, і така була воля Божа. І вже зі свого досвіду він, до речі, знав, що Бог не залишить Ізмаїла і буде опікуватись ним. І так сталося. У пустелі Бог послав до Агарі ангела, який переказав їй обітниці Божу щодо Ізмаїла, і також дав їм воду і притулок. Бог кохає усіх людей і усіма піклується.
15: Сестра, це так само, як один з батьків відходить з однієї родини до другої?
10: Так, це докладно так само. Той, хто відійшов, має залишитись вірним своїм обітницям. І тому має залишити ту другу родину, повернутися до своєї першої, до жінки, якій дав обітницю.
13: Так, це вже не потяг, який можна відкласти на полицю і витягнути пізніше.
10: Так, це я з цим погоджуюсь. Давайте ми зараз разом з нашими радіослухачами помолимось за тих, хто хоче сам вирішувати, який подарунок і коли Бог має йому дати, щоб ці люди відкрили серце і прийняли те, що Господь їм приготував. Тебе просимо.
14: Вислухай нас, Господи.
16: Просимо Тебе, Господи, про те, щоб ми не відкладали свої якісь справи і були терпеливими. Тебе просимо.
14: Вислухай нас, Господи.
13: Просимо Тебе, Господи, щоб наші батьки не відходили в інші сім'ї. Тебе просимо.
14: Вислухай нас, Господи.
10: Просимо Тебе, Господи, щоб ми також пам'ятали про те, що Ти вислуховуєш наші молитви, що Ти є вірним, і щоб Ти завжди був з нами, щоб ми пам'ятали про те, що Ти є з нами. Тебе просимо.
15: Вислухай нас, Господи. Прошу Тебе, Господи, щоб від Тебе люди не відверталися і не відкладали Тебе на пізніше. Тебе просимо.
14: Вислухай нас, Господи.
16: Просимо про те, щоб ми вибирали вірні дороги і приймали те, що Ти даєш нам на сьогоднішній день, Господи. Тебе просимо.
14: Вислухай нас, Господи.
15: Просимо Тебе, Господи, про всі потрібні благодаті для дітей-сиріт, у яких немає батьків. Тебе просимо.
14: Вислухай нас, Господи.
13: Просимо Тебе, Господи, про те, щоб ми не відкладали Тебе на інші полки. Тебе просимо.
14: Вислухай нас, Господи.
10: Давайте закінчимо нашу молитву. Подякую Пресвятій Трійці за те, що вона виявляє свою волю в нашому житті, за те, що Господь приходить до нас як найкращий друг і хоче з нами розмовляти. Давайте подякуємо також за те, що Він приготував нам величезну кількість несподіванок і подарунків тоді, коли Він сам запланував це подарувати. Слава Отцю!
14: І Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Слава Отцю, і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Слава Отцю, і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
10: Ім'я Отця, і Сина, і Святого Духа.
14: Амінь.
10: Слава Ісусу Христу!
14: Навіки слава!
10: Сьогодні з вами в студії були сестра Оля,
12: Регіна,
17: Лєра,
18: Міша,
19: Крістіна.
10: Ми всі з парафії Пресвятої Діви Марії, Матері Церкви.

0: Слава Ісусу Христу! Ви слухаєте Радіо Марія. Перед мікрофоном із випуском новин Олександр Скрипченко. І у цьому випуску ми дізнаємося про таке. Держслужба України з етнополітики та свободи совісті та Європейської комісії провели координаційну зустріч. Оприлюднено постанову Синоду єпископів Української греко-католицької церкви. А у Києві відбудеться експертний форум РПЦ у Європі «Інфраструктура російського впливу». Далі про ці та інші новини докладніше у цьому випуску. Папа Лев XIV під час недільної молитви «Ангел Господній» закликав не дозволити війнам загасити надію на мир. Про це інформує «Ватикан Ньюс». Понтифік висловив занепокоєння через війни в Україні, на Близькому Сході та в інших регіонах світу, наголосивши, що шлях до справедливого і тривалого миру лежить через діалог і дипломатію. У найбільшому архітектурному музеї світу в Парижі відкрилася виставка «Спадщина, що чинить опір» від Тімбукту до Одеси, що розповідає про руйнування, захист і відновлення культурної спадщини під час війни. Про це, відвідавши виставку, повідомила в телеграмі Олена Зеленська, пише «Укрінформ». За словами першої леді, експозиція не лише про руйнування, вона також про спротив і відновлення. Про те, як українці власними руками рятують свою культурну спадщину та документують злочини, щоб відбудова стала можливою. Зеленська висловила вдячність команді музею та його президенту Жульєну Баржатону за те, що, далі цитую, «допомагаєте Європі побачити ціну російської агресії і те, як поруч із людьми страждає наша культурна спадщина». Представники Державної служби України з етнополітики та свободи совісті та Європейської комісії провели координаційну зустріч щодо виконання дорожньої карти з верховенства права на шляху України до Євросоюзу. У відомстві повідомили, що сторони обговорили застосування законодавства у сфері діяльності релігійних організацій, консультації з громадськістю та підготовку змін для запровадження посади координатора з питань роботи з антисемітизмом. Також йшлося про виконання рекомендацій Венеційської комісії, захист прав національних меншин та подальшу співпрацю України з Європейською комісією у впровадженні реформ. Українська греко-католицька церква оприлюднила постанову Синоду єпископів, який тривав у Зарваниці з 1 до 10 липня. Як інформує Департамент інформації УГКЦ, Синод затвердив кодекс канонів Української греко-католицької церкви, що набере чинності через 6 місяців після проголошення, а також оновлені літургійні книги. Єпископи також постановили провести 7 листопада всецерковний форум УГКЦ та запровадити тиждень молитви за покликання до священничого і богопосвяченого життя. Головною темою Синоду єпископів ОГКЦ у 2027 році стане комунікаційна стратегія церкви. Детальніше ознайомитися з постановами Синоду ви можете на сайті Департаменту інформації ОГКЦ. Інститут національної стійкості та безпеки ініціює експертний форум РПЦ у Європі «Інфраструктура російського впливу», що відбудеться 17 липня в Києві. Про це повідомили в Інституті національної стійкості та безпеки. Під час форуму інститут представить результати масштабного соціологічного дослідження, проведеного у 5 країнах Європейського Союзу. Дослідження аналізує роль Російської православної церкви та пов'язаних із нею структур як складової російської гібридної інфраструктури впливу на українські громади за кордоном. У фокусі дослідження – архітектура присутності російського православ'я в Європі, канали фінансування, механізми залучення українців та інструменти просування російських інтересів через релігійну, громадську, освітню і інформаційну інфраструктуру. Важливою частиною форуму стане експертне обговорення практичних підходів до протидії російському гібридному впливу, посилення української церковної та громадської присутності в країнах Європи. А участь у форумі візьмуть представники Офісу президента України, Верховної Ради України, органів держвлади, Української релігійної спільноти, Сил безпеки та оборони, дипломатичного корпусу, міжнародних організацій, наукового і експертного середовища та громадського суспільства. Військовослужбовець із Волині Андрій Собчук вивіз із зруйнованого росіянами храму в місті Гуляйполе на Запоріжжі 8 ікон та передав їх на Волинь. Про це інформує Суспільне. Повідомляється, що 4 образи зберігаються у церкві Воскресіння Христового села Звірів, розповів настоятель храму Андрій Синчина. Ще 4 ікони передали у храм святих Бориса і Гліба у селі Романів. Отець Андрій Синчина зазначив, що під час руйнування храму у Гуляйполі ці ікони дивом вціліли серед руїн. Вони пережили пекло війни, щоб тепер дарувати нам надію та віру в те, що світло завжди перемагає темряву. Настоятель храму у селі Звірів також зазначив, що ікони планують подати на експертизу для подальшого вивчення їхнього віку та історичної цінності. І на завершення. У костелі Святого Миколая в Києві відкрили фотовиставку, присвячену 25-й річниці апостольського візиту святого Івана Павла II в Україну. Інформація про це з'явилася на фейсбук-сторінці Римо-католицької парафії Святого Миколая. Експозиція містить світлини та банери, що розповідають про перебування Папи Римського в Україні та його зустрічі з вірними. Організатори зазначають, що виставка покликана зберегти пам'ять про історичний візит і нагадати про духовну спадщину Івана Павла II, його заклик до надії, єдності та вірності Христові. А на цьому поки що все. Більше інформації на сайті, фейсбук-сторінці та ютуб-каналі Радіо Марія. Далі про погоду в Україні на завтра.
1: Прогноз погоди на Радіо Марія.
0: Завтра в Україні збережеться тепла літня погода. У більшості областей очікуються короткочасні дощі та грози. Найбільша ймовірність опадів у західних, північних і частині центральних регіонів. На заході країни вночі до плюс 17, а протягом дня стовпчик термометра підніметься до 27 градусів, на Закарпатті аж до 30. Короткочасні дощі місцями з грозами. На півночі держави вночі до плюс 18, а вдень до плюс 27, місцями невеликий дощ і гроза. У центральних областях України вночі до плюс 18, а вдень до плюс 28. Подекуди короткочасні дощі. На сході держави вночі до плюс 19, а протягом дня до плюс 28. Місцями дощі та грози. На півдні вночі до плюс 21, а вдень до плюс 30. Мінлива хмарність, місцями короткочасний дощ. Вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. Під час гроз можливе шквалисте посилення вітру. За даними синоптиків, у регіонах, де прогнозуються грози, варто бути уважними під час перебування на відкритій місцевості. Таким був прогноз погоди на 15 липня. Залишайтеся з нами, не перемикайтеся. Далі буде.
1: Незважаючи на погоду, нехай завжди у ваших серцях буде тепло.

0: Наталія, місто Городок.
1: Петро, місто Одеса.
2: Пані Валентина, Печера.
3: Вітаю з Португалії, Володимир.
4: Галина, місто Київ.
5: Et benedictio Dei omnipotentis, Patris, et Filii, et Spiritus Sancti, descenda super vos, et maniat semper.
6: Amen. Vox populi, vox Dei.
7: Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі, 17 година 25 хвилин у Києві, сьогодні 14 липня, такий екватор літній, середина або навіть виповнення. Сьогодні читав гарний допис від Наталії Діденко, відомої метеорологині, вона назвала цей день новоліттям або повноліттям, тобто повне літо сьогодні виповнюється. Погода, до речі, досить таки літня і лагідна, так вона зазначила, і в наступні дні більше плюс 30 в Україні не спостерігається, тобто не справджуються прогнози, якими нас лякали два тижні тому про плюс 40, але хто знає, що ще буде далі. Ну, напевно, що знає бути далі. Завтра, 15 липня, в Україні відзначаємо дуже велике свято, отже, літургійний спомин святого Володимира Великого. Ну, і така маленька поправочка, віднедавна ми його відзначаємо саме завтра, саме 15 липня, в Володимирському в Київському соборі, це патріарший собор Православної Церкви України, вже розпочалося богослужіння напередодні власне цього свята, цієї урочистості. І це свято в собі юрбує ще одну таку важливу подію, котру Україна відзначає на державному також рівні. Це День Державності України. Віднедавна, знову ж таки, цей предикат або ця назва свята ще також присутня у цьому спомені саме 15 липня. Тобто завтра ми маємо велике свято, велику урочистість, можемо дякувати за дар того, що ми є християнами. Адже саме от літопис нам розповідає про те, що саме цього дня, або, ну, умовно кажучи, цього дня, десь умовно в цей період відбулася подія, яка змінила хід історії нашої держави, відтак державності. Йде мова про масове хрещення в водах притоки річки Дніпра, у водах річки Почайни. До речі, кому цікаво, в нас на радіо є декілька цікавих записаних програм про саму річку Почайну. Про цю річку нам розповідала активістка Анабела Моріна, яка багато років боролася за те, щоб розчистити русло річки Почайни, яка історично, власне, і згадується як місце, де відбулося масове хрещення тоді киян. Ось, і ми до дня цієї до цієї важливої події хочу з вами поспілкуватися на цікаву, дуже просту, але захоплюючу тему. От саме поспілкуватися на те, з чим ви сьогодні асоціюєте Україну і українство. Які у вас асоціації з словом Україна? От давайте так. І ще одне запитання, я хотів би сюди інтегрувати, це які гарні, я хочу сьогодні про добро говорити тільки, які добрі, гарні якості ви могли би от підкреслити в українцях? От українці, які ми, які вони, які ми українці. Будь ласка, хочу чути сьогодні нові голоси. Хто телефонував вже вчора, то, будь ласка, утримайтеся. Ми, ну, хочемо таку зараз розпочати в цьому тижні політику утримання старих голосів, ну, в сенсі старих тих, хто нам постійно телефонує, щоб ви один раз телефонували на цю програму. Хочемо чути нові голоси. І тим більше, що тема така дуже легенька і така, ну, практично тема для всіх, і для наймолодших, і для найстарших. Отже, які у вас асоціації є з українцями, тобто з нами, можливо, з вами особисто, і з чим ми пов'язуємо українство? От що таке Україна в вашій уяві або в вашій свідомості? Номери телефонів пригадую: 044-577-56-45, 577-56-46, 098-650-18-60, 093-272-07-45. І Viber, туди можна писати, туди можна дзвонити: 066-563-07-24. Не знаю, чи пригадав, хто в студії, ще раз, можливо, повторюся, я так цього вимагаю, я Максим Приступа з вами зараз. І приймаю перший дзвінок. Слава Ісусу Христу, як вас звати?
8: Слава навіки, Валерій, старший солдат, 73-я бригада. Хотів сказати, як в мене асоціюється Україна.
7: Так.
8: Ходячи на прощі з міста Березня Чистохову вже багато років, я несу синьо-жовтий прапор. І одного разу мене питають, це поляки кажуть, ну, яка це родина? Така фіка там трошки, 50 мільйонів там за війною українці є. Ну, отак і відчується в мене Україна.
7: Україна – це родина, і Україна – це жовто-блакитний стяг.
8: Так.
7: Спасибі, пане Валерію. Спасибі, пане Валерію. Пан Валерій – солдат. Я втратив можливості, бачите, запитати, де знаходиться пан Валерій. Приймаємо ще дзвінок. Слава Ісусу Христу!
0: Вікіхова, Максим.
7: Пані Наталі, пані Наталію, запитання. Ви нам вже телефонували цього тижня?
0: Ні, цього тижня ні.
7: Тобто ви вперше телефонуєте, так?
0: Ні, я телефоную. Цього тижня я не телефонувала.
7: Ну дивіться, така історія. Ми зараз з вами спілкуємося, але на майбутнє, в подальшому, ви протягом тижня, будь ласка, утримайтеся від дзвінків, добре?
0: Добре, добре, добре. Я в курсах.
7: Слухаю вас.
0: Угу. Мене асоціюється Україна з пиріжками теплими і з теплим молоком.
7: Цікаво, гастрономія. Так, дякую, пані Наталія. Пані Наталія згадує пироги теплі і молоко. Ну, щось в цьому є, до речі. Так, щось в цьому є. Взагалі, якщо говорити за асоціацію української гастрономії, то ми тут могли б включити дуже багато ще всього. Наприклад, той самий славнозвісний борщ. І, до речі, в українських варіаціях, я думаю, можна назбирати так на ходу десь рецептів зо 10 відразу. Ну, наприклад, який любив борщ наш народний кобзар Тарас Григорович Шевченко. Всі відомий борщ з сушеними в печі карасями. Пам'ятаєте? Пам'ятаєте. Наприклад, в мене на Вінниччині варять борщ білий з білого цукрового буряка. Він майже солодкий. До речі, хто любить, дуже любить такий японський, здається, суп том-ям, він чимось схожий за смаком. Я пробував борщ з сушеними сливами і сушеними грушками, пробував борщ винятково з червоного буряка. Тобто можна зараз цих асоціацій говорити далі і далі, далі. Я бачу, нам телефонує пан Михайло. Пане Михайло, ви телефонували вчора і була з вами розмова про те, що ви утрималися в подальшому з телефонними дзвінками до студії Радіо Марія на найближчий тиждень. Будь ласка, не телефонуйте, а дайте можливість зараз дзвонити до студії Радіо Марія іншим людям, тому що ви перекриваєте цю можливість, якщо і в когось була би така радість додзвонитися. Пане Михайле, дослухайтеся цих порад. Отож, завтра, 15 липня, Україна відзначатиме День української державності. Ми в переддень хочемо пригадати українцям про те, що завтра це є свято. І це свято було запроваджено зовсім недавно, у 2021 році, для того, щоб нагадати, що українська державна традиція не почалася вчора, не виникла лише після проголошення незалежності там 1991 року, а що її коріння сягає Київської Руси. Сягає тоді події ще хрещення Руси України князем Володимиром Великим. І саме тому День Державності відзначають якраз таку День пам'яті святого рівноапостольного князя Володимира. До речі, рівноапостольного. Цю таку назву, цю приставку має, наприклад, святі Кирило і Методій. Це ті, котрі принесли також християнство на захід України, зокрема на частину Закарпаття. Наприклад, рівноапостольними називають Марію Магдалину. Жінка, яка, ну, по суті, бачачи самого Ісуса Христа, спілкуючись з ним, іде потім проголошує. Тобто, рівна тим 12-тьом. Так само і святий Володимир через майже 1000 років стає на той самий шлях рівно апостольства, проповідуючи Христа розіп'ятого і воскреслого. Ну і, власне, це є нагадування про те, що українська державність має понад тисячолітню історію. Відтак також наша культура, наша віра, звісно, віра і прагнення свободи пережили багато випробувань. І тому саме якось так сталося, що саме перед повномасштабним вторгненням ми стикаємося з тим, що от державні мужі вважають, що доречним було, щоб українці відзначали це свято. Я пригадаю, що в цій програмі я запитую вас, друзі, які асоціації у вас з Україною, з українством і якими якостями володіємо ми, українці. Будь ласка, телефонуйте, я буду приймати ваші телефонні дзвінки. Є в нас дзвінок, вітаю вас. Ага, тут не дочекалися нас. Будь ласка, перетелефонуйте. З чим у нас асоціюється Україна, друзі? З чим? Що першим приходить на думку, коли ви чуєте слово Україна? Можливо, вам хтось говорив з іноземцем, з чим асоціюють вони. Ну, так як сказав пан Валерій, синьо-жовтий прапор, тризуб. українська мова, зрештою, з чим нас асоціюють, можливо, також свобода до боротьби, незалежність. Це те, чим гортаються книжки нашої історії, постійне пожадання свободи. Воїни, які сьогодні захищають державу, так, такий символ незламності. Київ, зрештою, Україна, Дніпро, Карпати, можливо, рідне село, родина, про яку казав пан Валерій, вишиванка, друзі, писанка, рушник, вареники, про які ми ще не згадали, українська пісня, чого тільки варті от панорама київських церков, дзвони, Софія, Лавра, храм, можливо, в нашому селі. Це також дитинство, це батьківська хата, це, можливо, події на Майдані, це обов'язково біль війни, водночас також, звісно, надія на перемогу. Це гостинність, до речі, українці, це щось наше питоме, це волонтерство, це взаємодопомога, гідність, незламність і так далі. Є в нас телефонний дзвінок. Слава Ісусу Христу! Хто тут телефонує? Алло!
0: Завіхи Богу слава!
7: Пане Михайло, так не піде. В нас домовленість про те, що ви не телефонуєте більше в цьому тижні. Дослухайтеся, будь ласка. Дякую. Спасибі. Ось так, друзі. Ну, прошу дотримуватися тих речей. У нас якийсь каламбур виходить в ефірі тоді, коли у нас є прохання від ведучого, а слухач цього не чує, все-таки пріоритети свої наперед ставить. Ми хочемо все-таки якусь таку, не то що виховання, але все таку гігієну застосувати в ефірі для того, щоб в нас якась структурованість була в ефірі і не приймалися дзвінки одних і тих самих додзвонювачів. Сподіваюся на ваше розуміння і намагаємося це зробити якомога коректніше. Приймемо ще один телефонний дзвінок. Слава Ісусу Христу!
8: Слава навіки за добро. Думка тільки, що у мене народилася.
7: А скажіть, Тарас, як звати вас? Хто дзвонить?
8: Тарас зі Львова.
7: Та, пане Тарас.
8: Але зараз перебуваю не добровільно, а примусово в лавах ЗСУ.
7: Угу.
8: І щодо України, Україна як людина буває доброю і злою. Дякую.
7: Ну ось так, пане Тарасе. Дякую, як доброю, так і злою. Ну, але як каже нам книга Святого Письма, я не пам'ятаю, здається, Еклезіаст, каже, що Бог і над добрими, і над злими посилає дощ, росу і сонце. Ну, звісно, що поміж українцями є різні люди, але як я казав на самому початку, я хотів би сьогодні говорити про позитивні якості. Ну, добре, зупинимося на добрим. Пані Марта нам пише з Лондона, дуже трудолюбиві і гостинні. Неймовірна правда, неймовірна правда. Чого тільки варто зайти на таке рандомне українське обійстя? Заходиш і ти дивишся, це обов'язково квіти біля ганка, біля паркану, це обов'язково вимащена вибілена хата. До речі, ще в 19-18 столітті західноєвропейські мандрівники описували українську хату як одну з найчистіших осель, які вони зустрічали. От не можу послатися, бо не пам'ятаю імені цього мандрівника, але він там, це відомий такий дослідник, але він описує, що українці одна з найоханіших націй, тому що уявімо собі, от пані Марта нам написала, трудолюбиві, уявімо собі, мінімум двічі, а то і чотири рази на рік господиня білила хату. Тобто не йде мова про якесь там вологе прибирання, яке ми там зазвичай робимо, а йде мова про те, що з хати треба було все винести, вибілити її, прибрати, почепити знову ж таки на крохмалені рушники і знову ж таки заселитися в ту хату. Ось пані Марта мені надіслала просто неймовірної краси ганок з квітами. Я не знаю, чи це ганок з Лондона, чи це ганок з Івано-Франківщини, але неймовірно. Це моя тераса. Значить, це значить з Лондона. Дуже красиво. Я навіть не знав, що в Лондоні такий м'який клімат, що там можуть рости такі різноманітні рослини. Є в нас дзвінок від пані Оксани. Пані Оксано, ви в ефірі. Пані Оксано. Пані Оксана, на жаль, чомусь не чує моєї, принаймні. Так. Приймемо дзвінок наступний. Слава Ісусу Христу!

0: спорт, і мистецтво, і, звичайно, наш характер. У нас, українців, дуже складний характер. Ми настирливі, ми вміємо добиватися свого, ми вміємо сваритися, можемо з сусідами пересваритися, а потім помиритися.
1: То, що правда. І миритися дуже гарно, гостинно миритися.
0: Так, і миритися дуже гарно, і все. І дякую Богу, що ми християни, тому що завдячуючи християнській моралі, ми йдемо на примирення, тому що так, як казав мій батько, так Бог сказав, треба жити.
1: От, поганий зв'язок нам псує справді цю емоцію. Ну, маю подякувати, бо зовсім нічого не чуємо. Ну, тут ви влучно сказали, до речі, про пісню, що мені дуже сподобалось, справді. Ну, напевно, можливо, якісь інші країни також мають щось подібне, але наш фольклор, пісенний фольклор, це щось неймовірне. Слухайте, у нас на кожну подію є пісня. Дивіться, в нас з піснею і народжується, і заміж виходить, чи одружується людина, з піснею і жне пшеницю, і сіє пшеницю, з піснею, даруйте, ми ховаємо наших покійних, полеглих героїв, з піснею ми святкуємо, з піснею ми тішимося, потішаємося і плачемо. Слухайте, пісня – це універсальна така панацея для всього, що ми переживаємо. Тобто пісня – це наша суцільна емоція, чи погана, чи добра. Але правда, в українській традиції, пам'ятаєте, ми розмовляли за колядки, що в українській колядницькій традиції скільки колядок, що навіть українці не можуть їх підрахувати. Ну, хіба це не феномен? Ну, 100% феномен. А якщо говорити за якусь романтичну пісню, за якусь там народну пісню, ну, то це просто бездонна глибінь от цієї спадщини, яку, слава Богу, сьогодні десь ми ще можемо втримувати за допомогою гаджетів, за допомогою інтелігенції, в тому числі, котра хоче переспівувати там вже, хай буде з обробками, але тим не менш. Ну, і те, що українці – це нація, котра вміє лаятися, вміє сваритися. І, до речі, хто не чув, зараз багато є такої цікавої, ну, в рамках фольклорних експедицій записаної україномовної лайки, в якій немає жодного скверного слова, жодного матюка. Є тільки такі якісь жартівливі, на мій погляд, речі, які тут присутні. Тобто українці справді вміють лаятися, але дуже гарно вміють і миритися. Дуже гарно вміють миритися, потім виходять дуже близькими друзями навіть. Тож така правда. От якщо говорити про правду, то дійсно ми, українці, вміємо тут справлятися з цим. Цікаво, що одна і та сама країна може викликати різні асоціації. Тобто, я кажу про Україну. Для когось Україна – це запах свіжоспеченого, можливо, хліба, борщу. Для когось – це мамина колискова. От для мене, до речі, я так вже хочу підсумовувати, для мене Україна – це моє село. Це баба Ганя, сусідка, в кінці якої там росла грушка колись, і ми так хотіли тої грушки там дістати, і дід Коля все сварив, лаявся, що не можна. Це моя річка Бушанка, яка так обміліла, чи мені здається, що вона обміліла, просто я виріс. Так, це моє село, це що ще там можна додати. Це четверги, в яких моя бабуся пекла хліб, обов'язково терла до них фасолю з часником, з домашньою оливою, і ми то все з макітри отак, не беручи там якихось ще приборів, вимачували, з'їдали. Ну, багато асоціацій. Це передзвін церкви, це лелеки, які ще до мого народження прилітали на комен-клубу, і до сьогоднішнього дня вже не знаю, скільки поколінь минуло, а ці лелеки там, я не знаю, якби я сприймав Україну по-іншому, якби цих лелек так, там не було. Ну, і багато чого іншого. Я думаю, що в кожного такі приватні, інтимні, можливо, навіть ці відносини з цими уявленнями, що таке Україна. Бажаю, щоб це сприйняття, ці переживання закарбувалися в нас, і ми змогли передати своїм дітям, нащадкам, щоб Україна далі жила. Дуже хочеться цього, друзі. І від вас це також залежить. Моліться, підтримуйте армію. І будьте у безпеці. Це була програма «Голос народу, голос Божий». Шануйтеся. Вів ефір ведучий Приступа Максим. Всіх з прийдешнім святом. Завтра, по можливості, відвідайте храми. Будьте в гарному настрої. Одягніть, зрештою, вишиванку, бо ж це свято. Слава Ісусу Христу! Thank you.

Слава Ісусу Христу! Ну що ж, 17:46 у Києві. Дякуємо Богу за прожитий день, за всі ласки, які сьогодні отримали, за людей, яких сьогодні зустріли, за наших військових, які забезпечили нам мирний день, мирний вечір, сподіваюсь, мирну ніч, і молимось вечірню. Боже, прийди мені на допомогу. Господи, поспіши мені на порятунок. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Алілуя. О Ісусе, Ти є поміч людям немічним тілами, всім незрячим і калікам, що блукають манівцями. О Ісусе, Ти мав друзів серед митарів і грішниць, сам шукав овець заблудлих, брав на плечі всіх нужденних. О Ісусе, Твоє серце є притулком для стражденних, хто несе свій хрест терпіння серед всіх турбот щоденних. О Ісусе милосердний, нам, потомкам всіх людей тих, у подібних до них бідах, не відмов у благодаті. О Ісусе, морок близько, бо кінчається день ясний. Серед темноти у світі будь нам світлом непогасним. О Ісусе, Сину Божий, шану ми Тобі складаєм. Отця й Святого Духа у молитвах прославляєм. Амінь. Господь навколо народу свого, віднині і повіки. Ті, хто покладає надію на Господа, як гора Сіон, не похитнеться, а стоятиме повік. Єрусалим – гори навколо нього, а Господь навколо свого народу, віднині й до віку. Бо не спочине жезл беззаконня над жеребом праведних, аби праведні не потяглися своїми руками до беззаконня. Вчини добро, Господи, тим, хто має добре і праведне серце. А тих, хто ходить манівцями, Господь залишить з тими, які чинять беззаконня. Мир для Ізраїля. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Господь навколо народу свого, віднині і повіки. Якщо не станете як діти, не увійдете у Царство Небесне. Господи, серце моє не пишалося, й очі мої не дивилися з погордою. Я не ганявся за великим і недосяжним для мене. Хіба ж я не втихомирював і не заспокоював свою душу, як дитину, відлучену від грудей своєї матері? Моя душа, як відлучена від грудей дитина. Нехай Ізраїль покладає надію на Господа віднині й до віку. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Якщо не станете як діти, не увійдете у Царство Небесне. Ти зробив нас, Господи, царством і священниками Богу нашому. Достойний Ти, Господи і Боже наш, прийняти славу, честь і силу, адже Ти створив усе, і завдяки Твоїй волі все постало і було створене. Ти достойний, Господи, узяти книгу і відкрити її печаті, бо Ти був заколений і викупив Богові своєю кров'ю від усякого покоління і мови, племені й народу. Ти зробив їх царством і священниками для нашого Бога, і вони будуть царювати на землі. Заколений агнець достойний прийняти силу і багатство, і мудрість,
міць, честь, славу, благословення. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Ти зробив нас, Господи, царством і священниками Богу нашому. Читання з послання апостола Павла до римлян. Любов не лицемірна. Ненавидьте зло, шукайте добра. Любіть один одного по-братерськи. Пошаною один одного випереджайте. У наполегливості не лінуйтеся, духом палайте. Господу служіть, радійте надією. Труднощі переносьте, перебувайте в молитві. Слово Твоє, Господи, триває повіки. Слово Твоє, Господи, триває повіки. Істина Твоя з роду в рід триває повіки. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу. Слово Твоє, Господи, триває повіки. Дух мій радіє в Бозі, спасі моїм. Величає душа моя Господа, і радіє дух мій у Бозі, спасителі моїм. Бо він зглянувся на покору слугині своєї. Ось бо віднині блаженною зватимуть мене всі покоління, бо вчинив мені велике сильний, і святе ім'я його, і милосердя його з роду в рід для тих, хто боїться його. Він виявив силу свого рамена, розсіяв гордих думками сердець їхніх, скинув могутніх з престолів і підняв угору покірних. Голодних наситив благами, а багатих відіслав ніщим. Він пригорнув Ізраїля, слугу свого, згадавши милосердя, як і проголосив нашим батькам, Авраамові та роду його аж до віку. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Дух мій радіє в Бозі, спасі моїм. Бог, як непохитну опору, дав своєму людові надію, тому з радістю закликаймо до Нього. Господи, Ти надія свого народу. Дякуємо Тобі за те, що обдарував нас всілякими багатствами, словом і всілякою мудрістю. Господи, Ти надія свого народу. Боже, у Твоїх руках є серця могутніх. Обдаруй мудрістю тих, хто править державою, щоб їхні прагнення і вчинки були згідні з Твоєю волею. Господи, Ти надія свого народу. Ти обдаровуєш митців, щоб своїм талантом вони явили Твою красу. Нехай їхні твори пробуджують у світі надію і радість. Господи, Ти надія свого народу. Ти не дозволяєш, щоб ми зазнали спокус, що перевищують наші сили. Зміцнюй слабких і підводь тих, хто впав. Господи, Ти надія свого народу. Ти устами свого Сина обіцяв людям, що в останній день вони воскреснуть з мертвих. Не забувай навіки про тих, хто відійшов з цього світу. Господи, Ти надія свого народу. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молімося. Всемогутній Боже, нехай вознесеться до Тебе наша вечірня молитва,
і нехай зійде на нас Твоє благословення, щоб з Твоєю допомогою ми тепер і у вічності тішились плодами спасіння. Через Господа нашого Ісуса Христа, Сина Твого, котрий з Тобою живе і царює в єдності Святого Духа, Бог на віки вічні. Амінь. Нехай Господь благословить нас, стереже від усякого зла і приведе до вічного життя. Амінь.

Дякую всім, всім вам, що молилися разом з нами. Наразі нас чекає пряма трансляція Святої Літургії з храму Воздвиження Святого Христа з міста Києва. А я з вами прощаюсь, залишайтесь з Богом. Слава Ісусу Христу!

знаємо, що Євхаристія – це таїнство. Кожне таїнство – це знак видимий Божої присутності, Бога, який невидимий. Сьогодні в Божому Слові почуємо про багаті чудеса, які Ісус здійснив, завжди очікуючи віри і навернення. Євхаристія також є знаком, який має нам допомагати прямувати до Небесного Царства, до тих дарів, які перед нами, які Бог для нас приготував. Не тільки то, що переживаємо зараз. Сьогодні також 8-й день новенни перед урочистістю Божої Матері Бердичеві, покровительки України. За заступництво Марії довіряємо всі справи, особливо мир в нашій країні, але також в наших сім'ях, в наших серцях, між нашими близькими. Я відправляю цю службу, просячи про вічне щастя для померлей Нінел. Перепросимо Бога за всі наші гріхи, щоб ми стали гідними звершення святих тайн. Сповідаюся Господу, Богу Всемогутньому, і вам, брати і сестри, що безмірно согрішив я думкою, словом, вчинком і недбальством. Моя дуже велика провина, тому благаю Пресвяту завжди Діву Марію, всіх ангелів та святих, і вас, брати і сестри, молитися за мене до Господа Бога нашого. Нехай помилує нас Бог Всемогутній і, відпустивши наші гріхи, приведе нас до вічного життя.

Молимося, Боже, Ти являєш тим, хто помиляється, світло Твоєї правди, щоб вони могли повернутися на дорогу праведності. Вчини, щоб ті, хто звуть себе християнами, відкинув усе, що суперечить гідності цього імені, і дбали про те, що з ним згідне, через Господа нашого Ісуса Христа, Сина Твого, котрий з тобою живе і царює в єдності.

Читання з книги пророка Ісаї. За днів царя юдейського Ахаза, сина Йотама, сина Юзії, виступив Рецін, цар Араму і Пеках, син Ремалії, цар Ізраїльський, проти Єрусалима, щоб завоювати його, та не здолали його здобути. Як же сповіщено домові Давіда, Арам, мовляв, отаборився в Ефраїмі. Серце царя і серце його народу затремтіло, як тремтить дерево в лісі від вітру. Господь же сказав до Ісаї: «Вийди назустріч Ахазові, ти і син твій Шаар-Ашув, на край водогону, з верхнього ставу, на шлях, що йде через поле Шаповала, та й скажи йому: вважай, аби бути спокійним, не бійся, і серце твоє хай не тривожиться перед отими двома недогарками-головешками, що куряться від полум'я гніву Рециня і Араму та синів Ремалії. Адже Арам задумав на тебе лиха, кажучи: двигнімось проти Юди, налякаймо його, здобудьмо його для нас і настановимо над ним сина Тавела царем. Так говорить Господь Бог. Нічого з того не буде. Так воно не станеться, бо столиця Араму – Дамаск, а голова Дамаска – Рецін. Ще 65 років Єфраїм перестане бути народом. Столиця Єфраїма – Самарія, і голова Самарії – син Ремалії. А якщо не повірите, не встоїтеся. Слово Боже!

0: Господь з вами.
1: І сухом твоїм.
0: Читання Святого Євангелія.

Того часу почав Ісус докоряти містам, у яких сталося найбільше Його чудес, за те, що вони не покаялися. Горе тобі, Хоразине, горе тобі, Вицаїдо. Бо якби в Тирі і Сидоні сталися ті чудеса, які сталися у вас, вони давно покаялися би і волсяниці та попелі. Тако скажу вам, Тиру і Сидону буде легше в день суду, ніж вам. І ти, Капернауме, хіба до неба будеш піднесений? До аду опустишся. Бо коли би чудеса, що сталися в тобі, відбулося в Содомі, він існував би донині. Тож ось кажу вам, що землі Содомської легше буде в день суду, ніж тобі.

Якщо не повірите, не встоїтеся. У домі Симона Петра в Капернаумі Ісус мав, так би мовити, свою базу, звідки Він вирушав разом з учнями в різні сторони, щоб проповідувати Євангеліє в селах і містечках. Туди Він також повертався, немов до власного дому. Тож там Він проводив багато часу, так само, як і в навколишніх селах біля Тиверіадського озера, Хорозайні, Весайді, де Його добре знали. Саме там Він здійснив найбільше чудес, як свідчить святий Матвій, який також походив із Капернаума. Ісус, зцілюючи, завжди запитував про віру, просив про неї, вказував на неї. Так само, коли він нагодував тисячі людей у пустелі, що для людей, які користувалися Його добротою та Божою силою, найважлившим було саме те благо, отримане в даний момент. То, чого їм бракувало. Миру в серці для біснуватих, здоров'я для хворих і так далі, чи для голодних, щоб мали хліба достатньо. Однак Ісус очікував і вимагав, щоб люди, Його учні, бачили в цих чудесах насамперед знаки, які вказували на Бога, на Його силу, на Його Царство Небесне, на місію самого Ісуса. Хто Він, що таке знаки чинить? На вічне майбутнє, про яке Ісус говорив, навчав. Як тривога, то до Бога. Щось таке описує також перше читання. За днів царя юдейського Ахаза війська Араму та Ефраїма, тобто Ізраїльського царства, хотіли здобити Єрусалим. Виступили разом. І на всіх мешканців прийшов страх. Пророк Ісая йшов до царя з посланням від Бога, кажучи: «Вважай, аби бути спокійним, не бійся, і серце твоє хай не тривожиться перед отими двома царами, які прийшли проти тебе зі своїм військом». І він каже, що за недовгий час ніщо не залишиться з цих царств. І так теж історичні докази вдають, що за 2 роки від цієї події Арам був знищений і Дамаск через асирійського царя. І також 11 років пізніше Самарія, столиця Ізраїльського північного царства. Також якби далі події цієї війни, яка загрозила Єрусалимі, описує Псалом 48, який ми почули: «Ось цари зібрались, зійшлися разом, та побачивши, вони були вражені, збентежились і розбиглись». Так сталося, як почитаємо далі в книзі Кронік, наприклад. Бог має свої плани.
Він вимагає від нас віри. Тому що мандруємо ми в напрямку Небесного Царства, якого не бачимо, якого тут на землі не можемо досвідчити. Ми в дорозі. Маємо бути вільні. Чи через чудеса, які показують Божу силу і Божу любов, доброту до людей, чи через загрозу, також небезпеку. На різні способи Бог якби намагається допомогти нам побачити щось глибше, не тільки то, що зараз переживаємо, але теж глибший сенс, цей Божий план, і щоб ми довіряли Богові. Як не повірите, не остоїтесь, не встоїтеся. Віра і то відкриття на Небесне Царство має нам допомогти в зміні поведінки. Це навернення заради віри, тому що ми беремо до уваги, рахуємо серйозно з тим Божим Царством, з Божим судом, про який теж говорив Ісус. Для слухачів, для євреїв, теж для нас всіх, Содома – це такий символ найгіршого падіння, гріхопадіння людини. Що найгірше, до чого прийшли люди в суспільстві. Але чуємо, що коли б такі чудеса, як Ісус здійснив в Капернаумі, могли побачити мешканці Содоми, вони вже давно навернулися. А тут таке закам'яніле серце тих, які були свідками діяння самого Божого Сина. Тому зараз, в наших часах, коли ми вже знаємо, що це Ісус, сам Божий Син, між нами, на різні способи говоримо про це, проголошуємо цю правду. Знаком цього є таїнства, які переживаємо, з яких користуємось. Це для нас також така велика відповідальність. Тому хто багато отримав, теж забагато відповідальний. Ми набагато більше обдаровані, як люди в Старому Завіті. Можна і ті, які жили в часах Ісуса, маємо це повчання, пояснення церкви, що до цього, що Ісус чинив, теж знаки, які чинили учні Ісуса, апостоли і різні святі протягом століть. Це все якби є для нас. Тому просимо сьогодні Марію і різних наших близьких святих, щоб нам допомогли кожного дня в щоденних справах бачити не тільки те, що зараз відбувається, але теж Божий сенс, Божий план і Божий голос, який нас кличе до чогось глибшого, до чогось ще кращого. Амінь.

0: з упованням вознесімо до Господа наші молитви і просимо, щоб Він вислухав їх у своїй великій милості.
1: Молімося за святу церкву, щоб вона ревно і з любов'ю йшла до тих, хто ще не пізнав Христа. Тебе просимо. Молімося за мир і безпеку всіх мешканців України, щоб ми могли жити у взаємній любові, пошані та злагоді. Тебе просимо. Молімося за хворих та людей похилого віку, щоб у церкві вони знаходили розраду і допомогу. Тебе просимо. Молімося за всіх християн, щоб вони були для невіруючого світу взірцем любові до ближнього. Тебе просимо. Молімося за померлих, щоб Господь удостоїв їх благодаті оглядання Його обличчя повіки. Тебе просимо. Молімося у своїх особистих намірах, щоб Господь благословив сповнити наші прохання, якщо вони згідні з Його волею. Тебе просимо.
0: Господи Ісусе Христе, почуй наші молитви і допоможи нам у боротьбі з гріхами та спокусами, щоб ми, вірно виконуючи Твої заповіді, могли осягнути Небесне Царство, котрий живеш і царюєш на віки вічні.

Охляй, Господи, на дари церкви, яке благає Тебе, і переміни їх на духовну поживу для Твоїх вірних, щоб вони, приймаючи її, зростали у святості через Христа.

воістину достойне це і праведне, слушне та спасенне, щоб ми завжди та всюди складали подяку Тобі, Святий Отче, через Ісуса Христа, Твого возлюбленого Сина. Він Твоє Слово, яким Ти усе створив. Ти зіслав нам Його як Спасителя і Відкупителя, котрий воплотився з Духа Святого і народився з Діви. Він, виконуючи Твою волю і набуваючи для Тебе святий народ, розпостер свої руки на хресті, щоб подолати смерть і явити воскресіння. Тому з ангелами і всіма святими проголошуємо Твою славу, разом із ними взиваючи.

Воістину, святий ти, Боже, джерело всякої святості. Прош освяти ці дари росою Твого Духа, щоб вони стали для нас тілом і кров'ю Господа нашого Ісуса Христа. Він, коли добровільно віддав себе на страждання, взяв хліб і, складаючи тобі подяку, розламав і дав своїм учням, кажучи: «Беріть і їжте з цього всі, це є тіло моє, котре за вас буде видане».

Так само після вечері взяв чашу і знову, складаючи подяку, подав своїм учням, кажучи: «Беріть і пийте з неї всі. Це є чаша крові моєї, нового і вічного завіту, котра за вас і за багатьох буде пролита на відпущення гріхів. Чиніть це на мій спомін».

Споминаючи смерть і воскресіння Твого Сина, жертвуємо Тобі, Боже, хліб життя і чашу спасіння. І дякуємо за те, що Ти нас удостоїв предстати перед Тобою і Тобі служити. Смиренно благаємо Тебе, що Святий Дух з'єднав нас усіх, причасників тіла і крові Христа. Пам'ятай, Боже, про Твою церкву, розпорошену по всій землі. Вдосконалюй її в любові разом з нашим папою Левом, з нашим єпископом Віталієм, єпископом-помочником Олександром та всім духовенством. Пам'ятай також про наших померлих, братів і сестер, що заснули з надією воскресіння, та про всіх, котрі в Твоїй благодаті відійшли з цього світу. Приведи їх до світла Твого обличчя. Просимо Тебе, помилуй всіх нас і дай нам участь у вічному житті з Пресвятою Богородицею Дівою Марією, зі Святим Йосифом і Обручником, з блаженними апостолами, з нашими святими покровителями, всіма святими Кармелу і всіма святими, котрі впродовж віків були Тобі угодні, щоб ми разом з ними славили і величали Тебе через Твого Сина Ісуса Христа. Через Христа, з Христом і в Христі, Тобі, Боже, Отче, всемогутній.

Визволи нас, просимо, Господи, від усякого зла і обдаруй милостиво наші дні миром, щоб з допомогою Твого милосердя ми завжди були вільні від гріха та безпечні від усякого сум'яття, очікуючи блаженну надію і пришестя нашого Спасителя Ісуса Христа. Господи Ісусе Христе, Ти сказав своїм апостолам: «Мир залишаю вам, мир мій даю вам». Не зважай на наші гріхи, але на віру своєї церкви і згідно з Твоєю волею благоволі обдарувати її миром та єдністю, котрий живеш і царюєш на віки вічні. Мир Господній нехай завжди буде з вами. Передайте один одному знак миру. Ісуса Христа, нехай стане нам допомогою.

ось агнець Божий, що бере гріхи світу. Блаженні ті, що на трапезу агнця покликані. Я недостойний, щоб ти прийшов до мене, але скажи лише слово, і одужає душа моя.

0: завершується трансляція Святої Літургії. Дякуємо, що ви молилися разом з нами.
1: Душе Христова, освяти мене. Тіло Христове, спаси мене.

О мій Ісусе, присвячую себе Твоєму Пресвятому серцю. Візьми все моє буття і втіли мене в себе. Нехай будуть руки мої Твоїми руками, ноги мої Твоїми ногами, серце моє Твоїм серцем. Нехай я бачу Твоїми очима, чую Твоїми вухами, говорю Твоїми вустами, люблю Твоїм серцем, осягаю Твоїм розумом, служу Тобі Твоєю волею, і нехай буде вся моя істота присвячена Тобі. Вчини з мене своє друге «Я», Ісусе. Нехай зійде на мене Твій Святий Дух, щоб Він навчив мене любити Тебе і жити Тобою, в Тобі і для Тебе. Амінь.

Акт присвячення людського роду Пресвятому серцю Господа Ісуса. О Ісусе наймиліший, відкупителю людського роду, поглянь на нас, що в найглибшій покорі падаємо ниць перед Твоїм ликом. Ми Твоя власність і Тобі хочемо належати. Ось сьогодні кожен з нас віддається Твоєму Пресвятому серцю, щоб ще міцніше з'єднатися з Тобою. Багато людей Тебе зовсім не знають. Багато відвернулося від Тебе, погордувавши Твоїми заповідями. О Ісусе Всемилостивий, змилуйся над нами всіма і притягни всіх до свого Пресвятого серця. Господи, будь царем для усіх нас, не тільки для вірних, які ніколи не віддалялися від Тебе, а й для марнотратних синів, які від Тебе відійшли. Вчини, щоб вони якомога швидше повернулися додому Отця і не загинули від злиднів і голоду. Царюй над тими, яких ввели в оману помилкові погляди чи роз'єднала ворожнеча. Приведи їх до пристані правди та єдності віри, щоб якнайшвидше стала одна вівчарня і один пастир. Господи, уділи всім народам ладу і спокою. Чини, щоб по всій землі від краю до краю лунав один голос. Слава Божественному серцю, через яке прийшло нам спасіння, йому честь і слава навіки. Амінь.

0: Молитовна лінія.
1: Молитовна лінія.
2: Молитовна лінія.
0: Молитовна лінія. На радіо Марія молитовна лінія.
3: Моліться разом з нами.

Слава Ісусу Христу і доброго мирного вечора у кожен дім, у кожну сім'ю, кожній людині, яка сьогодні, прямо зараз слухає і може доєднатися до ефіру. До сьогоднішнього вечірнього ефіру молитовної лінії у київській студії Радіо Марія. Так хочеться багато одразу пояснити, так сказати, що становить велику цінність особисто для мене, і тому я кожен раз намагаюся це згадати. Тож, шановні радіослухачі, нагадую, що як і кожного вечора в 19 до 20 години відбувається вечірня молитовна лінія. Сьогодні з вами я, волонтер Людмила Тютюнник, і наступну годину ми проведемо разом. Запрошую всіх доєднуватися і нагадаю, як зазвичай це все відбувається. Першу частину цього ефіру ми з вами приймаємо, я приймаю ваші дзвіночки, і ми разом озвучуємо ваші інтенції. Тобто ви можете їх написати, ви можете самі сказати через дзвіночок, ви можете потім доєднатися до молитви. Тобто ці півгодини присвячені тому, що ви телефонуєте і чуємо ваші інтенції, тобто молитовні наміри. Наступні півгодини – це вже спільна молитва Святого Розарію, так само інтерактивна, тобто ми з вами, не тільки я молюся, не тільки ви, а ми разом, або може тільки ви, якщо буде багато дзвіночків, будемо бачити. От, тож, будь ласка, всі, хто може, доєднуйтеся, і хто може просто слухати і моліться з нами так, хто може, то більш активний спосіб. А я також хочу нагадати про контактні номери. Це міські 044-577-56-45, 044-577-56-46 і мобільні 098-650-18-60, 093-272-07-45. А також є у нас номер Viber, куди ви можете телефонувати. Це 066-563-07-24. Нагадаю, також є в нас нововведення. Молитовні інтенції вже досить звично, багато хто пише у Viber. Ми просимо потрошку від цього відходити, і всі, хто має таку можливість, писати їх нам на нашому сайті. Це Радіо Марія, одним словом, .org.ua. Так, як чуєте, так воно і пишеться англійськими буквами. І там, як одразу, як заходите на головній сторінці, з правого боку є така іконка, тобто такий квадратик, да, віконечко, молитва та привітання. Натискаєте на нього, і перед вами з'являються такі графи, і де ви можете обирати, куди ви хочете звернутися. Це молитовна лінія чи привітання. Ну, тому що в нас існує ще інші передачі, там, де концерт вітань. Ну, наразі обираєте молитовну лінію. Пишете ваше ім'я і текст звернення. І

0: натискаєте синю кнопочку «Надіслати». І тоді я буду бачити, я або інший волонтер, будемо бачити, що саме ви хочете, щоб ми сьогодні озвучили, що для вас є важливо. Так зроблено з метою більшої зручності, щоб в одному місці об'єднати всі намірення, і щоб нічого не загубилося, щоб обов'язково все зачитувати, щоб за цим більш так уважно слідкувати. А тепер будемо розпочинати. 19.04 на студійному годиннику. Є ще 25 хвилин для того, щоб приймати дзвіночки. Вже є перший дозвонювач. Абонент 098. Будь ласка, ви в ефірі.
1: Слава Ісусу Христу, любиться.
0: Слава навіки Богу. Якщо хочете, можете представитись, якщо вам так зручно.
1: Наталія, я на Зуклі, Житомир. Я хочу помолитися за своє здоров'я, щоб Господь мене цілив хоч трошечки, бо зараз мені дуже погано зі здоров'ям. І хочу помолитися за хлопців, які захищають нас, за закінчення війни, за всіх ведучих волонтерів, за ося Андрія Немченко, за всіх отців, яких я знаю, які мене колись сповідали, які служили в нашій парафії. За всіх. Дякую, що ви слухали.
0: Дякую вам, пані Наталю. Молимося за ваше здоров'я, за укріплення. Не знаю, можливо, там спека може впливати. Ну, я розумію, ви не будете це пояснювати, всі ці моменти і причини. В кожного щось є своє. Але нехай Господь дарує полегшення, укріплення і по можливості зцілення. Не знаю, про що йдеться, але щиро вам того бажаю, щоб стало хоча б трішки легше, навіть якщо от прямо зараз, даний момент. І за всіх священників, за всіх, кого ви просили молитися, за наших захисників, обов'язково. А щодо отця Андрія Немченка, який є настоятелем парафії Святого Франциска Асійського у Києві, то також є такий намір, молимося, щоб збудували храм, костел, да, там, на Оболоні в Києві, бо зараз це каплиця, вона теж дуже гарно діє, дуже там красиво, затишно. Але вона маленька, да? Для того, щоб Слово Боже все більше поширювалося. Київ – велике місто, і є кого євангелізувати насправді. От, також молимося, попрошу такий намір, як справжню хорошу, нарешті, відбудову костела Святого Миколая в Києві. Ну і, напевне, інших храмів, костелів, які потребують, просто чого я можу не знати, але ви точно знаєте ці потреби. І прошу за віднайдення безвісти зниклого Семена. Не знаємо вже більше року його долю. За безвісти зниклого Богдана, за Галину. І в усіх інших наміреннях, які теж маю на своєму серці. А вас, шановні радіослухачі, прошу, телефонуйте, будь ласка, всі телефонні лінії вільні. Маєте чудову нагоду. Якщо не зайняті прямо зараз і маєте вільні руки і вуха, то, будь ласка, телефонуйте. Нам надійшов лист, невелике прохання на сайті. Невелике, але серйозне прохання. Просимо молитися за упокій Марії. Дякую, це від Ярослави. Молимося, нехай Господь дарує їй прощення гріхів і вічне спочивання в Його царстві, біля Його серця, в Його домі. І віримо, що так воно і є, віримо, що Господь наш добрий, і Він знає, що і як можна зробити, і дякуємо, що ви молитесь також. Продовжуємо наш ефір. Так, є наступне повідомлення від Руслана. Слава Ісусу Христу! Хочу помолитися за Боже благословення рідних, близьких, за владу, військо, керівництво, щоб в єдності тримав наше військо, наш народ, за люблячих нас та усіх ненавидячих та ворогів наших. Ось таке теж, ну не знаю, не варто, напевно, казати серйозне, несерйозне намірення, але кожне намірення нагадує ті аспекти, про які ну, хтось більше молиться за військових, хтось більше молиться за полонених, хтось, можливо, за поранених, десь там трішки, щоб ми пам'ятали про всіх, напевно, так сформулюю. І поки ні, вже є дзвіночок. Так, шановний радіослухачі, будь ласка, вимикайте радіоприймач або відійдіть в іншу кімнату, бо зараз я вас виведу в ефір, щоб було вас добре чути. Абоненти 098, будь ласка, ви вже в ефірі.
1: Слава Богу!
0: Так.
1: Ой. Перший раз до вас дзвоню. Може, що не так скажу, то пробачаюся.
0: І все добре. Давайте тоді почнемо. Слава Ісусу Ой. Христу з
1: Хочу
0: цього.
1: Хочу помогти за воєнний, бо мене внуки на війні.
0: Угу, так.
1: А і як... за своє здоров'я, за ваше здоров'я, щоб ви в нас процвітали.
0: Так, так.
1: І... Тираюся, якщо ви перший раз дзвоню, то тираюся.
0: А ви можете, будь ласка, сказати, як звати онуків? Ви сказали, що вони воюють.
1: Це що?
0: Як онуків звати? Можете сказати? За кого молитися?
1: Женя, Юра, це мої внуки.
0: Зрозуміло, тобто молимося за Євгена і за Юрія.
1: Да.
0: За збереження життя, здоров'я і за ваше здоров'я також.
1: І за моє здоров'я. Я ходжу в православну церкву, теж одвоювали, бо ходили, то вже на українську перейшли, слава Богу.
0: То слава Богу, так. Да.
1: Да.
0: Добре, дякую.
1: Теж молимось, стаєм на коліна і молимось за хлопців, за всіх, за погибших і за всіх. О, щоб вона вже щось кончилося там, де, щоб всі діти поприходили.
0: Так, молимося і дякую
1: за
0: ваш дзвіночок.
1: За ваше здоров'ячко.
0: Дякую.
1: За ваших діточок, щоб здорові були. Спасибо вам, що ви мене послухали.
0: Дякую, дуже вам дякую. І телефонуйте, не хвилюйтеся, все у вас добре вийшло. І ну, це нормально, насправді, хвилюватись, не буду так казати, що якщо хвилюєтесь, то значить для вас це важливо. От, і кожен, хто є з волонтерів чи з ведучих Радіо Марія, теж хвилюється, тому що це серйозна справа, це не так, що, знаєте, дуже хочеться, щоб воно було так, як має бути, тобто якнайкраще. А, будь ласка, шановні радіослухачі, є можливість дзвонити. А я тим часом зачитаю ще інтенції з Вайберу від пані Лілії. Слава Ісусу Христу! Дякую Богові за все. Прошу молитися про здоров'я, Боже благословіння, опіку Божої Матері, захист святого Архангела Михаїла для безвісти зниклого воїна Грому Ігоря та про швидше знайдення його живим. І за мене Лілію, за мого чоловіка Миколу, а також, щоб Отець Святий відвів усі хвороби від моїх дітей Ярослава, Святослава, Анастасії. І помоліться за мою маму Леоніду, за свекруху Ромуальду і за все Радіо Марія, а також за військових, які захищають Україну, за тих, хто пропав безвісти та знаходиться в полоні, про звільнення для них. Мир в Україні. Дякую за ваше намірення і молимося спільно з вами, і дякую, що ви також молитеся, впевнена, за всі ті наміри, які ви чуєте, і ті, що ми тут озвучуємо. В нас є дзвіночок, абоненти 098.
2: Слава Ісусу Христу!
0: Слава навіки!
2: Я Франя, місто Здолунова, доєднуюся до всіх інтенцій, перепрошую Бога за все, чим образила Бога я, моя родина і вся наша Україна. Прошу Божого благословення. Молюсь за нашу парафію Петра і Павла, за нашого ксьонця Андрія Кшиштофа, за Петра, який капеланом, за біскупа Віталія Скомаровського. Молюся за всю свою родину, за сестру Зофію, яка Ну, на колясці таки не може ходити за своїх дітей, за Романа, Вікторію, Марію, Яну, Домініку, внучку, за навернення, Росії, за всіх своїх померлих, Станіслава, Антоніну, Валентину, Петра, Миколу, Франца, за всіх померлих з моєї родини, чоловіка, за всіх тих, хто загинув, за тих, за кого нема, кому молитися за них, за тих, які навіть не похоронені в цій війні. Боже, змилуйся над ними. І ще я хотіла щось спитати. Ви говорили, що на Оболоні построєна капличка, так?
0: Там є капличка, вона знаходиться...
2: Я досить кажу, жила в Києві, я приїжджала, і там, де був участок, дані, де протестували, да, щоб не давали строїти.
0: Ні, капличка знаходиться в житловому будинку на другому поверсі в квартирі.
2: А, то це так.
0: Так.
2: Це капличка в будинку. Я думала, що, може, построїли, бо знаю.
0: Ось тому й прохання молитися, щоб була можливість більше місця збудувати.
2: Це парафія Святого Франциска, так?
0: Так, там, де отець Андрій Німченко є настоятель зараз.
2: Так, то правлять так само в будинку там, для дітей, чи ні, в неділю?
0: Того я не знаю. Знаю, що там, я може не зрозуміла ваше питання.
2: Я знаю, що капличка там у будинку, і там, де ти протестували жильці, що це ходять туди, а в неділю, де більше людей, то знімали десь на годину у другому приміщенні. Добре, дякую, бо я думала, що це може пустити.
0: Наскільки я знаю, там кожної неділі о 10:30 зранку є служба. А взагалі саме там, в капличці.
2: А тут в капличці. Добре, дякую. Бо я це почула, мені так якось радісно стало. Думаю, може, якраз уже построїли.
0: Ще трошки ні.
2: Буду молитися. Слава Ісусу Христу. Дякую, що мене вислухали.
0: Слава навіки Богові Святому. Дуже дякую вам, пані Франю. Дякую за ваш інтерес і за підтримку. Моліться, будь ласка, як згадаєте, як можете. Справді це необхідно, скажімо так. Дуже дякую. А тепер далі. На жаль, дзвіночок зірвався, а інший дзвіночок з нами є. Абоненти 093, ви в ефірі.
3: Слава Ісусу Христу.
0: Слава навіки.
3: Дякую, Господи, за свою родину, за своїх рідних, за чоловіка, військового, брата, сина. Дякую, що Господь добрий тримає руку захисту над ними. І прошу Господа бути з ними назавжди у всіх їхніх потребах. Дякую, Господу, за всі питання, які вирішилися для мене, для моєї родини. Хай Господь буде завжди з нами, з моєї родини. І прошу Бога, хочу піти в одноденне паломництво до Бердичева, щоб добрий Господь благословив всіма тими благодатями, які я потребую, бо маю певні питання в здоров'ї, щоб я витримала це. І просто вам дякую за те, що ви служите нам, що знаходите час, приїжджаєте, допомагаєте на радіо. Дякую. Слава Ісусу Христу.
0: Слава навіки Богові Святому. Дякую дуже вам. Дякую одразу і за те, що нам нагадали, що в цю неділю буде паломництво, є піше паломництво, яке розпочинається ще від 16 числа, там точно не знаю всіх маршрутів, але з кожної парафії, напевно, своя організація. Є також паломництво, коли їдуть автобусом саме в неділю, а є також вночі там буде чування, якраз в Бердичеві, там на парафії. Оскільки в нас 16 числа свято, це Пресвятої Діви Марії з гори Кармель, так, ми згадуємо кожного року, 16 липня. Ну, а 19 числа, якраз у неділю, всі, хто має таку можливість, то йдуть у паломництво, ну, або всі, хто хочуть. Тож, нехай Господь дарує вам здоров'я, сили, укріпля, і всі ті прохання, які маєте на серці, є для вас важливі, щоб Господь почув і підтримав вас. А тим часом у нас є ще дзвіночок. Абоненти 044.
4: Слава.
0: Слава навіки.
4: Церкви Вознесіння у Львові, Ганя. Я прошу молитися за ваше Радіо Марію, за вас, ведучих, волонтерів, за отця Олексія, щоб він був здоровий, за сестру Лусію, щоб вона дбає про кошти, щоб було чим платити. Молюся за наших воїнів, захисників, полонених, Господи, всіх наших молодих людей той ворог повбивав, нехай же не вбиває, хоч би трохи ще лишило живих, щоб діти мали батьків і матерів. Молюся за сиріт, вдів, батьків, щоб то горе Господь Бог їм дав легше перенести. Господи, той ворог, хто би подумав, що вони так дроблі зістерли нашу Україну, земля, землі. Молюся за своїх дітей, внуків, правнуків, за своє здоров'я. Молюся за племінницю Наталю, вона тепер щось так заболіла, вона теж там знятні, так до церкви ходить, і хоч Бог її візьме під свою опіку, щоб вона виздоровила. Молюся за тих, які мене просили молитися, бо знають, що ми передаємо. Молюся за родину Збишика, Матієвських, Броніну родину, Любину, Маголову, Шведову, за Долібову родину, за всіх. Може, я нам всіх пропустила, але Бог знає, молюся за своїх дітей, внуків, правнуків, щоб вони були добрими християнами, щоб молилися, щоб давали бідним милостиню, щоб за бідних ти молила, за наших воїнів, щоб повернулися живими і здоровими. У нас теж і зять давно вже на тій передовій. Першу відпустили десь на місяць, там було 80 чоловік, які всі вернули, їх ще 4. І мої похресні, ті чоловік, там моєї Богдан, хай Господь Бог їх наверне, щоб діти мали батька. Молюся за всіх бідних грішників, за яких нема кому молитися, за душі в чистилищі, молюся за сваху Галю, за мою невістку, я таку добру невістку маю, хай їй Бог дай здоров'я. Молюся за всіх, які за нашу марійську дружину, яка в церкві Вознесіння кожне рано моляться за наших воїнів і за священників наші, що правлять служби Божі, нас отець Михаїл заболів, що Бог йому дасть здоров'я, щоб він виздоровів, щоб ще правив служби Божі. Молюся за душі в чистилищі, за яких нема кому молитися, за бідних грішників, щоб Господь Бог взяв їх під свою опіку. Хай Господь Бог, я не знаю вже, що казати, дивіться, що то робиться в тій Верховній Раді, і дні крадуть, Зеленський їздить, просить тої всієї зброї, щоб захистити Україну, а вони сидять в тому Верховній Раді, і одні крадуть, другі одне, другі вбивають, що то ще робить, що вони то, що вони справляють тепер, що вони думають і що вони рішають в тій Верховній Раді, то не дадуть їм автомати, не йдуть воювати. Господи, мене простіть, сестричку, що я так кажу, ну то неможливо, ну подивіться, що тось і робить, і крадуть. То й Україну, то вже совісті немає, не думає, що лишилися сироти і вдома. Я вам дуже дякую, пробачте мені, вам щасливої дороги додому, щоб там, що так вже то і наше, ту область Київську так бомблять, немає бідність, їм неї захистити тих бідних людей, сиріт і вдів, нехай Бог їм буде завжди на зустріч. Дякую вам дуже, немає бідність, їм неї захистити.
0: Дякую дуже вам, дякую. І молимося за нашу владу, за ту владу, яка і військова, і політична, і справді за те, щоб приймали необхідні хороші закони, натхнені Божим Духом, бо те, що приймається, ну, далеко не все, да? Далеко не все є добре, то просимо на поумлення Божого, і маємо молитися за нашу владу, за ту, яка є, тому що зараз яка є, і тому що змінити їх, напоумити може лише Господь. От, і якщо хочемо чогось кращого, та, то є різні способи, але саме перше, з якого починається ця молитва, ну, власне кажучи, за себе, за свою сім'ю, за своїх рідних, за всю нашу землю. Так, в нас вже трохи мало часу, тому не буду говорити, буду слухати вас. Абоненти 098, будь ласка, ви в ефірі.
5: Слава Ісусу Христу.
0: Слава навіки.
5: Дякую Господу за все. Хочу помолити за мир і перемогу, за закінчення війни, за кожного військового. Ангела хоронити їм всіх, бережи їх, Боже, від злого ворога, за пропавшого безвісти мого племінника Володимира і всі хлопці, які пропали безвісти, щоб живими повернулись додому, за священників, за всіх працівників Радіо Марії, за вас, милих великодушних ведучих, за ваші родини, за свого сина Володимира, за вирішення його проблем, за своїх племінників, за себе, своє здоров'я. Здоров'я і Божого захисту нам всім. До померлого чоловіка, батьків своїх і чоловіків. Щиро дякую, залишайтесь Богом.
0: І вам дуже-дуже дякую, і нехай Господь вам дарує здоров'я, укріплення, підтримку, благословіння. І сьогодні так слухала одну передачу, там якраз про це йшлося, що не треба багато один одного там запитувати, да, зайвого, а краще благословляйте, щоб здійснилась воля Божа в моєму житті, вашому, в житті кожного, да, кого ми любимо, чи кого знаємо, чи кого зустрічаємо. Просто благословляти, молитися, заступатися. Ми це все можемо, сказати добре слово, і так підтримати. А все інше то Господь знає, коли і як має здійснитися. Так, ще хочу зачитати. Прийшли повідомлення у Вайбер від пана Івана. Прохання молитися за мирне небо, за збереження сім'ї, за здоров'я Івана, Катерини, Вікторії, Єлизавети, за Максима. Також від пані Зоряни. Молюся і прошу молити за тяжко хворого Михайла. Молимося за зцілення. Від пані Олі. Слава Ісусу Христу! Дякую Богові за щасливу операцію для Андрія. Прошу милосердного Господа за зцілення для Андрія та дари Святого Духа для лікарів. Хай Твоя свята воля буде, наш милосердний Ісусе. Дякую. Дякуємо Тобі, Господи, за всі вислухані молитви, за те, що Ти завжди хочеш нас вислухати і обдаровуєш усіма благодатями. Головне, щоб ми теж відкривалися, просимо про це. Від пані Марії. Слава Ісусу Христу! Прошу у Бога прощення за мої гріхи, за моїх дітей, моїх онуків. Молюся за закінчення війни, за захисників України, їхнє здоров'я, за здоров'я Івана, Дмитра, Христини, Марії, за вас, волонтери, за ваше терпіння і розуміння. Щасливої дороги додому. Дякую за молитву. І вам дуже дякую за турботу. Дорога обов'язково буде щаслива, тому що вашими молитвами вона завжди хороша. Дуже дякую. Від пані Галини. Прошу молитви за здоров'я Вікторії, Мирона, Романа, Михайла, Ірини, Софії, Галини, Ігоря. Господи, спаси, збережи наших захисників, наш народ і рідну неньку Україну. Дай Боже тихої, мирної ночі. Щиро дякуємо за молитву. І вам дуже дякую, і усіх вам благословінь. Від пані Тетяни Шевчук. Молюся за зцілення і швидке одужання для Руслани. Нехай Господь і Матінка Божа оберігають її. Від пана Петра. Молюся за душевне зцілення для Марти. Доєднуємося до ваших молитв за це намірення і віримо, що Господь все здійснює. Від пані Людмили. Дякую Богові за все, молюся щиро за здоров'я і зцілення важкохворого чоловіка Романа, його помічне лікування, за добрі результати аналізів обстеження, відновлення сил після операції, повне одужання, його щоденний Божий захист, опіку і поміч. Від пані Ганни. Дякую Богові за всі ласки, яким він обдаровує мене і всю нашу сім'ю і родину. І прошу молитви за усіх воїнів, захисників, за закінчення війни і довгоочікуваний мир в Україні, за усіх волонтерів і працівників Радіо Марія. Щиро дякую за молитву, Ганна. Пані Людмила, дякую Богові за всі благодаті, молюся за захисників, поранених, полонених, безвісти зниклих, за хворих, за мир в Україні, за Наталі в день її народження, Божого благословення і здоров'я, за здоров'я і Божий захист для Дениса, Дарини, Ольги, Михайла, Людмили, Максима, за сусідів і ворогів. Дякую за молитви. І вам щиро дякую. А також ще хочу зачитати. Якраз надійшли інтенції нам на сайт від пані Елли. Молюся за закінчення війни, за наших захисників, про здоров'я для мого чоловіка і дар зцілення для нього. Про своє здоров'я і здоров'я для моїх брата і сестри і для їхніх родин. Про зцілення для маленького Андрійка з Чернівців. Про вічний спочинок для моїх і чоловікових батьків, а в особливий спосіб за померлу Антоніну. За Радіо Марія, за вас, волонтери, за директора Олексія Самсонова. За всі інтенції, які маю в своєму серці. Дякую Богові за всі благодаті. Слава Ісусу Христу! Навіки Богові слава! Дуже вам дякую! І від пана В'ячеслава також. Прохання молитися за опокій Леоніда, Станіслава, а також за опокій Романа і усіх, усі душі в чистилищі. Молимося, доєднуємося до вашої молитви і молимося спільно. В нас є дзвіночок, абонента 093. Дякую за очікування, ви в ефірі.
6: Слава Ісусу Христу.
0: Слава навіки.
6: Сестричко, я хочу помолитися за свого сина, який знаходиться у війську, за свою невістку, за свої внучата Аню і Юлю, за свого чоловіка, який відійшов до Бога. За Зеленського, щоб йому Господь дав сили, терпіння, благополуччя. Ну, що зробити, крадуть. Колись крали і зараз крадуть. А йому хай Господь дасть терпіння всього самого лучшого, бо того, що якби не він, то ми би пропали, як миш. І молюся за вашу сім'ю, за вас, за ваше терпіння, за вашу витривалість, за Радіо Марію, за всіх, бо є такі люди, що дуже розумно все розсуждають, а є такі трошки негарно так робити. Я вам зичу здоров'я, терпіння, благополуччя. І хай вас Боженька береже, і щоб щасливо відійшли додому, відбули свою зміну. З Богом вас.
0: Дуже-дуже дякую. Дякую за ваше благословіння. Нехай перестають красти, це теж може бути наміром. Хто знає, що там з людьми відбувається, чому аж настільки все тяжко. Чому це так сильно відображається на нас усіх, то нехай Господь дає нам всім сили на щире покаяння і зміни, реальні зміни, та віримо, для нього нема неможливого. Але дуже дякую за всю підтримку і всі молитви. Ще можна дуже коротко, абоненти 098, будь ласка, якщо можна лаконічно, то озвучте ваші намірення. Слава Ісусу Христу, ви в ефірі.
7: Навіки слава Богу. Хочу помолитися за всі отримані ласки, за здоров'я, за все, що мені Бог посилає для моїх сім'ї і дітей. І приєднуюсь до всіх вітань, які були сказані, щоб я не повторала. Дякую, що мене вислухали, підключили мене в тому дітку.
0: Щиро вам дякую. Приймаємо з вдячністю всі інтенції, єднаємося в спільній молитві Святого Розарію. 19.31 на студійному годиннику, тобто маємо трішки менше, ніж півгодини. Все встигнемо, молимося з Божою поміччю. Також хочу, таке важливе для мене і для нашої київської спільноти, таке прохання до Господа за зцілення нашої сестри у Христі Юлії, яка є серйозно хвора зараз, за її лікування, за оздоровлення, за повернення до нормального, хорошого життя, за те, що все було необхідне для неї. І лише ти, Господи, знаєш, навіщо ці випробування і чому саме так. То дай, будь ласка, мир і спокій на серці і підтримку, і всі благословіння. А ми з вами будемо продовжувати цей ефір, продовжувати спільною молитвою.

0: ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Вірую в Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого, і народився від Діви Марії, що страждав за Понтія Пилата, був розп'ятий, і помер, і був похований, і зійшов у відхлань. Третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих. Вірую в Духа Святого, Святу Вселенську Церкву, сопричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, вічне життя. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми, прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. За укріплення віри, надії і любові. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. О Марія, без гріха первородна зачата, молись за нас, що до Тебе прибігаємо. О Ісусе, прости нам гріхи наші, спаси нас від вогню пекельного, приведи на небо усі душі, а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя. Сьогодні вівторок, страждальний Розарій, перша таємниця Ісус у Гетсиманії. Отче, тільки хай не моя, а Твоя буде воля. Просімо Діву Марію, щоб допомогла нам сказати разом з усіма страждаючими. Нехай зі мною станеться по Твоєму слову. Абонете 093, будь ласка, розпочинайте Отче наш.
1: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Абонете 098, будь ласка, продовжуйте.
2: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенні плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому.

0: Духове, як було на початку, нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
1: О Марія, без гріха первородного зачата,
0: молися за нас, що до тебе прибігаємо.
1: О мій Ісусе, прости нам провини наші, убережи від вогню пекельного, приведи на небо усі душі,
0: а особливо ті, які найбільше потребують твого милосердя.
1: Вічний відпочинок дай нашим померлим, Господи.
0: А світло віковічне нехай їм світить, хай спочивають у мирі вічному. Амінь. Дякую,
1: дуже хвалить. Дякую за молитву. Залишайтеся з Богом.
2: Таємниця друга. Скорботне бичування. Його рани нас вилікували. Просімо Діву Марію, щоб вказала нам, як маємо розпізнати Божу волю та відчути Його милість навіть у хвилини випробувань та протиріч. Абоненте з Вайбер, будь ласка, розпочинайте другий десяток.
3: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
2: Абоненте 098, будь ласка, продовжуйте.
4: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокушу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марії, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті.

0: Молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
0: Нині і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
1: О Марії, без гріха первородного зачата.
0: Молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
1: О наш любий Ісусе, прости нам гріхи наші, врятуй нас від вогню пекельного, приведи до неба усі душі.
0: А особливо ті, котрі найбільше потребують Твого милосердя.
1: Вічний спочинок даруй усім загиблим і померлим, Господи.
0: А світло вічне нехай їм світить, нехай спочивають у мирі вічнім. Амінь.
1: Дякую за спільну молитву. Слава Ісусу Христу.
2: Таємниця третя скорботна – коронування терням. Царство моє не від цього світу. Разом з Марією насамперед шукаємо Боже царство. Справедливими є ті, котрі роблять добро, залишаються покірними та витривало служать ближнім. Абоненти 044, будь ласка, розпочинайте «Отче наш». Абоненти 044, ви в ефірі. Абонент 098, будь ласка, розпочинайте.
3: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
2: Абонент 093, будь ласка, продовжуйте.
4: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід нашого Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід нашого Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід нашого Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід нашого Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід нашого Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід нашого Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід нашого Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід нашого Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід нашого Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід нашого Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
4: як було.

0: то на початку, нині, повсякчас і навіки вічні. Амінь.
1: О, Марія, без гріха первородного зачата.
0: Молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
1: О, Ісусе, прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба усі душі.
0: А особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
1: Вічне спочивання дай померлим, Господи.
0: А світло віку вічне нехай їм світить, нехай спочивають у мирі вічному. Амінь. Дякую за молитву.
1: Дякую, Господи, за молитву. Слава Ісусу Христу.
2: Таємниця четверта, скорботна, хресна дорога. Не плачте надо мною, але плачте над собою і над вашими дітьми. Просімо Святого Духа, щоб допоміг нам пізнати наші гріхи і вказав шлях до правдивої любові та пізнання Ісуса Христа. Абоненти 044, будь ласка, розпочинайте молитву.
3: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
2: Абоненти 098, будь ласка, продовжуйте.
4: Христ нас так кухню, дай нам сьогодні і прости нам провину нашу, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не вгоди нашу спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Бога, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
4: І нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
3: О Марія, без гріха переворотного зацята.
4: Молись за нас, що до тебе прибігаємо.
3: О нас, любий Ісусе, прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба усі душі.
4: А особливо ті, які найбільше потребують твого милосердя.
3: Марія, царице миру,
4: молись за нас.
3: Вічний відпочинок дай померлим і загиблим, Господи, а світло віковічним нехай світить. Нехай
4: спочивають у мирі вічному. Амінь.
3: Щиро вам дякуємо за спільну молитву. Залишайтеся з Богом. Слава Ісусу Христу.
4: Молитва слава.
2: Таємниця п'ята. Скорботна смерть Ісуса на хресті. Звершилось. Просімо Діву Марію, яка стоїть під хрестом, щоб навчила нас вірити і надіятись наперекір усілякій безнадійності. Абоненти з Вайберу, будь ласка, розпочинайте п'ятий десяток.
5: Отче наш, ти, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
2: Абоненти 093, будь ласка, продовжуйте.
6: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти поміж жінками, і благословений плід лона твого Ісус.
6: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішним, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти поміж жінками, і благословений плід лона твого Ісус.
6: Свята Марія, Мати Божа, молися нам грішних нині і по годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти поміж жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
6: Свята Марія, Мати Божа, молися нам грішних нині і годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти поміж жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
6: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних нині і годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти поміж жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
6: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти поміж жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
6: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти поміж жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
6: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти поміж жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
6: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти поміж жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
6: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти поміж жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
6: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
6: Як було на початку, нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
5: О Марія, без гріха первородного зачата.
6: Молися нас, що до тебе прибігаємо.
5: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від вогню пекельного, приведи до неба усі
6: ці душі, а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
5: Вічний відпочинок дай усім померлим, Господи.
6: Світло повіше, нехай їм світ, нехай спочувають в мирі вічному.
5: Під Твій захист прибігаємо, Пресвята Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах наших не погорди, а від бід захисти нас, єдина чиста і благословенна. Молода наша, заступниця наша, посередниця наша,
6: сина своїм поручена, сина своїм вітай нас.
5: Амінь. Щиро дякую.
6: Дякую за молитву.
2: І ми молилися в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Щиро дякую всім і кожному, хто сьогодні зміг доєднатися до спільної молитви, до всіх, хто просто слухав і просто тихенько молився. Зараз через декілька секунд буде пряме включення з Бердичева, яке кожного вечора о 20:00 з Бердичівського санктуарію Матері Божої. Так само буде молитва Розарії, тож, будь ласка, залишайтеся на хвилях Радіо Марія. Сьогодні з вами була волонтер Людмила Тютюнник, і залишайтеся з Богом. На все вам добре.

0: В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Дев'ятниця до Матері Божої Святого Скапулярію зі святими Кармелю. Царице окрасу Кармелю, Маріє, наша мати, хочемо ці кілька днів перед Твоїм святом бути ближче до Тебе, розважати над Твоєю добротою і прославляти Тебе, як це робили святі Кармелю. Хочемо просити, щоб Ти допомагала нам день у день бути кращими, покірними, цнотлівішими, послужливими щодо ближніх. Прагнемо передовсім полюбити Ісуса, полюбити так, як Ти Його любила і любиш. Вчини, о Мати, щоб Ісус і для нас став усім, як Він був усім для Тебе. Дозволь нам, о Мати, жити з усіма у згоді, як цього прагнеш Ти, Матір кожної людини. Доручаємо Твої опіці всіх Твоїх дітей, передовсім тих, кого Господь Бог дав нам за найближчих, членів нашої сім'ї, мешканців нашого будинку, наших приятелів, усіх тих, які в усьому світі є нашими братами через знак Святого Скапулярію, усіх тих, кого ми не знаємо, але хто шанує Тебе і прославляє як матір. Просимо Тебе притулку грішників, допоможи тим, хто бореться з різними спокусами. Нехай вони не опускаються, а ті, хто занепав, нехай повернуться і нехай не живуть у гріху здалеку від Твого Сина, відкупителя людства. Зцілення хворих, допоможи тим, хто страждає, допомагай хворим і покинутим, будь для них утіхою і розрадою. О, Царице Небес, веди в радість вічного життя всіх наших померлих. Чині, щоб вони оглядали обличчя Твого Сина. Зверни на всіх нас свої милосердні очі. І завжди веди нас дорогою спасіння. Дозволь нам прославляти Тебе. Дозволь нам наслідувати Твої чесноти. О, ласкава, о, милосердна, о, солодка, Діво Маріє. Цей восьмий день Дев'ятниці переживаємо разом з Блаженною Анною від Святого Варфіломея. Блаженна Анна від Святого Варфіломея була секретаркою та інфірмеркою Святої Терези від Ісуса. Після різних перипетій та перешкод вона вступила до Кармелю, де закохана в Божу матір пізнала глибокі містичні переживання. У автобіографії вона записує те, що пригадає після одного екстазу. В моїй пам'яті залишилася присутність матері і сина. Марія і Ісус об'явилися в ревній черниці як нерозривно поєднані між собою. Отці Другого Ватиканського собору теж нагадують, що Марія ніколи не виступає без Христа. Весь восьмий розділ догматичної конституції про церкву виражає саме цю ідею. Його назва про Пресвяту Богородицю Діву Марію в тайнах Христа і церкви. Божа Матір виконує свою єдину і неповторну роль в історії спасіння завжди в єдності з Христом. Тому стараймося, щоб наша Марійна побожність не затримувалася тільки на постаті Марії, а провадила нас до Ісуса. Через Марію до Ісуса, казав Папа Павло VI. О, Маріє, Мати Божа Бердичевська, ми також зробімо все, щоб за прикладом Блаженної Анни від Святого Варфіломея наше духовне життя було освітлене невід'ємною присутністю Твоєю і Твого Сина. Царице окрасу Кармелю,
1: молись за нас.
0: Блаженна Анно від Святого Варфіломея,
1: молись за нас.
0: Вірую в Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, єдиного Його Сина, Господа нашого, який був зачатий від Духа Святого, народився від Діви Марії, страждав при Понті Пілаті, був розп'ятий, помер і був похований. Зійшов у відхвань третього дня, воскрес із мертвих, вознісся на небеса і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих.
2: Вірую в Духа Святого, святу Вселенську Церкву, в супричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, життя вічне. Амінь.
0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святіться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
2: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марії, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марії, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
2: як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
3: Перша скорботна таємниця – молитва Ісуса в Гециманському саду. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
2: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Слава Отцю і Сину і Святому Духу,
2: як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
3: О Марія, без гріха первородного зачата,
2: молись за нас, що до тебе прибігаємо.
3: О мій Ісусе,
2: прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба усі душі, особливо ті, які найбільше потребують твого милосердя.
3: Марія, цариця миру,
2: молись за нас.
4: Пісня номер 2.

0: таємниця друга – бичування Ісуса. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
1: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
0: О Марія, без гріха первородного зачата,
1: молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
0: О Ісусе,
1: прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба всі душі, особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
0: Марія, цариця миру,
2: молись за нас. Пісня номер 4.

0: Третє – коронування Ісуса Христа терновим вінцем. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
1: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
2: О Марія, без гріха первородного зачата,
1: молись за нас, що до тебе прибігаємо.
2: О наш Ісусе,
1: прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба всі душі, особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
2: Марія, Цариця миру,
1: молись за нас.
3: Пісня номер 1.

0: Четверта скорботна таємниця – хресна дорога Ісуса Христа. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословена підгона Твого Ісуса.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословена підгона Твого Ісуса.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословена підтрона Твого Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословена підтрона Твого Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословена підтрона Твого Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
1: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
0: Марія, без гріха первородного зачата,
1: молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
0: Помій, Ісусе,
1: прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба усі душі, особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
0: Марія, Цариця миру,
1: молись за нас.
3: Пісня номер 14.

0: П'ята скорботна таємниця розп'яття і смерть Ісуса. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
1: як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
2: О, Марія, без гріха первородного зачата,
1: молись за нас, до Тебе прибігаємо.
2: О, Ісусе,
1: прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба усі душі, особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
2: Марія, Царице миру,
1: молись за нас,
3: під Твій захист
1: прибігаємо, Пресвята Богородице Діво,
3: благанням і нашими не погорди у потребах наших,
1: але від усяких небезпек завжди нас визволи. Діво преславна і благословенна, володарко наша, заступниця наша, посередниця наша, утішителько наша, сином своїм примири нас, синові своєму доручи нас, синові своєму віддай нас.
3: Господь з вами
1: і з Духом Твоїм.
3: Нехай вас благословить Всемогутній Бог, Отець і Син, і Святий Дух.
1: Амінь.

0: Дорогі маленькі слухачі, на Радіо Марія дитячий час. Час саме для вас. І зараз перед сном послухайте продовження вчорашньої казочки.
1: Троє поросят. Порося встало о п'ятій. Побігло на той город, накопало ріпи і вернулося додому. Аж тут і вовк приходить.
2: Пацю, ти вже зібрався?
3: Давно зібрався. Я вже там побував і приніс цілий клунок ріпи.
1: Вовк розсердився, що порося його обдурило.
2: Ну, думає, постривай, я тебе перехитрую.
1: І каже:
2: слухай, пацю, я знаю, де росте яблуня.

0: а яблука на ній смачні-пресмачні.
1: Де?
2: Питає порося.
0: У садку, за городом містера Сміта. Ходімо туди разом, нарвемо яблук. Я зайду до тебе зранку о 5-й годині. Та не йди сам, почекай мене.
2: Настав ранок. Порося схопилось у досвіта о 4-й годині. І мерщій у той садок. Та поки дійшло, поки вилізло на яблуню, поки нарвало в торбу яблук, зирк, уже й вовк іде. Що робити? А вовк підходить і каже:
0: «Який ти швидкий! Знову встиг поперед мене! Чи смачні яблука?»
1: «Дуже смачні»,
2: відказує порося.
1: «Ось, покуштуй».
2: І кинуло яблуко якомога далі. Поки вовк бігав за ним, порося скочило з яблуні та чимдуж гайнуло додому. Назавтра вовк знову приходить до хати, постукав у двері і каже:
0: «Слухай, пацю, сьогодні у місті ярмарок. Може, підемо разом?»
1: «А чого ж, ходімо»,
2: каже порося.
1: «Ти коли збираєшся?»
0: «О 3-й годині»,
2: відказує вовк. Порося думає:
1: «Немає дурних!»
2: Вибралось з дому раніше. Побувало на ярмарку, купило діжечку, масло колотити і вертається додому. Дивиться, а назустріч вовк прямує на ярмарок. Що робити? Сховалось воно в діжечку. А діжечка і покотилася дорогою вниз під гору. Бачить вовк, котиться щось просто на нього. Торохтить, гуркоче. Злякався він, підібрав хвоста і ходу назад додому. Так і не побував на ярмарку. Потім приходить до поросяткової хати і розказує, якого страху набрався, коли на нього щось кругле котилося.
1: «Та то ж я тебе перелякав»,
2: каже порося.
1: «Я був на ярмарку, купив діжечку масло колотити. Коли побачив тебе, заліз у неї і покотився згори».
2: Вовк мало не луснув зі злості. Як загарчить!
0: «Тепер ти не втечеш від мене. Залізу в хату через димар і з'їм тебе».
2: Почав він видиратися на дах. Поки дерся, порося розпалило в печі, поставило на вогонь казан з водою і жде. Вовк заліз у димар і посунув униз у піч. Та прямо в казан з окропом. Бовть! Порося зразу ж накрило його кришкою. Там вовк і зварився. А порося зажило щасливо в своїй хаті, не знаючи ні горя, ні біди. Мабуть, і досі живе.
3: Наші маленькі друзі, а тепер настав час розпочати вечірню молитву.
4: Ісусико милий, Ісусико любий, вже ангели в небі зірки засвітили. Ніч темна надходить, і всім ми в поклоні. До тебе підносимо маленькі долоня
5: і молимось щиро за маму, за тата,
6: дідусю і бабусю, і сестричку, і брата,
7: за всіх, хто нас любить і нам помагає.
8: Дозволь нам щасливо цю ніч переспати,
9: набратися сили, здоровими стати.

Наші маленькі слухачі, дякуємо за час, який ви провели разом з Радіо Марія. Чекаємо на вас завтра з новою казкою. О цій же порі.

0: Україна, Божа земля.
1: Наша молитва сильніша за кулі. Наша молитва здатна зупинити війну. Щодня о 21-й годині єднаємося всією країною у спільній молитві за батьківщину. Боже, благослови наш край!

Всемогутній і милосердний Боже, через Пресвяту Діву Марію ти посилаєш нашому народові чудесну допомогу та захист. Просимо тебе, прийми наші молитви, які возносимо до тебе. Марія, Божа Мати, з довірою благаємо тебе заступатися за нашу батьківщину перед Богом. Амінь.

0: через Марію до Ісуса. Радіо Марія. Радіо Марія. Відкрите питання. Телефонуйте, запитуйте, слухайте. Відкрите питання.
1: Зараз в ефірі.

0: Слава Ісусу Христу, вітаємо усіх слухачів. Радіо Марія, дорогі друзі, 9 година, 3 хвилини у Києві. Сьогодні маємо вівторок, сьогодні 14 липня, прямий вечірній ефір Радіо Марія, програма під назвою «Відкрите питання» в нашій київській студії. Біля пульта, біля комп'ютера, біля мікрофону знаходжуся я. Мене звати отець Олексій Самсонов, і на зв'язку з нами маємо Івана Івановича Яворського, лікаря. Слава Ісусу Христу, Іван Іванович!
1: Навіки слава, це Олексій, дорогі радіослухачі. Сьогодні незвиклий для мене вечір, оскільки, як завжди, я звик зустрічатися в нас по медичним питанням, і, як правило, це були відповіді на ваші запитання. Сьогодні отець Олексій запропонував нам трошки іншу передачу і в іншому форматі, тому це для мене неочікувано. Буду очікувати ті питання, які отець Олексій буде мені задавати.
0: Отже, дорогі друзі, ну що ж, давайте пригадаю нашим слухачам. Іван Іванович Яворський, лікар, наш друг Радіо Марія. З Іваном Івановичем ми більш-менш раз на місяць зустрічаємося. Зазвичай програму «Лікар радить» провадить наша сестра Люцина. Сестри зараз немає, сестра у відпустці, тому я скористався цією нагодою, поки сестри немає, запросив Івана Івановича. Але сьогодні так, от як було сказано, трішки інше запитання. Зазвичай у нас є так, що наші слухачі телефонують, просять поради в тій або іншій ситуації, коли щось болить. Сьогодні будемо по-іншому, сьогодні просто ми говоримо про віру, про медицину, про дію Божу в нашому житті. Отже, дорогі друзі, і теж так думав, що от Іван Іванович у нас на Радіо Марії понад 12 років, ми так перед ефіром намагалися згадати, так більш-менш думаємо, що з 2012 року у нас є ці програми. Отже, я не знаю, сотня програм вже точно, напевно, має бути. Отже, і теж так вирішив, що врешті, от після цього часу прийшов час, щоб наші слухачі познайомилися. А хто цей лікар, який до нас приходить на Радіо Марія, щоб допомагати нашим слухачам? Отже, дорогі друзі, тому, власне, в такому форматі робимо нашу програму. І, Іван Іванович, перше запитання до вас. Дивіться, сьогодні, можливо, це співпадіння, можливо, не дуже співпадіння. Сьогодні католицька церква в своєму літургійному календарі має спомин святого Каміла де Леліс. Святий 16 століття, початку 17-го, святий, який пережив своє навернення. І, власне, коли він прийшов до Бога, то, власне, він почав служити хворим. Він, власне, в Римі організував велику лікарню, до кожного хворого ставився, як до самого Ісуса Христа. Навіть запровадив, що в його монастирі всі ті брати, які приходили, будуть мати ще один обід, не залишати ніколи своїх хворих, навіть якщо буде небезпека для життя от цих братів, от завжди бути разом з ними. Отже, Іван Іванович, я не знаю, який ваш улюблений святий, а, власне, можливо, Каміла де Леліс, можливо, хтось інший. Давайте розпочнемо нашу програму з вашого улюбленого святого. До кого ви молитеся? Хто є от той, який особливо близький для вас?
1: На жаль, відносно святого Каміла, я у своєму житті вперше чую тільки від отця Олексія, тим більше, що він настільки пов'язаний тісно із лікуванням, із моїм фахом, із доглядом за хворими, і такі великі лозунги, які вони собі обіцянки не залишати хворих, навіть якщо це небезпека для їхнього життя. В своєму житті, напевно, більше всього я звертаюся про допомогу до святого Джузеппе Мускаті.
0: Угу. Це теж лікар.
1: Це лікар, і він надихає своїм життям цим таким часом важким шляхом, який він пройшов, і в той же самий час він не втрачав віри, не втрачав людяності і залишався милосердним до останнього, до всіх хворих. І в ті важкі моменти, коли в більшості це коли операція складна, і ти вже не знаєш, що діяти, не знаєш, що робити, або, можливо, це післяопераційний період, коли ти живеш цей перші дні, перші години в такому стресі, оскільки ти не знаєш, як як буде протікати сам стан хворого. І зрозуміло, що ти, як кожна слабка людина, хочу допомоги в першу чергу від Бога. А Бог для мене в даному випадку, мені здається, діє через такого покровителя святого, як Джузеппе Мускаті. Тому я йому прошу, кажу, ти знаєш, не знаю, що робити. От ти в своєму житті, коли ти був ще в земній подорожі, ти зустрічав різні складності, тому довіряю зараз тобі, або сам щось дій, або через мої руки допоможи мені.
0: Угу. І ви досвідчували такої допомоги, що цей святий допомагав вам?
1: Знаєте, неоднократно були випадки, коли, я пам'ятаю, один раз я поїхав додому, дуже важка була складна операція, я розочікував, що там можлива кровотеча, і що ця кровотеча, вона, як правило, буде фатальною і закінчиться плачевно. І коли я приїхав додому, це вже було, де-то я ліг спати, пізно було, і поступив дзвінок, що відкрилась кровотеча. Зрозуміло, що я швидко скакнув в автомобілі, їхав, но надії у мене було дуже мало, тому що цей час, поки я доїду, я розумів, що цей час, він не дозволяє мені доїхати, встигнути, щоб зупинити цю кровотечу і тим більше щось подіяти. Тому в цей момент я просив його, кажу, ти можеш. Я фізично ще не там, а ти можеш робити що там. І я приїхав, я встиг, ми все зробили. В принципі, перелили кров, зупинили цю кровотечу. Єдине, такий був неоднозначний знак, тому що після всього, це вже під ранок, такий втомлений анестезіолог, він працював трошки в іншій системі, тобто в одній будівлі було два медичних заклади, і він мене бачить і каже, слухай, я так давно шукав тебе, для тебе намалювали образ Марії, і я тобі мав його передати. І це була фатівська Мати Божа. Та? З одного боку, тут якби я просив Джузеппе Мускаті, та? З іншого боку, ми все зробили, справились, і їдучи додому, мені дарують фатівську Богородицю, яку намалював де-то пацієнт дуже давній, тим більше пацієнт, який іншої конфесії, та для нього це не звикло, щоб намалювати фатівську Богородицю. І передає, їду додому і розумію, що все буде в порядку. В дійсності з цим пацієнтом все було нормально, ніяких проблем пізніше не було. Ну, і я для себе це побачив як знак, що святий Джузеппе Мускаті, який дуже любив Марію, він мені показує, бачиш, молитвами до Марії ми можемо багато, тому що вона нашому Богу, своєму, свого сина, вона може випросити до нас багато ласки.
0: На початку хочу сказати, що там теж в небі є конкуренція, хто там допоможе, але думаю, що, власне, і святий Джузеппе Мускаті, і Богородиця, якось між собою, думаю, що можуть домовитися. Іван Іванович, до речі, от таке запитання. Коли ви йдете на операцію, при цій операції ви молитеся?
1: Знаєте, те, що коли я починаю, от коли я заходжу вже в операційну, і перед тим, як, напевно, в процесі, коли я беру скальпель в руки і наношу перший розріз, то якщо мене пам'ять не підводить, мені здається, напевно, це кожен раз, такого разу не було, щоб я не сказав, Господи Боже, допоможи. І в процесі операції це по-різному буває. Буває, можна нервувати, буває, можна трошки в таких емоціях страху перебувати. І дуже важко згадати ці всі емоції, тому що ти сконцентрований своєю увагою на процесі самому, на цій складності, як її вирішити. Но коли я закінчую операцію, то чітко я кажу в першу чергу «Слава Богу!» Дякую Богу, а пізніше кажу дякую всім вам, тим, хто мені допомагав. Це анестезіолога, асистенти, операційні сестри, анестезістки. Ця група людей, яка не тільки фізично допомагала, яка морально ще тебе підтримувала.
0: До речі, от коли ви розмовляєте з вашим пацієнтом, має бути операція. Цей момент, от ви даєте йому таку пораду, ви також маєте молитися, просіть Бога. От наскільки, і також от одразу запитання, наскільки залежить от одужання хворої людини від віри, чи ця людина тільки покладається на лікаря, там, на якісь там ліки, або покладається також на Бога. От як ці дві речі пов'язані? Отже, два одразу запитання.
1: Майже з кожним пацієнтом, особливо якщо це складна операція і складний випадок, я не можу бути впевнений в самому процесі, впевнений в собі, тому я завжди, розмовляючи з пацієнтом, говорю йому і наголошую на тому, що важливо, щоб ми разом, ваша родина, сім'я, просили Бога, щоб він допоміг. Тому що, кажу, важко повірити, коли це складний випадок, що результат буде позитивний, але якщо ми будемо разом звертатись до Бога і довіряти йому, віддавати всю ситуацію, всі ці моменти і складності, то тоді я вірю, що у нас буде позитивний результат. Так, буває по-різному, і по-різному складається. І завтра в мене, якщо мені Господь допоможе, буде дуже складна операція. І ця операція, один із людей, з викладачів вузу, в якому я навчався. І мені трошки важко, тому що починаючи з моменту нашої зустрічі, я кажу, що я буду просити Бога, щоб він допоміг. А пацієнт відповідає, що я атеїст. І я кажу, все рівно, ви знаєте, я по-іншому вас не можу взяти. Я б хотів, щоб ми разом повністю всю ситуацію передали Богу в руки. От щоб мене там, всю команду, яка буде у вас, для того, щоб Бог покерував і все вдалося. Він каже, я не можу цього, тому що я атеїст. І в свій час він научний, а тільки, незважаючи на його вік, вже солідний вік, його переконання не змінилися. І ми довго розмовляли з ним, з його дружиною, і коли він вже погодився прийти на операцію, сьогодні він поступив, але виходячи від мене, коли я ще раз сказав, що незважаючи на те, що ви атеїст, кажу, ви маєте розуміти, що я буду покладатись тільки на Бога. І я йому розказав ще трошки такий смішний анекдот. Анекдот, напевно, там всі чули, він дуже такий вже бородатий, про те, як вчителька дітям говорить, що діти, Бога немає, тому давайте скрутіть дулю і всі покажіть на небо. Ну і один тільки там хлопчик, який не скручує, не показує дулю. А вчителька питає, ти чому не показуєш? А він каже, якщо Бога нема, то тоді кому ми показуємо дулю? А якщо він діє, навіщо нам псувати з ним стосунки? Так, тому як так же само цьому викладачу з медичного вузу, я кажу, дивіться, ви нічого не втрачаєте, якщо Бога немає. Ви покладаєтесь разом зі мною і просимо його. Ну, якщо він є, і ви відмовляєтесь від нього. І я побачив цю посмішку на обличчі людини, і коли він відійшов додому, і сьогодні вранці, коли він мене бачив, я побачив цю посмішку. Посмішку, яка була геть іншою. Не виключаю, я не почув цих слів, але не виключаю, що у людини в серці щось спрацювало. Тому що коли цей момент складний, він розуміє, я йому сказав, що він може померти під час операції. Це перше. Другий момент,

0: тут. Можливо, це цей момент, який він має щось змінити, цей момент має змінити щось в його житті.
1: До речі, от одразу таке запитання. Чи були такі випадки от в вашій практиці, коли приходила людина хвора, ну нібито невіруюча, але потім потрапивши ну, в важку ситуацію, ситуацію хвороби, коли життя на межі, потім одужавши, щоб ця людина от ставала віруючою. Бачили такі історії?
0: Дуже є яскравий приклад. Це було ще на попередньому моєму місці роботи. І якщо хтось слухає із цих, хто був свідком цього, вони пригадають, коли одна співробітниця лікарні попросила просто допомогти її родичу підібрати знеболюючий, тому що він не може далі жити. Він був дуже в солідному віці. Людина прямо вже від цієї старості, такої величезної старості, навіть дуже вже глибокої, настільки страждав від болі, що його боліло практично все. Які знеболюючі йому не давали, вони не діяли. І ця Ірина, вона каже: давайте попробуйте, вдруг ви щось підберете, тому що вся родина втомилася, він весь час кричить, жити не хоче, в той же самий час він не може померти. Так, коли він був у палаті, коли він ліг, ця ситуація була такою трошки жахливою для тих, хто бачив. Тому що весь час бачите змучене обличчя, при тому інтелект людини був свідомий. В нього був слух, в нього був зір, він міг розмовляти, але в той же самий час він не міг жити, тому що його все боліло. І коли ми робили обхід в черговий день, вранці він знову скаржився, ми зайшли на нараду. І почали на нараді розмовляти. Я кажу: слухайте, можливо, йому Бог дає шанс. Можливо, потрібно йому про те сказати. Більшість співробітників кажуть, це неможливо, тому що він комуніст, переконаний, такий дуже переконливий комуніст. І він завжди каже одну фразу: якщо б Бог був, то я б не мучився. Я б давно помер. І ми порозмовляли, зайшли в палату, і в палаті почали знову розмову відносно болі, відносно як що, які це, що медицина може, що не може. Кажу: слухайте, а можливо, вам просто потрібно висповідатись, потрібно там, можливо, якщо ви не хрещений, прийняти хрещення, тому що ми не знали його цю всю історію. В нього була дружина, яка ще жива була, тому що вона набагато молодша від нього була. І він каже: якщо б Бог був, його відповідь, яка як завжди була, я б не мучився. Буквально де-то там декілька секунд ми, виходячи з палати, чуємо його голос. А ви знаєте що? Я згоден. В той же момент, коли він каже фразу, він згоден, і людина на ліжку починає помирати. Ми розуміємо, що нам потрібно священника. А це ж лікарня, це ж не так швидко, де що. І хто-то з співробітників згадує, що в сусідній палаті лежить мама священника, який спустився на 7-й поверх до невропатолога. Ми встигаємо викликати цього священника. Священник все необхідне робить. По-моєму, якщо мене пам'ять не підводить, вони навіть повінчались, тому що вони не були вінчені. І це, і він помирає. Для мене це приклад такий яскравий, що Бог реально тримав цю людину і ті обставини, які склались, для того, щоб він навернувся і забрав його у найкращий час.
1: Неймовірна історія. Іван Іванович, скажіть, ну от так, от коли вас слухав, теж от чи є часом хвороба, яка от походить від Бога? Що Бог дає цю хворобу там для навернення, для виправлення? От чи можемо про це говорити?
0: Ви знаєте, напевно, мені як лікарю складно углубитись у таку тему, тому що я трошки, так, я бачу хворобу, я

0: бачу страждання, бачу фізичні зміни, я можу бачити це протікання незвичної хвороби, та можу бачити це чудо, що в даному випадку людина по всім медичним показникам вона б не мала там вижити, або цей процес би не мав відбутися, він відбувається. Наскільки хвороба від Бога чи ні, тут, напевно,
1: ви це як богословське питання, як, так.
0: Це, напевно, питання більше до вас, чим до мене.
1: Добре, ну насправді це, я думаю, і для священника це може бути складним запитанням. Переконані всі ми знаємо, що Бог є повен любові, передусім любить людину і все робить для добра цієї людини. Отже, ну що ж, Іван Іванович, от ми на радіо от часом, от коли слухаю наші молитовні лінії або спілкуюся в парафії, теж, коли звучить молитва, от часом хтось до нас на радіо телефонує, так, у мене завтра операція, або десь там на цьому тижні, прошу про молитву за руки мого хірурга, який буде оперувати, щоб це сам Христос через ці руки діяв і лікував. От були у вас такі випадки, коли ви робите цей розріз, операцію, от не знаю термінології, що от ви насправді от відчували, що Бог десь покерував от якимось там рухом або от рішенням, яке треба прийняти от під час операції. От чи от в сенсі цієї молитви, щоб сам Христос от лікував через цього лікаря?
0: Можу розповісти випадок про одну жінку, яка приїхала була з Молдови. Це також вже було давно. І в неї вже велика кількість оперативних втручань була до цього. Багато лікарень прийшла. І в цей момент, коли вже їй практично всі відмовили, вона приїхала з надією, що можливо щось вдасться зробити мною, та моїми руками. Коли я оглянув її, у мене фотографії ще в телефоні до сих пір, коли я бачу трошки в такому мороз по шкірі йде від цього страху, я розумів, що там практично неможливо нічого зробити. І кожен день, коли ми робили обхід, я просто проходив мимо, і ця жінка настільки боялась почути про те, що я її відмовлю, почути про те, що нічого не вдасться нам зробити. І вона просто спостерігала. Коли я приходив до її ліжка, вона дивилась очима такими просящим поглядом і мовчала. І так було декілька днів, це було, не пам'ятаю скільки, але тривалий час. Я кожен раз казав своїм лікарям, кажу, ви знаєте, ну, коли ми зайдемо, там буде отак і так, і ми нічого не зробимо. Як їй сказати, що ми не можемо? От не знаю, у мене, кажу, не повертається язик, тому що бачивши її обличчя, її погляд, як вона просить, я не можу сказати, що ні. І в один день вранці, коли я робив обхід, я кажу лікарям, ми її подаємо операційно. Під час операції, коли зайшли в живіт, я подумки відразу почав себе трошки, напевно, бичувати так. Ну, ти ж розумів, що так буде. Ти ж бачиш, нічого зробити неможливо. Навіщо ти це робив? Так? Сам до себе в той же самий час озвучити не можеш, тому що є бригада з тобою, і всі спостерігають, чекають твої рухи. І напевно, я себе зі сторони не бачив, але, напевно, це якась була пауза, можливо, ця пауза була і така, і тривала, тому що я не знав, що робити. В той же самий час кажу, Господи, ти її привів, та? Ти бачиш її надію, ти бачиш, що я не можу нічого зробити, тому я віддаю це все тобі. Або щось роби, або я не знаю, я далі все, я немічний. І в той же самий час, де-то ці подумки, слова сказавши, ти робиш, що ти робиш, і таке враження, що якби це в тумані, ти щось робиш, там шиєш, і з цього неможливого ти пробуєш зробити щось. І в кінці ти бачиш, ти зробив операцію, ти не можеш повірити. І коли ця жінка виписується додому, Та, і коли ти пригадуєш цей страх, момент до операції, страх початку операції, і думаєш, чи взяв би ти ще раз? Ні. Но в цей час це чітко, напевно, я вірю, що кожен раз моїми руками тільки Господь щось робить. Та? Но в цей час це було таке враження, що фізично ці руки, тому що я не розумів, що робити. Вдалося зробити всю операцію. Це один з таких випадків. Випадків, на щастя, таких немало у моєму досвіді і за цю довгу практику, які, де я чітко відчував таку майже фізичну присутність Бога, який робить і дає можливість зробити щось.
1: Дуже гарна історія. До речі, от стан самого пацієнта, от коли він приходить в лікарню і коли він молиться за лікаря, просить за своє здоров'я, теж довіряє Богу, от це впливає на от одужання, на зцілення?
0: Напевно, навіть якщо не з духовної сторони, а чисто взяти із ментальної сторони, психологічної сторони, людина, яка налаштована, хоче жити і налаштована, і розуміє, просить, щоб їй допомогли, і вона вірить в те, що є ця сила, яка може їй допомогти, то, на мій погляд, імунна система по-іншому працює, от сам організм по-іншому сприймає. І дійсно, ці люди швидше видужують, швидше виходять і в післяопераційному періоді, і процес протікає легше.
1: Іван Іванович, ну теж, от не знаю, здається, свята мати Тереза, здається, саме вона казала так, що от найбільш такі благословенні руки мають лікарі і мають священники, тому що і ті, і інші, вони торкаються самого Ісуса Христа. Лікар, от коли доторкається до хворої людини, а в хворій страждає Христос, а священник, коли він служить службу, теж от бере цей хліб, і в його руках цей білий хліб стає самим Ісусом Христом, тілом Ісуса Христа. Отже, і теж так думав, ну, що лікар – це є професія, яка, ну, так дуже пов'язана от з цією таємницею життя. Тому що лікар от спасає життя, також, на жаль, бачить, як це життя спливає, бачить також смерті. А, отже, життя. І ми знаємо, що, ну, Бог є той, який є на початку життя і в кінці життя. Бог дає життя і Бог забирає життя, забирає до себе. От ви, як лікар, от скільки років практики, от чи насправді от це твердження таке вірне, що ми можемо докласти там всіх зусиль, а якщо прийшов час людини, от Бог от приготував цю людину, вже кличе до себе, що там, ну, буквально, що б ти не робив, найкраще там обладнання, найкращі ліки, от є час, от час цього переходу.
0: Я згідний з вами, і дійсно, бувають моменти, коли вроді все зробили, вроді все має бути гладко, все має протікати нормально, і зі всіх сторін ти вроді бачиш, що нема небезпеки. І в той момент, коли ти, напевно, навіть переконаний, що тут все буде добре, і в той момент наступає цей момент, чи це десь тромб відривається, чи цей тромб утворюється. Навіть випадок, коли цього тромба немає у судинах, він утворюється, тому що починає серце битись по-іншому, і за рахунок зміни швидкості крові, току крові, цей тромб утворюється в серці і попадає в легеневу артерію, людина помирає.
1: Це хіба так сталося так з нашим священником одним?
0: Так, так.
1: Саме так, так. Прийшов час.
0: Так. І при тому по-людськи нам не зрозуміло, тому що людина молода. І нам здається, що в такому віці людина ще може багато чого зробити, багато, ну і взагалі, як людина, він має ще жити. Но цей час наступив, і, напевно, вірю в те, що Бог забирає найкращий час для кожної людини. Напевно, цей найкращий час і був для цього священника, і він його забирає.
1: Іван Іванович, ну от таємниця смерті, от ми не знаємо цей час, Бог закрив для нас цей час, коли людина має померти. А чи можете ви розказати такий випадок, от, ну, скажімо так, от ми часом молимося про добру смерть. От яку добру смерть ви бачили?
0: Напевно, щоб довго не згадувати, ми можемо повернутися іменно до цього священника, угу, якого тільки що згадали. Чому? Тому що сама
1: для
0: історія...
1: наших слухачів можна пригадати священник, молодий священник із Бразилії. Буквально так, місяць тому, здається, помер. Так.
0: Який служив в Україні, я перепрошую.
1: Так, служив в Україні, походив із Бразилії, навчався в семінарії тут у нас також в Україні, ну буквально от місяць тому, так.
0: І цей момент, коли ти бачив цього священника, коли ти бачив людину молоду, який позитивний, посміхається, який, ну, навіть не то, щоб задумувався про те, що де-то найближчі роки чи десятки років він може померти, який чітко був налаштований, і видно було, що він, його час ще не прийшов. І в той же самий день і момент, коли йому стає погано, він встигає прийняти причастя, він піднімає, коли йому наступний момент, коли йому важко вже дихати, він піднімає руку і починає, щоб для того, щоб перехреститись. Як правило, людина, якій не вистачає повітря, вона в такій паніці, тому що хочеться де-то цього повітря. Замість того, щоб бути в паніці, він піднімає руку для того, хоча там сили вже не вистачає, щоб перехреститись. І я би назвав це іменно такою благодатною смертю власті Божій, яку кожен із нас, надіюсь, кожен із нас радіослухачів, ну, я точно хочу цього і прошу Бога, щоб заслужити цю смерть власті Божій. Те саме я вірю і хотів би сказати, це була, коли моя мама відійшла в вічність, це також був такий момент, коли вже стало гірше, і я попросив отця Матеуша для того, щоб він швидко приїхав, а це ще було якраз єлей, який був освячений, першу він її помазував, і коли він приходить і робить миропомазання, і запитує, чи може вона прийняти, чи хоче вона прийняти причастя. Вона каже, так. Коли вона приймає причастя, коли вона, я пам'ятаю, весь час просила Бога, щоб в останню мить вона могла поблагословити дітей. Коли вона починає благословити, коли вона вже голосу майже нема, а вона в цей час каже, Господи, благослови вас. Та? Коли цей час священник запитує, чи можна попросити, щоб ви молились потім за нас. Вона каже, так, я буду за вас молитися. І для мене це було таким прикладом, свідченням, надіюсь, та, що смерті власті Божої, тому що це було якраз світлий тиждень, це було перед Божим милосердям. Вона так і померла у п'ятницю перед Божим милосердям. Ну, я хочу в це вірити. Чому хочу? Тому що це мама, це близька людина, і ми всім серцем хочемо, щоб була людина біля Бога, що, напевно, це був такий приклад смерті власті Божої.
1: Ну, до речі, теж для наших слухачів Радіо Марія можу сказати, що ну, ми кожного дня молимося Розарій тут на радіо, і навіть не один раз, і врешті про що це молитва? Молись за нас грішних, Богородиця, нині і в годину нашої смерті. Так, це є молитва про таку добру смерть, щоб було причастя, щоб були близькі, щоб була Богородиця також поруч, щоб допомагала нам. До речі, Іван Іванович, знаю, що у вас і в лікарні ви також лікували багатьох священників, наших єпископів. Чи є якесь таке особливе хвилювання, ну, коли духовна особа перед вами? Чи так само звичайний пацієнт з усіма своїми проблемами, який хоче якнайшвидше вийти з лікарні, от, чи є якісь такі особливості от, в лікуванні до нашого духовенства?
0: Ну, знаєте, напевно, ні. Взагалі, моє сприйняття людей, я сприймаю в першу чергу, та для мене неважливо статус, неважливо, яка це людина, для мене важлива особистість. Та? І ця особистість, напевно, займає перше місце в спілкуванні, в моєму ставленні до цієї людини. Не можу сказати, що до священників, до єпископів, можливо, навіть я спокійніше, коли з ними працюю. Я б сказав, що більш тривожно, і такі випадки у мене було колись, коли тільки початку моєї діяльності, це коли ти бачиш цю молоду маму, і яка безнадійно хвора, і в неї маленькі діти. От цей час важко. І тому що я ці моменти настільки запам'ятав сильно, що вони до сих пір. Я пам'ятаю перший випадок, це була мама, їй було 27 років, але в неї була сім'я і ці маленькі діти. І коли ти зайшов у живіт, вже нічого не можна було зробити, тому що онкологія важка. Це якраз було 30 грудня перед самим Новим роком. І через рік буквально була така сама ситуація, коли ця мама одинока, в неї діти, і більш нікого немає. І коли вона говорить, я не боюсь нічого, мені все буде добре, ти розумієш, що ситуація якраз критична, і нічого зробити, скоріше всього, не вдасться. І коли ти бачиш цих дітей, я запам'ятав, коли вони прийшли і говорять, а можна ми сховаємося у мами під ліжком і будемо у мами, щоб її не залишати? А ти розумієш, що через короткий час вона їх залишить повністю, і нема нікого. То в ці моменти ти відчуваєш цього Ісуса страждаючого. Та? Тут страждаєш, що у цій матері, а тут в той же самий час страждаючого в цих дітях, яких ти не знаєш, як то їхня доля далі буде.
1: Це важка ситуація. Що найбільше є таким важким от в професії лікаря?
0: Я б, напевно, сказав, що в професії, в самому фаху лікаря, на мій погляд, це сама найкраща і сама щаслива професія. Тому що ти можеш дарувати людям добро. Ти весь час можеш впливати на це. Та? Ти можеш, ну, в більшості випадків ти бачиш, що ти допоміг, ця людина оздоровилась, ця людина пішла там, чи перестала хворіти. Тому я не можу сказати, що важко. Важко – це тільки такі моменти, які я тільки що пригадував, коли ти бачиш ситуацію таку драматичну, діти і мати.
1: Іван Іванович, теж от я пам'ятаю, коли вперше був в лікарні, там, де ви працювали раніше, це була Київська міська лікарня, теж мене так вразило, от входиш в подвір'я, велика лікарня, насправді дуже велика лікарня, велика кількість людей, велика кількість лікарів, і в подвір'ї стоїть така велика фігура Пресвятої Богородиці, здається, непорочного зачаття. Насправді велика, завжди там, от коли там був, завжди там свічка горіла, хтось там за це дбав. Отже, звідки ця така от пошана і любов саме до Богородиці? От трішки розкажіть про ваші стосунки з нею.
0: Я думаю, що чомусь хочу вірити, що це більшість із всіх вас і всіх радіослухачів, найближче людина, навіть якщо це для кожної дитини, це мама, так? Не кажучи про нашу небесну маму. І зрозуміло, що ця любов до Марії, яка завжди про нас турбується, яка завжди вимолює свого сина для нас різні ласки, ну це, напевно, дивно було б, якщо вона не була настільки важлива для нас і важлива у кожну мить, кожну мить для кожної сім'ї, для кожної родини, для кожної праці. І це в дійсності таке було чудо, коли в такий час, це час був за Януковича, коли трошки воно було не так викривлено.

0: Я вже так чекав цього моменту, радів. Виходжу на вулицю, поставили непорочне зачаття. Не можу сказати там голос всім, но радість у серці, прямо там серце від радості скаче. І підходить людина до мене, жінка такого середнього віку, це хтось із моїх там пацієнтів, тому що, як правило, на районі більшість людей, вони всі мене знали. Біжить, каже, я вас, каже, вітаю. Я кажу, з чим? Ну, ви ж бачите, вам поставили Марію. Чому? Чи це ця людина мала інформацію, чи ця людина просто розуміла, що наскільки чула, що наскільки ця Марія для мене важлива? І ці слова були сказані, але вони були сказані дуже влучно. Та була інша сторона пізніше, коли були люди, які почали висловлюватись, а чому це його Божу матір поставили нам у лікарні. Ну, це такий трошки дивний вислів. Ну, на жаль, люди різні були, так? Вони вважали, що, напевно, Божа матір є моя,
1: а... наша спільна. До речі, Іван Іванович, от від того моменту, коли там, от в вашій лікарні, з'явилася Діва Марія, оця фігура, цей пам'ятник, да, от якось це вплинуло от на саму ситуацію в лікарні, на, от, на стан хворих, стан лікарів? Якось ви побачили цю зміну або ні?
0: Ви знаєте, як тільки з'явилась Марія, почали з'являтися люди, які приходили, сиділи. Почали люди приходити молитись. Кожен в дійсності, кожен вечір там була горіла свічка.
1: І навколо і є сама, лавочки, от власне там сідали. Та, так.
0: І сама атмосфера, вона дето міняла щось. Та? Особливо, коли це приходять родичі, хтось важко хворий, там важка ситуація. І видно було, коли в цей момент людина приходить і вона хоче в когось попросити. Коли лікарі вже сказали все, і вона йде, іде куди. Виходячи чи заходячи в лікарню, вона, бачивши Марію, підходить і починає просити там. На мій погляд, це змінило, це багато змінило атмосферу, багато змінило деяких навіть лікарів, ставлення лікарів до духовної сторони. І, ну, а для мене це було взагалі як підтримка, така важлива підтримка, що якщо тут стоїть непорочне зачаття, значить все тут добре.
1: Іван Іванович, ну теж, до речі, знаю, що ну, такою особливістю от вашої лікарні, вашого відділення є те, що окрім вас, також вашими помічниками були сестри-монахині. От я пам'ятаю в вашому відділенні сестер, от які в своїх в хабітах, тобто в монашому вбранні служили хворим, як медсестри. От як прийшла ця ідея, ну, тому що ну, для наших лікарень, принаймні тут в Києві, ну, це незвично, щоб сестри от, вдягнені як сестри, служили медсестрами. Як загалом прийшла ця ідея і от, який ваш досвід? От як медична, звичайна медична сестра відрізняється від монахині, от, яка робить ту саму працю?
0: Для мене це була мрія для того, щоб поєднати ставлення, милосердне ставлення до людини хворої, і поєднати от той же самий час фаховість, велику фаховість. Ну, я знав, наскільки це непросто. Так, коли людина заходить на цей час, зараз воно вже трошки, напевно, по-іншому ми бачимо світ, особливо коли війна. А раніше, щоб людина в хабіті монашка заходила в лікарню, це ж щось було ну, незвичне.
1: Шок.
0: Та, це був шок. І в дійсності, коли я перша, це була сестра Терезіяна, сестри Юзефітки, і я... Перше, я хвилювався за неї, я розумів, наскільки це буде важко людині психологічно, незважаючи на те, що це людина віруюча, коли ти будеш мати різні погляди, різні запитання можуть бути, і всі ми люди, і по-різному можна на це реагувати. І Я не знав, як запитати.

0: керівництва дозволу, щоб взяти її на роботу. І зрозуміло, ми вже почали оформлювати в кадрах. Кадри говорять тільки тихенько, щоб ніхто не знав, що вона монашка, тому що якщо побачать, що вона у хабіті, це буде невідомо яка реакція. І, ну і тут вроді би ти оформлений, з іншого боку таке враження, що ти крадеш. Тому що є це хвилювання, як воно буде сприйнято. Угу. Цей час я просив дуже Падре Піо. Угу. Я кажу, допоможи. Я не знаю, що я маю сказати, як я маю це зробити, але я хочу, щоб вона тут працювала. Буквально де-то проходить декілька там годин, ввечері телефонує керівник, який відчуваю, що він де-то святкував, і так гарно святкував, і він зустрів де-то людину, яка йому, наскільки я розумію, потрібна була якісь допомозі. Ця людина була віруюча, і ця людина, напевно, показувала, що в його житті на першому місці є Бог. І він захотів, напевно, похизуватись тим, що сказати, що дивись, у мене в лікарні теж так все добре, і все працює. І він телефонує і каже, я хочу розказати тут людині, що от у мене такі є люди, які можуть поєднати духовність і фаховість. І от я хвалюсь тим, що ви працюєте тут. І це було на гучному зв'язку з іншою людиною, з якою він розмовляв. Думаю, напевно, найбільш підходящого моменту не було. Я кажу, мені приємно, я дуже вдячний. Але я хотів запитати дозволу, чи міг би я взяти медсестрою монашку?
1: Яка була реакція? Так, так одразу так.
0: Так, можна, так. І це була перша. Перша була сестра Терезіана, далі була сестра Еліза, сестра Домініка. І реакція також людей, лікарів, вона була неоднозначна. З самого початку, коли бачили, люди почали де-то трошки за спиною, що там, скоріше всього, якась секта. І в цій секті вони всі ходять в якихось медальйонах, це як посвята в цю секту, тому треба бути обережними. Ну, це було настільки коротко, можливо, там тижні два-три. Коли бачили посмішку людей, коли бачили ставлення до хворих, я пам'ятаю, через місяць буквально перша завідуюча реанімації підходить, каже, скажіть, де ви їх берете? Ми теж хочемо таких.
1: Давайте нам і також.
0: Так, і пізніше, наскільки воно все змінилося, що кожен, хто бачив, він з радістю сприймав цих сестер, він з радістю розумів, що це не те, що вони думали, та це, напевно, була одночасно якась і місія. Це було свідчення про Бога, і яке було поєднано з фаховостю.
1: Дякую, ну, цікава ця історія з сестрами-монахинями. Так, ми буквально трішки часу маємо до завершення, буквально два останніх запитання. Іван Іванович, час війни. Війна змінила от нашу медицину в Україні. Я неодноразово так чув про те, що ну, зараз, на жаль, наші лікарі мають такий досвід великий, що ну, навіть коли, там, наприклад, нашим військовим пропонують десь там їхати лікуватися за кордон, то дуже часто відмовляються, бо в Україні лікарі вже ну, набагато краще це ну, через цей досвід. Отже, як війна змінила нашу медицину?
0: Не завжди, коли важко, важкі часи, люди стають сильнішими. Це правило, яке працює. І медицина не виключення. Те, що ми бачимо, і ці складності, які практично не повторюються. Кожного хворого вони різні, і поранення різне, хвороба різна. Це величезний досвід. І в дійсності медицина наша, не побоюсь цього сказати, тим більше, коли є колеги, які їдуть за кордон, коли їдуть в Америку, їдуть в Європу, і бачивши там медицину, і працюючи тут у медицині, то ми на порядок вище. Тобто медицина в дійсності зробила великий крок у досконалості, великий крок в розвиток. На жаль, це на такому фоні, на фоні страшної війни, такої трагедії і горя, ну, для медицини це досягнення, досягнення велике. Це досвід, яким зацікавлений весь світ, який весь світ хотів би цей досвід отримати, тому що кожен, хто боїться, хто, що війна теж може дійти, що війна теж може початись, вони би хотіли, щоб цей досвід у них був.
1: Угу. І останнє запитання теж от. На Радіо Марії у нас дуже багато наших слухачів старших, які телефонують, які жаліються на хвороби, на різні проблеми. Ви, як лікар, от уже понад 12 років приходите тут на Радіо Марія. Сотні телефонних дзвінків. Що робити в тій або іншій ситуації? Отже, що би от зараз ми сьогодні не приймали телефонних дзвінків, знаю, що було б безліч, якщо б ми відкрили телефонну лінію. Отже, що би от ви хотіли би сказати тим нашим хворим, які зараз слухають Радіо Марія, не тільки Радіо Марія, але загалом нашим хворим, от ваше таке слово як лікаря?
0: Напевно, важливе, в першу чергу, вміти приймати з миром любу ситуацію. І в досвіді я завжди бачу, що людина навіть в самій складній ситуації, з складною проблемою, коли вона спокійно підходить з миром, то в цій ситуації можна допомогти. Це по прикладу, якщо взяти пташку, закрити в клітку і відкрити це віконце, якщо вона буде битись і хвилюватись в стресі, вона може так і впасти, і померти. Якщо вона спокійна, вона може знайти цей вихід і вилетіти з клітки. Тому саме важливе – це мир, який буде допомагати зорієнтуватись і, можливо, знайти цього лікаря і знайти вихід із хвороби. Друге, я б хотів порадити більшості людям, більшості взагалі соціуму, щоб ми більше уваги приділяли профілактиці, щоб ми більше уваги приділяли своєму здоров'ю до того моменту, як ми захворіємо. Тому що ми так, ми нехтуємо всім, нехтуємо, і коли щось заболіло, ми хочемо мати чарівну таблетку, щоб цю чарівну таблетку випити, і все пройшло, і знову стати молодим і здоровим. На жаль, це неможливо, і, на жаль, процес відновлення здоров'я, він тривалий, він важкий, і не завжди можна його повернути. А якщо ми будемо дбати і весь час протягом свого життя, то ми можемо його зберегти якнайдовше.
1: Дякую. Отже, дорогі друзі, завершуємо, але це ще не останнє. Завершуємо програму «Відкрите питання» з лікарем Івановим і Іваном Івановичем Яворським. Перепрошую, вже пізно, починаю плутатися. Отже, і Іван Іванович, ну теж от ви лікуєте хворих, але зараз теж от я хотів би, щоб просити вас, щоб ми наприкінці програми теж помолилися разом з вами за ваших хворих. От ви сказали, що завтра у вас важка операція, потім будуть приходити інші хворі. І теж, ну я так думаю, що важливо, коли лікар не тільки лікує, але також і молиться за своїх хворих. Давайте одну молитву «Радуйся, Марія». Ви почнете, а я теж завершу. Це буде така от крапка в нашій програмі.
0: Дякую, це дуже важливо, коли закінчувати з молитвою, тим більше до звернення до Марії. Тому я це з задоволенням починаю. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословена плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Отже, Іван Іванович, дякую вам, дякую всім нашим слухачам і будемо вас чекати в наших наступних ефірах. Уже наступного разу, думаю, що вже з сестрою Люциною будемо допомагати нашим хворим, наскільки це є можливо. Дякую вам.
0: Дякую за таку можливість і до наступної зустрічі.

0: Щодня об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.
1: Слава Ісусу Христу! Програма «Катехиза» в ефірі Радіо Марія. В студії з вами Оксана Корчевська. І радо представлю сьогоднішнього нашого катехита. Це єпископ ординарії Луцької дієцезії, апостольський адміністратор Київсько-Житомирської дієцезії Віталій Скомаровський. Слава Ісусу Христу! Ваше Преосвященство!
2: Велике слово!
1: Вже п'ятий рік Україна живе в умовах повномасштабної війни. Ми всі молимось за мир. Але, мабуть, кожен з нас собі задавав хоча б раз таке питання, чому не припиняється ця війна, чи ми якось неправильно молимося, чи правильно молиться моя парафія, моя спільнота, і чи взагалі наша молитва щось змінює, так? І сьогодні ми хочемо поговорити саме про це. І перед тим, як почнемо, я хочу ще сказати, що наразі відбувається трансляція катехизи на Фейсбуці і на Ютубі. Можна цим скористатися, хто має таку можливість. Отче єпископи, передаю вам слово.
2: Дуже дякую. Може, на початку давайте проілюструємо, як молитися за Україну, так і помолимося перед цією катехезою. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа.
1: Амінь.
2: Боже, Отче наш, дякуємо тобі за нашу батьківщину, за Україну, за всі дари, які ти даєш нам. Дякуємо тобі за наших захисників, за тих, які по всій Україні працюють на захист нашої батьківщини, за владу. І просимо тебе про благословення, про дар мужності для всіх нас, дар надії, а особливо про дар любові, щоб ми любили один одного, захищали один одного, допомагали один одному, щоб між нами була злагода. І просимо тебе про дар миру для нас. Амінь. Тепер перше, що я хотів би там уточнити, бо я був колись тим адміністратором Київсько-Житомирської дієцезії, і, слава Богу, вже давно я ним не є.
1: Ага, то це помилково.
2: Так. Це стара інформація, ага. Дуже стара. Ось. Питання, яке було сформульовано, як молитися, так? Як молитися за мир в Україні і так далі. Кожен так, як вміє, молиться. І тут не, я думаю, що це не так важливо, як молитися, а головне, щоб ми молилися. І наші молитви завжди є вислуханими. В Бога є свої плани, так? І в ці плани теж входять наші молитви, щоб ми просили в Бога. Це, що ми так довгий час переживаємо війну, і цей мир не настає, теж виховує в нас терпеливість і довіру до Бога, який знає, і кого дороги є найкраще. Колись такий наступить момент для кожного з нас, коли ми зрозуміємо, що, власне, так відбулося в нашому житті. Ось. І я більше хотів би в цій катехезі поговорити про те, чому ми повинні молитися за батьківщину, за державу, там, владу і так далі. Так? Ось. Мені чомусь згадалося, знаєте, я вже старого такого видання була колись, коли я був в радянській армії, там дуже часто говорили, там, особливо старші якісь там солдати до молодших чи там офіцери, я научу тебе, родину, любіть. Знаєте, казали. Це означало, що я тобі покажу щось там так, що ти там не так зробив. Ось, я хотів би сказати першу таку справу, що для тих з нас, які народилися, там, скажімо, до 1985 року, можна сказати, що є, можна сказати, дві батьківщини, яких ми знаємо. Да? Це є Радянський Союз, в якому народилися люди. Багато з наших співвітчизників більшу свою частину життя прожили при цій державі. Ось, і це одне з прийняття. Тепер ми живемо в вільній Україні, незалежній. Але є молоде покоління, яке взагалі не пам'ятає тої держави, яка просто виросла і живе в Україні, вже незалежній Україні. Це різні країни. Але теж важливо, я думаю, знати, бо звідти йдуть коріння. Як би там не було, це наша історія, яку не викинеш. Ось, і тому це впливає теж на наше сьогодення. Можливо, нашим молодим людям ну, важко певні речі там зрозуміти, що у нас, але це курія. От, наприклад, я скажу так, от у нас така є актуальна проблема для нашої церкви, для всіх церков фактично, да, от повернення храмів. Повернення храмів. Коли ми просимо, чи там вимагаємо, чи там йдемо в суди, да, дуже часто ми зустрічаємося з такою чисто комсомольською ідеєю. Да, ми вам не повертаємо храм, бо він нам треба. Бо нам він треба. Так. А це, що там, це є місце молитви, яке будували люди, католики, чи там православні, чи ще хтось, да, це ніколи не обходить, тому що це є власне, з того Радянського Союзу, це є комуністична ідеологія така, нам це треба. Тому що в Європі, так, як в європейській праві, в європейському праві, яке не збудовано на римському праві, є принцип, що res clamata domino. Тобто кожна річ, вона вимагає свого власника. Якщо це чуже щось, то не можна цього тримати, треба його віддати. І тому, наприклад, перше, що зробили прибалтійські країни, які стали самостійними, зробили реституцію. Тобто, бо вони не сприймають цього радянського насліддя, цієї спадщини. Вони хотіли з цього визволитися. І це перше, що вони зробили, що те, що там радянська влада в когось забрала, вкрала і там роздала комусь, чи там змінила власників, вони сказали, ні, ми повернемося до того стану, чиє це було, ми тому це віддаємо. Інша справа, які ці механізми, часом вони можуть бути дуже складними, так? Але цей процес реституції, він пройшов і в Прибалтиці, і у всіх постсоціалістичних країнах, як Польща, Чехія, там Словакія і так далі. І в нас цього не відбулося. Тому що в нас ще, от, але я маю надію, що це повинно відбутися, якщо ми йдемо в Європу, то це повинно відбутися. Тому багато таких от речей. Це один приклад, маленький такий приклад, який ну, для нас, може, як віруючих людей, він є близьким. Але це не тільки в цьому. Дуже багато змінилося, не те, що я не бачу тут змін в нашій країні. Дуже багато змінилося, я пам'ятаю, так? Як було колись, коли ти заходив десь до якогось чиновника, і зараз це є велика різниця, але все-таки ці проблеми якби залишаються. Спільнота для людини є потрібна, суспільство, да, якась інші люди, тому що людина вона є таким творінням суспільним. Вона сама не може вижити теж, так? Вона мусить мати родину, мусить мати когось, хто про неї подбає в дитинстві, щоб можна було взагалі жити, так? І тому це родина насамперед є важлива, чи там, наприклад, потім повстала така племенна система, да, коли родини об'єднувалися, такі клани, чи, ну, в деяких країнах і зараз, до цих пір, в Африці, наприклад, є така система, що це тільки родичі є важливими і так далі. Бо потрібна теж більша така спільнота, ми називаємо її народ, називаємо батьківщиною чи державою, в якій ми живемо. Бо, наприклад, от ми зараз переживаємо війну. Коли є там конфлікт, наприклад, між сусідами, ну, то там чоловіки можуть розібратися один з одним. Ось, але коли це не є конфлікт, як би сказати, з одним сусідом, а так цих ворогів дуже багато, ну, тоді треба якусь співмірну силу, так, тому що не можна так сказати так, згідно з українським прислів'ям, моя хата з краю нічого не знає, тому що так ми всі пропадемо. Так. Ну і тому ми мусимо об'єднуватися, бо, наприклад, в цій війні, яку ми ведемо, тільки наш український народ може захищатися. Кожен окремо не міг би так захищатися. От, ми просто мусимо, повинні бути об'єднаними, бути як народ для того, щоб стати на захист нашого суспільства і нашої держави. Звичайно, ми як люди є членами однієї великої людської родини, тому що ми є людьми, це по нашій природі є. І ця родина, це є все людство. Так, але теж ми маємо таку меншу спільноту, це наш народ. Сама назва теж говорить про те, що це пов'язане з родиною, що це велика така родина, народ, народитися, так, або родити. А слово «батьківщина» чи «вітчизна» походить від слова «батько», «патрія», «патер», та «отець», «батько». Тут мова про родину. Святий Йоанн Павло ІІ, він в своєму такому дуже відомому виступі в Організації Об'єднаних Націй, він сказав такі слова: «Основою всіх інших прав народу, безумовно, є її право на існування». Тому ніхто, ні будь-яка держава, ні будь-який інший народ, ні будь-яка міжнародна організація не має права стверджувати, що даний народ не заслуговує на існування. Цікаві ці слова, які були сказані вже досить давно, але вони стають актуальними зараз в цій війні, тому що ця війна розпочалася, тому що хтось сказав, що ми не народ, та ми не маємо права на існування, ми частина там невідомо чого. І це теж була така, якби, пояснення цієї агресії. Так? Але ми маємо право на існування. І ніхто не може це право заперечувати. Катехізм католицької церкви говорить, що суспільне життя – це не є якийсь додаток, це випливає з природи людини. Тобто кожна людина, вона живе в суспільстві, і це є природно. І кожен в це суспільство щось вносить. Лікар, наприклад, він лікує, вчитель вчить, президент керує, священник там відправляє службу, молиться, сповідає, перебуває з людьми в тяжкі хвилини, прибиральник там вулиці мете, доярка доїть корови і так далі. І це суспільство, воно обмінюється своїми дарами. Кожен служить не для інших людей. І все те, чим ми користуємося, чи електрика, чи дороги, по яких ми їздимо, хліб, який ми купляємо, чи там в інтернеті ми зараз спілкуємося, це спільна справа. Ніхто один не може цього зробити, ми можемо таки зробити спільно. І цікаво, що слово «республіка» – це і є в перекладі «спільна справа», «публічна справа», «республіка». В Римі це поняття «республіка» розуміли, в Древньому Римі, я маю на увазі, як власність всіх громадян. Тобто це спільний дім. Батьківщина чи держава, в якій ми живемо, це наш спільний дім. Інша справа, яка це, так, держава. Вона може бути краща, може бути гірша. Десь стріха може протікати, яка вимагає ремонту чи щось там таке. Може бути комфортне житло. Ось, і, але це дім, якого ми живемо. І звідси є обов'язок, наш обов'язок громадян служити спільноті. Як ми служимо спільноті? Згідно з нашим покликанням, згідно з нашими обов'язками. Зараз ми живемо в час, коли дуже багато людей змушені, так, виконувати свій військовий обов'язок, іти і захищати батьківщину. Це тяжкий обов'язок, не всім це хочеться, але ми бачимо, що навіть тим, які не хочеться, вони йдуть і роблять свою працю, та, і роблять її добре. Звідси теж, так як вчить катехізм, наш обов'язок ще поважати нашу владу, яка турбується про спільне добро, так це сказано. Дуже гарно сказано. Поважати владу, яка турбується про спільне добро. А якщо вона не турбується, турбується про своє приватне добро, ну, не знаю, чи така влада. Інша справа, що ми молитися можемо за всіх, да? Але чи така влада заслуговує на повагу, це вже інше питання. В нашому обов'язку, як християн, є також обов'язок молитися. Молитися за народ, за державу, можна і по-різному, за батьківщину, можна так назвати. Так? Чому це наш обов'язок? Тому що ми вміємо молитися, нас навчили молитися, і тому ми повинні це робити. Святий Павло в посланні до Тимотея, він пише так: «Передусім, отже, благаю, що відбувалися прохання, молитви, благання, подяки за всіх людей, за царів і за всіх тих, що стоять при владі, щоб нам тихо і спокійно вести життя. Це дуже така гарна думка, цікава, тому що він не каже, що царі заслуговують молитви нашої, да, чи вони там дуже такі добрі, там, і так далі. Він каже, що причиною цього є те, щоб ми жили спокійно і тихо, щоб ми могли в мирі жити, так? Тому що ця молитва за тих, хто має владу в нашій країні, і взагалі, вона потрібна насамперед для нас, так як і в парафії треба молитися за священиків, тому що коли ми маємо добрих священиків, це нам добре. Да? Молитися за лікарів перед операцією, тому що коли вони добре зроблять операцію, то зроблять її для нас. Так? І тому це якби наш інтерес в цьому, щоб молитися, щоб наша держава була добра. Тому що це є спільна справа. Якщо мені вже випало жити, власне, в цьому домі, в цій спільноті, то мені буде добре, якщо ця спільнота буде теж кращою. Кожному стане краще від цього. Це святий Павло теж, коли він казав про це, що треба молитися, да, він же казав це не в якійсь там благополучній християнській державі, а казав це в язичницькому Римі, ворожому до християнської віри. Зрештою, він теж був переслідуваний і вбитий в цьому ж самому. Але він проте він казав, що треба, щоб християни молилися. Ще катехізм католицької церкви, він підкреслює, що метою суспільного життя завжди є людська особа, вона є в центрі. І тому люди повинні теж брати участь в суспільному житті, ми це робимо через, наприклад, політичну діяльність, там, різні об'єднання, товариства і так далі. І тут теж є така проблема оцього, що ми почали, цього насліддя Радянського Союзу. В Радянському Союзі все те, що там, ну там не було партії, там була одна партія, але були, наприклад, профсоюзи, були, да, профспілки, чи там якісь об'єднання, але це все було так, якби бутафорично, воно нічого не грало жодної ролі. І ті, які там Вони виросли з таким переконанням, що роль людини, ну, ніякої немає. Так? Тобто людина там сама нічого не значить. І це таке насліддя, знаєш, тому що в нас ще дуже бідне оце суспільне життя, громадянське об'єднання, наприклад, профспілки. Мені здається, профспілок треба десь шукати. Так? Вони так заховані, десь там вони є, напевно. От, але вони жодного випадку, жодного впливу не мають на суспільне життя. На мою думку, так. Чи там партії, які ми маємо, це партії різних людей, такі приватні партії, особисті партії. Да. Вони, яка ідеологія є? Там, знаємо, що десь там в Великобританії консерватори, лейбористи, і ми знаємо, що ті хочуть це, а ті хочуть це, і вони так сперечаються між собою. Навіть наших сусідів, які теж вийшли з тих комітичних часів, вже зараз проглядується такі більше таке політичне життя, ідеологічне, в нас же цього немає. Так? І ж, це я можу признати, це, і це є правда, що люди набагато активніші, ніж це було, наприклад, 30 років назад, на початку відродження України. Але все-таки, якщо ми порівняємо наше суспільне життя навіть з нашими сусідами чи там ще далі, то ще воно вимагає багато розвитку, щоб люди повірили в свою силу, разом об'єднувалися, там, наприклад, в якихось об'єднаннях торговців на ринках, там, чи далекобійники об'єднання, і боролися за свої права, так, щоб впливали теж на ті рішення, які приймаються владою, тому що це відсутність активного суспільного життя, вона шкодить для громадян, тому що їхні інтереси, їхні права тоді ніхто не захищає і не допивається. От. Йоанн 23, святий теж, він казав так, що людина, людська спільнота – це духовна цінність, це передача знань, захист прав, виконання обов'язків – це культура і ділення тим, що найкраще. Проблема теж виникає, може виникнути в нашому кожному суспільстві, де міняють місцями засіб і мету. Метою суспільного життя завжди є людина, людська особа. Натомість засоби, от може бути, наприклад, добробут. Якщо ми поставимо за свою мету, щоб ми добре багато жили, а цьому будемо присвячувати людей, чи там, наприклад, не захищати ненароджене життя і так далі, це вже якби перевернуто. Тому така структура є гріховною, тобто злою. Так. І тож теж людина не може суспільством розглядатися як засіб для чогось, як такий інструмент, яким треба маніпулювати, використовувати. І так далі. Така суспільна наука церкві. Так народжуються теж несправедливі структури. Як і окрема людина, суспільство теж вимагає внутрішнього навернення, тобто, щоб відбувалися зміни, чи так, як їх називають, реформи, праводавстві чи економіки, але вони мають служити особі, щоб краще було для людської особи, щоб ця людська особа мала би більші можливості для розвитку. І ще одне, що суспільне наше життя, воно має керуватися основною заповіддю, це заповідь любові до Бога і ближнього. Коли ми вчимося і повинні шанувати другу людину і її права. В тому ж самому виступі в Організації Об'єднаних Націй святий Іван Павло ІІ казав так: «Правдивий патріот ніколи не дбає про добро власного народу коштом інших. В кінці це принесе шкоду і для його власної країни. І першим серед обов'язків народів є обов'язок жити з іншими народами в атмосфері миру, поваги і солідарності, так як і між людьми. Тобто правдивий патріотизм, він є добрим не тільки для нас, для нашого народу, а також для інших народів навкруги. Це в мене все по цій катехізі, якщо...
1: Так. Дякую, Владико. Так, ну що ж, нагадаю, що в прямому ефірі Радіо Марія триває катехиза, і сьогодні маємо такого особливого катехита. Це єпископ-ординарій Луцької дієцезії, голова конференції римсько-католицьких єпископів Віталій Скомаровський. Говоримо зараз і про те, як молитися нам за мир в Україні і взагалі, що є для нас, взагалі Україна, держава, суспільство. Наразі є можливість задати нашому катехиту запитання. Телефони нашої студії, нагадаю, 044-577-5645, 044-577-5646, 098-650-1860, 093-272-07-45. Знаєте, так, хотіла запитати вас, Владико. Дивіться, оця війна, ну, вже, мабуть, багато разів, мабуть, у вас вже запитували, і не тільки у вас, та, у багатьох духовних осіб. Я просто чула різні також відповіді, що, наприклад, що ця війна, наприклад, через аборти, тобто ми заслужили цю війну, там, і ще щось інше. Чи можна сказати, от, яка ваша думка, чи це є війна, скажімо так, такою карою, чи, можливо, це такий процес формації, та, для українців, можливо, знаєте, як Бог як від якоїсь окремої людини щось хоче, та, щось хоче зробити таке дуже серйозне, то так, знаєте, очищає її дуже серйозно. Людина прямо проходить через таке прямо горнило страждань. Бачимо це на прикладі багатьох святих. Можливо, це так з Україною Бог хоче щось зробити. Що ви думаєте з цього приводу?
2: Таке простолінійне таке мислення. Давайте ми знайдемо причину і винного. Добре, да, але ну, це неможливо. Неможливо. Ну, це... Аборти – це величезне зло. Величезне зло. Ну, але воно ж не тільки в Україні. Є багато країн, які дозволяють це робити, і роблять набагато більше, але там чомусь немає війни. Ну, це знаєте, ну, такі питання без відповіді. Бог знає, чому так сталося. Знаєте, для вірних Богові людей кожне навіть випробування, воно є на благо, як каже святе письмо, так, учить, що все воно співдіє на краще, на спасіння. Ну, а є багато, кожна людина має багато провин, гріхів, і непокаяння, і так далі, але вивести якісь такі, знаєте, ну, правда, це є правда, що певні гріхи в житті людей, так, вони там відразу бачать цей наслідок якогось зла, якоїсь руйнації. Якщо, наприклад, людина невірна в шлюбі, і шлюб розпадається, це ясно, що це є як допівмина. Натомість тут це, ну, дуже, дуже, якби, питання, таке мислення не, ну, і це якби мислення ставити себе на місце Бога. Бог знає, чому це так. Чому це так сталося? Ну, це сталося тому, що, правда, є хтось, хто захотів цю агресію розпочати і потім її продовжувати.
1: Дякую, дякую, Владико. А от знаєте, от знаємо з історії Старого Завіту, що Бог змінював, наприклад, історію ізраїльського народу через молитву там певної людини або декількох людей, там, наприклад, там пророків, або знаємо, як, наприклад, Мойсей, коли йому тримали руки, він там молився, то перемагали ізраїльтяни. Ну, ми всі про це знаємо насправді. Можливо, от чи можна сказати, що можливо. Якась окрема людина, не знаю, можливо, десь у нас в Україні має якась повстати, якийсь такий духовний лідер, можливо, він просто ще якось, не знаю, не свідомий того і не навернувся. Та, можливо, це трошки таке дитяче питання, ну, але так, ну, от є така також думка, що все ж таки певні люди, які мають відповідальність, вони просто ще не свідомі того, якось не дійшли, не навернулися, можливо, через це війна, якби, до сих пір не може ніяк закінчитися.
2: Це правда, так, це правда, ну, бо сама тема, яку ми підняли, як це там так вже помилитися, щоб ця війна припинилася, це є одне. Але з другої сторони, бачите, можна сказати, подивіться, так, війна триває, але ворог не має успіху. Він не добився того, що він хотів, від самого початку. Да. Наше, як би там не тяжко не було, ми ж зберігаємо незалежність до сих пір. А це ж теж плід молитв.
1: Тобто Бог просто відповідає не так, як просто нам би хотілося, але він відповідає на наші молитви.
2: Ми би хотіли, так, ну, це є нормальне прагнення, ми хочемо жити в мирі, тому що жити в війні, це, ну, якби для людини дуже тяжко, да? Це ненормальний стан. Ми хочемо жити в мирі, в злагоді і так далі. Ось. І це, напевно, наступить. Ну, можливо, зараз це не робиться так, як ми хочемо, але ми повинні не втрачати надії і продовжувати молитися.
1: Дякую вам, чи єпископе. Наразі маємо телефонні дзвіночки, приймемо. Абонент 098, ви в ефірі, слава Ісусу Христу.
3: Навіки, слава Богу.
1: Назвіться, будь ласка.
3: Віктор з Хмельницького. У Біблії написано, що найбільше Бог карає, коли люди поклоняються ідолам там, і коли магією займаються, чаклунством. А от перед війною якраз українці поставили перуна в цьому, в Києві, поклонялися Перунові, і зараз, навіть під час війни, теж по всій Україні ставлять ці Перуни і кажуть, що це, типа, рідна віра наша, і за це Бог в Біблії написано, що він найбільше за це карає, бо це є зрада Бога. Дякую.
1: Дякую. Ну, я не знаю, чи вам було чути, Владико.
2: Мені було не чути.
1: Тобто таке питання, чи, ну, що, можливо, Бог нас карає за окультизм, тому що, наприклад, зараз відроджується така віра, я навіть не знаю, як назвати, такий, ну, неоязичництво можна назвати, Перуну поклоняються, та й говорять, що ми раніше були язичниками, ми слав'яни, тобто це все єврейська віра, навіщо нам потрібно? Нам потрібно Перуну поклонятися. Чи може бути, що, знову ж таки, ще одне таке, якби, знаєте, подібне до мого запитання, чи не за окультизм нам ця війна?
2: Ну, це, я, мені здається, відповідне запитання, тому що ми жили в мирі, да, до 14-го року, можна так сказати. Да. Я коли працював в Житомирі, в мене такий маршрут був прогулянки на той берег Тетерева, і там є парк з тої сторони, з сторони Зарічан. І коли я ходив, наприклад, в неділю, здається, туди, я там бачив така, ну, це їхня спільнота така невелика якась була, які там проводили свої молитви там в цьому парку. Так, тому, ну, тоді був мирний час. Ні, я не думаю, що ми тут повинні за Бога якби розсуджувати, за що це. Попросту ми повинні прийняти, ми живемо в війні. Так, і тепер теж, ну, ми не можемо так сказати, що це така відповідальність. Є люди, які є вірні християни, які там люблять Бога, діти невинні і так далі. Ну, то, а вони при чому тут? Те, що там хтось там має якісь там і так далі. А крім того, зараз багатьох держав, які живуть у мирі, да, які мають мир, ось, а там різні теж речі відбуваються. Ну, то... Якщо це якась там вільна держава, то вона одна чи друге там різні такі речі дозволяє, мов робити так звана демократія. Ось, тому...
1: Тобто просто, просто прийняти так, як воно є, і якби в тому, що якби, в такому позитивному плані, що Бог формує, тобто нас, наше серце.
2: Я
1: тобто...
2: скажу так, оце питання, хто в цьому винний, чи це за це, чи це, і ми відповіді не знайдемо. Ми просто повинні знати, що це питання немає відповіді. Потім попадемо на той світ, нам все пояснять, від чого це, звідки це росте і так далі. А воно росте від одного, це від того, що є гріх на світі, так? Все зло на світі, от причиною є гріх. Те, що людина відвернулася від Бога. Натомість конкретна якась біда, да, з чого вона виросла, з якого конкретного гріха, це вже ми не можемо дослідити, ми цього не знаємо.
1: Зрозуміло, добре. Ну, і свобідна людська воля, яка вибирає гріх, так?
2: Звичайно.
1: Так. Ще маємо також дзвіночки. Абонент 093, слава Ісусу Христу. Так, але вас не чути. Абонент 093.
4: Христос воскрес!
1: Так. Добре, ще один дзвіночок. Абонент 098, слава Ісусу Христу.
5: Слава Богу навіки. Алло, ви чуєте так, мене, так?
1: Так, чуємо. Яке ваше питання?
5: Так. Це Розалія Вінниччина. Отче єпіскопе, дуже дякую за повчання. Дуже тяжко. У мене син загинув в Сумській області, Сумський район, село Юнаківка, захищаючи батьківщину. Отче, дуже тяжко. Помоліться у моїх справах. Дякую.
1: Дякуємо. Так, ну тут просто прохання від пані Розалії. Похоронила сина, він був військовим на Сумщині, помер під Юнаківкою або в Юнаківці, я, можливо, не дочула. Просто просить, щоб ви помолилися за її сина.
2: Обов'язково, так. Дуже дякую.
1: Так, ще один дзвіночок, абонент 044, ви в ефірі, слава Ісусу Христу.
6: Слава Ісусу Христу.
1: Слава навіки Богу.
6: Вірніця православна церква.
1: Так.
6: Бабушка майже 90 років. Я сліпа людина. І от що я чую, слухаю цю передачу, а я постійно слухаю і молюся разом з вами Радіо Марія. І от думаю за гріхи. Ні, все таке ми маємо гріхи. Раз нас ця війна зачепила. Ви знаєте, мені, я вже така стара людина, а мені вночі йдуть такі вірші, і це не я пишу, це хтось мені диктує.
1: Добре, Добре, зрозуміло. Добре, тут ще одна така думка. Вам, мабуть, не чути, що все ж таки це за наші гріхи. Ну, я, знаєте, не даремно я це питання вам задала, тому що, ну, це така дуже поширена думка. Я би навіть сказала, можливо, ну, це так, знову ж таки, суб'єктивна моя думка. Десь відсотків 70 людей думають, що це саме через гріхи у нас ця війна. Ну, серед такого віруючого, скажімо, населення. Добре, маємо що...
2: Так. В цьому є сенс, тому що це є за гріхи, чиї гріхи... Ми всі грішні люди, і тому тут теж, власне, оце відповідь на це запитання, що було перше, як нам молитися. Нам треба навертатися всім, всім треба навертатися від наших гріхів, ставати кращими. Так, і тоді це Боже благословіння буде з нами. Ось, і тоді буде надія теж, що ця війна припиниться, правда?
1: А можна таку, знаєте, таку якусь, ну, особливі молитви? Знаємо про розарій.
2: Я вибачаюся, бо це, знаєте, це таке, та це за наші гріхи, но за їхні гріхи. Да? Хтось там щось робить, щось там він і так далі. Ми тут якби добрі, да? Але хтось там щось наробив, і це їх треба тепер якось сказати. Це, ну, всі ми грішні, да? І наша дорога до цього миру, вона пролягає через навернення. І це є дуже добра, тоді сильна молитва, коли ми самі будемо навертатися, ставати кращими, любити один одного. І тоді ця молитва буде вислухана.
1: А скажіть, стосовно такої, знаєте, багато є різних молитов, та, і бажано вибрати найкращі такі. Ну, можливо, не можна сказати, там, хто ефективна та молитва, та неефективна. Будь-яка щира молитва, як і ви сказали на початку, що будь-яка молитва є вислухана, та, перед Бог вислуховує. І тим не менш, наприклад, от один відомий польський священик, та, от такий Хмельовський, Домінік Хмельовський, от він радить лягати Христом, та лежачи Христом, особливо серед ночі. Він говорить, що це така жертва для людини, взагалі серед ночі, коли тіло вже хоче спати, та вже хоче відпочивати, зробити таку жертву, просто і молитися ось так, він радить. І згадував, як він робив реколекції, організував реколекції для подружніх пар, і таким чином давав кожному так по півгодинки кожній парі, щоб вони перед Пресвятими Дарами ось так молилися, та лежачи Христом. І один чоловік, жінка так його молила, ну, будь ласка, ну, ходи зі мною. Він не хотів, але через неї просто так пішов. І він перед цим говорив оцю, що навіщо мені це все? У нас чудове подружжя, в мене все прекрасно, я перед жінкою ніякого гріха не маю. Але коли він пішов і клякнув отак от, ліг Христом, каже, я побачив своє життя, побачив, як скільки я горя наробив своїй дружині. І він дуже навернувся, якби, після цього. Тобто, і що ви скажете? Можливо, які ви такі, ну, не знаю, молитви знаєте, що для вас, ви вважаєте, що це, наприклад, оце точно молитва, сильна, її точно треба молитися, от її не можна пропустити. Та? От. Що ви можете сказати?
2: Ну, це, знаєте, наше відношення з Богом – це не магія. Це не магія. Ми повинні перестати шукати таку формулу, яким ми можемо якби Бога заставити щось зробити, так? Бо це в цьому напрямку, якби це таке прагнення йде. Давайте ми якусь таку, чи там Христом ляжемо, чи там, не знаю, якусь хресну дорогу таку вже пройдемо, що Бог, ну, якби, Бог сам хоче нам допомагати. Але в нього є свої способи. В мене є така згадка, я був колись на реколекціях, це дуже давно вже було, з домашньою церквою, да, з родинами. І цей рух домашня церква, тоді я трохи так, не скептичний був, так воно, ну такі вони так моляться своїми словами, так дуже спокійно. Ну що це за, там якась молитва з такою, знаєте, музикою, з якимись там, не знаю, чудесами, оце молитва. А так вони просто так говорять, дуже спокійно і так далі. Тому що... Але коли я поїхав на ці реколекції, я був свідком, ну, декількох чудес просто і навернень, дуже глибоких, і таких речей, про які люди молилися там руками, не могли випросити, а там воно сталося на цих реколекціях. І це сталося через дуже спокійну молитву, таку, можна сказати, навіть, ну, таку скучно, знаєте, така. Там нічого такого не відбувалося. Бо в молитві, наприклад, да, рахується любов і віра. А які ці формі ця молитва, якими словами вона сказана? Наприклад, я впевнений, що старші люди, так, які моляться з молитовника, часом там на польській мові, так, так далі. Скажемо,
4: так, так.
2: О, це такі там щось. Угу. Але вони через свою віру і любов, вони можуть випросувати набагато більше, ніж там якась, ну, я не хочу нікого там скривити, угу. Але молодіжна прослава там і так далі.
4: Угу.
2: І здається, що там вже, знаєте, все небо якби сходить там і так далі. Хто його знає? Ми не знаємо цього, так? Бо це залежить не від зовнішньої такої форми, не від зовнішньої формули, тільки від того, що я завжди батькам кажу, от, наприклад, батьки приносять там свою дитину, помоліться про зцілення чи так далі. І це добре, так треба робити. Да? Священик, він має не ту силу, яку Христос йому дарував через священство. Да? Але треба пам'ятати, що батько, ця молитва, вона дуже сильна, тому що батько любить цю дитину. І за любові вона сильна. Мами, наприклад, так? І батьки повинні теж молитися, бо якби вони думають, що їхня молитва нічого не значить, а такі там треба когось шукати, щоб помолитися дитиною, там, не дай Бог, ще десь носити, знаєте, по цим всяким цілителям і так далі. Mm-hmm. Ні. Насамперед, це в молитві є сильне те, що людина є віруюча, так, що вона вірить, довіряє, задайте Євангеліє, правда, це Ісус каже, то я віра тебе спасла. Якщо ти mm-hmm. віриш, так, твоя молитва є сильною. Якщо ти любиш сильно, твоя молитва є сильною. Якщо ти байдужий, там думаєш, та треба відмолитися, там невідомо, як там, чи Бог вислухає, не вислухає, тоді це слабенька молитва, вона куди? Вона mm-hmm. навіть не піднімається там над землею.
1: Так, ну що ж, дякую вам, Владико, за щиру таку розмову, та що уділили нам часу. Так, ну що ж, я нагадаю, що в нас це була програма «Катехиза», і нашим сьогоднішнім гостем, катехитом, був єпископ ординарій Віталій Скомаровський, ординарій Луцької дієцезії, голова конференції римсько-католицьких єпископів України. Так, цього разу вже правильно вас назвала.
2: Дуже правильно.
1: Так,
2: дуже.
1: Добре. І дякую вам за присутність в нашому ефірі. І на завершення прошу, щоб ви уділили всім нам єпископське благословення.
2: Давайте ми разом ще помолимося за наших померлих, особливо за померлих воїнів, за сина пані Розалії, яка просила про молитву, за всіх, які захищають батьківщину, боронячи наш народ, всіх нас, віддали своє життя. Вічне спочивання даруємо, Господи.
1: А світло віковічне, нехай їм
2: світить. Нехай відпочивають у мирі вічному.
1: Амінь.
2: Нехай всіх вас, дорогі брати і сестри, благословить і береже Бог, всемогутній Отець, і Син, і Святий Дух. Амінь.
1: Амінь.
2: Дякую всім.
1: Дякую. З Богом.
0: Щодня об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.
7: Християнський голос у твоєму домі. Радіо Марія.

0: Аудіокнига з радіо «Марія».
1: У 1981 році життя звичайної югославської дівчини Мір'яни круто змінилося. Вона і ще кілька сільських дітей побачили на горі Богородицю. У книзі Мір'яна розповідає про свій життєвий шлях, який протягом багатьох років супроводжується зустрічами з Пресвятою Марією. Чи легко бачити рай і продовжувати жити на землі? Чому Бог допускає війни та страждання? Що чекає на світ у майбутньому? Як відчути Божу любов навіть у найважчих обставинах? Про це Мір'яна розмірковує на сторінках своєї книги. Мір'яна Солдо. Моє серце переможе. Росія поширить свої облуди на весь світ –

листів. Посвята Росії відбулася 25 березня 1984 року, після чого події почали розгортатися стрімко. СРСР зазначив низки військових катастроф, найстрашніша з яких сталася 13 травня 1984 року на річницю явлень у Фатімі. А коли новим генеральним секретарем став поміркований у політичних поглядах Михайло Горбачов, усе посипалося як доміно. У 1989 році впала Берлінська стіна, а 13 жовтня 1990 року на річницю Фатімського дива з танцем сонця у соборі Покрову Пресвятої Богородиці храм Василія Блаженного на Червоній площі в Москві пройшло перше з часів більшовицької революції християнське богослужіння. Ще через рік СРСР офіційно розпався. Схоже, що і друге фатімське пророцтво збулося. Але що ж із третьою таємницею? Багато років тому Люсія записала її і передала церкві в запечатаному конверті. Зіткнувшись із найнеймовірнішими домислами щодо її змісту, у 2000 році Ватикан вирішив її опублікувати. Люсія розповідає, що їй було видіння. Ангел із вогняним мечем збирався завдати землі удару, але сяйво з правої руки Богородиці погасило полум'я. Далі Люсія бачила папу, який йшов через напівзруйноване місто, а потім піднявся на гору, на якій стояв величезний хрест. Коли він досяг вершини, його та інших священників, ченців і мирян убили солдати. Під хрестом з'явилися два ангели і зібрали кров мучеників. Хтось вважає, що третя таємниця передбачила замах на Йоанна Павла ІІ. Інші з ними не згодні та відносять таємницю до майбутнього, оскільки папа вижив. Не мені тлумачити фатімські таємниці, але Богородиця в Меджугор'ї підтвердила, що явлення в цих двох місцях пов'язані з перемогою її серця. Ось як виглядає третя фатімська таємниця в тому вигляді, як її записала сестра Люсія. Після двох частин, які я вже описала, ліворуч і трохи вище від Пресвятої Діви ми побачили ангела з вогняним мечем у лівій руці. Спалахуючи, він відкидав язики полум'я, які загрожували підпалити світ. Але гасли, ледь торкнувшись світла, що виходило з правої руки Пресвятої Діви. Ангел, указуючи правою рукою на землю, гучним голосом промовив: «Покаяння! Покаяння! Покаяння!» І в безмірному світлі, яким є Бог, ми побачили людей, схожих на свої дзеркальні відображення, одягненого в біле єпископа. Нам здалося, що це був Святіший Отець. Інших єпископів, священників, ченців і черниць. Вони піднімалися крутою горою, на вершині якої стояв великий хрест, збитий з грубо обтесаних колод пробкового дерева. Перед сходженням Святіший Отець перетнув велике напівзруйноване місто. Він ішов нетвердим кроком, здригаючись, охоплений болем і скорботою, і молився за душі мерців, чиї тіла траплялися йому на шляху. На вершині гори він упав на коліна біля підніжжя хреста і був убитий солдатами, які стріляли в нього кулями та стрілами. Слідом за ним один за одним гинули й інші єпископи, священники, ченці й черниці, миряни різного походження і стану. Під двома перекладинами хреста знаходилися два ангели з кришталевими кропильницями в руках, у які вони збирали кров мучеників і кропили нею душі, що відходять до Бога.

0: І до всякого, кому дано багато, багато від нього й вимагатимуть. А кому повірено багато, від того більше зажадають. Євангеліє від Луки, 12 розділ, 48 вірш. На початку 1983 року я нарешті змирилася із закінченням щоденних явлень. Завдяки регулярній молитві і посту я зрозуміла, що для Богородиці нічим не відрізняюся від інших людей. У неї немає улюбленців. Якщо я згодна нести свій хрест, мені не випадає шукати розради в щоденних явленнях. Я повинна молитися, як і будь-яка інша людина. Свого дня народження, 18 березня 1983 року, я чекала з дитячим нетерпінням. Але мені не було діла до подарунків і до того, що я стаю на рік старшою. Мені хотілося одного – знову побачити її. 18 лютого, точнісінько за місяць до дня народження, надійшла новина, несподівана і неймовірна. Отця Йозо Зовко випустили з в'язниці. Влада зменшила його термін удвічі – із 3 років до 1,5. На його місце в церкві Святого Якова вже було призначено іншого священника. Тому отця Йозо відправили спершу в Боковицю, а відтак до церкви Святого Іллі в Тихаліні, недалеко від Меджугор'я. Коли я приїхала його відвідати, про в'язницю він не говорив. Якщо він і страждав від травм, завданих у ув'язненні, то успішно це приховував. Лише шрами на обличчі давали зрозуміти, що за його усмішкою ховаються серйозні випробування. Я молилася за отця Йозу щодня. І як мені пізніше розповідали, Богородиця дійсно захищала його, як обіцяла. Він сидів у в'язниці з убивцями, злодіями та іншими злочинцями, про яких можна почути тільки в новинах. Охоронці били і ображали його, примушували до важкої фізичної праці, поширювали про нього серед ув'язнених страшні брехливі чутки. Але отець Йозо твердо тримався своєї віри і жодного разу не відрікся від меджугорських явлень. Ув'язнені, серед яких було багато невіруючих мусульман і православних, помітили в ньому щось особливе і почали питати його про Бога. Він розповідав їм про Богородицю, Меджугор'я та про милосердного Ісуса. Пізніше отець Йозо говорив, що у в'язниці він був щасливий і спокійний, де мав можливість привести деяких невіруючих до Ісуса. Найбільшим стражданням для нього стала відсутність Біблії, вервиці і дозволу служити месу. Незабаром деякі охоронці почали його боятися. Вони говорили, що бачили в його камері якесь дивовижне світло, і що багато разів уранці знаходили двері в камеру незрозумілим чином відчиненими. Пізніше отець Йозу зізнався, що у в'язниці йому являлася Богородиця. Але детально про ці явлення ніколи не розповідав. Це були приватні відвідини, говорив він, і вони приносили йому велику втіху. Комуністи і після звільнення не давали йому спокою, але він непохитно захищав Меджугор'я. Радість за отця Йозу змінилася в мене страхом і хвилюванням у зв'язку з обіцяним явленням. А раптом вона не прийде. Навіть думати про це було страшно. У ніч напередодні свого 18-річчя я майже не спала. Встала рано і почала молитися, щоб підготуватися до її приходу. Навколо мене зібралася сім'я, і ми разом читали розарій. Звичне хвилювання перед явленням відчувалося гостріше, ніж будь-коли раніше, і знайоме передчуття наростало з такою силою, що захоплювало дух. Я була вражена і відчувала, що серце ось-ось вискочить із грудей. Богородиця раптом з'явилася переді мною, і в цю мить я немов народилася заново. Я милувалася її красою і купалася в любові, яку вона випромінювала. Єдине, чого я хотіла, щоб вона забрала мене з собою. Життя на землі здавалося безглуздим і похмурим у порівнянні з моментами її присутності. Я прагнула залишитися з нею назавжди, але явлення закінчилося дуже швидко. І після її відходу я була надломлена через усвідомлення, що не побачу її ще цілих 365 днів. Не тямлячись від емоцій, я ще довго стояла на колінах у сльозах. Ті, хто бачать мене після явлень, відзначають, як мені, очевидно, важко повертатися в реальність. Але для мене все навпаки. Немає нічого реальнішого, ніж бути з нею. Небо – справжня реальність, а Небесна Матір – найреальніше на всьому білому світі. Коли це блаженство раптом обривається, залишається біль, що пронизує всю мою істоту. Однак того дня її повернення мене потішило, бо я отримала підтвердження. Поки жива, буду хоча б раз на рік бачити її. Зібравшись із силами, я підняла голову. Батьки і брати дивилися на мене з тривогою. За їхніми словами, вони ще ніколи не бачили на моєму обличчі таких сильних емоцій під час явлення. Вони теж були вдячні, що Божа Матір повернулася, нехай навіть на один раз на рік. Це переживання допомогло нам ще глибше відчути, яким благословенням була її щоденна присутність протягом півтора року. У той час мені хотілося залишатися в молитві безперервно, щоб знову і знову подумки проживати її явлення. Але так званий реальний світ вимагав моєї пильної уваги. Добігав кінця останній рік середньої школи, я більше не була зразковою ученицею, як колись. Постійний тиск і переслідування міліції вкупі з тумою через припинення щоденних явлень негативно вплинули на мої оцінки. Проте я твердо вирішила закінчити середню школу. Мені залишалося лише скласти випускний іспит. Я старанно займалася, розуміючи, що якщо не здам його, 4 роки середньої школи виявляться витраченими надаремно. Увечері напередодні іспиту нам додому зателефонувала моя класна керівниця. Коли я підняла слухавку, вона попросила покликати батька. Це здалося мені дуже дивним, тому що нам ніхто ніколи не дзвонив зі школи. Я намагалася згадати, що могла зробити не так. «А навіщо вам потрібен мій тато?» – запитала я. «Мені потрібно його дещо попросити», – ухильно відповіла вона. Я простягнула трубку батькові. Він уважно слухав, але сам майже нічого не говорив. За цей час я перебрала в голові всі можливі варіанти. На що вона може йому скаржитися, якщо я нічого поганого не робила? Я знала, що вона сербка і член партії, але до мене завжди була добра. Через деякий час тато поклав трубку і відразу ж вийшов із квартири, куди він міг піти в таку пізню годину. Усе це було дуже дивним, але я намагалася не відволікатися від підготовки до іспиту. Коли він повернувся додому, я все ще займалася. Трохи пізніше я вийшла з кімнати побажати мамі і татові спокійної ночі та побачила, що вони обоє плачуть. «Що сталося?» – мама відповіла, не дивлячись на мене. «У тата помер двоюрідний брат, якого я ніколи не бачила. Мені здалося дивним, що вони плачуть за незнайомим мені чоловіком. Однак я була занадто зосереджена на майбутньому іспиті, щоб ставити їм нові питання. Наступного ранку я прокинулася з упевненістю, що здам іспит. І мені хотілося, щоб це сталося якомога швидше. Біля дверей мене зупинив батько. «Слухай, Мір'яно», – сказав він, – «якщо здаси, здаси. Не здаси – неважливо. Знай, у тебе завжди є ми, і у тебе завжди буде дім. Просто повертайся додому живою та здоровою». Було незвично чути від нього таке, а невластивий татові серйозний вираз обличчя здивував мене ще сильніше. «Ти в мені сумніваєшся? Що з тобою?» «Просто не забувай, що я тобі сказав. Повертайся додому». Але, прийшовши до класу, я вирішила, що татові незрозумілі слова були просто невдалою спробою висловити любов. Зрештою, він чоловік. Та коли почався іспит, усе стало ще загадковішим.
1: Це була програма «Аудіокнига з Радіо Марія». Продовження слухайте завтра у той самий час.
2: Ви слухаєте радіо Пресвятої Богородиці. Радіо Марія.

0: Україна під покровом Богородиці.
1: Чудотворна Мати Божа Летичівська. Місіонери-домініканці принесли ікону Марії на це місце. З тих пір протягом 4 століть люди не припиняють звертатися до Матері Божої, доручаючи їй свої радощі та смутки. Маленьке містечко на Поділлі і сама ікона неодноразово перебували у вирі небезпек, воєн та різних подій. Історія ікони вписалася в історію нашої землі та в якійсь мірі стала її віддзеркаленням. Ікона Летичівської Богородиці – одна з найкращих копій ікони «Салюс Популі Романі». Дата виконання копії остаточно не визначена, але все вказує на початок 16 століття. Під час одного з численних наїздів татар на Поділля під Летичевом зі своїм знесиленим військом затримався Станіслав Еревера Потоцький, згодом великий гетьман корони і воєвода Київський та Краківський. Вони розбили табір для відпочинку, і у сні він бачить постать жінки, що остерігає його від небезпеки. Зібрана рада старшин переконувала – це плід надмірної втоми. Та видіння повторювалося знову і знову. Станіслав Еревера Потоцький віддав наказ готуватись до бою. З першими променями сонця вони побачили татарське військо. З піснею до Богородиці на устах мужні оборонці кинулися в бій. Після перемоги гетьман прибув до Летичівського храму, щоб подякувати Богові. На іконі він побачив жінку зі свого видіння. Сповнені прагнення увіковічнити спомин про отриману перемогу і Божу опіку, гетьман і все його військо склали так зване «копитове» – пожертву на будівлю мурованого храму. Цей переказ підписало багато свідків. Сьогодні Летичівський санктуарій щороку гуртує прочан, кожен з яких звертає свій молитовний погляд на пані Поділля і Волині. Богородиця Летичівська, молись за нас!
0: Україна під покровом Богородиці.
2: Не залишайся самотнім. Знайди нас. Радіо Марія.

Спочатку було слово. На Радіо Марія програма «Слово на кожен день».

Слава Ісусу Христу, вітаємо знову всіх слухачів Радіо Марія. Дорогі друзі, програма «Слово на кожен день» в ефірі Радіо Марія. Разом з вами біля мікрофону нашої київської студії знаходжуся я. Мене звати отець Олексій Самсонов. Отже, дорогі друзі, вітаємо всіх вас. І так, як завжди, на початок цієї програми нагадую, що зараз, буквально за декілька хвилин, ми разом з вами будемо читати уривок Євангелія від сьогоднішнього дня. Тобто той самий уривок, який саме сьогодні, саме в цей день читається, проголошується в усіх католицьких церквах світу. Для наших слухачів, які слідкують за біблійним текстом, одразу на початок програми нагадую, що сьогодні будемо слухати уривок Євангелія від Матея, 11 розділ, вершин з 20 до 24. Отже, сьогодні почуємо досить такі радикальні слова Ісуса Христа, навіть такі різкі слова. «Горе тобі, Хорозини, горе тобі, Вицайду, бо якби в Тирі і Сидоні сталися ті чудеса, які сталися у вас, вони давно би покаялися». Отже, сьогодні спробуємо розібратися з цими словами Ісуса Христа, з тими містами, з Хорозином, Вицайдою, з Тиром, Сидоном. Отже, дорогі друзі, шукайте цей уривок. Давайте ще раз нагадаю вам, для тих, хто не запам'ятав, але хотів би слідкувати за біблійним текстом. Отже, будемо слухати уривок Євангелія від Матея, 11 розділ, вірші з 20 до 24. Шукайте, будь ласка. А тим часом, поки ви шукаєте, давайте теж подивимося на літургійний календар, подивимося на новини сьогоднішнього дня. Отже, сьогодні маємо 14 липня, і сьогодні є такі літургійні спомини. Так, як завжди, розпочинаємо із Східної Церкви. Православні, греко-католики сьогодні згадують святого апостола Акилу. Власне, апостол, мається на увазі апостол від 70. Є така в традиції церкви таке ділення. Були 12 апостолів, тих, які безпосередньо були поруч з Ісусом Христом, і були також 70 інших його учнів, про які говориться, що Христос посилав їх по двоє для того, щоб вони проповідували Євангеліє. Отже, власне, сьогодні згадуємо святого Акілу. Натомість, дорогі друзі, Західна Церква сьогодні згадує святого Бонавентуру, практично другого засновника францисканського ордену, але теж хотів би сьогодні трішки більше зупинитися на іншому святому. Сьогодні також церква згадує священика святого Каміла де Леліса. Мова йде про кінець 16-го, початок 17-го століття. Один з найбільш відомих святих католицької церкви, до речі, теж він є покровителем хворих, покровителем лікарень, покровителем медичних працівників. Отже, власне, покровитель тих, хто доглядає за недужими. Ми, наприклад, знаємо організацію Червоного Хреста, яка в час цієї війни у нас в Україні не завжди добре себе проявила, але тим не менше. Червоний Хрест, був такою ознакою монашого згромадження, яке було засновано святим Камілом де Лілісом. Він вдягався в чорний хабіт, в чорну рясу, в сутану, але також мав на собі такий червоний хрест. Добре, дорогі друзі, він має таку дуже цікаву історію свого навернення. Був військовим, був солдатом, був найманцем, був дуже міцний, був дуже високий, мав зріс понад 1,90 м. Навіть сьогодні це є високий зріст, а тоді в 16 столітті, теж знаємо з історії, що трішки менше був зріст людей, практично серед них здавався таким велетним, був військовим, воював, але також мав таку залежність від азартних ігор. Відомо про нього, що він міг настільки захоплюватися цими азартними іграми, що програвав всі свої кошти, все своє майно, і, нічого не міг зробити, зі всією своєю залежністю. Перепрошую, дорогі друзі, але, історія розповідає про те, що одного разу він почув проповідь, яка змінила його. Навіть, можливо, варто сказати, не стільки почув проповідь, а Бог промовив йому через цього священика, який в цей момент проповідував, і життя святого Каміла змінилося.
він почав молитися, почав от, власне, відмовлятися від своїх залежностей, Бог, власне, дав йому цю ласку. І теж от він бачив, знайшов своє нове покликання. Своє покликання він знайшов в тому, що почав служити хворим. Став засновником одного із монаших орденів і, власне, ціле своє подальше життя посвятив тому, щоб, от, власне, служити тим, які хворіють, мав свою лікарню в Римі. І от коли він створив нове монаше згромадження, то навіть от ці монахи додавали четвертий обід. От знаємо, що кожен монах, який приймає монашество, він обіцяє чистоту, послух, бідність. Але от, власне, Каміло Делі сказав, що його згромадження також буде давати четвертий обід, служити хворим навіть із ризиком для власного життя. Ну і теж відомо, що він не тільки про це говорив, але також і діяв у відповідний спосіб. Коли в Римі, наприклад, була епідемія чуми, то він, не боячись, йшов до цих хворих, допомагав їм, попри те, що насправді була така небезпека для його життя. Ну і теж, от, власне, коли його співбрати теж йшли до цих хворих, теж відомо, що теж і заражалися, і помирали, але тим не менш, от, власне, це бажання служити Христу у хворих. От, власне, така харизма цього святого Каміла полягала в тому, що в цих хворих, в страждаючих людях, в недужих людях він бачив самого Ісуса Христа. Знаєте, ну, часом теж, от, коли історики розповідають про життя цього святого, вони говорять, що, ну, практично цей святий, ну, став таким новатором, скажімо так, медицини. От, власне, багато речей, які він запровадив, потім стали такими звичайними речами в будь-якій лікарні, будь-якому куточку світу. Наприклад, він, коли організував свою лікарню, то теж, от, власне, наголошував, що тут має бути чисто, тобто стерильно. Казав, що кожен хворий теж потребує регулярного догляду. І також своїх монахів, своїх братів він навчав такого лагідного ставлення до пацієнта. Власне, відомо також один такий випадок з його життя, коли він побачив, що хтось із співбратів, ну, так, дуже необережно, або навіть різко поправив подушку хворого, то, власне, в цей момент святий Каміло, от, власне, навіть висварив його і сказав: пам'ятай, що коли ти приходиш до хворого, коли доторкаєшся до нього, то, ну, практично ти доторкаєшся самого Ісуса Христа. Власне, дорогі друзі, теж відомо, ну, теж такий цікавий факт з його біографії. Насправді, це є святий, який шукав Божої волі. І коли от сам пережив навернення, коли сам ішов до Христа, то теж от відчував в своєму серці, ну, таке натхнення, що має бути створена ціле монаше згромадження, яке себе буде посвячувати служінню для хворих, організації лікарень і так далі. Але не був впевнений в цьому. Він, святий Каміло, багато молився, ну, питав Ісуса Христа, чи потрібно засновувати це нове монаше згромадження, чи залишити все так, як є, от самостійно служити цим хворим. І, власне, тоді, от, навіть Христос сам із розп'яття промовив до нього: «Чого ти боїшся? Це не твоя справа, а моя. А ти йди вперед». Отже, дорогі друзі, ну, теж думаю, що такий гарний такий урок цього святого в цих словах Ісуса Христа. Чого ти боїшся? Якщо це Божа справа, то не бійся, Бог сам буде тобі допомагати, ти лише виконуй його волю, іди вперед. Розповідають про цього святого, що часом, ну, теж от самі ангели допомагали йому доглядати хворих, а коли він сам от йшов, щоб служити хворим, то просто навколо нього було, ну, часом таке світіння, от полум'я над його головою. Отже, дорогі друзі, цей святий, ну, давайте ще один факт про... Перепрошую, дорогі друзі, ну, бачите, сьогодні трішки прихворівший прийшов в ефір Радіо Марія. Ну, теж от потребую хіба такого заступництва сьогоднішнього святого Каміла де Леліс. Отже, він сам
мав, ну, таку рану, яка залишалася у нього ще з того часу, коли він був військовим, коли був солдатом, мав таку велику язву на своїй нозі. Так що навіть, ну, постійно, коли він йшов, то він кульгав. І ця рана не загоювалася протягом, ну, багатьох років, власне, 30 років постійно мав на собі цю рану. І сам Каміло, він казав своїм братам, якщо би Господь забрав цей біль, я би, напевно, забув би про те терпіння, яке досвідчують інші. Отже, дорогі друзі, ну, от, власне, часом ці рани, які ми маємо, теж вони допомагають нам власне, відчувати і знаходити наше покликання, але також бути більш такими терпеливими до наших ближніх. І давайте ще одна дата сьогоднішнього дня. Отже, маємо, дорогі друзі, сьогодні 14 липня, і сьогодні Франція святкує День взяття Бастилії. Національне свято Франції. І сьогодні трішки ми теж поговоримо про цей день і про це свято. От що воно означає для католицької церкви.

Отже, 14 липня, день, коли Франція святкує день взяття Бастилії, національне свято. Сьогодні також у Франції відбувається святкування, відбуваються також військові паради. От одна із новин, яку прочитав минулого тижня, є те, що також невеличка група українських військових буде марширувати під час цього параду. Але що, власне, відбулося у Франції 14 липня 1789 року, в час французької революції, яку історики часом називають Великою французькою революцією. Народ, який повстав проти короля, проти монархії у Франції, зруйнував Бастилію, цю фортецю, яка стояла практично в центрі Парижу, і яка для французів була, ну, таким символом тиранії, символом несвободи. І ця Бастилія була захоплена, всі заручники, всі ув'язнені. Більшість з них перебувала там через політичні мотиви, була випущена. Ну і потім ця Бастилія була зруйнована. До сьогоднішнього дня у Франції немає, і для французів це є національне свято, тому що це є свято про, ну, ці слогани, про ці дивізи, про прагнення оцієї революції, яка відбувалася тоді в 18 столітті. А, власне, слоганами були, власне, три терміни, які, думаю, всім нам дуже добре відомі. Свобода, рівність і братерство. Ну, от, власне, під цими слоганами, під цими прагненнями відбувалася ця революція, але для католицької церкви, ну, насправді, ця революція стала трагедією, тому що, ну, от, власне, французи, піднявши на п'єдестал людину, сказавши, що людина є центром усього, одночасно забули про Бога. І французька революція – це була революція, яка переслідувала церкву, коли священники, монахи, єпископи вбивалися сотнями, коли руйнувалися храми, коли на місці храмів, власне, відбувалися, ну, страшні речі, така богознивага, коли просто, ну, наприклад, такий факт. Покровителькою Парижу вважалася свята Женєв'єва, одна із святих перших століть церкви. І був, власне, монастир, церква святої Женєв'єви, там перебували, знаходилися її реліквії. От, власне, французька влада, революційна влада, вона... Ви от забрали ці реліквії, і привселюдно це було просто спалено на центральній площі Парижу. Ну, як знак того, що ми відкидаємо будь-якого Бога, що все це видумки. І, власне, в центрі нашого розуміння світу має стати людина. От людина є Богом. От, власне, це те, що відбулося у Франції, що Бога скинули і сказали, що, ну, тепер, відтепер є людина Богом. І тоді, власне, почалося переслідування церкви. Навіть, власне, французька революційна влада, ну, не просто переслідувала церкву, теж розуміла, що багато людей цього потребує, але, ну, поставила священників перед умовою. Або ви визнаєте нашу владу, наших єпископів, яких ми ставимо для вас, єпископів, які будуть призначені без згоди Ватикану, без згоди Святішого Отця, в цьому випадку ви зможете продовжувати служити свої служби. Ну, натомість більша частина духовенства французьких католиків відмовилися від цього. Сказала, ні, ми є католицька церква, і для нас це неприйнятно, тому що, ну, навіть ці єпископи, яких французька влада пропонувала, ну, часом були просто такими комічними персонажами, і ці французькі революціонери пропонували, що, ну, що ж, будемо вибирати єпископів, і кожен може вибирати, і віруючі, і невіруючі, і католики, і протестанти, і загалом, якщо ти є мусульманином, то також і ти можеш вибирати єпископа для католицької церкви. Але, дорогі друзі, я теж сьогодні хотів би розказати, ну, таку одну історію, яка, думаю, що може бути такою ілюстрацією до цієї французької революції, яку сьогодні ми згадуємо. Отже, історія про 16 святих жінок, 16 святих монахинь, кармеліток із Комп'єня.
одне із міст у Франції, які були страчені, які були обезголовлені. Один із таких винаходів французької революції – це є так звана гільйотина. Власне, цей засіб для того, щоб так швидко, без зайвих проблем відрубати голови ув'язненим, засудженим. От, власне, 16 монахинь були засуджені, їм були відтяті голови, але от, власне, їхня історія, просто неймовірна історія, це історія такої вірності Богу, і також історія, коли ці монахині, практично посвятили себе, віддали себе в жертву за припинення цього терору, за мир для своєї країни. Отже, Комп'єнь – це таке невеличке містечко у Франції, коли розпочалася революція французька. Монастир був владою закритим, але монахині не розійшлися. Вони десь поселилися в цьому місті в різних куточках, але намагалися провадити своє монаше життя. Попри те, що влада теж вмовляла їх, ви маєте відмовитися, і навіть пропонували їм, що ці монахи мали визнати, що вони силою були утримані в монастирі, що, через бажання там батьків або суспільства, але всі монахині відмовилися від цього і дуже чітко так відповідали на цей тиск, що ні, це є наш такий добровільний вимір, і що, ми хочемо продовжувати залишатися вірними нашим обітам, які ми давали, коли починали наше монаше життя. І тут є така традиція кармелітанська, загалом католицька, що ще до революції, до 1789 року, одна із монахинь цього монастиря мала сон, або, можливо, таке певне внутрішнє перечуття, що саме їхня спільнота, не одна монахиня, ціла спільнота монастиря буде покликана до мучеництва. Коли терор посилився, коли вже було зрозуміло, що влада, нова влада, яка прийшла до влади у Франції, що насправді починає переслідувати церкву, то настоятелька цього монастиря кармелітанського запропонувала сестрам принести Богові своє життя як жертву за припинення терору, за мир для церкви, за мир для Франції. Дорогі друзі, це те, про що часом ми можемо чути у нас в Україні. Коли ми просимо Бога про мир, коли ми просимо про наших військових, теж можемо молитися, можемо додавати пости, але також можемо жертвувати своє страждання, свій біль. В такий певний внутрішній спосіб. Боже, віддаю тобі моє страждання за мир, за церкву, за навернення грішників і так далі, і так далі. І, власне, ці сестри із Франції, з монастиря в Комп'єні, вони віддали своє життя, пожертвували. Це було таке їхнє рішення. Були готові прийняти це страждання, прийняти несправедливість, прийняти мучеництво, щоб зупинилося це страждання. Так як історики розповідають, спочатку дві сестри цього монастиря злякалися віддати своє життя в такий спосіб. Навіть ще було до того моменту, як вони були заарештовані, схоплені і так далі. Отже, на початку ці дві монахині злякалися, не погодилися. Ніхто їх не примушував, але згодом вони самі приєдналися до цього рішення. Отже, це є важливо так розуміти, що ці монахині, теж вони і боялися, і переживали, і не мали нічого спільного з таким бажанням покінчити своє життя самогубством. Це не було нічого, що було пов'язано з таким фанатизмом. Вони не шукали цього арешту, не провокували владу, але коли вже вибору неможливо було уникнути, вони погодилися, прийняли. І отже, в червні 1794 року
чиновники Франції провели обшук в їхніх приміщеннях, і було знайдено релігійні предмети, листи, різні ікони, тексти молитов, матеріали, які можна було представити як симпатію до монархії або як фанатизм. І, власне, дорогі друзі, це було приводом для того, щоб звинуватити цих монахинь в тому, що вони, ну, теж ненавидять цю революційну владу і що вони є, ну, такими терористками, тими, які хочуть, власне, скинути от нову владу і знову повернути монархію. Отже, достатньо було знайти лише там якісь іконки, біблії, молитовники і так далі. Ну, теж в чомусь це нагадує ситуацію, яка була у нас на території України ще за часів Радянського Союзу. І отже, власне, відбувся суд над цими монахами, монахинями. Їх поставили перед так званим революційним трибуналом. Процес був швидким, а вирок фактично наперед був визначеним. Їх звинуватили у створенні контрреволюційного угруповання, підтримці монархії, листуванні з ворогами республіки, зберіганні релігійних символів і також у фанатизмі. Одна із сестер, от так історики говорять, попросила прокурора пояснити, ну а що саме він називає фанатизмом. І коли той вказав на їхню прив'язаність до релігії, вона сказала, ну приблизно так, тепер зрозуміло, нас хочуть стратити, нас хочуть засудити за нашу віру. І, власне, того самого вечора, коли відбувся суд, їх привезли на таких возах через весь Париж до площі нації. Це сьогодні площа нації, а за часів революції це була площа, яка мала назву площа перевернутого трону. Зазвичай, коли у Франції от під час революції везли цих засуджених на страту, то їх супроводжували крики, прокльони, галас, натовп і так далі, і так далі. Але за переказами, от в цей момент, коли везли цих монахинь, була така тотальна тиша. Монахині, от коли їх везли на цю страту до місця гільйотини, вони співали псалми, молитви, і в цей момент оцей натовп просто замовк. Що співали ці сестри? Співали псалом «Хваліть Господа всі народи», «Лаудати омнес джентес», співали «Сальве Реджина», також співали символ віри, тобто кредо, вірою Бога Отця Вседержителя. Ну і також останній спів цих монахинь, це був гімн до Святого Духа, «Прийди, Святий Духу», тобто «Вені Креатор Спіритус». Отже, ну от, власне, і потім перед стратою сестри по черзі навколішки ставали перед настоятелькою і просили дозволу померти. От, власне, це так нагадувало такий монастирський звичай, коли монахиня щось просить, от якийсь певний дозвіл, вона має підійти до настоятельки, схилитися перед нею і просити про благословіння. І всі сестри по черзі перед стратою, от вони підходили до настоятельки, ставали на коліна, і ця настоятелька їх благословляла. Також, так як традиція, от історики розповідають, що настоятелька тримала в цей момент таку маленьку фігурку Богородиці, і кожна монахиня теж от цілувала цю фігурку, і далі вони вже йшли на ешафот до цієї гільйотини. Першою була страчена наймолодша, це сестра Констанція. Вона була в новіціаті, тобто готувалася до монаших обітів. І теж, от, власне, вона, коли йшла на цей ешафот, на гільйотину, продовжувала співати псалми. І так поступово кожна сестра по черзі спокійно, добровільно, без примусу піднімалася на цей ешафот. Остання настоятелька, це була мати Тереза від Святого Августина, пішла на смерть, і вона бачила смерть всіх своїх сестер і до кінця молилася за них. Отже, ну і що трапилося далі? Дорогі друзі, це теж є важливо.
Дивіться, останній день, коли ці сестри були живими, це було 16 липня. Ми от сьогодні маємо 14-го, а це липня, а 16 липня ми будемо святкувати свято Матері Божої з гори Кармель. Це головна покровителька кармелітського ордену. Ми в Україні також дуже добре знаємо цю ікону, цей спомин Матері Божої з гори Кармель, тому що наша найбільша святиня Рима католиків, це, власне, святиня в Бердичеві, святиня, власне, Діви Марії з капулярієм кармелітанським. І це був останній день. І наступного дня вони були страчені. І теж от потім така містична традиція пояснення говорить, ну, практично, що сама Діва Марія була разом з ними в цей момент, коли їх страчували, і вона їх сама повела на небо, прийняла їх з розпростертими обіймами. Ну, а потім, дорогі друзі, після цього, як ці кармелітки віддали своє життя, пам'ятаєте, що я розповідав, що вони віддали своє життя, от приносячи себе в жертву, от свідомо. Кожна з них йшла на цей ешафот, розуміючи, що це не просто там збіг обставин, що це, ну, так сталося, що це ненависть, а це було щось добровільно. Вони йшли, розуміли, що немає іншого виходу, але прийняли це і принесли в жертву своє життя за припинення терору, за церкву у Франції, за припинення цієї ворожнечі в цій країні. І символом такого терору французького був такий собі Робеспьєр. І буквально, ну, тиждень, можливо, трішки більше, 10 днів після 17 липня, от коли їх стратили, Робеспьєр був заарештований, а 28 липня, тобто через 11 днів після страти цих монахинь, його також стратили. І це стало моментом, коли терор припинився. Другі друзі, ну, знову ж таки, хтось каже, що це є випадковість, що, можливо, так склалися події, але, ну, теж пам'ятаємо, що, ну, теж не тільки випадковість, є певні знаки, до яких ми маємо бути уважними. Отже, теж багато французьких католиків вірять, що це от найбільша така фаза французького терору проти церкви зупинилася після страти цих комп'єнських монахинь. Добре, дорогі друзі, я так бачу, що, бачите, захопився цією історією, ну і теж, от, власне, трішки довше розповідав її, ніж сам очікував, але, тим не менше, думаю, що така важлива історія, ми не так багато в Україні знаємо про цю історію, тому так вирішив, ну, трішки розказати її. Давайте зараз зробимо музичну паузу, а після неї перейдемо до Євангелія. І вчора, коли готувався до сьогоднішньої програми, ну, теж так довго думав, яка пісня має у нас зараз прозвучати. Що ж, ну, прозвучить пісня французької мови, але це не буде зараз таке виконання, таке професійне. 8 років тому, зараз перевірю, так, 7 років тому у Франції сталася, ну, теж ще одна така трагічна подія. Одна з найбільших церков Франції, найбільш відомих церков Франції – це Нотр-Дам-де-Парі, собор Паризької Богоматері, він загорівся. Була величезна пожежа, яка знищила, ну, багато речей в цьому соборі. Для католицької Франції, ну, теж це була, ну, це був такий певний шок. І в той момент, коли цей собор палав, коли пожежники, ну, намагалися цю пожежу згасити, дуже багато французів, особливо молоді, прийшло, ну, до місця цієї пожежі, просто стали на коліна, щоби молитися до Богородиці, щоби вона рятувала цей собор, рятувала церкву, тому що, ну, теж багато католиків, ну, теж так дивилися на цю пожежу, ну, як таке певне попередження. І, власне, у мене зараз от є запис цієї молитви, співаної молитви, от перед цим палаючим собором, коли сотні людей просто
стоячи або на колінах, тримаючи в руках вервиці, моляться до Богородиці. І, власне, Франція, ну, колись вважалася такою старшою донькою церкви. Потім революція, багато інших подій, ну, теж от поступово нищили цю душу, католицьку душу Франції. Але, тим не менше, ну, що ж, Бога неможливо знищити сердець людей. Тому, от, власне, як на мене, ця молитва перед цим палаючим собором – це, ну, певний такий от знак такої французької католицької душі Франції. Ну, добре, дорогі друзі, давайте почуємо цю молитву. Це є співана молитва, буквально 3 хвилинки. Молитва «Радуйся, Марія». Але почуємо це французькою мовою. І потім в другій половині нашої програми теж почитаємо Євангеліє сьогоднішнього дня.

Ісусе Христу, вітаю знову усіх слухачів Радіо Марія. Дорогі друзі, продовжується програма «Слово на кожен день». І зараз запрошую вас слухати слово, яке Господь приготував для всіх нас на сьогоднішній день. Отже, будемо слухати уривок Євангелія від Матея, 11 розділ, вірші з 20 до 24. «Того часу почав Ісус докоряти містам, у яких сталося найбільше його чудес, за те, що вони не покаялися. Горе тобі, Хорозини, горе тобі, Вицаїду. Бо якби в Тирі і Сидоні сталися ті чудеса, які сталися у вас, вони давно покаялися би у волосяниці та в попілі. Так ось, кажу вам, Тиру і Сидону буде легше в день суду, ніж вам. І ти, Капернаумі, хіба до неба будеш піднесений, до аду опустишся? Бо коли би чудеса, що сталися в тобі, відбулися в Содомі, він існував би донині. Та ось, кажу вам, що землі Содомській легше буде в день суду, ніж тобі». Слово Господнє. Отже, дорогі друзі, ну що ж, маємо на сьогоднішній день, 14 липня 2026 року, ось такий уривок Євангелія. Христос починає докоряти містам, у яких сталося найбільше його чудес, за те, що вони не покаялися. Насправді, ну, неймовірний цей уривок. От, власне, дорогі друзі, Христос звертається до таких міст, як Хорозин, як Вицайдо, як Капернаум. Це єврейські міста. Міста, в яких він проповідував. Міста, в яких відбувалися чудеса. Міста, в яких, ну, скажімо так, ступала нога самого Бога, самого Ісуса Христа. І натомість Христос говорить, що ці міста, ну, власне, буде ледве не гірше, ніж Тиру і Сидону. А тут маємо розуміти, що Тир і Сидон – це язичницькі міста, які знаходилися на території сучасного Ливану. Міста, які поклонялися язичницьким богам. Міста, в яких, ну, згідно досліджень істориків, археологів, в тому числі от, за часів Ісуса Христа або перед ним, теж відбувалися, ну, навіть язичницькі такі жертвоприношення. В жертву приносили навіть людей, навіть дітей. Отже, ну, жахливі речі там відбувалися. Ми також, от, якщо візьмемо Святе Писання, особливо Старий Заповіт, бачимо, як пророки, ну, промовляли досить так міцно, радикально щодо Тиру і Сидону. А тут Христос говорить, що Тиру і Сидону буде легше в день суду, ніж вам. То в чому справа? Чому Христос так говорить? Чому тим містам, там, де був Христос, там, де ніби вірили в Бога, там, де ніби от, були розташовані всі ці єврейські синагоги і так далі, буде гірше в день суду? Дорогі друзі, власне, Христос говорить про наступні речі. Тир і Сидон, власне, вони не знали Ісуса Христа, вони не чули цієї проповіді. А натомість от Хорозин, Вицайдо, Капернаум. Капернаум – це місто, ну, яке практично стало такою штаб-квартирою Ісуса Христа. В Капернаумі Христос дуже багато часу проводив, там відбувалися численні чудеса. І, власне, це міста, які бачили чудеса, які бачили, як Бог діє. Це міста, мешканці котрих слухали це слово надії, слово Євангелія. Але Христос дивиться на ці міста і бачить, що ці чудеса, що ця проповідь, вона не дає плодів, що ці міста, от попри те, що, ну, постійно до них слово є звернено, що постійно Бог є поруч, але ці міста залишаються безплідними, бачать, чують, слухають, але не чують, дивляться, але не бачать. Отже, власне, і Христос говорить: горе вам, ви бачили багато чудес, але не покаялися. Ці чудеса не стали для вас таким приводом для вашого навернення. Натомість ці язичницькі міста, в день суду вони будуть судитися зовсім в інший спосіб, тому що від них немає таких, для них немає таких вимог, як для вас. Отже, дорогі друзі, і сьогоднішнє слово, ну, звісно, говорить не тільки про ці міста, про Хорозин, про Вицайдо або Капернаум. Сьогоднішнє слово говорить про нас –
Можливо, також от ми бачимо дуже багато чудець, бачимо дуже багато речей, які Бог робить в нашому житті. Слухаємо цю проповідь Євангелія, бачимо, як Бог діє, але це не приносить плодів. Це не змінює наше життя. Наші серця залишаються такими ж твердими, сповненими гріха, сповненими егоїзму, сповненими гордості. І, власне, сьогодні Христос оце слово звертає не тільки до цих місць, звертає до нас. Горе вам, бо ви бачили чудеса, ви слухали це слово, але ваші серця залишилися твердими. Тиру і Сидону, цим язичницьким містам, буде легше в день суду, ніж вам. Другі друзі, і також запитання, а чому так відбулося з цими містами? Чому вони не навернулися? Принаймні, можу так коротко дві таких відповіді дати. Коли ці міста постійно бачили Ісуса Христа, то є така небезпека також і в нашому християнському житті, коли Бог стає такою звичкою. Ми звикаємо до того, що є священники, є служба, є відкритими наші храми, і вже так проходимо повз, особливо не задумуючись над тим, що це

0: вони зайняті своїми справами, своїм життям. І навіть те, що сам Бог от є серед них на вулицях їхніх міст, також не стає чимось таким важливим для них. Отже, власне, це також є байдужість. І, напевно, теж от ми і у нас в Україні сьогодні можемо досить часто спостерігати таку байдужість, коли приходить сам Господь, приходить через проповідь, через священників, через віруючих людей, а ми просто не звертаємо на це увагу, тому що занадто заклопотані нашими справами, нашими подіями нашого життя, нашими якимось там ідеями, планами, так що навіть забуваємо про Бога. Отже, це перетворюється в таку байдужість. Добре, дорогі друзі, давайте я на цьому зупинюся, тому що хвилинка мені залишилася. Бачите, сьогодні трішки по-іншому побудував нашу програму на Євангеліє, тільки мені залишилося 10 хвилин, але теж так думав, що розказати цю історію про цих монахинь, кармеліток, тим більше, в цей тиждень, коли Україна також святкує свято Матері Божої згори Кармель, коли ми також в неділю будемо святкувати, ці чудотворну ікону в Бердичеві, теж думав, що це є важливо. Добре, на цьому прощаюся з вами, буду передавати мікрофон наступним нашим ведучим. Залишайтеся разом з нами, нехай добрий Господь благословить кожного з вас. Слава Ісусу Христу!
1: Через Марію до Ісуса. Радіо Марія.

Боже, прийди мені на допомогу. Господи, поспіши мені на порятунок. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, яка була на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Алілуя. Сповідаюся Господу Богу Всемогутньому, і вам, брати і сестри, що безмірно согрішив я думкою, словом, чинком і недбальством. Моя провина, моя дуже велика провина. Тому благаю Пресвяту завжди Діву Марію, всіх ангелів та святих, і вас, брати і сестри, молитися за мене до Господа Бога нашого. Нехай помилує нас Бог Всемогутній і, відпустивши наші гріхи, приведе нас до вічного життя. Амінь. Поки закінчиться ясність, Бога Творця ми благаймо, щоб нас прийняв під опіку і зберігав добротою. Хай же серця навіть сплячі крізь сон чувають при тобі, а коли зійде зірниця, радо тебе прославляють. Тілу дай міць здоров'я, дух наш зроби полум'яним, світлом своїм ти проникни в глибоку темряву ночі. Отче найкращий, зроби це через Христа Твого Сина, котрий з Тобою і Духом в славі царює повіки. Амінь. Не ховай від мене обличчя свого, бо я на Тебе покладаюсь. Господи, почуй мою молитву, у своїй вірності прислухайся до мого благання. Дай мені відповідь у своїй праведності. І не вступай у суд зі своїм рабом, бо перед тобою не виправдається ніхто з живих. Адже ворог переслідував душу мою, втоптав моє життя в землю, оселив мене в темряві, наче од віку померлих. Слабне в мені дух мій, тривожиться в мені моє серце. Я згадую давні дні, роздумую про всі твої вчинки, розмірковую про діла рук твоїх. Я простягаю до тебе свої руки, моя душа перед тобою, як спрагла земля. Поспіши дати мені відповідь, Господи, мій дух занепав.

не відверни від мене свого обличчя, аби я не уподібнився до тих, які сходять в могилу. Дай мені вранці відчути твою милість, бо на тебе я покладаю надію. Покажи мені дорогу, якою маю йти, бо до тебе я спрямував свою душу. Визволи мене від моїх ворогів, Господи, у тебе я знайшов захист. Навчи мене чинити волю твою, бо ти мій Бог. Твій добрий дух поведе мене по рівній землі. Господи,

У руки Твої, Господи, віддаю я духа мого. Ти визволив нас, Господи, вірний Боже. Віддаю я духа мого. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу. У руки Твої, Господи, віддаю я духа мого. Спаси нас, Господи, коли чуваємо. Стережи, коли відпочиваємо. Щоб ми пильнували з Христом і почивали у мирі. Нині відпускаєш свого раба, Владико, згідно зі своїм словом у мирі. Бо мої очі побачили Твоє спасіння, яке Ти приготовив перед обличчям усіх народів. Світло для об'явлення язичникам і славу Твого народу Ізраїля. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Спаси нас, Господи, коли чуваємо, стережи, коли відпочиваємо, щоб пильнували з Христом і почивали у мирі. Просимо Тебе, Господи, наповні милостиво цю ніч своїм світлом і вчини, щоб ми спокійно заснули і з радістю прокинулись у Твоє ім'я на світанку нового дня. Через Христа, Господа нашого. Амінь. Ніч спокійну і смерть щасливу нехай нам дасть Бог Всемогутній, Отець і Син і Святий Дух. Амінь. Слався, Царице, Мати Милосердя, життя, насолоду і надія наша, слався. До Тебе взиваємо, вигнанці, потомки Єви. За Тобою зітхаємо, тужимо і плачемо оцій сліз'ю долі. Діво, заступниця наша, просимо милосердні очі зверни на нас. Ісуса, благословенний плід утроби Твоєї, у цім вигнанні покажи нам. О ласкава, о милосердна, о солодка Діво Марія.

Радіо Марія запрошує своїх слухачів до спільної молитви Розарій разом з папою Бенедиктом XVI. Молімося разом з усією католицькою церквою.

0: Послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
1: Дорогі діти, у цей благодатний час моліться зі мною, щоб добро перемагало у вас і навколо вас. Особливим чином, дітоньки, моліться в єдності з Ісусом на Його хресній дорозі. Вкладайте в свої молитви це людство, яке блукає без Бога і без Його любові. Будьте молитвою, будьте світлом і свідками всім, кого зустрічаєте. Дітоньки, щоби милосердний Бог був милосердний до вас. Дякую вам, що відповіли на мій заклик.
0: Послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
2: Ви слухаєте радіо Пресвятої Богородиці. Радіо Марія.

0: щодня об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.
1: Слава Ісусу Христу! Вітаю, дорогі радіослухачі! З вами перед мікрофонами з нашої київської студії я, ведуча Ганна Михайличенко, і ми розпочинаємо в ефірі катехизу. Сьогодні катехизу виголошує отець Міхал Бранкевич, духовний наставник дієцезіальної місійної семінарії «Редемпторіс Матер». Слава Ісусу Христу! Отче.
2: На віки слава! Так, дорогі браті і сестри, пробуємо згадати наше ісповідання віри в такий більш детальний спосіб, щоб Господь допоміг нам це визнання віри також бачити, як воно виповнюється в нашому житті, як дає нам велику силу. Ми останнім разом говорили о пробаченні гріхів, що віруємо в прощення гріхів. Ми тут говорили о таїнстві хрещення, котре є таким першим прощенням гріхів, потім о таїнстві сповіді, примирення з Богом. І зараз треба прийти до наступних, можна так сказати, важливих елементів визнання віри. А сьогодні будемо говорити о воскресінні плоті. Річ, котра є така для нас трохи недосяжна, навіть нам трудно це представити. Не знаємо, як це буде реалізуватися в нашому житті. Побачимо, то Господь знає краще. Але християнське вірою, визнання нашої віри Бога Отця і Сина Святого Духа і Його творче, спасенне і освячуюче діяння досягає кульмінаційної точки проповідування воскресіння мертвих при кінці віку та вічного життя. То є така річ, котра є якби центром, якби таким найважливішою благою вістю, яку Господь хоче нам передати. І передав це в спосіб практичний, бо він помер і воскрес. Він помер і воскрес. Як перша людина воскрес із мертвих в фізичному тілі. Тим тілі, котре ми, кожен з нас, носить. Тим тілі, котре страждає, в тим тілі, котре дуже сильно підчинене різного типу ограниченням пространства, ограниченням часу. Бог створив цей світ в такий странний спосіб для нас. А з однієї сторони, можна було так подумати, а з іншої сторони, ми бачимо, що цей спосіб є ідеальний, дуже красивий, дуже гарний. Коли бачимо цей світ оточаючи нас, бачимо, що все є так розумно це зроблено. Немає ніякої помилки в тим, що Господь нам дав в тим оточаючим світі. Дlatego дає нам теж можливість, дає також нам можливість досвідчити певного ограничення, яким є час. І ten час, to ograniczenie czasowe jest potrzebne. Потрібне в тому матеріальному світі, тому що ми в часі підлягаємо постійним переменам. З кожною секундою ми старіємо, стаємось більш близькими того остаточного моменту нашого життя, який є єдиним певним елементом нашого життя, яким є смерть, яким є відхід з цього світу, до якоїсь дійсності. І тут християнство в позитивний спосіб відповідає на цю благу вість, на ту вість, котра доторкається нашого ограничення в часі. Я вже хіба говорив, якщо добре пам'ятаю, таку історію, котра розпочинає Голландський катехізіс. В 60-х роках був створений такий голландський катехізіс, котрий на новий спосіб формував правди о вірі, і він розпочинається таким такою маленьким розказом, такою притчею, котрий говориться, що був певен цар сєвєрної країни, котрий почув, що до тієї країни приїхали якісь місіонери. І ті місіонери о чимось там важливим говорили. І там багато людей починало слухати тих місіонерів. Цар цей призвав всіх своїх вчених, наймудріших людей, мудрецов, і говорить: «Ідіть, послухайте, що вони говорять, щоб мені потім об'яснити, що такого цікавого вони проповідують, що люди їх так слухають». Ну і ці мудреці вирушили і зустрілися з тими місіонерами, потім повернулись до цара, і цар запитав їх: «Ну то зараз, може, скажете, що таке вони проповідають, що таке передають?» І тоді один з тих вчених мудреців говорить: «Представте собі, ваше височество, що знаходитесь в якійсь таким чудовим, теплим залі, котрим є камін, котрим є живий вогонь, є тепло, а знаружи є холодно, є вітер, є сніг, є темно, є неприятно. Ну і окошко вашої кімнати є чуть-чуть відкрите, настільки відкрите, що впадає до тієї кімнатки теплої, уютної, такої приємної, маленька птичка. І та маленька птичка так кружить під потолком там раз, два, три, чотири, а потім вилітає в темноту, в ту темряву, в ten жахливий зовнішній світ. І продовжує цей мудрець: «Представте собі, що наше життя то є така тепла кімната, до котрої ми перебуваємо, в котрій ми переживаємо, радуємось, переживаємо, але приходимо звідки, а не знаємо, звідси ми приходимо. Не знаємо, з якої темряви ми приходимо, не знаємо, що нас перепокликало до того життя. А потім наше життя, так як почалося, на спосіб несподіваний закінчується. І знову повертаємось тут темряву незнання, темряву тімну, холодну, недружебну, котра є страшна для нас. Ці місіонери пробують нам об'яснити, звідки ми приходимо і куди ми направляємось. Хай ім'я їх буде благословенне». Так звучить цей анекдот. Найважливіше з тим власне та думка. Ми не знаємо, звідки ми приходимо і куди ми направляємось, де ми направляємось, в яке місце. І на то пробує відповісти християнство. І один з важливіших елементів того християнства є віра в вічне життя. Віра, котра показує нам, що ми не відходимо в якусь незнану, недружебну, жахливу, страшну темряву, а що приходимо, як то зараз останнім разом дуже часто повторюють при інформації о відході якісь близькі особи, що відійшов до дому отця. Відійшов до дому отця. А варіся то о людях церкви були зовсім, бо ці вірять в те, що йдуть до дому отця. Трудно сказати то о невіруючих, бо вони не знають, куди направляються. То є цей наш проблем. І церква від самого початку своєго існування, церква чи сам факт Воскресіння Ісуса Христа, чи сам факт, що те Воскресіння Ісуса Христа, якби виставляє в центру своєї віри, церква пробує próbuje odpowiedzieć w taki sposób, żeby to było elementem wiary, bo to nie może być elementem rozumu. Rozum nie potrafi objaśnić te zwitki my przyszli i kiedy my naprawiajmy się. Tylko wiara może na to odpowiedzieć. I wiara stara się, i chrześcijaństwo tym zajmuje się. My twardo wierzymy i spowiadujemy się już tak samo, jak Chrystus prawdziwo woskresi z mertwych i żyje wieczno taki prawiednik i pisa swojej śmierci, żyty moc zawsze z Chrystusem woskreslem, i że win woskresić ich ostatniego dnia, jak i woskresienie Chrysta, tak i nasze woskresienie będzie dziełem Preświętej Trójcy. I Święty Paweł mówi, jakże duch tego, kto woskresił Chrystusa z mertwych, mieszkaje w nas, to ten, kto woskresił Jezusa Chrystusa z mertwych, ożywić nasz i wasze smertne ciała duchom swoim, co żywe u was. To mówi Święty Paweł, jeśli duch tego, kto woskresił Jezusa z mertwych, mieszka w nas, to ten, kto woskresił Jezusa Chrystusa z mertwych, ożywi i wasze smertne ciała duchom swoim. Tutaj jest ważne, żeby jak gdyby odnosić się do tego ducha, który mieszka w nas. Albo duch tego, kto woskresił Jezusa z mertwych, mieszka w nas. To dużo ważne jest, bo czas taństwa, czas chrzczenia, czas postynno prysutni w cerkwi, jak gdyby tego ducha potwierdzujemy, tego ducha na nowo przyzywajemy, w tym duchu starajemy się żyty. I to nam dopomagaje doświadczać już teraz za czasów naszego zemnego życia pewnej dziejsności, która daje przedwkus wiecznego życia. I takim na przykład przedwkusem jest każda Eucharystia. Tylko wiara w tę Eucharystię, która jest prysutność Jezusa Chrystusa woskreszonego między nami, no, nie jest taka prosta, nie jest taka lekka. I tutaj cerkwa trudzi się każdego dnia, żeby nam, budući uczestnikami tej dziejsności cudowej, jako jest cerkwa, jak jest to mistyczne ciało Jezusa Chrysta, żeby w tej dziejsności sobie najty, powierzyty i żeby poczuty do woskresienia i ukrypity naszą wiarę w woskresienia płci. Słowo płoć oznaczaje ludynę jak istotę słabką i smertną. Woskresienie płoci oznaczaje, że pisma śmierci będzie najbliższe życia bez smertnej duszy, a i nasze smertne ciała znowu otrzymają życia. Nasze smertne ciała znowu otrzymają życia. Na temu woskresienia i jakie będzie ciało pisla woskresienia, różni ludzie w różny sposób opowiadają, zawsze jest takie pytania, a te moje ciało, które będzie woskreszone w ostatni dzień, będzie w jakim stanie, w jakiej formie, czy przy mojemu narodzeniu, czy przy mojemu, czy mojej śmierci. I tutaj jacy cerkwi, opierając się na pewnych widzeniach, pewnych prywatnych takich objawieniach, mówią, że to kiedy woskresi nas Gospodź, to po woskresi nas najkraszczy moment naszego życia. Kiedy by byli najkrasiwiejsi, najsilniejsi, najrozumniejszy, najmądrzejszy. Znaczy, rozumniejszy, mądrzejszy to już od nas nie tak silno zależy, to że to jest problem duszy naszej, prawda? Jeśli nasza dusza jest młoda, to będę młoda nawet w starym ciele, ale ciało nasze w czas woskresienia będzie najbliższym, optymalnym, najkraszczym, najkrasiwiejszym momencie. Gospodź nie chce to odczuwać sobie starcami bezsilnymi, które tam narykają na wse i likują się od tych chorób. Gospodź chce, żeby byli silni, żeby byli zadowoleni, żeby byli szczęśliwymi. Tego Gospodź chce. I takimi nas woskresić. дасть нам таке тіло, дасть нам таку можливість. Бо теж також повинно наповнювати нас радістю і ту надією, що все буде по волі Божої так створене, щоб нам допомагати.

розумним, дуже розумним. Не, дуже розумним, дуже розумним і добре, добре чув Духа Воскресіння Христа. Так що є суттєвим елементом християнської віри. От тоді повинна починатися наша віра. Недавно я читав таке дуже, ну, як би сказати, ну, неприємні інформації о тим, що, наприклад, серед американських католіків тільки 65% вірить в Воскресіння плоті. Чи тільки 45% вірує в те, що Ісус Христос, що прийде Воскресіння плоті. А більшість не вірить. Католіки, віруючі, котрі говорять, що вони вірять в Бога, то є певний елемент такий дуже важливий, бо то означає, що наша віра і наш підхід до віри є трошечки поверхностний, трошечки такий недозрілий. Ми затримуємося в нашій вірі тільки на певних елементах таких емоційних. Нам дуже подобаються красиві літургії, нам дуже подобаються красиві слова о любові, о пробаченні, правда? Всі є красиві, всі є добрі і так далі, і так далі. Дуже нам подобається. А де тут є правда о смерті і воскресінні? Проблема є така, що не любимо слухати о смерті. Смерть є для нас жахлива. Можна сказати, що якщо хтось говорить о смерті, то одразу прийшов нас лякати. Що ти прийшов? Залякати нас? Ніхто говорять, що щоб людина починає слухати Слово Боже, починає трапити на кладовище, відкрити могилу і сказати, то є наше майбутнє. То є наше майбутнє. Як то в таке майбутнє повірити? Я пам'ятаю такого отця вже святої пам'яті, Павліна, я зустрів його в Ченстогові, такий отець Адам Пєцух, який говорив, правда, часами і на своїх проповідях. Якщо хочеш побачити, в що ти віриш, то посмотри в могилу свіжо викопану і признай, і услиш слова, це є твоє майбутнє. І не лякайся, не лякайся. Бо тут є майбутнє твоє тіло, твоя душа, і так іде в руки Отця. Отця, коханого Отця, котре нас кохає, хоче зустрітися з нами. Далі читаємо у святого Павла. Як же деякі між вами кажуть, що нема воскресіння мертвих, коли ж нема воскресіння мертвих, то є Христос не воскрес. А коли Христос не воскрес, то марна проповідь наша, то марна і віра наша. Але ж Христос так і справді воскрес із мертвих, первісток померлих. Перший між померлими. Воскрес. А це не такий перший, бо Лазар був першим первістком Христом. Так само юнак з Наїм теж був воскрешений. Навіть пророк Ілія воскресив сина Богій вдови. Чи з воскресіннями мені раніше вже до чинення. Але ще ж воскресіння приходить до нас сьогодні, щоб тебе запитати о то, чи ти віриш в воскресіння плоті, чи то воскресіння плоті не наповнює твоє серце надією, не лишає тебе того страху перед смертю, який є в тобі кожного дня, коли бачиш свої ограничення. Свої ограничення зв'язані з твоїм віком. Зараз прийдемо до того, що Бог об'являє правду воскресіння в спосіб, я би сказати, дуже делікатний і поступовий. Не хоче зразу нас переконати, тільки говорить до нас в спосіб такий дуже, дуже цікавий. Розпочинає вже в Ветхому Завіті. Правду про воскресіння з мертвих Бог відкривав своєму народові поступово. Надія на тілесне воскресіння померлих з'являється як внутрішній висновок віри в Бога Творця цілої людини з душею і тілом.

0: Творець неба і землі – це також той, хто вірно зберігає свій союз з Авраамом та його нащадками. У цій подвійній перспективі почне виражатися віра у Воскресіння. В своїх випробуваннях мученики Макабеї сповідаються. Пам'ятаємо ту історію о мучениках махабейських, там є історія о матері, яка має сім'єро синів, і язичники, греки, еленісти пробують примусити тих синів до того, щоб споживали заказану свинину, а вони не хочуть, вони піти на смерть, і такі слова говорять. Цар світу воскресить нас, що вміраємо за його закони, до вічного життя. Другий книги Махабейський, 7.9, читаємо. Далі. Ліпше померти від руки людей, коли хтось має надію в Бога, що він воскресить його знову. Теж книга Махабейська, 7 глава, 14 стих. Те саме є потім у Даніла, 12 главі. Także baczymy, że w Wietchom Zawici to wiru w Boga, jeśli ty winy Boga, Bożemu zakonu, to On tebe woskresić. Woskresić ciebie. Farizei, a także bagato współczesników Gospoda, nadijali się na woskresienia. Jezus postino cього nawczaje. Sadukejam, які заперечували воскресіння, він відповів: «Чи не тому ви помиляєтесь, що не знаєте письма і Божої сили? Віра в воскресіння опирається на вірі в Бога, який є Богом не мертвих, а живих. Коли Бог об'являється Моїсею на горі Синай, говорить йому: «Я є Бог Авраама, Бог Ісаака, Бог Якова, я є Богом живих». Якщо він виміняє тих трьох великих патріархів в спосіб такий теперішній, то значить, що вони є разом з Богом в момент, коли він висказує, об'являється слова Мойсеєва на горі Синай. Я є Богом живих, не мертвих. І то є вже перша така, можна сказати, інформація, яку передає нам Бог, що він є разом, співіснує, можна так сказати, з патріархами, святими людьми Ветхого Завіту, з Авраамом, Ісааком, Яковом, великими патріархами, котрих найважливішою чертою їх життя була віра в Бога, Бога єдиного, Бога всемогутнього, Бога, котрий благословить вірних йому. Більше того, Ісус пов'язує віру воскресіння зі своєю власною особою. «Я є воскресіння і життя». Сам Ісус воскресить останнього дня тих, хто буде вірити в Нього, хто буде їсти Його тіло і піти Його кров. Уже відтепер Він дає знак і запоруку, повертаючи життя деяким померлим, провіщаючи цим самим своє власне воскресіння, яке, однак, буде іншого порядку. Про цю унікальну подію Він говорить як про знак пророка Йони, знак храму. Він заповідає своє воскресіння по трьох днях після своєї смерті. Чи піддається тлінню тільки на три дня, можна так сказати. А він був аж три дня, а Марія тільки одну хвилинку. Марія є краща. Але Марію то воскресив Ісус Христос з мертвих в момент, коли вона заснула. Заснула в Господі, щоб потім повернутися до життя в небі. Повернутися до життя в небі. А зі своїм тілом, яке теж було взяте до неба. Тіло Марії теж є взяте до неба. Я був в цьому місці, де Марія була взята до неба. Дуже красиве місце. А ця do сегодняшнего дня есть, są два места в Иерусалиме, где проголошуют, что там Мария была взята до неба. Одно место недалеко от, от этой комнатки, в которой была остатняя вечеря. To jest taka bazylika, wielka bazylika, którą pobudowali benedyktyni i tam mówi się, że zasłona prezentacja Maria. A drugie miejsce jest przy, w Dolinie Potoku Cedron. Takie duże ciekawe miejsce. Nie też spustupajca wniz, żeby potem doświadczyć woskresienia. Buty świadką Chrystusa oznaczaje buty świadkom Jego woskresienia. Buty tymi, co z Nim jili i pili після того, jak Він воскрес з мертвих. Вся християнська надія на воскресіння позначена зустрічами з воскреслим Христом. Ми воскреснемо, як Він, з Ним і через Нього. І дуже наповідає велику так радістю, надію, коли слухаю ці слова, słuchajcie tej historii, Ewangelii, która opowiada o, o Jezusie Chrystii, o Jezusie Chrystii pisla woskresienia. Mnie podoba się ta historia na przykład z uczniami w Emaus, którzy wyruszyli z Jerozolimy do maleńkiej takiej cerkwi, takie maleńkie osiedla Emaus. Jeśli my zapytajmy, czemu oni wychodzili z Jerozolimy, no to taka najbliższa, taka można powiedzieć, teoria, najbliższa bliska prawdy, to taka, że my bojali się. Oni bojali się prześladowań, to my wyszli z Jerozolima, wtikli. Oni byli wtikającymi, bo byli świadkami śmierci Jezusa Chrystusa. I z nimi nagle pojawia się ktoś jeszcze jeden, który zaczyna pytać, a o czym wy mówicie? A mówi, my mówimy o tym, który, o Jezusie Chrystusie, który był uwiązany, który był umuczony na Chrystusie, który pomarł. A my wierzyli w to, że On spasze wybrany naród od ich nieszczęść. My wierzyli, że On był Mesjeju. Jezus Chrystus, zaczynajmy objaśniać i mówić, opierając się na pisma, na proroków, co oznaczało to, na historia Jego śmierci i woskresienia. Próbujcie objaśnić, próbujcie ich zwolnić od tego strachu, który kazał im wciekać z Jerozolimy. To mi dużo podoba się o tym, że był z nimi w drodze. Był z nimi w drodze. Nie zniszczył się, chociaż skazał o nich, o wy ma słabej wiary. I zaczął im objaśniać. Objaśniać im zamiar Boży, który objawił się w Jezusie Chrystusie. Kiedy dzisiaj do Emausa, to jest ten moment, taki cudowny moment, w którym Jezusa rozpoznali przy połamaniu chleba, konkretnym znaku, przełamania chleba. Rozpoznali Jezusa. Można nie rozpoznali Jego intelektualnie, nie rozpoznali Jego swoim rozumem, słuchając Jego, jak On objaśniał przez proroki, przez pisma, że On był przewidziany do tego, żeby przyjść swoje życie, wydać za ludzinę i woskresnąć trzeciego dnia, żeby ludzinie dać pewność woskresienia płci. Pewność woskresienia płci, żeby ludzina nie bajała się bliższe, że śmierci, żeby ta śmierć była wykorzystywana diabłem do tego, żeby wystąpić od Boga. To jest pierwsza, najbliższa, ważliwa i taka najbliższa, trudna i mucitelna prawda o tym, że my ispugani śmiercią zaczynamy szukać dróg, które do Boga nie prowadzą. A nawpaki, od Boga odwlekają, odkładają Boga z naszego życia. Так що бути свідком Христа означає бути свідком Його воскресіння. Ну і потім Ісус Христос об'являється своїм апостолам і разом з ними кушає. Їсть рибу і хліб. І це теж є для нас така інформація повна надії, що наше тіло після нашого воскресіння буде таким самим фізичним тілом, як те тіло, яке ми маємо. І будемо потребувати також їсти і піти. Що будемо їсти і що будемо піти, то ще зовсім друга річ. Да? Трудно собі нам це представити. Хоча, якщо ми почитаємо пророка Ісая, то пророк Ісая говорить, що на той урочистий пир, зустріч з ним, прийде, ми сядемо за столами, заставленими, найбільш чудовими і найбільш смачними потравами для нашої їжі. Щоб ми почули радість вічного життя. Буде багато жирних, як то говориться, жирних м'ясних блюд, котре будемо споживати як ознак радості і щастя. Зрештою, після кожної Пасхи, після кожного свята Пасхи, ученики також переживали дуже багатий пир, таку вечерю, котра була котра закінчувалася найчастіше таким, можна сказати, святим обжарством. Бо то ми обжираємось, ми кушаємо, ми їмо, щоб підчеркнути, як Бог є добрий, як Бог є щасливий, щоб вийти в ту радість свята. Свята, яким є перемога над смертю, перемога над нещастям, над страхом, над слабкістю, над тим всім, що нас ограничає і паралізує іноді. Від початку християнська віра у Воскресіння натрапляла на незрозуміння і опір. Жодне твердження християнської віри не зустрічає такого сильного, упертого, непохитного і стремлівого опору, як Воскресіння плоті. Це сказав святий Августин. Є дуже поширеним переконання, що після смерті життя людської особи триває духовним способом. Але як повірити, що це тіло, смертність якого очевидна, може воскреснути до вічного життя? То є певний проблем. Ще нашу душу, яка є безсмертна, що нам піде до неба, то будь ласка, можемо собі повірити. Але в наше тіло воскресне і на ново буде радуватися тими всіми чудесами, які Бог створив для нас. Є та річ, котрій так трудно є нам зрозуміти. І в цій речі ми часами виваємо людьми безсильними. Але Бог нам допоможе. І участя в церкві, переживання свята Воскресіння Ісуса Христа, чи кожнорочного року, коли переживаємо Пасху, ця Пасха нам допомагає не тільки радуватися з Воскресіння, але переживати Воскресіння Ісуса Христа. Так, щоб та радість допомагала нам укріплятись в вірі, і щоб та віра допомагала нам перемагати всякі страхи, котрі народжуються кожному з нас в зв'язку з нашою слабкістю, яку ми до кожного дня досвідчуємо. Так що, відваги, дорогі браті і сестри, Господь воскрес і своїм воскресінням хоче наше життя завести до вічного життя в небі з вибраними і святими. Амінь.
1: Амінь. Дякую, отче Михайле. за цю науку. Дякую, що допомагаєте нам вірити в воскресіння плоті також. Дякуємо, дорогі слухачі, що були з нами. Це була катехиза на хвилях Радіо Марія разом з отцем Міхалом Бранкевичем, духовним наставником дієцезіальної місійної семінарії «Редемпторіс Матер». Залишайтеся на хвилях Радіо Марія. Слава Ісусу Христу!
0: Навіки слава!
2: Щодня об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.
3: Бачиш світанок? То Божий промінь. В дощі і росах його сльози. Ти думаєш, Господь далеко? Ні, Він поруч. Радіо Марія.

Слава Ісусу Христу! Мене звати отець Олег Кондратюк, настоятель парафії Воздвиження Святого Христа у Києві. Продовжую цикл програм на тему лідерства. Тож дозвольте сьогодні нав'яжу в своїй програмі до матеріалів навчання церкви, Другого Ватиканського собору, певних енциклік, адгортацій, для того, щоб показати вам, як я особисто відкривав, вивчаючи документи церкви, саме цю тему лідерства, чому вона стала важливою для мене.

якби розділи, назви розділи матеріалів до Ватиканського собору Конституції Гаудіум ад Спес, і разом проаналізуємо. Отож, розділ перший – про гідність людини, розділ другий – про людську громаду, про спільне благо, про рівність людей та соціальну справедливість, про перемогу над індивідуалістичною етикою, про відповідальність і співпрацю, про людську солідарність, про людську діяльність у Вселенній. Ось маємо такі, наприклад, основні, в перших трьох розділах, основні такі назви, які говорять, що і священники в своєму навчанні, і миряни в своєму житті повинні говорити про гідність людини, про людську громаду, дбати про спільне благо, про рівність людей. Це має бути важлива тема, рівність людей і соціальна справедливість у суспільстві. Про перемога над індивідуалістичною етикою, над індивідуалізмом. Моя хата з краю, я нічого не знаю. Про відповідальність, про співпрацю, про солідарність у спільноті людській. Наприклад, далі читаємо в 4-му розділі про завдання церкви у сучасному світі. Церква має мету, зібрана з людей, які до того покликані, щоб створити сім'ю дітей Божих, яку треба збільшувати аж до приходу Господа. На минулій зустрічі ми з вами розмовляли про Боже Слово, про святих церкви, які, впливаючи на тодішню культуру, тодішнє суспільство, домагалися того, щоб Боже Царство поширювалося в їхньому світі. Бачимо, що сьогодні церква так само представить перед нами таку саму мету. Це не закриватися в наших церквах, в нашій побожності, але церква має мету, говорить Другий Ватиканський Собор, зібрана з людей, які до того покликані, от вам покликання християнина, щоб створити сім'ю дітей Божих. І слідуюче важливе покликання, треба збільшувати цю сім'ю дітей Божих аж до приходу Господа. Така важлива євангелізаційна місія церкви. Ідіть і зробіть учнями всі народи, як говорив наш Господь Ісус Христос. Або, наприклад, інше місце в тій же Конституції. Церква, будучи неначе закваскою та немов душею людської суспільності, яку слід оновити у Христі і перетворити на сім'ю Божу. Отож, бачимо, що церква – це є закваска, це є душа суспільства, і завдання в суспільстві церкви – це оновити суспільство у Христі і перетворити людей, спільноту людей на спільноту дітей Божих, на сім'ю Божу. Тому це є наш великий обов'язок, і про це читаємо далі, миряни обов'язані не тільки насичувати світ християнським духом, але й у всьому бути свідками Христа. Отож, покликані ми до того, щоб бути свідками Христа, і цей світ, який оточує нас, насичувати християнським духом. Це в першій частині цієї енцикліки «Gaudium et Spes» ми бачимо про напрямки, в яких має розвиватися наша, якби, активність християнська. Дуже цікаві є наступні розділи другої частини, де собор говорить про деякі наполегливі проблеми. Деякі наполегливі проблеми. Ці проблеми, я зараз їх буду зачитувати, теж нам підказують, чим повинна займатися церква, чим повинні займатися і духовенство, і миряни. Отож, в першому розділі ми читаємо, така назва його, про достойність подружжя і сім'ї. Отож, подружжя, сім'я, розвиток сімейних цінностей, піднесення ролі батька, матері, правильне виховання дітей, всі проблеми, пов'язані з абортами, розводами і так далі, і так далі, і так далі. Все це має бути під уважною таким поглядом церкви і людей церкви. Про правильний розвиток культури, слідуючий розділ, собор показує. Це означає, що християнин, живучи в цьому суспільстві,
а ми живемо зараз тут, в нашому українському суспільстві, повинен слідкувати за розвитком культури. Куди рухається культура? Які фільми ми дивимося? Які у нас програми по радіо є? Які преса продається?

що ми можемо купити, які книжки випускаються, і слідкувати, яка музика пропагується, яка мода, наприклад, є на даний момент в суспільстві, чи це є згідно з духом християнства. Якщо ні, то ось вам наступне завдання християнина – впливати на культуру. Це завдання для не тільки для священника, це завдання для кожного християнина. Наступний розділ, третій, про економічно-соціальне життя. І тут конкретно про економічний прогрес, про кермування економічним прогресом, про усування соціально-економічних різниць, про умови праці і відпочинок, про співучасть в економічних починах і про трудові конфлікти. Наступне – загальне призначення земних благ. Наступне – інвестиції і банківництво. Наступне – посідання, приватна власність, латифундії. І економічна діяльність і царство Боже. От вам, будь ласка, друга частина, третій розділ Конституції Gaudium et Spes, які говорять про те, що церква має робити в суспільстві, в соціально-економічному спектрі. І тому не можна сказати, що економіка, чи банківництво, чи умови праці, чи відпочинок, чи інвестиції, чи питання, пов'язані з приватною власністю і так далі, що вони виключені з уваги церкви, що воно має бути віддане для диявола і для людей невіруючих. Абсолютно ні. Церква тут має свою неповторну місію. Економіка, відпочинок, праця, трудові конфлікти, різні економічні починання, розподіл земних благ, інвестицій, банківництво, приватна власність, економічна діяльність і так далі. Це все теж є предметом для молитви, для євангелізації цих сфер, для формування цих людей. І знаєте, я в своєму житті зустрічав, наприклад, в Ченстохові, де проводяться, наприклад, різноманітні такі заняття, реколекції для людей праці, для банкірів, для, наприклад, якихось об'єднань таких громадських, культурних, медиків, педагогів. Вони мають свої якісь такі спеціальні заняття, свої реколекції, свою науку. Певні священники опікуються саме цими категоріями людей. Ну, цього я мало зустрічаю у нас в державі. І тому думаю, що тут церква ще не сказала свого слова остаточного. Я думаю, тут чекають всі ці сфери, про які я читаю з документів Другого Ватиканського собору, вона ще чекає своїх апостолів, які би туди мали занести світло Євангелії. Четвертий розділ. Про життя політичної громади, наприклад. Хтось може подумати, що політика – це зовсім не є сфера для християнина. Абсолютно ні. Політика, так само як перед цим подружжя, сім'я, культура, економіка, соціальні різні проблеми, це все є так само і політичне життя предметом для молитви, для євангелізації, для навчання замбони, для просвітлення цих сфер світлом Христовим. І тому серед політиків теж треба мати святих людей. Не треба теж сторонитися цієї сфери в своєму навчанні і в своїх зусиллях. Тому що якщо ми не змінимо тут політичної системи, не зробимо її більш справедливою, більш наповнену християнськими цінностями, ну, то теж Царство Боже не пошириться в Україні. Слідуючий розділ – плекання миру і міжнародної спільності. Розповідає тут цей розділ про сутність миру, про здержування гонки озброєнь, про злагіднювання воєнного лихоліття, про гонку озброєнь, про війну. Всі ці справи під уважним таким оком церкви мають теж бути. Про будову міжнародної спільноти, про різні міжнародні установи, про міжнародну господарчу співпрацю, про міжнародну співпрацю щодо зросту населення, про роль християн у допомоговій акції, про проявність церкви у міжнародній спільноті, про роль християн у міжнародних установах. Отож, я вам привів різні напрямки, які показує Собор Другий Ватиканський, напрямки для нашої праці, як людей церкви.
Як бачите, з ока церкви, ну, найвищої нашого органу, Другого Ватиканського собору, не втікла жодна з найменших сфер суспільного життя. Отож, якщо це так, це означає, що церква, як будучи закваскою суспільства, душею людської спільності, як ми вже чули, вона має входити в ці сфери, почавши від сім'ї, через культуру, соціально-економічні сфери, політичні, міжнародні, зв'язані з озброєннями, з війною, різні міжнародні установи. Скрізь церква має приходити і нести, оздоровлюючи таке світло Євангелії. Без цього всі ці сфери будуть хворіти, вони будуть нищити суспільне життя, вони будуть через різних недостойних людей якимсь чином впливати негативно на ціле суспільство, якщо там забракне людей церкви. І тому церква має відповідальність в суспільстві за те, щоб ціле суспільство з усіма його сферами і секторами, щоб воно було просвітлено світлом Євангелії. Таке завдання ставить перед нами собор. Можна задати собі питання, чи покликані християни до лідерства? Ну, вслуховуючись в матеріали Другого Ватиканського собору, приведені цитати, які я вам говорив, можна прийти до висновку, що якщо ми, як церква, маємо чинити такий благотворний вплив на суспільство, то зрозуміло, що ми повинні бути лідерами. Якщо ми не станемо таким голосом совісті в сучасному суспільстві, якщо забракне апостолів Христових, справжніх учнів Христових, у всіх приведених вище сферах суспільного життя, то хто туди піде? Хто там принесе це світло Євангелії? Хто навчить подружжя, як правильно жити? Хто підскаже економістам, як правильно вести економіку по заповідям Божим? Хто підскаже, якою має бути культура, музика? Хто підскаже для політичної громади, які напрямки її розвитку? Це однозначно мають бути християни. Тому не можна віддавати всіх цих сфер просто на долю сліпого якогось фатуму, але повинні ми братися до роботи і, розуміючи, що наше покликання, як християн в цьому світі, є бути справжніми царями і проголошувачами Божої правди в цьому суспільстві, царями, які поширюють Боже царство у всіх сферах суспільства, ми повинні братися до роботи і йти. І тому ця ідея лідерства, вона тут, як бачите, теж дуже плідна і може багатьох християн спонукати до того, щоб, розвиваючи свої дари, впливати на суспільство. Я можу ще процитувати кілька інших документів. Ну, наприклад, інша конституція Собору Другого Ватиканського, конституція Lumen Gentium, світло народів. Наприклад, читаємо: миряни стають успішними проповідниками віри, якщо злучають безстрашно життя віри з визнаванням віри. Або інше місце: миряни, навіть коли займаються земськими справами, можуть і повинні виконувати цінну працю для навчання світу Євангелії. Отож, немає чогось такого в християнстві, як розділ «це є праця, а тут є моє духовне життя». Роблячи земні справи, готуючи обід, працюючи біля станка, кладучи свої цегли до стіни, чи роблячи якісь комп'ютерні програми, чи якісь фінансові звіти, я можу і повинен, як говорить собор, виконувати цінну працю для навчання світу Євангелії. Ми ходимо на роботу не просто для того, щоб заробляти гроші. Ми ходимо на роботу не просто для того, щоб реалізуватися якось професійно чи суспільно. Ми ходимо на роботу передусім для того, щоб поширювати Євангелію через
між іншим, нашу працю. Інша цитата в тій же Конституції. Треба, щоб всі співпрацювали над поширенням і зростом Царства Христового у світі. Всі співпрацювали. Як священники, так і монахи, і світські люди всіх спеціальностей. Так говорить Конституція догматична Lumen Gentium, світло народів. В тій же Конституції ми знаходимо деякі теж ідеї про таке царське служіння мирян, про царське покликання мирян. Зокрема, говориться про те, що покликані християни царювати над собою, перемагати в собі царство гріха, царювати у світі через поширення Божого царства в цьому світі. І говориться так, миряни спільними силами нехай оздоровлять інституції та обставини світу. Ось, будь ласка, 36-й пункт цієї Конституції виразно ставить перед нами завдання, щоб ми були такими лікарями, такими тими, хто оздоровить всі інституції суспільства і всі обставини світу. І далі продовжує свою думку собор. У кожній земській справі повинні керуватися християнською совістю, тому що жодна людська чинність, навіть у речах дочасних, не може бути вийнята з-під Божої власті. Отож, ніщо не повинно втікти уваги християнина. Ще дозвольте кілька цитат з післясинодального апостольського повчання Святішого Отця Івана Павла II, Христі Фіделіс Лаїчі, покликання і місія мирян. Тут є дуже важливі слова, які можуть дати нам певні думки нові, щоб ми глибше зрозуміли свою місію, своє покликання. Ну, зокрема, про покликання до святості. Папа пише так. Покликання мирян до святості означає заклик до життя за духом, яке полягає у їх проникненні в сучасне життя та у активній діяльності в земних справах. Дуже цікава думка. Ми маємо проникати в сучасне життя, не бути пасивними, але активно вникати в всі земні справи. Говориться тут також, що віра, яка не стає культурою, не є вірою вповні прийнятою, до кінця продуманою, прожитою з належною вірністю. І ще дуже цікаве місце. Через свою приналежність до Христа Господа і Володаря Всесвіту, миряни беруть участь в його царському уряді і покликані ним на службу Божому царству, в його поширенні в історії. Отож, ми є державні службовці у царя царів, у Ісуса Христа. Ми його посланники, ми його такі дипломати в цьому світі. Ми його апостоли, які мають служити поширенню царству його в історії. Ми маємо творити цю історію, виконуючи свою неповторну місію царів. Отож, приведені документи церкви, особисто коли я їх вивчав, привели мене до думки, що християнське покликання – це покликання лідера. Християнин повинен зрозуміти свою місію, так як лідер повинен зрозуміти свою місію. Християнин повинен зрозуміти, що він має певний суспільний вимір в цьому світі, виконати свій. Він повинен війти в свою сферу життя. Він повинен туди внести Христове панування. І тому ідея лідерства мені особисто дуже допомагає зараз в практичній реалізації всіх тих настанов, які подає церква через свої документи, щоб слово стало тілом, щоб слово почуте з уст церкви стало реальністю в моєму житті. От саме ідея лідерства мені особисто дуже в цьому допомагає. І свою велику місію в цьому світі я вбачаю теж у вихованні таких лідерів. Бажаю, щоб всі слухачі Радіо Марія теж відкривали свою місію і, прислухаючись до голосу Господа і його церкви, теж ставали його справжніми апостолами, посланниками, лідерами у сучасному світі. Дякую за увагу.

0: Радіо Марія. Події, акції, оголошення.
1: Кожного дня об 11:20 та о 16:00 катехиза на Радіо Марія. Слухайте тлумачення християнського вчення та спілкуйтеся зі священниками у прямому ефірі. Телефонуйте, ставте запитання та коментуйте у програмі «Катехиза на Радіо Марія». Щодня об 11:20 та о 16:00. Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку Радіо Марія вже зараз.
0: Події, акції, оголошення. Радіо Марія.

0: з Радіо Марія.
1: У 1981 році життя звичайної югославської дівчини Мір'яни круто змінилося. Вона і ще кілька сільських дітей побачили на горі Богородицю. У книзі Мір'яна розповідає про свій життєвий шлях, який протягом багатьох років супроводжується зустрічами з Пресвятою Марією. Чи легко бачити рай і продовжувати жити на землі? Чому Бог допускає війни та страждання? Що чекає на світ у майбутньому? Як відчути Божу любов навіть у найважчих обставинах? Про це Мір'яна розмірковує на сторінках своєї книги. Мір'яна Солдо. Моє серце переможе. Бог дав вам вільну волю, щоб ви зробили вільний вибір між життям і смертю, сказала Богородиця 18 березня 2003 року. Наступного ранку я прокинулася з упевненістю, що здам іспит, і мені хотілося, щоб це сталося якомога швидше. Біля дверей мене зупинив батько. «Слухай, Мір'яно», – сказав він, – «якщо здаси, здаси. Не здаси – неважливо. Знай, у тебе завжди є ми, і у тебе завжди буде дім. Просто повертайся додому живою та здоровою». Було незвично чути від нього таке. Та коли почався іспит, усе стало ще загадковішим. Він був поділений на кілька частин, по одній для кожного предмета. Зазвичай після кожної частини учням давали перерву. Однак моя викладачка продовжувала щоразу викликати мене першою. Змовчившись, я зрештою не витримала. «Товаришу класний керівник, можна мені хоча б вийти подихати повітрям?» «Ні», – підрізала вона. Її різкість мене збентежила. Чому вона так наполегливо видає мені завдання одне за іншим? Вона хоче перевантажити мене, щоб я не здала? Я глибоко зітхнула і почала молити про допомогу. Ніхто не завадить мені закінчити школу після всього, через що я пройшла. Я з рішучістю взялася за завдання, виконуючи їх у міру надходження. Коли я закінчила, учителька дуже швидко перевірила мою роботу. «Ти здала, можеш іти додому». Я зраділа. Усупереч усьому, я закінчила школу. Мені захотілося залишитися і побачити, як складуть іспит мої однокласники. Напевно, усі захочуть відзначити успішне закінчення школи в якомусь кафе. «Я б хотіла почекати тут, поки всі не здадуть», – сказала я, не пропускаючи, що це викличе складнощі. Класна керівниця подалася вперед і подивилася на мене. «Іди додому», – сказала вона таким тоном, що я миттю встала та вийшла. Я була вражена її грубістю, але не дозволила собі засмутитися. Може, у неї просто поганий день. Я молилася за неї. Так мене навчила Божа матір. «Ти не знаєш, який хрест несе інша людина», – говорила вона. Дійшовши додому, я почувалася набагато краще. Мені було й справді радісно. «Я здала!» – крикнула я, ледве зачинивши за собою двері. «Я закінчила школу!» Батьки дивно подивилися на мене. Але не сказали ні слова, вони тільки обмінялися поглядами. Ні привітань, ні похвали, яких я очікувала. Вони виглядали втомленими стресом і неспокоєм цього дня і попросили мене сісти. «Це через того родича, який помер?» – запитала я. «Я його не знала». «Ні, Люба, це через школу», – сказала мама. Мене відразу охопило занепокоєння. Учителька щось пропустила при перевірці моєї роботи. Я не склала іспиту. Учора до твоєї школи приходили з державної міліції», – сказав батько. Він пояснив, що співробітники зажадали від класної керівниці не допустити мого закінчення школи. Вони запитували її, коли я прийду складати іспит, маючи намір теж прийти в цей час. «Я зараз не згадаю», – відповіла вона. «Стільки дітей! Сповістіть нас, як тільки дізнаєтеся», – сказав один із них перед відходом. Моя вчителька мучилася, не знаючи, як її учинити. Їй здавалося несправедливим, що я повинна провалити іспит ні за що, але вона розуміла, що йти наперекір міліції значить поставити під загрозу свою кар'єру та становище в партії. Якщо використовувати термінологію того часу, їй загрожувало стати підривним елементом, ізгоєм серед колег. Зрештою, вона вирішила порадитися з дочкою, яка теж працювала у сфері освіти. «Мір'яна – хороша, чесна учениця. Вона завжди старанно займалася, ніколи не створювала проблем. Мені дуже боляче ставити під загрозу її майбутнє, але який у мене вибір?» Її дочка подумала і сказала: «Мамо, ти повинна вчинити по совісті. Насамперед, ти учитель, наставник, а наставник покликаний виховувати дітей, а не шкодити їм». Після розмови з дочкою вона

Зрештою, навіщо комусь, а особливо сербці, члену партії, ризикувати всім, іти проти державної міліції тільки через мене? Єдине можливе пояснення – Боже втручання. Пізніше, тримаючи в руках диплом про середню освіту, я думала тільки про те, що ангел сказав Діві Марії під час благовіщення: «Нічого, бо немає неможливого в Бога». А так досі не знаю, чи дійсно тоді в тата помер двоюрідний брат, і чи був він узагалі. Нехай деякі таємниці так і залишаться таємницями. Дорогі діти, сьогодні я закликаю вас до повного єднання з Господом. Тілом ви на землі, але я прошу вас частіше наближатися до Бога душею. З посланням Богородиці від 2 листопада 2008 року. Поки не розсіялися сараївські весняні тумани і не настала літня спека, у мене з'явився час поміркувати над питанням, над яким від початку явлень я взагалі не задумувалася. Що мені робити зі своїм життям? Зосередившись на завданні закінчити школу, я не замислювалася про те, що буде далі. Тепер, коли ця мета виявилася досягнута, я розгубилася. Може мені влаштуватися на роботу кухаркою, як мама? Якщо б я ще вміла готувати. Та й графік занадто напружений. Мама приходила додому повністю без сила. Батько працював у медицині і свою роботу любив. Я давно цікавилася психологією, навіть мріяла стати психологом. Мені подобалося розмовляти з людьми, допомагати їм у вирішенні проблем. Я завжди дуже співпереживала тим, хто страждає. Досвід спілкування з проблемними дітьми в спецшколі показав, що людям зі мною комфортно, і вони готові ділитися своїми тривогами. Я переконалася в тому, що можна полегшити страждання людини, просто поговоривши з нею. Але стати психологом для мене було нездійсненною мрією. У Йогославії працювати лікарем міг тільки член комуністичної партії, а про вступ до неї не могло бути й мови. Крім того, ця спеціальність вимагала набагато вищого рівня освіти, ніж диплом про закінчення середньої школи. А зважаючи на історію моїх відносин із владою, я сумнівалася, що мене приймуть хоч на який-небудь факультет. Був ще один варіант. Обравши його, я змогла б служити людям як мама і змінювати життя на краще як тато. Я могла стати черницею. Від початку явлень багато хто питав мене, чи планую я посвятити життя Богові, як це зробили до нас інші візіонери. Мені розказували, що Люсія з Фатіми стала монахинею кармеліткою, а Бернадетта з Лурда вступила до монастиря сестер Милосердя, де навчилася читати і писати, та доглядала за немічними старими в домі престарілих, який утримували сестри. Ці факти мене одночасно і заспокоювали, і турбували. Чи повинна я також стати черницею, якщо бачу Богородицю? Чи розчаруються в мені люди, якщо я виберу інший шлях? Не одна я шукала відповіді на ці запитання. Через деякий час після початку явлень ми, шестеро візіонерів, запитали Богородицю, якого життя вона від нас чекає. «Слідуйте за своїм серцем», – сказала вона. «Вирішувати вам. Якщо виберете життя, посвячене Богові, нехай у вас буде видно, що я з вами. А якщо вирішите створити сім'ю, нехай вона стане прикладом для інших». Це був один із тих рідкісних моментів, коли Богородиця дала нам пораду особистого характеру.

0: її слів чітко було зрозуміло, що вона поважає вільну волю як один із найпрекрасніших божих дарів людині. Також вона часто нагадує, що молитва і піст допоможуть прийняти краще рішення. У той період моє серце вирувало емоціями через явлення і не могло послати мені виразного сигналу. Заради Богородиці я була готова на все. А на самому початку явлень украй серйозно ставилася до всього, що говорили мені люди. Якби мені сказали, що як візіонерка я повинна піти в монастир, значить так тому й бути. Я б стала черницею. Одного разу за вечерею батько запитав мене, що я планую робити після школи. Знайти роботу чи вступити до університету. Напевно, його турбувало, що з початком явлень я взагалі перестала говорити про своє майбутнє. Хоча до цього щотижня в мене була нова робота, мрія. «Я буду монахинею», – відповіла я. Тато перестав жувати, а у мами випала з рук виделка. «Ти черниця?» – розсміявся Миро. «Ну, я ж візіонерка, але ти точно цього хочеш, Люба?» Усе ще не вірячи своїм вухам, запитала мама. «Так, бо мною що так». «Моя сестра, сестра Мір'яна!» – закричав Миро, заливаючись істеричним сміхом. «Сестра, сестра!» Тато кинув погляд на Миро, і той умить замовк. Але краще не стало. Він зафиркав не в силах стримати сміху. Тато сердито подивився на Миру та почекав, поки той заспокоїться. А потім повернувся і подивився на мене. «Мір'яно», він помовчав, старанно підбираючи слова. «Такого важливого життєвого рішення з опалу. Може спочатку закінчити школу, а потім подивитися, чи життя, посвячене Богові, твоє справжнє покликання. Молися за це і не приймай остаточного рішення, поки не будеш упевнена, що це те, чого хочеш. Ти ще молода, а в молодості бути нерішучою – нормально». Глибоко всередині я розуміла, що він має рацію, особливо в тому, що стосується молитви. До того моменту в моїй голові крутилося «я буду черницею», але насправді я не замислювалася, що це означає. Я немов хотіла догодити чужим очікуванням, не дослухаючись до того, що в мене на серці. Батько допоміг мені зрозуміти, що я випустила найважливіший етап прийняття рішення – молитву. Я вирішила молитися за те, щоб Господь указав мені шлях, а Богородиця сказала, чого хоче від мене. Я очікувала отримати в молитві підтвердження свого задуму, але покликання до чернецтва не відчувала. Навпаки, мені все більше хотілося мати сім'ю. У дитинстві я мріяла про те, як вийду заміж і стану матір'ю. Якщо візіонерка неодмінно повинна жити в монастирі, чому Бог уклав мені в серце бажання мати сім'ю? Так і не знаючи, що робити, я вирішила хоча б подати заяву до Сараївського університету. Переглядаючи список спеціальностей, я шукала ту, яка дозволить мені безпосередньо працювати з людьми і не поступатися при цьому особистими переконаннями. Мою увагу відразу ж привернув напрямок «Економіка туризму». При існуючому устрої в нас не було можливості спілкуватися з іноземцями. Влада ретельно оберігала нас від зовнішнього світу, особливо ж від людей з тих країн, де гарантовано право на свободу. Коли почалися явлення, і в Меджугор'ї з'явилися перші іноземні паломники. Я хотіла знати про них усе. Як вони говорять, що їдять, усі особливості їхньої культури. На мій погляд, знання про різні країни ідеально поєднується з тим, що Богородиця – матір усіх народів. Навіть якщо я ніколи не буду працювати в туризмі, то принаймні розширю свої уявлення про світ, зробивши його предметом свого вивчення. Крім того, це допоможе мені виконувати місію візіонерки. Але не встигла я вникнути в деталі цього курсу, як мене спіткало розчарування. З'ясувалося, що я не можу туди вступити. Сараєво було обрано містом зимових Олімпійських ігор 1984 року. Югославія першою з комуністичних країн удостоїлася такої честі. А оскільки до самої події залишалося менше року, для всіх спеціальностей, пов'язаних із туризмом, був доступний тільки запис до списку очікування. Ігри обіцяли залучити безліч туристів з усього світу. І в Сараєві щосили йшли приготування. Місто преображалося на очах. Однак не все було втрачено. Я з'ясувала, що можна вступити на інший курс, а пізніше перевестися на бажаний. Дізнавшись, що найдоступніші умови вступу на агрономічному факультеті, я зрозуміла, що цього мені потрібно. Велика частина югославської економіки трималася на сільському господарстві, і влада була рада фахівцям у згаданій галузі. Може, вони допустять до навчання й мене, релігійну фанатку? Я подала заявку на цю спеціальність і помолилася. Отче Небесний, якщо мене приймуть, я буду знати, що така твоя воля. І більше постаралася не думати про це. Не хотіла нервувати, передбачаючи відмову і розчарування. Я була майже впевнена, що мене не приймуть, і мої думки знову повернулися до чернецтва. Але щоразу, коли я уявляла себе черницею, на думку спадали образи материнства та сімейного життя.
1: Це була програма «Аудіокнига з Радіо Марія». Продовження слухайте завтра у той самий час. Україна під покровом Богородиці.
2: Урочище Джублик розташоване між селами Нижнє Болотне і Вільхівка Іршавського району Закарпатської області. Це урочище прославилося 27 серпня 2002 року, коли тут відбулося об'явлення Богородиці маленьким дівчаткам – Оленці та Мар'янці. Саме того дня дві подружки пішли в урочище до джерела по воду, яка здавна вважалася найкращою у тій місцевості. Дівчата на Хмаринці побачили Пресвяту Діву, затягнену у світло-білий колір та підперезану блакитним поясом. Богородиця не торкалася землі та була всіяна чудовими живими квітами. Вже 31 серпня тут було відправлено перше богослужіння. Пізніше під час богослужінь дівчатам почали з'являтися також Ісус Христос та святий Йосиф, тобто уся Пресвята родина. Під час своїх об'явлень, які тривали до 8 вересня, Пресвята Богородиця сказала, що хоче допомогти Україні і просила відмовляти вервицю та приступати до таїн сповіді і Євхаристії. Найбільше чудо тут трапилося 8 вересня 2002 року. У цей день затанцювало сонце. Спочатку воно кружляло, а потім на його тлі почали з'являтися різні знаки і букви. Коли дівчата запитали у Діви Марії, що це означає, Богородиця відповіла – це знак для тих, хто не вірить. У цей час небайдужі люди записали ці літери і отримали заклик з небес до молитви. Прийдіте, поклоніться. На сьогодні у цьому місці також трапляються дива. Зокрема, над місцем об'явлення часто можна побачити веселку, як видимий знак союзу між Богом і людьми. Нині в урочищі засновано греко-католицький монастир Собору Пресвятої Богородиці. Тут побудовано літню відпустову церкву непорочного зачаття Пресвятої Богородиці і два монастирі – чоловічі та жіночі. Над джерелом об'яви Богородиці збудували дерев'яну каплицю. Зі Львова до Джублика встановлено найдовшу у світі хресну дорогу.
1: Україна під покровом Богородиці.
3: На Радіо Марія – програма «Святий дня». Про життя і діяння святих. Сьогодні церква згадує святого Бонавентуру. Бонавентура народився у 1221 році в Баньореджо, Лаціо, і був названий Джованні під час хрещення. Важко захворівши у віці 4 років, його мати відрекомендувала його святому Франциску Ассизькому, який проходив там, пообіцявши віддати його Господу в чині братів менших, якщо він одужає. Святий Франциск молився за нього, і коли він дізнався, що він здоровий, він вигукнув «О щастя!». І відтоді Джованні стали називати Бонавентурою. Зростаючи з роками, у 1242 році він приєднався до послідовників бідного чоловіка з Асізі, де швидко досяг чудових успіхів у чеснотах і науці. Здобувши професію, він був направлений до Паризького університету, до школи дуже вченого отця Алеся. Успіхи, яких він досяг у навчанні, були такими, що лише через 7 років його обрали професором філософії та теології в тому ж університеті. Його приклади сяяли перед його братами, і вони, незважаючи на його юний вік, обрали його генеральним настоятелем ордену в 1256 році. У своїй новій ролі він завжди був настільки пунктуальним і точним, що щоб стимулювати сором'язливих і заохочувати гарячих, наслідувати святий його приклад більше, ніж його авторитет. Слава про нього поширилася. Тепер усі вважали отця Бонавентуру винятковою людиною, тому папа Климент IV запропонував йому архієпископство Йорка, Англія. Але святий Бонавентура зумів спонукати святішого отця відмовитися від свого проекту. Проте Бонавентура знайшов притулок у Франції, але все було марно. Змушений послухом, він поїхав до Риму, де папа, висвятивши його на єпископа Альбано, призначив його папським легатом разом зі святим Томою Аквінським на соборі, який мав відкритися в Ліоні. Але святий Тома захворів і помер у дорозі, а святий Бонавентура через надмірну роботу був уражений страшною хворобою. За кілька днів він відійшов у вічність. Це було 14 липня 1274 року. Як уже згадувалося, святий Бонавентура був дуже освіченим, і в розпалі своїх численних занять він знайшов спосіб написати численні томи, які розкривають глибину його доктрини та гостроту його винахідливості. Старій жінці, яка хвалила його за науку, він відповів: «Ви можете любити Бога більше, ніж будь-яка мудра людина, і це єдиний спосіб бути прийнятним для нього». Тому один мирянин повторював: «Старенька, стара пані, якщо ти любиш Господа більше, ніж отець Бонавентура, ти будеш святішою, ніж отець Бонавентура». Молімося! Боже, що дав своєму народу блаженного Бонавентуру, служителя вічного здоров'я, дай, щоб так само, як ми мали його як лікаря на землі, ми заслужили мати його як заступника на небі. Амінь. Ви слухали програму «Святий дня». Приєднуйтесь, щоб дізнатися про життя та діяльність святих католицької церкви.
1: Україна під покровом Богородиці.
4: Києво-Печерська лавра – православний монастир, заснований у 1051 році монахами Антонієм і Феодосієм поблизу Києва. В XI столітті монастир став центром розповсюдження і затвердження християнства у Київській Русі. У XII столітті монастир отримав статус лаври – головного великого монастиря. Назва Лаври Печерська походить від слова «печери», бо саме у печерах на її території оселялись перші монахи. Монастир став своєрідною академією православних ієрархів. Тільки на початку XIII століття з числа його іноків у різні міста Київської Русі було призначено 50 єпископів. У лаврі працювали відомі літописці – Нестор, Нікон, Сільвестр. У XIII столітті було укладено Києво-Печерський патерик – важливе джерело історії Києва. На сьогодні Києво-Печерська лавра – це найбільший у світі християнський монастир. У лаврі зберігаються численні святині, серед яких 150 нетлінних мощей святих ченців, голова другого римського папи Климента та чудотворна ікона Успіння Богородиці, яка за переказами була подарована самою Небесною Пані для Кам'яної Успенської церкви монастиря. На сьогодні Києво-Печерська лавра – це найбільший у світі християнський монастир. У лаврі зберігаються численні святині, серед яких 150 нетлінних мощей святих ченців, голова другого римського папи Климента та чудотворна ікона Успіння Богородиці, яка за переказами була подарована самою Небесною Пані для Кам'яної Успенської церкви монастиря.
1: Україна під покровом Богородиці.
5: Радіо твого серця. Радіо Марія.

0: Щодня об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.
1: Слава Ісусу Христу! Програма «Катехиза» в ефірі Радіо Марія. В студії з вами Оксана Корчевська. І радо представлю сьогоднішнього нашого катехита. Це єпископ ординарії Луцької дієцезії, апостольський адміністратор Київсько-Житомирської дієцезії Віталій Скомаровський. Слава Ісусу Христу! Ваше Преосвященство!
2: Дорогі слова!
1: Вже п'ятий рік Україна живе в умовах повномасштабної війни. Ми всі молимось за мир. Але, мабуть, кожен з нас собі задавав хоча б раз таке питання, чому не припиняється ця війна, чи ми якось неправильно молимося, чи правильно молиться моя парафія, моя спільнота, і чи взагалі наша молитва щось змінює, так? І сьогодні ми хочемо поговорити саме про це. І перед тим, як почнемо, я хочу ще сказати, що наразі відбувається трансляція катехизи на Фейсбуці і на Ютубі. Можна цим скористатися, хто має таку можливість. Отче єпископи, передаю вам слово.
2: Дуже дякую. Може, на початку давайте проілюструємо, як молитися за Україну, так і помолимося перед цією катехезою. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа.
1: Амінь.
2: Боже, Отче наш, дякуємо Тобі за нашу батьківщину, за Україну, за всі дари, які Ти даєш нам. Дякуємо Тобі за наших захисників, за тих, які по всій Україні працюють на захист нашої батьківщини, за владу. І просимо тебе про благословення, про дар мужності для всіх нас, дар надії, а особливо про дар любові, щоб ми любили один одного, захищали один одного, допомагали один одному, щоб між нами була злагода. І просимо тебе про дар миру для нас. Амінь.
1: Амінь.
2: Перше, що я хотів би там уточнити, бо я був колись тим адміністратором Київсько-Житомирської дієцезії, знав, слава Богу, вже давно я ним не є.
1: Ага, то це помилково.
2: Так. Це стара інформація, ага. Дуже стара. Ось. Питання, яке було сформульовано, як молитися, так? Як молитися за мир в Україні. Кожен так, як вміє, молиться. Тут не, я думаю, що це не так важливо, як молитися, а головне, щоб ми молилися. Молилися. І наші молитви завжди є вислуханими. В Бога є свої плани, так? І в ці плани теж входять наші молитви, що ми просили в Бога. Це, що ми так довгий час переживаємо війну, і цей мир не настає, теж виховує в нас терпеливість і довіру до Бога, який знає, якого дороги є найкраще. Колись такий наступить момент для кожного з нас, коли ми зрозуміємо, що, власне, так відбулося в нашому житті. Ось. І я більше хотів би в цій катехезі поговорити про те, чому ми повинні молитися за батьківщину, за державу, там, владу і так далі. Так? Ось. Мені чомусь згадалося, знаєте, я вже старого такого видання була колись, коли я був в радянській армії, там дуже часто говорили, там, особливо старші якісь там солдати до молодших чи там офіцери, я научу тебе, родину, любіть, знаєш, так казали. І це означало, що я тобі покажу щось там так, що ти там не так зробив. Ось, я хотів би сказати першу таку справу, що для тих з нас, які народилися, там, скажімо, до 1985 року, можна сказати, що є, можна сказати, дві батьківщини, яких ми знаємо. Да, це є Радянський Союз, в якому народилися люди. Багато з наших співвітчизників більшу свою частину життя прожили при цій державі. Ось, і це одне сприйняття. Тепер ми живемо в вільній Україні, незалежній. Але є молоде покоління, яке взагалі не пам'ятає тої держави, яка просто виросла і живе в Україні, вже незалежній Україні. Це різні країни. Але теж важливо, я думаю, знати, бо звідти йдуть коріння, як би там не було, це наша історія, яку не викинеш. Ось, і тому це впливає теж на наше сьогодення. Можливо, нашим молодим людям важко певні речі там зрозуміти, що у нас, але це курі. От, наприклад, я скажу так, от в нас така є актуальна проблема для нашої церкви, для всіх церков фактично, да, от повернення храмів. Повернення храмів. Коли ми просимо, чи там вимагаємо, чи там йдемо в суди, да, дуже часто ми зустрічаємося з такою чисто комсомольською ідеєю. Да, ми вам не повертаємо храм, бо він нам треба. Бо нам він треба. Так. А це, що там це є місце молитви, яке будували люди, католики, чи там православні, чи ще хтось, да, це ніколи не обходить, тому що це є. Власне, з того Радянського Союзу, це комуністичної ідеології, така, нам це треба. Тому що в Європі, та, як в європейській праві, в європейському праві, яке не збудовано на римському праві, є принцип, що res clamata domino. Тобто кожна річ вона вимагає свого власника. Якщо це чуже щось, то не можна цього тримати, треба його віддати. І тому, наприклад, перше, що зробили прибалтійські країни, які стали самостійно, зробили реституцію. Тобто, бо вони не сприймають цього радянського насліддя, цієї спадщини. Вони хотіли з цього визволитися. І це перше, що вони зробили, що те, що там радянська влада в когось забрала, вкрала і там роздала комусь, що там змінила власників, вони сказали, ні, ми повернемося до того стану, чиє це було, ми тому це віддаємо. Інша справа, які ці механізми, часом вони можуть бути дуже складними, так? Але цей процес реституції, він пройшов і в Прибалтиці, і у всіх постсоціалістичних країнах, як Польща, Чехія, там Словакія і так далі. А в нас цього не відбулося. Тому що в нас ще, от, але я маю надію, що це повинно відбути, якщо ми йдемо в Європу, то це повинно відбутися. І тому багато таких от речей. Це один приклад, маленький такий приклад, який ну, для нас, може, як віруючих людей, він є близьким. Але це не тільки в цьому. Дуже багато змінилося, не те, що я не бачу тут змін в нашій країні. Дуже багато змінилося, я пам'ятаю, так? Як було колись, коли ти заходив десь до якогось чиновника, і зараз це є велика різниця, але все-таки ці проблеми якби залишаються. Спільнота для людини є потрібна, суспільство, да, якась інші люди, тому що людина вона є таким творінням суспільним. Вона сама не може вижити теж, так? Вона мусить мати родину, мусить мати когось, хто про неї подбає в дитинстві, щоб можна було взагалі жити, так? І тому це родина насамперед є важлива, чи там, наприклад, потім постала така племенна система, да, коли родини об'єднувалися, такі клани, чи, ну, в деяких країнах і зараз, до цих пір в Африці, наприклад, є така система, що це тільки родичі є важливими і так далі. Бо потрібна теж більша така спільнота, ми називаємо її народ, називаємо батьківщиною чи державою, в якій ми живемо. Бо, наприклад, от ми зараз переживаємо війну. Коли є там конфлікт, наприклад, між сусідами, ну, то там чоловіки можуть розібратися один з одним. Ось, але коли це не є конфлікт, як би сказати, з одним сусідом, а так цих ворогів дуже багато, ну, тоді треба якусь півмірну силу. Так? Тому що не можна так сказати, так, згідно з українським прислів'ям, моя хата з краю нічого не знає, тому що так ми всі пропадемо. Так? Ну і тому ми мусимо об'єднуватися, бо, наприклад, в цій війні, яку ми ведемо, тільки наш український народ може захищатися. Кожен окремо не міг би так захищатися. Ми просто мусимо, повинні бути об'єднаними, бути як народ для того, щоб стати на захист нашого суспільства і нашої держави. Звичайно, ми як люди є членами однієї великої людської родини, тому що ми є людьми, це по нашій природі є. І ця родина, це є все людство. Так, але теж ми маємо таку меншу спільноту, це наш народ. Сама назва теж говорить про те, що це пов'язане з родиною, що це велика така родина, народ, народитися, так, або родити. А слово «батьківщина» чи «вітчизна» походить від слова «батько», «патрія», «патер», та «отець», «батько». Тут мова про родину. Святий Йоанн Павло ІІ, він в своєму такому дуже відомому виступі в Організації Об'єднаних Націй, він сказав такі слова: «Основою всіх інших прав народу, безумовно, є її право на існування». Тому ніхто, ні будь-яка держава, ні будь-який інший народ, ні будь-яка міжнародна організація не має права стверджувати, що даний народ не заслуговує на існування. Цікаві ці слова, які були сказані вже досить давно, але вони стають актуальними зараз в цій війні, тому що ця війна розпочалася, тому що хтось сказав, що ми не народ, та ми не маємо права на існування, ми частина там невідомо чого. І це теж була така, якби, пояснення цієї агресії. Так? Але ми маємо право на існування. І ніхто не може це право заперечувати. Катехізм католицької церкви говорить, що суспільне життя – це не є якийсь додаток, це випливає з природи людини. Тобто кожна людина, вона живе в суспільстві, і це є природно. І кожен в це суспільство щось вносить. Лікар, він лікує, вчитель вчить, президент керує, священник там відправляє службу, молиться, сповідає, перебуває з людьми в тяжкі хвилини, прибиральник там вулиці мете, доярка доїть корови і так далі. І це суспільство, воно обмінюється своїми дарами. Кожен служить не для інших людей. І все те, чим ми користуємося, чи електрика, чи дороги, по яких ми їздимо, хліб, який ми купляємо, чи там в інтернеті ми зараз спілкуємося, це спільна справа. Ніхто один не може цього зробити. Ми можемо таки зробити спільно. І цікаво, що слово «республіка» – це і є в перекладі «спільна справа», «публічна справа», «республіка». В Римі це поняття «республіка» розуміли, в Древньому Римі, я маю на увазі, як власність всіх громадян. Тобто це спільний дім. Батьківщина чи держава, в якій ми живемо, це наш спільний дім. Інша справа, яка це, так, держава? Вона може бути краща, може бути гірша, десь стріха може протікати, яка вимагає ремонту чи щось там таке, може бути комфортне житло. Ось, але це дім, в якому ми живемо. І звідси є обов'язок, наш обов'язок громадян служити спільноті. Як ми служимо спільноті? Згідно з нашим покликанням, згідно з нашими обов'язком. Зараз ми живемо в час, коли дуже багато людей змушені, так, виконувати свій військовий обов'язок, іти і захищати батьківщину. Це тяжкий обов'язок, не всім це хочеться, але ми бачимо, що навіть тим, які не хочеться, вони йдуть і роблять свою працю, так, і роблять її добре. Звідси теж, так як вчить катехізм, наш обов'язок ще поважати нашу владу, яка турбується про спільне добро. Так це сказано. Дуже гарно сказано. Поважати владу, яка турбується про спільне добро. А якщо вона не турбується, турбується про своє приватне добро, ну, не знаю, чи така влада. Інша справа, що ми молитися можемо за всіх, да? Але чи така влада заслуговує на повагу, це вже інше питання. В нашому обов'язку як християн є також обов'язок молитися. Молитися за народ, за державу, можна і по-різному, за батьківщину, можна так назвати. Так. Чому це наш обов'язок? Тому що ми вміємо молитися, нас навчили молитися, і тому ми повинні це робити. Святий Павло в посланні до Тимотея, він пише так: «Передусім, отже, благаю, що відбувалися прохання, молитви, благання, подяки за всіх людей, за царів і за всіх тих, що стоять при владі, щоб нам тихо і спокійно вести життя. Це дуже така гарна думка, цікава, тому що він не каже, що царі заслуговують молитви нашої, да, чи вони там дуже такі добрі, там, і так далі. Він каже, що причиною цього є те, щоб ми жили спокійно і тихо, щоб ми могли в мирі жити, так? Тому що ця молитва за тих, хто має владу в нашій країні, і взагалі, вона потрібна насамперед для нас, так як і в парафії треба молитися за священників, тому що коли ми маємо добрих священників, це нам добре. Да? Молитися за лікарів перед операцією, тому що коли вони добре зроблять операцію, то зроблять її для нас. Так? І тому це якби наш інтерес в цьому, щоб молитися, щоб наша держава була добра. Тому що це є спільна справа. Якщо мені вже випало жити, власне, в цьому домі, в цій спільноті, то мені буде добре, якщо ця спільнота буде теж кращою. Кожному стане краще від цього. Це святий Павло теж, коли він казав про це, що треба молитися, да, він же казав це не в якійсь там благополучній християнській державі, казав це в язичницькому Римі, ворожому до християнської віри. Зрештою, він теж був переслідуваний і вбитий в цьому самому. Але він про те він казав, що треба, щоб християни молилися. Ще катехізм католицької церкви, він підкреслює, що метою суспільного життя завжди є людська особа, вона є в центрі. І тому люди повинні теж брати участь в суспільному житті, і ми це робимо через, наприклад, політичну діяльність, там, різні об'єднання, товариства і так далі. І тут теж є така проблема оцього, що ми почали, цього насліддя Радянського Союзу. В Радянському Союзі все те, що там, ну там не було партії, там була одна партія, але були, наприклад, профсоюзи, були, да, профспілки, чи там якісь об'єднання, але це все було так, якби бутафорично, воно нічого не грало жодної ролі. І ті, які там виросли, вони виросли з таким переконанням, що роль людини, ну, ніякої немає. Так? Тобто людина там сама нічого не значить. І це таке насліддя, знаєш, тому що в нас ще дуже бідне оце суспільне життя, громадянське об'єднання, наприклад, профспілки. Мені здається, профспілок треба десь шукати. Так? Вони так заховані, десь там вони є, напевно. От, але вони жодного впливу не мають на суспільне життя. На мою думку, так. Чи там партії, які ми маємо, це партії різних людей, такі приватні партії, особисті партії. Да? Вони, яка її ідеологія є? Там, знаємо, що десь там в Великобританії консерватори, лейбористи, і ми знаємо, що ті хочуть це, а ті хочуть це, і вони так сперечаються між собою. Навіть наших сусідів, які теж вийшли з тих комітичних часів, вже зараз проглядується такі більше така політичне життя, ідеологічне, вона вже цього немає. Так? І ще, це я можу признати, це є правда, що люди набагато активніші, ніж це було, наприклад, 30 років назад, на початку відродження України. Але все-таки, якщо ми порівняємо наше суспільне життя навіть з нашими сусідами чи там ще далі, то ще воно вимагає багато розвитку, щоб люди повірили в свою силу, разом об'єднувалися, там, наприклад, в якихось об'єднаннях торговців на ринках, там, чи далекобійники об'єднуються, і боролися за свої права, так, щоб впливали теж на ті рішення, які приймаються владою, тому що це відсутність активного суспільного життя, вона шкодить для громадян, тому що їхні інтереси, їхні права тоді ніхто не захищає і не добивається. От. Йоанн 23, святий теж, він казав так, що людина, людська спільнота – це духовна цінність, це передача знань, захист прав, виконання обов'язків, це культура і ділення тим, що найкраще. Проблема теж виникає, може виникнути в нашому кожному суспільстві, де міняють місцями засіб і мету. Метою суспільного життя завжди є людина, людська особа. Натомість засоби, от може бути, наприклад, добробут. А якщо ми поставимо за свою мету, щоб ми добре багато жили, а цьому будемо присвячувати людей, чи там, наприклад, не захищати ненароджене життя і так далі, це вже якби перевернуто. Тому така структура є гріховною, тобто злою. Так. І тож, теж людина не може суспільством розглядатися як засіб для чогось, як такий інструмент, яким треба маніпулювати, використовувати і так далі. Така суспільна наука церкви. Так народжуються теж несправедливі структури. Як і окрема людина, суспільство теж вимагає внутрішнього навернення, тобто, щоб відбувалися зміни, чи так, як їх називають, реформи, праводавстві чи економіки, але вони мають служити особі, щоб краще було для людської особи, щоб ця людська особа мала би більші можливості для розвитку. І ще одне, що суспільне наше життя, воно має керуватися основною заповіддю, це заповідь любові до Бога і ближнього. Коли ми вчимося і повинні шанувати другу людину і її права. В тому ж самому виступі в Організації Об'єднаних Націй святий Іван Павло ІІ казав так: «Правдивий патріот ніколи не дбає про добро власного народу коштом інших. В кінці це принесе шкоду і для його власної країни». І першим серед обов'язків народів є обов'язок жити з іншими народами в атмосфері миру, поваги і солідарності, так як і між людьми. Тобто правдивий патріотизм, він є добрим не тільки для нас, для нашого народу, а також для інших народів навкруги. Це в мене все по цій катехізі, якщо...
1: Так. Дякую, Владико. Так, ну що ж, нагадаю, що в прямому ефірі Радіо Марія триває катехиза, і сьогодні маємо такого особливого катехита. Це єпископ ординарії Луцької дієцезії, голова конференції римсько-католицьких єпископів Віталій Скомаровський. Говоримо зараз і про те, як молитися нам за мир в Україні і взагалі, що є для нас, взагалі Україна, держава, суспільство. Наразі є можливість задати нашому катехиту запитання. Телефони нашої студії, нагадаю, 044-577-5645, 044-577-5646, 098-650-1860, 093-272-07-45. Знаєте, так, хотіла запитати вас, є Владико, дивіться, оця війна, ну, вже, мабуть, багато разів, мабуть, у вас вже запитували, і не тільки у вас, та, у багатьох духовних осіб. Я просто чула різні також відповіді, що, наприклад, що ця війна, наприклад, через аборти, тобто ми заслужили цю війну, там, і ще щось інше. Чи можна сказати, от, яка ваша думка, чи це є війна, скажімо так, такою карою, чи, можливо, це такий процес формації, та, для українців, можливо, знаєте, як Бог як від якоїсь окремої людини щось хоче, та, щось хоче зробити таке дуже серйозне, то так, знаєте, очищає її дуже серйозно. Людина прямо проходить через таке прямо горнило страждань. Бачимо це на прикладі багатьох святих. Можливо, це так з Україною Бог хоче щось зробити. Що ви думаєте з цього приводу?
2: Таке простолінійне таке мислення. Давайте ми знайдемо причину і винного. Добре, да, але ну, це неможливо. Неможливо. Ну, це... Аборти – це величезне зло. Величезне зло. Ну, але воно ж не тільки в Україні. Є багато країн, які дозволяють це робити, і роблять набагато більше, але там чомусь немає війни. Ну, це знаєте, ну, такі питання без відповіді. Бог знає, чому так сталося. Знаєте, для вірних Богові людей кожне навіть випробування, воно є на благо, як каже святе письмо, так? Учить, що все воно співдіє на краще, на спасіння. Ну, а є багато, кожна людина має багато провин, гріхів, і непокаяння, і так далі, але вивести якісь такі, знаєте, ну, правда, це є правда, що певні гріхи в житті людей, так, вони там відразу бачать цей наслідок якогось зла, якоїсь руйнації. Якщо, наприклад, людина невірна в шлюбі, і шлюб розпадається, це ясно, що це є, якби півминася. Натомість тут це, ну, дуже, дуже, якби, питання, таке мислення не, ну, і це якби ми ставити себе на місце Бога. Бог знає, чому це так. Чому це так сталося? Ну, це сталося тому, що, правда, є хтось, хто захотів цю агресію розпочати і потім її продовжувати.
1: Дякую, Владико. А от, знаєте, от знаємо з історії Старого Завіту, що Бог змінював, наприклад, історію ізраїльського народу через молитву там певної людини або декількох людей, там, наприклад, там пророків, або знаємо, як, наприклад, Мойсей, коли йому тримали руки, він там молився, то перемагали ізраїльтяни. Ну, ми всі про це знаємо насправді. Можливо, от чи можна сказати, що, можливо, якась окрема людина, не знаю, можливо, десь у нас в Україні має якась повстати, якийсь такий духовний лідер, можливо, він просто ще якось, не знаю, не свідомий того і не навернувся. Та, можливо, це трошки таке дитяче питання, ну, але так, ну, от є така також думка, що все ж таки певні люди, які мають відповідальність, вони просто ще не свідомі того, якось не дійшли, не навернулися, можливо, через це війна, якби, до сих пір не може ніяк закінчитися.
2: Це правда, так, це правда, ну, бо сама тема, яку ми підняли, як це там так вже помилитися, щоб ця війна припинилася, це є одне. Але з другої сторони, бачите, можна сказати, подивіться, так, війна триває, але ворог не має успіху. Він не добився того, що він хотів, від самого початку. Да. Наше, як би там не тяжко не було, ми ж зберігаємо незалежність до сих пір. А це ж теж плід молитв.
1: Тобто Бог просто відповідає не так, як просто нам би хотілося, але він відповідає на наші молитви.
2: Ми би хотіли так, ну, це є нормальне прагнення, ми хочемо жити в мирі, тому що жити в війні, це, ну, якби для людини дуже тяжко, да? Це ненормальний стан. Ми хочемо жити в мирі, в злагоді і так далі. Ось. І це, напевно, наступить. Ну, можливо, зараз це не робиться так, як ми хочемо, але ми повинні не втрачати надії і продовжувати молитися.
1: Дякую вам, чи єпископи. Наразі маємо телефонні дзвіночки, приймемо. Абонент 098, ви в ефірі, слава Ісусу Христу.
3: Навіки слава Богу.
1: Назвіться, будь ласка.
3: Віктор з Хмельницького. У Біблії написано, що найбільше Бог карає, коли люди поклоняються ідолам там, і коли магією займаються, чаклунством. А от перед війною якраз українці поставили перуна в цьому, в Києві, поклонялися Перунові. І зараз, навіть під час війни, теж по всій Україні ставлять ці перуни і кажуть, що це, типа, рідна віра наша. І за це Бог в Біблії написано, що він найбільше за це карає, бо це є зрада Богу. Дякую.
1: Дякую. Ну, я не знаю, чи вам було чути, Владико.
2: Мені було не чути.
1: Тобто таке питання, Чи, ну, що, можливо, Бог нас карає за окультизм, тому що, наприклад, зараз відроджується така віра, я навіть не знаю, як назвати, такий, ну, неоязичництво можна назвати, Перуну поклоняються, та й говорять, що ми раніше були язичниками, ми слав'яни, тобто це все єврейська віра, навіщо нам потрібно? Нам потрібно Перуну поклонятися. Чи може бути, що, знову ж таки, ще одне таке, якби, знаєте, подібне до мого запитання, чи не за окультизм нам ця війна?
2: Ну, це, я, мені здається, відповів на запитання, тому що ми жили в мирі, да, до 14-го року, можна так сказати. Да. Я коли працював в Житомирі, в мене такий маршрут був прогулянки на той берег Тетерева, і там є парк з тої сторони, з сторони Зарічан. І коли я ходив, наприклад, в неділю, здається, туди, я там бачив така, ну, це їхня спільнота така невелика якась була, які там проводили свої молитви там в цьому парку. Так, тому, ну, тоді був мирний час. Ні, я не думаю, що ми тут повинні за Бога якби розсуджувати, за що це. Попросту ми повинні прийняти, ми живемо в війні. Так, і тепер теж, ну, ми не можемо так сказати, що це така відповідальність. Є люди, які є вірні християни, які там люблять Бога, діти невинні і так далі. Ну, то, а вони при чому тут, що там хтось там має якісь там і так далі. А крім того, зараз багатьох держав, які живуть у мирі, да, які мають мир, ось, а там різні теж речі відбуваються. Ну, то... Якщо це якась там вільна держава, то вона одна чи друга там різні такі речі дозволяє, мов робити так звана демократія. Ось тому.
1: Тобто просто, би... просто прийняти так, як воно є, і якби в тому, що якби в такому позитивному плані, що Бог формує, тобто нас, наше серце.
2: Я
1: тобто...
2: скажу так: оце питання, хто в цьому винний, чи це за це, чи це, ми відповіді не знайдемо. Ми просто повинні знати, що це питання немає відповіді. Потім попадемо на той світ, нам все пояснять, від чого це, звідки це росте і так далі. Але воно росте від одного, це від того, що є гріх на світі, так? Все зло на світі, от причиною є гріх. Те, що людина відвернулася від Бога. Натомість конкретна якась біда, да, з чого вона виросла, з якого конкретного гріха, це вже ми не можемо. Слідити, ми цього не знаємо.
1: Зрозуміло, добре. Ну, і свобідна людська воля, яка вибирає гріх, так?
2: Звичайно.
1: Так. Ще маємо також дзвіночки. Абонент 093, слава Ісусу Христу. Так, але вас не чути. Абонент 093.
4: Христос воскрес!
1: Так. Добре, ще один дзвіночок. Абонент 098, слава Ісусу Христу.
4: Слава Богу навіки. Алло, ви чуєте так, мене, так?
1: Так, чуємо. Яке ваше питання?
4: Так, це Розалія, Вінниччина. Отче єпіскопе, дуже дякую за повчання. Дуже тяжко. У мене син загинув в Сумській області, Сумський район, село Юнаківка, захищаючи батьківщину. Отче, дуже тяжко. Помоліться у моїх справах. Дякую.
1: Дякуємо. Так, ну тут просто прохання від пані Розалії. Похоронила сина, він був військовим на Сумщині, помер під Юнаківкою або в Юнаківці, я, можливо, не дочула. Просто просить, щоб ви помолилися за її сина.
2: Обов'язково, так, дуже дякую.
1: Так, ще один дзвіночок, абонент 044, ви в ефірі, слава Ісусу Христу.
5: Слава Ісусу Христу.
1: Слава навіки Богу.
5: Віруюся, православна церква.
1: Так.
5: Бабушка майже 90 років, я сліпа людина. І от що, я слухаю цю передачу, а я постійно слухаю і молюся разом з вами, Радіо Марія. І от думаю за гріхи, ні, все таке, ми маємо гріхи, раз нас ця війна зачепила. Ви знаєте, мені я вже така стара людина, а мені вночі йдуть такі вірші, і це не я пишу, це хтось мені диктує. кругом постріли.
1: Добре, добре, зрозуміло. Добре, тут ще одна така думка. Вам, мабуть, не чути, що все ж таки це за наші гріхи. Ну, я, знаєте, не даремно я це питання вам задала, тому що, ну, це така дуже поширена думка. Я би навіть сказала, можливо, ну, це так, знову ж таки, суб'єктивна моя думка. Десь відсотків 70 людей думають, що це саме через гріхи у нас ця війна. Ну, серед такого віруючого, скажімо, населення. Добре, маємо що...
2: Так. В цьому є сенс, тому що це є за гріхи, чиї гріхи. І ми всі грішні люди, і тому тут теж, власне, оце відповідь на це запитання, що було перше, як нам молитися. Нам треба навертатися всім. Угу. Всім треба навертатися від наших гріхів, ставати кращими. Так, і тоді це Боже благословіння буде з нами. Ось, і тоді буде надія теж, що ця війна припиниться, правда?
1: А можна таку, знаєте, таку якісь, ну, особливі молитви? Знаємо, про розарій.
2: Я вибачаюся, бо це, знаєте, це таке, та це за наші гріхи, но за їхні гріхи. Да? Хтось там щось робить, щось там він, і так далі. Ми тут якби добрі, да? Але хтось там щось наробив, і це їх треба тепер якось казати. Це, ну, всі ми грішні, да? І наша дорога до цього миру, вона пролягає через навернення. І це є дуже добра, тоді сильна молитва, коли ми самі будемо навертатися, ставати кращими, любити один одного. І тоді ця молитва буде вислухана.
1: А скажіть, стосовно такої, знаєте, багато є різних молитов, та, і бажано вибрати найкращі такі. Ну, можливо, не можна сказати, там, хто ефективна та молитва, та неефективна. Будь-яка щира молитва, як і ви сказали на початку, що будь-яка молитва є вислухана, та, перед Бог вислуховує. І тим не менш, наприклад, от один відомий польський священик, та, от такий Хмельовський, Домінік Хмельовський, от він радить лягати Христом, та лежачи Христом, особливо серед ночі. Він говорить, що це така жертва для людини взагалі серед ночі, коли тіло вже хоче спати, та вже хоче відпочивати, зробити таку жертву, просто і молитися ось так він радить. І згадував, як він робив реколекції, організовував реколекції для подружніх пар, і таким чином давав кожному так по півгодинки кожній парі, щоб вони перед присвятими дарами ось так молилися, та лежачи Христом. І один чоловік, жінка так його молила, ну, будь ласка, ну, ходи зі мною. Він не хотів, але через неї просто так пішов. І він перед цим говорив оцю, що навіщо мені це все? У нас чудове подружжя, в мене все прекрасно, я перед жінкою ніякого гріха не маю. Але коли він пішов і клякнув отак от, та ліг Христом, каже, я побачив своє життя, побачив, як скільки я горя наробив своїй дружині. І він дуже навернувся, якби, після цього. Тобто, і що ви скажете? Можливо, які ви такі, ну, не знаю, молитви знаєте, що для вас, ви вважаєте, що це, наприклад, оце точно молитва, сильна, її точно треба молитися, от її не можна пропустити. Та? От, що ви можете сказати?
2: Ну, це, знаєте, наше відношення з Богом – це не магія. Це не магія. Ми повинні перестати шукати таку формулу, яким ми можемо якби Бога заставити щось зробити, так? Бо це в цьому напрямку якби це таке прагнення йде. Давайте ми якусь таку, чи там Христом ляжемо, чи там, не знаю, якусь хресну дорогу таку вже пройдемо, що Бог, ну, якби, Бог сам хоче нам допомагати. Але в ньому є свої способи. В мене є така згадка, я був колись на реколекціях, це дуже давно вже було, з домашньою церквою, да, з родинами. І цей рух «Домашня церква», тоді я трохи так, як не скептичний був, так воно, ну, такі вони так моляться своїми словами, так дуже спокійно. Ну що це за, там якась молитва з такою, знаєте, музикою, з якимись там, не знаю, чудесами, це молитва. А так вони просто так говорять, дуже спокійно і так далі. Але коли я поїхав на ці реколекції, я був свідком, ну, декількох чудес просто і навернень, дуже глибоких, і таких речей, про які люди молилися там роками, не могли випросити, а там воно сталося на цих реколекціях. І це сталося через дуже спокійну молитву, таку, можна сказати, навіть, ну, таку скучно, знаєте, така. Угу. Там нічого такого не відбувалося. Бо в молитві, наприклад, да, рахується любов і віра. А в якій цій формі ця молитва, якими словами,

0: помоліться про зцілення чи так далі. І це добре, це добре. Так треба робити. Да? Священик він має ту силу, яку Христос йому дарував через священство. Да? Але треба пам'ятати, що батько, ця молитва, вона дуже сильна, тому що батько любить цю дитину. І за любов'ю вона сильна. Мами, наприклад, так? І батьки повинні теж молитися, бо якби вони думають, що їхня молитва нічого не значить, а такі там треба когось шукати, щоб помолитися дитиною, там, не дай Бог, ще десь носити, знаєте, по цим всяким цілителям і так далі. Ні. Насамперед, це в молитві є сильне те, що людина є віруюча, так? Що вона вірить, довіряє, задайте Євангеліє, правда, це Ісус завжди каже, то я віра тебе спасла. Якщо ти віриш, так, твоя молитва є сильна. Якщо ти любиш сильно, твоя молитва є сильною. Якщо ти байдужий, там думаєш, та треба відмолитися, там невідомо, як там, чи Бог висухає, не висухає, тоді це слабенька молитва, вона куди? Вона навіть не піднімається там над землею.
1: Так, ну що ж, дякую вам, Владико, за щиру таку розмову, та що уділили нам часу. Так, ну що ж, я нагадаю, що в нас це була програма «Катехиза», і нашим сьогоднішнім гостем, катехитом, був єпископ ординарій Віталій Скомаровський, ординарій Луцької дієцезії, голова конференції римсько-католицьких єпископів України. Так, цього разу вже правильно вас назвала.
0: Дуже правильно.
1: Так,
0: дуже.
1: Добре. І дякую вам за присутність в нашому ефірі, і на завершення прошу, щоб ви уділили всім нам єпископське благословення.
0: Давайте ми разом ще помолимося за наших померлих, особливо за померлих воїнів, за сина пані Розалії, яка просила про молитву, за всіх, які захищають батьківщину, боронячи наш народ, всіх нас віддали своє життя. Вічне спочивання даруємо, Господи.
1: А світло віковічне, нехай їм
0: світить. Нехай відпочивають у мирі вічні.
1: Амінь.
0: Нехай всіх вас, дорогі брати і сестри, благословить і береже Бог, всемогутній Отець, і Син, і Святий Дух. Амінь.
1: Амінь.
0: Дякую всім.
1: Дякую. З Богом.
2: Щодня об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.
3: Радіо Марія, програма «Життя святих».
4: 15 липня. 15 липня Східна Церква згадує святого рівноапостольного великого князя Володимира у святому хрещенні, названого Василієм. На великокняжому престолі в Києві засів Володимир, син Святослава, наймолодший з його синів, і онук святої Ольги Олени. За волею батька дістав він в уділ Новгород, але в крамольній братобивчій війні загинув його брат Олег, князь Деревлянської землі. Убитий був і Ярополк, князь Києва, і тоді всю Русь поєднав у своїх руках Володимир. Однак серед безжурного життя, серед бенкетів і двірського гомону йому все одно чогось не вистачало. Своїм серцем він відчував, що є якесь інше життя, відмінне, якого він не знає. У такі хвилини не раз йому на думку приходили слова його бабусі Ольги, яка його виховала. Слова, що здавались йому тоді прекрасною билиною, про чудесне небо, про рай, повний ангелів, серед яких царствує великий і добрий християнський Бог. Чув князь, що віра, яку сповідує Русь, не є добра, що нема сили ані в Перуна, ані в Дажбога, ні в інших ідолів. Володимир шукав дороги, та не міг її знайти, бачив, що зійшов на Манівці, і не раз вголос казав, що віра руського народу не є добра. Одного разу грецький філософ показав Володимирові ікону страшного суду, показав на образі тих, що потрапили на небо, і показав муки тих, що потрапили в пекло. І не бракувало там царів і могутніх князів. Це дуже вразило Володимира, однак великий князь не хотів накидати народові своєї.

0: волі. Був на Русі тоді звичай, що у важливих справах весь народ забирав голос і вирішував, що робити. І тоді, за порадою старішин народу, було вислано 10 мудрих, досвідчених мужів у чужі краї, пізнати кожну віру і обряд. Коли ж вони повернулися, то сказали, що їм сподобалось у греків, що їх богослужіння вразило серця посланців, що їм видалося, немов це ангели стоять при престолі в церкві в часі богослужіння і радили князеві прийняти віру з Греції. Вони сказали, якщо б грецька віра не була добра, то Ольга, прамати твоя, жінка мудріша від всіх людей, не прийняла б її. Так то порада старшин народу цілком відповіла на бажання князя Володимира. Він вирішив прийняти Христову віру. Святий Володимир прийняв Христову віру від греків тоді, коли церква була єдина, коли ще не було поділів. Прийняв, отже, віру з найчистішого джерела і водночас правдиву верховну владу наступника святого апостола Петра, видимого глави Христової церкви Папи Римського. Повернувшись до Києва, святий Володимир приступив до хрещення цілого народу. За наказом князя ідол Перуна волокли вулицями міста і кинули в Дніпро. В Києві значна частина народу вже сповідувала християнство. Погані охочі прийняли Христову віру, бо якщо б вона була зла, то князі бояри не прийняли б її. І прийшов великий день спасенний, коли народ на місці, що нині називається Хрещатик, увійшов у Дніпро, щоб прийняти святе хрещення. У той день, пише літописець, земля і небо ликувало. Народ громадами входив у ріку, і кожну громаду при хрещенні віддавали під опіку якогось святого. А святий Володимир на березі голосно молився до Бога: «Господи Боже, сотворителю неба і землі, пошли своє просвічення на людей своїх і дай їм спізнати Тебе, Бога істинного, і утверди їх у святій вірі. І мені подай допомогу проти видимих та невидимих ворогів, і прослав на Русі ім'я своє пресвяте». Сталося це 1 серпня 988 року. Охрестивши Київ, святий Володимир став поширювати Христову віру і в інших містах – у Переяславі, Чернігові, Білгороді, Володимирі-Волинському, Новгороді та Ростові. Він послав до болгар на Волгу монаха Марка, родом з Македонії, і той навернув 4 болгарських князів та 1 печеніського. Усі вони охрестилися у Дніпрі.
1: Ви слухали програму «Життя святих». Наступний випуск слухайте завтра у той самий час. Радіо Марія. Події, акції, оголошення.
2: Кожного дня об 11:20 та о 16:00 катехиза на Радіо Марія. Слухайте тлумачення християнського вчення та спілкуйтеся зі священниками у прямому ефірі. Телефонуйте, ставте запитання та коментуйте у програмі «Катехиза на Радіо Марія». Щодня об 11:20 та о 16:00. Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку «Радіо Марія» вже зараз.
1: Події, акції, оголошення. Радіо Марія.

0: послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
1: Дорогі діти, в цей час, коли святкуєте День усіх святих, просіть їх заступництва та молитов, щоб ви в єдності з ним знайшли мир. Нехай святі будуть вашими заступниками і прикладом, щоб ви їх наслідували та свято жили. Я з вами і заступаюся перед Богом за кожного з вас. Дякую вам, що відповіли на мій заклик.
0: Послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
2: Молитва в ефірі Радіо Марія. Моліться разом з нами.